0: Đánh thắng.
1: Tiểu tử, ta thấy ngươi tìm cái chết rồi. Lên.
0: Đánh thắng.
2: Tiểu Hà, đi giúp hắn đi. Ai trời, ta mặc y phục nha hoàng, lại trốn vào một góc, sẽ không ai đánh ta bị thương đâu. Mau đi,
3: ta sẽ chặn bọn chúng. Hai người mau chạy đi.
0: Chịu chết đi.
4: Chạy hả?
3: Chạy. Gì vậy cá?
0: Trời ơi.

0: đánh cho ta.
1: Wow, đẹp quá đi mất.
2: Còn ghép bàn nữa không?
0: Không ghép nữa, không ghép nữa.
2: Cúp. Hay lắm. Lợi hại, nha. Khôn quá. Hồi phụ. Được, thôi.
1: Cô nương, đợi đã. Cô nương, đợi đã.
2: Công tử bị thương rồi sao?
1: Không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy cô, ta liền cảm thấy hơi nhức nhối trong tim. Ta nghĩ ta bị thương rồi.
2: Đau, vốn tưởng là một hiệp khách,
1: buông tay.
2: Không ngờ cũng là một kẻ lưu manh.
3: Bắt hết đám thổ phỉ đó, trói lại đưa tới nha môn cho bổn dương. Nhân tiện tổn thất những gì cũng liệt kê ra hết, bắt bọn chúng đền lại cho bổn dương.
4: Dạ.
3: Đi. Nguyên huynh, lúc nãy thật là đa tạ huynh đã ra tay bảo vệ thân thích của nhà ta. Thật không ngờ biểu muội giấu mặt của nhà ta lại là một cao thủ võ công như vậy.
1: Thế tôi ra, huynh có thể nào làm phiền huynh giúp ta gặp mặt được không? Ta và biểu muội của huynh đó.
3: Nguyên huynh, huynh thích gia đầu đó rồi hả? Nguyên huynh, dù sao huynh cũng là công tử của Thủ Bị phủ kinh thành, Thủ Bị đại nhân cũng là nguyên lão ở trong triều, gia thế lừng lẫy. Vừa rồi huynh lại cứu cô ấy, nếu như huynh tới cầu thân, có lẽ Chu lão thái gia đó sẽ vô cùng hài lòng về hôn sự này. Chuyện gặp mặt cứ để đó cho ta lo.
5: Tiểu Hà, vị công tử lúc nãy bị cô làm cho mê mẩn rồi.
2: Chỉ là lưu manh thôi. Ơi, cô đừng có nói người ta như vậy, tốt xấu gì người ta cũng giúp chúng ta.
5: Cầm tay cô chẳng qua chỉ là vô tình thôi.
2: Kẻ muốn ta chết thật không ít đó. Tiểu thư trốn vô kia đừng đi đâu. Được. Người của Dương Thọ sao vẫn chưa xuất hiện vậy?
5: Không ngờ võ công của Tiểu Hà lại lợi hại vậy. Thiếu gia, cô

0: tạ Liên Y Cách tương cứu. Tiểu Hà, cô mau đuổi theo huynh ấy đi.
1: Tiểu thư, Liên Y Cách trước giờ hành tẩu tự do nên này nguy hiểm quá, chúng ta về phủ rồi nói tiếp.
0: Ta muốn gặp huynh ấy.
1: Tiểu thư,
0: huynh ấy tới rồi. Huynh ấy ở Tô Châu phủ. Huynh ấy đã tới Tô Châu phủ, lại còn cứu giúp ta. Huynh ấy thấy ta rồi sao? Huynh ấy có biết người huynh ấy cứu là ta không? Hay là huynh ấy không nhận ra ta? Nếu như nhận ra ta, tại sao phải chạy đi?
2: Tiểu thư à, con không sao đâu chứ.
0: Huynh ấy lại bỏ đi như vậy. Cũng đúng, ta không thể gặp lại huynh ấy nữa. Nếu như gặp huynh ấy, nếu để huynh ấy biết được quan hệ của mình với Chu phủ, nói cho Thất Dương gia biết, vậy không phải cũng sẽ vạch trần Chu phủ sao?
2: Tiểu thế gia cảm thấy để cô ấy cảm nhận trước những nguy hiểm mà tương lai cô ấy có thể đối mặt, đó cũng là một chuyện tốt mà.
1: Tiểu thư tuổi còn nhỏ, lão thái gia quá nóng lòng, kỳ vọng cô ấy quá cao rồi.
2: Lão thái gia tuổi tác đã cao, cũng chỉ còn một mình cô ấy là huyết mạch, cũng khó trách hơi nóng vội. Hôm khác ta sẽ nói với lão thái gia. Nhưng mà Tiểu Hà, nếu không có Chu lão thái gia, hai người chúng ta cũng không sống được tới ngày hôm nay.
3: Mẹ tốt gì hả? Thích ngay một con cọp cái à? Thỏa mãn thật đó. Ê, chỉ cần ta nghĩ tới lúc cô ấy cầm giò rượu cả 10 cân lên rồi đập vô cái đầu tên kia là cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô ấy đẹp thật đó.
4: Sau này huynh cưới cô ấy, sao mà quản được đây?
3: Quản cái gì chứ, để cô ấy quản ta là được rồi. Ê, không đúng, ta đã nghĩ kỹ rồi. Những người hôm nay ở Túy Nhất Đài nhất định là cô ấy tới gây chuyện đó. Huynh nghĩ xem, Chu phủ bao nhiêu năm nay đột nhiên lại xuất hiện một tôn tiểu thư. Đừng nói là trong nội bộ Chu phủ bọn họ, tới cả những đối thủ kinh doanh của ông ta cũng có rất nhiều người thấy cô ấy không thuận mắt. Ê, không biết sau này cô ấy ra ngoài có gặp chuyện gì không nữa. Ê, huynh nói ta có nên ra ngoài cùng cô ấy không?
4: Huynh yên tâm đi, Chu tiểu thư đó không có chuyện gì đâu. Ngược lại là cô tiểu nha đầu bên cạnh cô ấy thiếu chút nữa bị một hắc y nhân tập kích, ta nhìn thấy bắn mũi tên của cô ấy.
3: Chu tiểu thư này ỷ vào bản thân biết chút võ công, đi ra ngoài cũng không đem theo mấy tên bảo tiêu.
4: Nếu huynh quan tâm người ta như vậy, vậy huynh làm bảo tiêu cho người ta luôn đi.
3: Vậy sẽ càng tốt chứ sao.
4: Lần này ta xuống Giang Nam cũng không có thu hoạch gì, ngược lại là huynh đối với Chu tiểu thư người ta nhất kiến chung tình. Được rồi, huynh ở lại Tô Châu tiếp tục lo chuyện yêu đương đi, sau đó giúp ta điều tra tung tích vị thần y đó.
3: Huynh phải quay về sao?
4: Ta đi hơn 20 ngày rồi, có chút lo cho phụ dương. Sáng sớm ngày mai.
5: Mấy bữa nay trời nóng quá đi, chỗ nào cũng có muỗi hết, ban đêm còn có tiếng kêu nữa chứ. Phiền muốn chết luôn.
2: Lão thái gia đừng có phiền lòng như vậy, tôi sẽ căn dặn bọn họ trong vòng vài hôm sẽ đuổi hết côn trùng ruồi muỗi đi. Lão thái gia, băng để giảm nhiệt cho ngài cũng đang trên đường chuyển tới rồi, mấy hôm nữa sẽ tới thôi.
5: Phải rồi, đám muỗi trong phòng của Bất Khí với mấy con chuột ở Túy Nhất Đài, mấy con cóc ở ao sen nữa, đều mau chóng xử lý hết đi.
2: Lão thái gia, đêm qua tôi bắt được mấy tên thích khách thẩm vấn suốt đêm, có một tên không thể chống đỡ được nữa, nói là do đại cô nãy nãy. Còn nữa, tôi vừa mới trở về từ nha môn của Tô Châu phủ, tên Ngô lão hổ gây chuyện kia nhận tiền của kẻ khác cũng rất là kín miệng đó. Nhưng mà từ những hành tung của hắn ta, tôi đã điều tra ra được một số chứng cứ hắn có qua lại với tứ cô nãy nãy.
5: Người nhìn đi, Chu gia chúng ta bây giờ giống như cái gì chứ hả? Giống như một cây lê chết vậy, chỗ nào cũng bị sâu cắn rỗng toát hết. Bên ngoài đều là lỗ do sâu cắn, bên trong toàn là sâu mọt. Ta không phải nói người đâu, xin lỗi nha.
2: Lão thái gia, lần này Tôn tiểu thư ở Tô Châu phủ

0: đã đi tới mười mấy cửa tiệm, đều liên quan tới việc buôn bán lá trà, tơ lụa. Theo như tôi biết thì bên ngoài luôn nhìn chằm chằm vào phủ này, tới nội bộ Chu phủ chúng ta cũng có vài tên xấu xa ăn cây táo rào cây sung. Ngày Tôn tiểu thư vừa mới xuất phủ, trong viện cô ấy có ba nha hoàn cũng tìm lý do xuất phủ. Tôi đoán là với kẻ ám sát phía sau cũng không thoát khỏi liên quan.
1: Ba đứa, bên trong bốn đứa có ba đứa.
0: Lão thái gia, đây là danh sách các trưởng quầy và cửa tiệm lần này tiểu thư xuất hành có liên quan, mời ngài xem qua.
1: Ta không xem, ta càng xem càng phiền. Bây giờ Tôn tiểu thư quản lý việc nhà, ngươi đem cái này qua cho nó xem. Chu phủ chúng ta cũng đã tới lúc thanh lý môn hộ rồi.
0: Dạ.
2: Muốn như vậy, ta lại không thích kiểu đuổi nha hoàng đi, bán đi, hay trực tiếp đánh chết. Cuộc sống cũng không dễ dàng.
3: Xin tiểu thư tha mạng, tiểu thư nô tỳ không dám nữa đâu.
2: Bây giờ mới biết sợ à? Hôm qua nhân lúc ta không ở đây, lúc đi ra ngoài thông báo tin tức cho người ta, sao lại không biết sợ? Nếu mà không phải các người, ta cũng không thoải mái. Nhưng nếu bỏ qua đơn giản như vậy, sợ rằng các người sẽ không thành thật. Chưa được ta cho phép, ai cũng không bước ra khỏi viện này một bước. Nếu bị ta phát hiện lén đi ra ngoài thì ta đánh gãy chân kẻ đó.
0: Một trang giấy nếu mà đã viết chữ vẽ lên rồi chính là vĩnh viễn không thể xóa được. Con người cũng giống y như vậy, các người hôm nay đã phạm lỗi cũng là xóa không sạch. Nhưng mà tiểu thư cho các ngươi một cơ hội để các ngươi lần nữa làm người, tự mình hãy nghĩ cho kỹ đi hả. Nếu như có kẻ nào hồ đồ ngu xuẩn nhiều lần không sửa, đợi tới lần sau đừng nói là tiểu thư, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho các ngươi. Đã nghe rõ chưa vậy?
4: Dạ nghe rõ rồi.
0: Đứng dậy hết đi. Lão thái gia, thế tử Tĩnh Dương cùng công tử Thủ Bị Phủ ở kinh thành tới đây, nói là muốn gặp tiểu thư.
1: Thằng nhóc nhà Tĩnh Dương sao đột nhiên
0: nhất đài. Hơn nữa công tử Phủ Bị này còn ra tay giúp đỡ cho tiểu hà, vì vậy hai vị lo lắng an nguy cho tiểu thư nên có lòng tới đây thăm thôi.
1: Hắn là loại trồn cáo chúc tết gà đó. Bất khí xử lý chuyện mấy nhà hoàng kia làm tới đâu rồi?
0: Thưa lão gia, Tôn tiểu thư vẫn hơi mềm lòng một chút, nhưng cách để mấy nha hoàn kia nhận lỗi của tiểu thư thật sự rất là giỏi. Tiểu thư gọi các nha hoàn đó tới, không hề nói một tiếng nào cả, rồi im lặng nhìn bọn họ.
2: Hôm qua bị bất ngờ, vì vậy bị bệnh. Nếu đã bị bệnh, vậy không thể gặp khách được rồi. Ông giúp ta đi xin lỗi bọn họ, đối đãi thật tốt tên tôn tử của cửu cô nãy nãy.
0: Ê trời, nếu như tiểu thư
2: rồi
0: đi đây.

0: Để hai vị công tử phải đợi lâu, thành thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thôi tổng quản khách sáo rồi. Tối qua tại Thùy Nhất Đài là do thuộc hạ của ta không được chu đáo, khiến cho Tôn tiểu thư bị kinh hãi trong chính cửa tiệm của mình. Vì vậy phụ vương của ta đặc biệt dặn dò hôm nay phải tới đây để mà tạ tội. Thế tử đừng bao giờ nói như vậy. Tối qua đám người vô tích sự đó tới gây chuyện tại Túy Nhất Đài, Túy Nhất Đài cũng là bên bị hại thôi. Nếu như không có Nguyên công tử ra tay cứu giúp, tiểu thư nhà chúng ta có lẽ đã không bình an vô sự trở về rồi. Cho nên nói như vậy là chu phủ của ta cũng nên cảm tạ hai vị mới đúng.
1: Họ tổng quản, hai bọn ta đặc biệt lo lắng.

0: cho an nguy của tiểu thư nên mới tới đây xem sao. Tôn tiểu thư đâu? Sao không thấy cô ấy ra đây?
1: À, thật sự xin lỗi, tiểu thư của nhà ta do bị kinh sợ quá mức nên đang nghỉ ngơi ở trên giường không tiện gặp khách. Hay là hai vị công tử đợi thêm vài hôm, chu phủ chuẩn bị vào ngày sinh nhật của tiểu thư mở một bữa tiệc nhận tổ quy tông cho tiểu thư. Chi bằng tới hôm đó hai vị công tử tới ôn lại chuyện cũ với tiểu thư có được hay không?
0: Vậy tôn tiểu thư bây giờ thế nào?
1: Đau tim, ngã bệnh luôn rồi. Trùng hợp vậy, đều bị bệnh hết rồi sao? Đúng là như vậy đó. Bây giờ chủ nhân của chu phủ chúng tôi đều đồng loạt ngã bệnh hết rồi. Chu phủ bây giờ từ trên xuống dưới đều loạn hết cả lên luôn. Có cách nào được chứ? Chu phủ này giấu quỷ bao nhiêu năm nay, phòng vệ nghiêm ngặt. Lẽ nào huynh định lén trèo tường vô đó hả?
0: Hả? Hả? Đi đi đi đi đi đi đi.
1: Làm gì vậy?
0: Hả? Hả? Đi đi đi đi đi đi đi. Ta thấy cách trèo tường này coi bộ hay đó. Hay là đêm nay huynh với ta đi dò thám chu phủ được không hả?
1: Ê, huynh không được làm bừa đâu đó nha. Thuộc hạ gia đình của chu phủ này có không ít cao thủ, đặc biệt là hai tên tổng quản. Họ đều là những kẻ võ công cao cường. Nếu như huynh xảy ra chuyện, ta biết ăn nói làm sao với thủ bị đại nhân đây chứ. Không phải cô ấy bị hoảng sợ Thúy Nhất Đại sao? Tới cơm cũng không ăn nổi nữa. Bây giờ ta sẽ quay về kêu cửu cô nãy nãy của cô ấy là mẫu phi của ta tới thăm cô ấy. Chúng ta lại bao nguyên cả Thúy Nhất Đại mời cô ấy ăn cơm. Ê, Nguyên huynh, vậy là huynh có thể được gặp rồi.
0: Được, vậy thì được. Ta tạ thế tử Tĩnh Dương thành toàn.
1: Được hết sáu, được hết sáu. Đi thôi nha hoàng. Ôi, tiểu thư, thế tử của Tĩnh Dương là Nguyên công tử, tôi còn có thể ngăn cản được và đối phó một chút. Dù sao cậu ấy cũng là nam quyến có đúng không? Nhưng mà cô nãy nãy thì tôi thật sự không có cách nào đâu. Đầu tiên người ta là nữ quyến, sau đó là tuy đã gả đi rồi nhưng một nửa chuyện là mang với gia sản đều qua lại với chu phủ. Ngay cả chu lão thái gia cũng phải nhường nhịn ba phần. Chúng ta tuyệt đối không thể nào đắc tội với họ được đâu.
2: Họ muốn xem mặt thật của ta như vậy luôn sao?
1: Con người hèn vậy đó, càng không thấy thì càng muốn xem.
2: Vậy chi bằng để tôi tiếp tục đóng giả tôn tiểu thư.
1: Hả?
2: Không cần. Dù sao ta cũng nói với bên ngoài là bị bệnh, bị kinh sợ. Hãy để cho bọn họ xem tôn tiểu thư chu phụ ốm đau bệnh tật đi.
3: Cửu muội.
4: Phu nhân, người đúng là liệu diệt như thần. Đại cô nãy nãy và thất cô nãy nãy đều tới rồi.
5: Trùng hợp quá. Ta tới thăm tôn tiểu thư mới tới của chu phủ chúng ta, không ngờ là gặp được hai tỷ tỷ. Lâu ngày không gặp, hai tỷ tỷ có khỏe không?
2: Khỏe.
3: Cửu muội, để ta xem thử muội coi. Ai, từ sau khi muội vào Tĩnh Dương phủ
4: chảy nước mắt rồi. Nhắc tới lúc còn nhỏ, cửu muội và cửu qua là thân với nhau nhất. Nhưng cửu qua mất tích đã nhiều năm rồi, đột nhiên lại lòi ra một vị tôn tiểu thư. Chuyện này thật là kỳ lạ. Mong là đại ca đừng bị người ta lừa gạt.
5: Giống cửu qua hay không? Nhìn là biết ngay.
3: Tiểu thư, đá.
2: À, được.
3: Wow,
2: lạnh thật.
3: Tiểu thư, bây giờ cứ lúc nóng lúc lạnh sẽ không bệnh chứ?
2: Ôi trời, hết cách rồi. Nếu làm thì phải làm cho thật một chút. Cho lửa lớn thêm đi. Đóng hết cửa lại đi.
5: Sao tay của con lạnh vậy? Đã tìm đại phu tới khám chưa?
2: Thưa cửu cô nãy nãy, đã khám rồi. Đại phu nói con không chịu được gió nên mới đặt chậu lửa lớn ở trong phòng. Đóng cửa lại, nghỉ ngơi một lúc là khỏi.
5: Chu Châu à, mặt của con bị sao vậy hả?
2: Đao kiếm không có mắt, bị đánh trúng mặt rồi. Đám người áo đen hôm qua thật sự quá đáng sợ. Con đã lớn từng này rồi, nhưng lần đầu tiên thấy người giết người, thấy máu chảy đầy mặt đất.
3: Tiểu thư yên tâm, lão thái gia đã hạ lệnh sẽ phái thêm người bảo vệ tiểu thư.
6: Trời ơi, độc ác quá. Đó là ai vậy? Sao lại ra tay độc ác với một tiểu cô nương như vậy?
4: Đúng đó, Chu Châu đã mười mấy năm không về rồi, vậy mà mới về là bị một trận kinh sợ.

0: Thật sự coi chu phủ chúng ta dễ bắt nạt mà. Chuyện này đại ca không...
1: Ôi, nóng chết.
2: Tiểu thư.
1: Ôi trời. Bọn họ đi hết chưa?
2: Đã đi rồi.
1: Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng mang chậu than đi, mở hết cửa ra.
2: Dạ.
1: Ôi à, lúc nóng lúc lạnh như vậy rất dễ bị nhiễm phong hàn, ta phải nhanh chóng đi tắm nước ấm đã.
2: Ôi trời.
3: Tuy rằng nhìn không rõ được mặt của cô ấy, nhưng nhìn nét mặt của cô ấy đúng là giống Cửu Hoa tới 8 phần. Xem ra thật sự là con riêng của Cửu Hoa rồi.
1: Đại ca giấu cũng kỹ thật đó.
4: Ghé coi thử đi.
1: Thầy quan đồng quẹ dũng tôi cẩn thận đi.
5: Sát cửa thì xem phải
4: hết. Thầy ghé ha, cẩn thận nha, cẩn thận nha.
6: Cẩn thận cô nãy nãy. Ngừng lại.
7: Cho xe ngừng lại.
6: Ngừng lại. Cô nãy nãy. Cô nãy nãy. Cô nãy nãy.
8: Phản rồi, phản rồi.
3: Xem trí nhớ của ta nè, quên mất quà cho Tôn tiểu thư rồi. Quay lại đi.
7: Dạ.
4: Rau cải đây. Rau cải đây.
1: Ai à, tắm xong đúng là thoải mái thiệt.
9: Tiểu thư.
1: Hả?
9: Ê, trời ơi, không hay rồi. Vậy? Vị cửu cô nãy nãy đó lại quay trở lại rồi kìa. Nói là ban nãy còn có lễ vật chưa tặng cho cô, cho nên bây giờ quay trở lại rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây?
1: Lúc nóng lúc lạnh như vậy, cứ vòng đi vòng lại như vậy, không bệnh cũng thành bệnh đó. Cửu cô nãy nãy đúng là tính toán hay thật chứ. Tới đúng lúc như vậy, nhất định là có kẻ nào đó đã báo tin rồi. Chú Thọ, ông đi tiếp đón cửu cô nãy nãy đi. Tiểu Hà, kêu hết gia hoàng trong viện tới đây cho ta.
7: Dạ.
9: Dạ được.

0: chân của cửu cô nãi nãi. Bước vào cửa lớn thì các ngươi phải chịu bị đánh 10 cái.
1: Đứa bé này cũng nghịch ngợm quá rồi, không có chuyện gì mà lại giả bệnh làm giá. Ủa, thế này là thế nào đây? Sao lại quỳ xuống hết như vậy chứ? Nè, có phải mấy người các ngươi khiến tiểu thư không vui không?
2: Tiểu Hà, đánh cho ta.
3: Tiểu thư không phải nô tỳ, tiểu thư không phải nô tỳ, tiểu thư không phải nô tỳ mà, tiểu thư, à, tiểu thư thật sự không phải nô tỳ.
1: Chu Châu,
3: tiểu thư không
1: Chu
3: phải
1: Châu,
3: nô tỳ mà.
1: Cửu cô nãi nãi vừa mới quay đi thôi, sao lại bắt đầu đánh nhau hoàng vậy rồi? Ở viện này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả?
0: Cửu cô nãi nãi, người nhất định phải làm chủ cho Chu Châu. Người coi, nha hoàng viện này thật sự không ra hồn gì hết, căn bản không coi con ra gì, mùa mùi múa mép, còn nổi loạn. Không dạy dỗ tốt bọn họ thật sự sẽ coi con là bùn nhão.
1: Đúng đó, đúng vậy đó. Khu mà múa mép như vậy đúng là phải dạy dỗ ha. Chu Châu, sao con phải giả bệnh làm cái gì chứ? Nếu không phải tao quay lại để đưa món quà lúc nãy quên tặng cho con thì cũng bị con lừa rồi. Mấy người chúng ta có lòng tới thăm con đều bị con giả bệnh đuổi về hết luôn. Nếu đại cô nãi nãi với thất cô nãi nãi mà biết thì sẽ tức giận tới mức nào đây chứ?
0: Ôi trời ơi, gia gia muốn con giấu mặt, con còn cách nào khác?
3: Tiểu thư tha mạng.
0: Người không muốn con lộ mặt, nói là phải ẩn đi. Vừa hay lúc tiệc ngày 15 tháng 8 tạo bất ngờ cho các cô nãi nãi.
1: Đại ca của ta cũng quá đáng thật mà. Chúng ta tới thăm tôn nữ, sao ông ấy có thể có cái chủ ý tồi như vậy được chứ?
0: Cái này cũng không thể trách gia gia. Ông ấy muốn con làm chủ nhà này. Nói trước khi con chính thức quản lý Chu phủ, người không muốn để người khác biết thân phận tôn tiểu thư Chu phủ của con sẽ không có lợi với con. Nhưng mà hôm qua một lúc ham chơi, con ra khỏi phủ đúng lúc tại bàn ăn gặp một tên vô lại, gọi là gì ta, Ngô lão hổ, thử ăn hiếp con đó.
1: Chuyện này hôm qua ta cũng có nghe nói.
0: Sau đó con về phủ, gia gia nổi cơn tức giận, không cho phép con xuất phủ nữa, ai tới cũng không cho gặp. Con thật sự không hiểu. Cửu cô nãi nãi tốt với con nhất.
1: Chu Châu, con xem kìa, đánh chảy máu luôn rồi. Nếu mà còn đánh nữa, sợ là xảy ra án.

0: Nghe thấy lời của cô nãy nãy nói hay sao? Mau khi người đi ngay.
1: Dạ.
0: Cửu cô nãy nãy, chúng ta vào phòng đi. Tiểu Hà, mang vòng tay hồng ngọc thủy do lão thái gia làm cho ta tới đây.
2: Dạ.
3: Vậy con hãy ráng tịnh dưỡng nha.
0: Ừ.

0: Ta cũng mệt rồi, hai người ra ngoài đi.
1: Dạ.
2: Đi thôi.
3: Thọ tổng quản, chắc là tiểu thư chưa từng trừng phạt người khác nên vẫn chưa thể nhẫn tâm được.
2: Tiểu thư là huyết mạch duy nhất của Chu phủ, nếu mà không nhẫn tâm hơn thì sau này ai dẫn dắt Chu phủ chúng ta đi chứ?
3: Thọ tổng quản,

0: Tao có thể giết mày như một con chó ghẻ. Nhưng mày nói đúng đó, tao sẽ không vô tội chỉ vì một thằng như mày. Tao sẽ không để con tao bơi với một mình không có cha.
1: Khi mày rút súng ra thì mày sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Đúng là đáng tiếc thật đó. Thật đáng tiếc vì Amado đã chết. Nếu không tụi tao đã cùng tới tang lễ của mày, rồi tụi tao tổ chức ăn mừng tại đó luôn.
0: Tao sẽ không hẹn nhắc tới mức tấn công từ đằng sau đâu. Mày nói với cái thằng vừa thất bại kia, lần sau tao sẽ không chỉ bắn vào chân của nó nữa đâu.
1: Mày đừng ra vẻ đường hoàng dũng cảm như vậy chứ. Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
0: Mày đừng quên quan khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
1: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mày kìa. Và còn đi theo một thằng đàn ông khác. Nhưng mà đừng lo, tao không còn hứng thú giả đâu.
0: Mày đừng hòng dụ dỗ tao vào bẫy của mày.
1: Gì chứ, bẫy hả? Không không không, tao còn đang cảm kích mày đó người anh em mà. Chính mày đã giúp tao mà. Chính mày để giúp tao thoát khỏi cái vụ

0: Tạm biệt. Cô ghi lại hết rồi chứ?
1: Sắp rồi.
0: Khẩu âm Đông Nam Á nặng như vậy, cô đều nghe được hết sao?
1: Tôi ghi lại theo từng phần. Trọng tâm 3 phần chính: Internet cộng, năng lực trí tuệ cộng và toàn cầu.
2: Liên quan gì tới nắm phiến tử?
3: Không có liên quan. Không có liên quan hay sao? Những cái này là gì?
4: Phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

0: Nếu có một món đồ chơi trung thu khiến chúng ta chỉ cần nhìn thấy thôi là cả một miền ký ức ùa về, bạn nghĩ đó sẽ là gì? Với nhiều thế hệ người Hà Nội, câu trả lời có thể là một chiếc đèn ông sao, một chiếc mặt nạ giấy bồi, nhưng cũng có một món đồ chơi từng rất được trẻ nhỏ mong chờ, thậm chí được xem là khá xa xỉ vào mỗi dịp trung thu. Đó là những lẵng thiên nga bông. Những chú thiên nga trắng muốt, mềm mại, tưởng như rất đơn giản, nhưng để làm ra chúng lại cần sự khéo léo và kiên nhẫn của người thợ. Vậy những chú thiên nga ấy được tạo nên như thế nào? Vì sao một món đồ chơi tưởng chừng giản dị lại từng có một vị trí đặc biệt trong ký ức trung thu của người Hà Nội? Và hôm nay, khi những món đồ chơi hiện đại ngày càng phong phú, nghề làm thiên nga bông còn được giữ lại ra sao? Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm đến người vẫn đang ngày ngày làm nên những chú thiên nga ấy để nghe kể câu chuyện về một nghề cũ của Hà Nội.
1: Ngày nay, trẻ em có vô số lựa chọn cho một món quà trung thu. Nhưng vài chục năm trước, niềm vui ấy giản dị hơn rất nhiều. Một chiếc đèn, một món đồ chơi nhỏ đôi khi đã đủ để chờ đợi cả một mùa trăng. Trong số đó, lẵng thiên nga bông từng được xem là món quà khá đặc biệt bởi phía sau vẻ ngoài mềm mại, trắng muốt là rất nhiều công đoạn thủ công. Và cũng bởi vậy, với không ít người Hà Nội, ký ức về thiên nga bông gắn với một điều rất giản dị. Không phải một món đồ chơi mới, không phải một sản phẩm được làm ra trên dây chuyền. Chỉ là những sợi bông trắng, vài thanh tre nhỏ, giấy màu, dây và keo qua đôi bàn tay người thợ, từng lớp bông được tạo hình. Một món quà trung thu của người Hà Nội xưa đang được làm lại từ ký ức.
2: Chào các cô ạ. Thì hôm nay cho đến đây thì cô có thể chia sẻ với khán giả được biết về cái ý nghĩa của lẵng thiên nga bông này được không ạ?
3: Tôi cũng chỉ nghĩ rằng trong cái dịp trung thu ấy, mọi người nhìn vào những cái lẵng thiên nga này, người ta tưởng tượng đến những cái cuộc sống này rất là vui vẻ, lại hạnh phúc và bình an. Nhìn những cái đôi thiên nga nó trắng chút mà nó mềm mại như này thì tôi lại càng nghĩ rằng là cái cuộc sống của con người nó cũng luôn luôn là nó bình an, nó vui vẻ và nó rất là hạnh phúc trong những cái tưởng tượng trong những cánh thiên nga này. Nên là tôi cũng đam mê và tôi cũng cố gắng là học để học được cái nghề này của gia đình nhà chồng truyền lại.
2: Như cháu thấy thì một cái lẵng thiên nga này chắc là sẽ phải rất nhiều công đoạn. Thì cái công đoạn nào là khó nhất hoặc là cái công đoạn nào mà cầu kỳ nhất mà cô cảm thấy là để làm được một cái lẵng thiên nga đẹp ạ?
3: Cái chính là khó nhất là cái con cốt này. Đấy. Còn cái thứ hai nghĩa là khó nhất là cái tỉa cánh. Cái tỉa cánh này thì nó lại là phải xốp, vừa dẻo lại vừa mềm, vừa dẻo lại vừa dai. Thì cái xốp này là phải là xốp của ngoại. Xốp thường không cắt được, cắt nó vỡ. Đấy, cái chính là hai cái thứ này là khó nhất.
2: Theo như cháu thấy thì cái thiên nga bông này được làm từ những cái vật liệu nó cũng rất là đơn giản.

0: Thế thì tại sao ngày xưa cháu lại được biết là nó là một món đồ chơi rất là xa xỉ ạ?
1: Trước đấy thì là vì nó không có cái đồ chơi hiện đại như bây giờ,
0: Vâng.
1: thành ra là các cháu ấy thì cũng chỉ là nhìn thấy nó rất là đẹp, tất nhiên là nó không hiện đại như là cái hàng của Trung Quốc, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là cái nghề thiên nga này nó sẽ không bao giờ mất đi trong mắt của mọi người và các cháu.
0: Theo cô điều gì để làm nên một cái cốt thiên nga nó có hồn mà chỉ có bàn tay người mới làm được, máy móc không làm được ạ?
1: Cái máy móc thì không làm được rồi, vì dù sao ấy cái thép phải nhỏ, máy móc không thể lấy được thép này, xong mình phủ, mình quấn giấy, xong mình lặn theo hình các đầu nữa, thì cái thép này nó mềm mại, lúc mình muốn quay kiểu gì cũng ra được hết, cúi xuống và ngẩng lên đều được hết. Và cái thân này chỉ là giấy thôi, cô sẽ phải uốn theo cái hình của nó và nhồi bông và phủ bông y tế cho nó trắng và nó có cái độ mịn màng. Thế nhưng mà cô làm ý thì là cô cũng phải ướp một lớp nước cơm để cho nó mịn. Cái giấy này là mình phải bấn theo đúng cái hình của cái kem ốc ý. Thế xong rồi mình nhồi bông vào trong
0: Vâng,
1: và phủ một
0: phủ
1: lớp
0: bông ra ngoài.
1: bông y tế ra ngoài.
0: Và ngày nay thì những cái khách hàng nào sẽ thường tìm đến mặt hàng này ạ? Và tại sao thì cái mặt hàng này có thể lưu giữ ở trong ký ức lâu như vậy?
1: Mấy năm tới này thì cái hàng Trung Quốc
0: Vâng.
1: nó tràn về đây nhiều, mà nó có những cái rất là hiện đại. Mình thì mình cũng bảo là thôi, tình hình như thế này thì chắc là cái nghề của mình thì nó cũng sẽ bị mai một đi. Nhưng mà nhiều khách thì người ta lại vẫn mê, vẫn thích. Người ta cứ gọi điện lên, người ta đặt, rồi người ta bảo là chị ơi, chị vẫn phải làm cho em nhớ, vì năm nào em vẫn thích chơi cái nghề của nhà chị lắm. Người ta muốn chơi những cái nghề ngày xưa của các cha ông để lại ý, thì người ta cứ vẫn đặt, đến đặt cô thì cô bảo là ừ thì thôi, nếu mà mọi người mà vẫn thích thì tôi quấn vào này là chơi luôn. Xong mình muốn cắm vào giữa thì để lúc mình quấn xuống để cho mặt con thiên nga nó bị lộ ra, mà nó sẽ nhìn rõ cái mặt thiên nga hơn.
2: Có lẽ điều đặc biệt ở những lãng thiên nga bông không chỉ nằm ở hình dáng đẹp mắt hay sự khéo léo của người làm ra chúng. Đó còn là ký ức về một mùa trung thu rất khác, khi một món quà được làm bằng tay từ những vật liệu giản dị có thể trở thành niềm vui và sự mong đợi của một đứa trẻ. Hôm nay, những lãng thiên nga ấy có thể không còn xuất hiện nhiều trong những con phố Hà Nội mỗi mùa trăng. Nhưng chừng nào vẫn còn những người thợ kiên nhẫn giữ từng sợi bông, từng nếp cánh, thì câu chuyện về nghề cũ ấy vẫn còn được kể tiếp. Và biết đâu, với một thế hệ chưa từng biết đến thiên nga bông, những cánh thiên nga này sẽ lại mở ra một cách khác để chúng ta nhìn về Trung Thu, không chỉ qua những món đồ chơi mới, mà qua cả những giá trị được gìn giữ bằng đôi bàn tay và ký ức.
0: Cô ơi, của cháu như thế này là đã xong chưa ạ? Đã hoàn thiện chưa ạ?
1: Thế là được hoàn thiện rồi đấy
0: Ừ,
1: cháu ạ.
0: xong rồi đúng không
1: Nè.
0: ạ? Vâng, mọi người ơi, thế là tôi đã hoàn thiện được trải nghiệm làm một chiếc lẵng thiên nga bông. Và thật sự là trải nghiệm xong thì mới thấy là nó rất nhiều công đoạn và đòi hỏi người làm phải rất tỳ mỉ, rất phải cẩn thận và kiên nhẫn mới có thể làm được. Và sau khi làm xong thì tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ những người mà theo nghề truyền thống, vì thật sự là họ phải rất rất yêu nghề mới có thể gìn giữ được nghề truyền thống lâu đời như thế. Hy vọng qua câu chuyện hôm nay, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về món đồ chơi Trung Thu giản dị nhưng giàu giá trị này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.

Dòng sông không chỉ là nơi khởi nguồn của sự sống, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của biết bao người. Với Đại tá Võ Xuân Mỹ, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, người đã dành hơn nửa đời gắn bó với cách mạng và lực lượng vũ trang. Mỗi lần nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, ông lại nhớ về những năm tháng an ninh Quảng Đà, về chiến tranh khốc liệt và những con người đã cùng ông đi qua một thời không thể nào quên.

0: cán bộ lúc bây giờ ông Trần Thắng ở Buôn Hương, ông về ông lấy cái khu vườn của bà nội tôi, ông làm nơi để gặp gỡ những các ông liên lạc, những các ông các nơi về đó. Cho nên mẹ tôi thường cơm nước phục vụ cho các ông, rồi tôi cũng gặp gũi với các ông. Hồi nó cứ là một đứa trẻ lon ton như thế thôi, nhưng mà các ông cũng rất thương, ông mới giao cho những cái chuyện chạy lạc vẹt. Từ đó nó mới tạo cho mình một ý thức gần gũi, ý thức gần gũi với các mạng.
1: Hiệp định Paris. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, trong điều kiện lực lượng mỏng, cơ sở bị đánh phá, mạng lưới bị lộ, ông phải đối diện với muôn vàn thử thách, vừa gây dựng lại lực lượng, vừa giữ vững an toàn cho phong trào giữa vòng vây khốc liệt của kẻ thù.
0: Người tiền nhiệm của tôi để cho tôi là một cái cơ đồ rất là nghèo nàn. Đội trinh sát chỉ có 3 chiến sĩ thôi. Còn ông phó ban thì ông ở nhà ông phụ trách trại giam. Trong lúc trại giam là 4 năm thằng Phẩm ở trong trại. Thì cũng rất nghèo nàn nhưng tiếp quản như thế. Thì sao tôi mới dần dần tôi xây dựng đội trinh sát từ 4 đồng chí lên 12 đi. 12 chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ.
1: Ông Hiền Hòa bỗng trở thành lằn ranh sinh tử. Nhiều đồng đội của ông đã không thể vượt qua khoảnh khắc ấy, để lại trên dòng sông máu thịt và những mất mát không bao giờ nguôi.
2: Hơn 168 thì đến nay chuẩn bị đón Tết mới là 58 năm. Tôi vẫn còn nhớ mà không bao giờ quên được cái Tết đó. Trưa mùng 1 Tết có thể nói rằng là cả cái dòng sông Thu Bồn nữa là trên trời là máy bay trực thăng U-1A quân lượng, dưới sông ấy là hải thuyền của địch coi như là phong tỏa. Trên cái thuyền ấy là nhiều cán bộ bộ đội hy sinh đến đó, nhìn trong bờ nhìn ra thì rất thương xót và không thể nào cứu được. Mà trong 10 năm từ năm 1965 đến năm 1975 thì qua thống kê của anh em địa phương á, thì có đến trong 10 năm có đến hơn 1.500 cán bộ bộ đội đã hy sinh trên cái dòng sông này.
1: Sau ngày đất nước giải phóng, ông Mỹ lại tiếp tục những năm tháng gian khổ trên chiến trường Campuchia. Khi trở về, người lính năm xưa bước tiếp vào hành trình mới, từ cương vị phó giám đốc công an tỉnh, rồi giám đốc sở tư pháp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
3: Tôi cũng là cán bộ của ngành công an, cho nên cái lực lượng của công an thì các anh đã biết rồi.
1: Sau nhiều năm công tác, khi những bộn bề của đời sống dần lắng xuống, những ký ức tưởng như đã ngủ yên trong đại tá Vọng.
4: Trong anh rất nhiều cảm xúc khi anh kể về chuyện ngày xưa diễn ra tại cái mảnh đất này. Và nhìn lại cái cuộc sống của thực tại, ta có thể nhận thấy được niềm hạnh phúc của một con người đã từng chiến đấu, từng hy sinh và giờ đây đang sung sướng, đang hạnh phúc khi thấy quê hương của mình ngày càng tươi đẹp hơn. Một con người như thế, từ tuổi thơ

0: cho đến lớn, cho đến khi bị ốm nặng mà lòng vẫn đau đớn vì những kỷ niệm xưa, mong muốn được làm như thế nào cho những cái khổ đau của ngày xưa được bớt đi, được giảm đi, mong được đền đáp lại cho quê hương, cho đất nước những cái gì đẹp đẽ nhất của trong trái tim mình. Con người như thế đáng quý quá.
1: Cực Anh Mỹ lúc đó còn rất trẻ, cũng đã là trưởng ban an ninh của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Đà. Một con người rất là xông xáo. Và cái anh phải nói rằng là có một thành tích rất là xuất sắc trong cái tham gia cái phong trào là diệt ác phá kiềm để tạo khí thế cho đồng bào nổi dậy theo cách mạng. Thì đó rồi trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì những cái thành tích của anh Võ Xuân Mỹ thì đã góp một phần rất quan trọng vào thành tích chung của lực lượng an ninh Quảng Đà, góp phần vào giải phóng thành phố Đà Nẵng và giải phóng miền Nam.
2: Dòng sông hôm nay vẫn lặng lẽ chảy, mang theo những lớp phù sa của thời gian và ký ức. Với đại tá Võ Xuân Mỹ, dòng sông ấy là một phần máu thịt của mình. Để rồi, chỉ cần lắng nghe tiếng nước êm đềm, ông lại thấy hiện về một miền ký ức xanh biếc, nơi có một dòng sông và một đời người đã sống trọn vẹn với quê hương và đất nước.

0: tinh ngào và ngào. Nhưng hàng trăm tỷ đồng của nhiều công dân người Việt đã không cánh mà bay sau khi họ rơi vào cạm bẫy lừa đảo.
1: Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng do người nước ngoài làm chủ cắt sách, nên sợ gia đình người thân biết bị lừa.
2: Trong quá trình trinh sát được gặp đúng thời điểm của công an Lào và công an đặc khu của kinh tế đang càn quét, nên các đối tượng rất cảnh giác.
0: Xác lập chuyên án đấu tranh, công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Lào đã đánh thẳng vào sao huyệt đặt tại đặc khu Tam Giác Vàng của tổ chức tội phạm này.
3: Một số đối tượng còn cố tình kéo dài thời gian, tìm cách gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, bằng cái sự kiên trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu đã thu thập được, chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng.
4: Thành công của chuyên án cũng là mang tính răn đe mạnh mẽ, khẳng định không có vùng an toàn cho tội phạm dù bất kỳ ở quốc gia nào. Mọi hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật sẽ đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đây là nơi có đường biên giới của ba nước ở Đông Nam Á lục địa, gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, cùng giao nhau ở một điểm. Một vùng đất rộng lớn xoay quanh điểm giao này chính là nơi mà người ta vẫn thường gọi là Tam Giác Vàng, từng được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Và giờ đây, sự hình thành của những tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng lại một lần nữa khiến vùng đất này trở thành nơi tai tiếng hơn bao giờ hết. Cứ mỗi giờ trôi qua, hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn tin nhắn lừa đảo từ đây được gửi đi, phủ bóng đèn cạm bẫy lên nhiều quốc gia trong khu vực, gieo rắc sự lo lắng bất an cho người dân. Trong bối cảnh như vậy, Công an tỉnh Điện Biên qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình cũng đã phát hiện tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào có một tổ chức tội phạm sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo.

0: chiếm đoạt tài sản của công dân là người Việt Nam.
1: Căn cứ các cái tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 625T để đấu tranh triệt phá. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định cái tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên gồm có khoảng 120 đối tượng.
0: Chuyên án xác lập và Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Những thành viên tham gia vào chuyên án lần này đều hiểu rằng đây là một trọng trách nặng nề, nhưng được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đặt niềm tin và kỳ vọng sẽ là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay, có thể tác chiến hiệu quả tại địa bàn nước ngoài. Cũng chính vì lẽ đó, trong cuộc họp gồm những thành viên chủ chốt của chuyên án, họ phải tính toán những kế hoạch đấu tranh triệt phá tỉ mỉ nhất để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối. Bởi nếu chuyên án thất bại, một nguồn tiền khổng lồ từ trong nước sẽ lại tiếp tục chảy vào túi của những tổ chức tội phạm ở phía bên kia biên giới.
1: Chúng tôi xác định đây là một tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng và hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là nói tiếng Trung, thuê cơ sở nước ngoài và sử dụng mạng xã hội hoặc là cái công nghệ AI để tạo các cái hình ảnh giả mạo, chiêu dụ nạn nhân đầu tư vào các cái sàn vàng ảo và hứa hẹn đầu tư với lãi suất rất cao, 24% một ngày. Và đây là thủ đoạn tạo niềm tin cũng như là đánh vào lòng tham, sau đó chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Đặc biệt là chúng còn thu thập hình ảnh nhạy cảm để đe dọa và khống chế tâm lý khi mà nạn nhân nghi ngờ hoặc là muốn dừng lại.
0: Từ những manh mối được đào sâu khai thác trên không gian mạng, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện dấu vết của sàn vàng ảo mang tên ATFX được các đối tượng lừa đảo lập ra để lôi kéo chiêu dụ công dân Việt Nam tham gia đầu tư và cam kết nhận về mức lãi suất khủng lên tới 24% một ngày. Một kịch bản lừa đảo tinh vi qua từng bước sẽ được bọn chúng phân chia thực hiện như một cỗ máy đã lập trình sẵn để khiến các nạn nhân sập bẫy, thậm chí không có cơ hội thoát ra cho đến khi tài khoản hết sạch tiền. Dù rằng cơ quan công an có thể nhìn rõ những phương thức thủ đoạn của các đối tượng, nhưng để đưa được chúng ra ánh sáng quả thật không phải là điều dễ dàng.
2: Và các đối tượng cũng lên các trang mạng xã hội để tìm những cái ảnh của các nhân vật, ví dụ như lên các trang cá nhân của người dùng Facebook, Zalo, TikTok và tải các ảnh của các nhân vật đó về, và chúng tạo lập các cái tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân. Chúng gửi lời mời kết bạn đối với các nạn nhân, sau đó các nạn nhân kết bạn và chúng tìm cách nhắn tin tán tỉnh yêu đương. Sau khi chiếm được lòng tin của các bị hại thì các đối tượng đưa ra thông tin gian dối và dụ dỗ bị hại đầu tư vào sàn vàng giả mạo ATFX.
1: Các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook ảo, địa điểm hoạt động tại nước ngoài. Người bị hại cũng dùng tài khoản Zalo, Facebook để trao đổi giao dịch nên có tính ẩn danh cao. Việc xác định con người, địa chỉ cụ thể rất khó khăn.
0: Tam giác vàng, ngoài một số khu vực có rừng núi hiểm trở, thì đồng thời cũng là điểm hợp lưu của hai con sông Rua và Mê Công, với nhiều tàu bè qua lại cùng các bến bãi nằm dọc hai bên bờ. Quanh khu vực tiếp giáp đường biên, nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng và mọc lên dày đặc. Chính vì lẽ đó, ngay cả chính quyền địa phương cũng gặp khó trong công tác quản lý và kiểm soát khu vực này. Vậy, phải làm thế nào để xác định được vị trí ẩn náu của ổ nhóm lừa đảo khi mà sao huyệt của chúng nằm sâu trong địa bàn đặc khu là một câu hỏi trăn trở đối với các thành viên và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ trong tổ chức tội phạm. Nhiệm vụ được các mũi trinh sát triển khai liên tục, linh hoạt và đan xen ngày đêm để đảm bảo thu được kết quả nhanh nhất.
3: Do địa bàn tại đặc khu rất rộng, có rất nhiều tòa nhà được thiết kế tương tự nhau. Trong quá trình xác định vị trí, địa điểm,

0: nơi làm việc của các đối tượng ẩn nấu cất giấu thiết bị điện tử để thực hiện hành vi phạm tội rất khó khăn trong quá trình trinh sát và tiếp cận.
1: Phân cấp trong quản lý điều hành chỉ có đối tượng cấp trên biết và giao nhiệm vụ cho từng đối tượng cấp dưới, không trực tiếp gặp gỡ. Dữ liệu được chuyển về máy chủ của đối tượng cầm đầu quản lý nghiêm ngặt nên rất khó để xác định được cái vai trò của đối tượng cầm đầu và đối tượng liên quan người nước ngoài và cá thể hóa được trách nhiệm của từng đối tượng trong đường dây.
2: Song song với hoạt động thâm nhập tại đặc khu Tam Giác Vàng, các tổ trinh sát mạng tiếp tục truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh trên chiếc này.
0: Các đối tượng làm việc trong công ty đều sử dụng tên biệt danh khác nhau do người Trung Quốc đặt. Còn tên Việt Nam là tên giả, sử dụng thông tin cá nhân không đúng sự thật, cho nên rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh thân nhân lai lịch của các đối tượng.
3: Sau khi vào đó thì các đối tượng liên lạc với nhau cũng chỉ là các nhân viên của nhóm này không thể biết nhân viên của nhóm khác là ai cả. Và trong tổ chức tội phạm thì có sự phân công rõ ràng, ông chủ, người quản lý, rồi các tổ trưởng, sau đó là các nhân viên. Và vai trò, vị trí của từng người cũng đã được phân công cụ thể.
2: Nhờ mạng lưới trinh sát được triển khai trong suốt 4 tháng, ban chuyên án đã cơ bản xây dựng thành công sơ đồ hoạt động của tổ chức tội phạm này. Trong đó, kẻ cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng. Nhận sự chỉ đạo của Trung là một nhóm gồm nhiều đối tượng người Việt và Trung Quốc được phân chia thành từng cấp quản lý. Tài liệu trinh sát cũng thể hiện rằng nơi các đối tượng tập trung làm việc là tại một tòa nhà nằm cách cổng chính của đặc khu hơn 1 cây số. Nó được gọi tên là Dâng Hấng. Đây được coi là một khởi đầu thuận lợi đối với chuyên án. Tuy nhiên, vào thời điểm này, một tình huống đã phát sinh khi các lực lượng công an Lào và Trung Quốc bắt đầu tổ chức truy quét một số ổ nhóm tội phạm tại đặc khu. Yếu tố khách quan này đã phần nào đánh động đến ổ nhóm đang nằm trong chuyên án 625T của công an tỉnh Điện Biên.
1: Khi mà các cái lực lượng chức năng của Trung Quốc, của Lào là tiến hành truy quét các cái điểm tại đặc khu thì tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đã dừng hoạt động và cho các cái đối tượng lẩn trốn tại một cái địa điểm khác, đó là một cái quán bar dọc bờ sông giáp ranh với là Thái Lan. Và đồng thời là các đối tượng đã cho cất giấu toàn bộ các cái công cụ phương tiện như máy móc, máy tính, điện thoại và còn nhiều phương tiện khác tại một cái địa điểm mà cách nơi các đối tượng lẩn trốn tầm khoảng 2 km.
2: Các tổ trinh sát cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy ổ nhóm này đang tìm cách chuyển con người và toàn bộ thiết bị sang Campuchia để tiếp tục hoạt động. Xác định tình hình có chuyển biến nhanh và cấp bách, cần bắt giữ các đối tượng sớm hơn dự kiến, các tổ công tác của ban chuyên án đã lập tức di chuyển sang Lào theo nhiều hướng để triển khai ngay kế hoạch phá án.
1: Mục đích ẩn náu này là để các đối tượng đã bố trí phương tiện để đi theo đường bộ, để đi về Viêng Chăn.
3: Và trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp với trao đổi với công an nước bạn Lào để các bạn cử lực lượng tham gia phối hợp cùng với lực lượng công an Điện Biên để triệt xóa cái chuyên án này.
2: Để chuẩn bị cho một kế hoạch đột kích bất ngờ, ban chuyên án quyết định bố trí 3 tổ công tác đặc biệt. Tổ 1 sẽ đến thủ đô Viêng Chăn, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đón lõng các đối tượng có ý định bỏ trốn bằng cách xuất cảnh qua sân bay sang Campuchia. Tổ 2 di chuyển đến tỉnh Bò Kẹo của Lào để đột kích vào các điểm ẩn náu của ổ nhóm tội phạm tại 3 vị trí. Tổ 3 tập kết tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên để ra soát bắt giữ các đối tượng bỏ trốn qua đường bộ.
3: Chúng tôi gặp phải những cái bất đồng ngôn ngữ giữa ta với lại

0: cả các bạn lực lượng của công an Lào giúp đỡ chúng ta. Sau đó là vì đây là đặc khu kinh tế của do người Trung Quốc người ta thuê của Lào làm nên là nó có một cái quản lý riêng của người Trung Quốc ở đó. Khi tiếp cận và ra vào các tổ trinh sát để tiếp cận cái vị trí để cần triển khai lực lượng thì cũng rất nhiều khó khăn để có việc tiếp cận.
1: Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, ban chuyên án 625T tận dụng thời cơ chớp nhoáng và phát lệnh đột kích vào sao huyệt của tổ chức tội phạm tại đặc khu Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Tổ công tác số 2 gồm Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm làm việc và ẩn náu của nhóm đối tượng. Kết quả, 45 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng người Trung Quốc, 31 đối tượng người Việt Nam bị khống chế. Trong số này, có cả đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung cũng bị bắt giữ khi hắn cùng một số đối tượng khác đang lẩn trốn trong một quán bar giữa lòng đặc khu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội, gồm hơn 200 điện thoại di động, gần 300 bộ máy tính All-in-One, 1.000 SIM điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Hàng chục xe ô tô các loại sau đó được huy động mới đủ sức chứa để đưa số tang vật này về cơ quan điều tra. Cùng lúc đó, tổ công tác số 1 bắt giữ 14 đối tượng khi chúng đang làm thủ tục xuất cảnh để bay sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, 15 đối tượng cũng bị tổ số 3 bắt giữ.
2: Xử lý được các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở nước ngoài phải đảm bảo nhiều yêu cầu, bắt giữ được đối tượng cùng với thiết bị, tăng vật ngay lập tức, khống chế không để các cái đối tượng là xóa dữ liệu, đánh sập sàn giao dịch. Các đối tượng chỉ cần bấm nút là hệ thống bị xóa dữ liệu, báo lên hội nhóm để đồng bọn cùng tẩu thoát, đồng thời đảm bảo yêu cầu về thu thập, chuyển hóa chứng cứ.
1: Toàn bộ số đối tượng cùng tăng vật sau đó được ban chuyên án tổ chức đưa về Công an tỉnh Điện Biên để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai để đảm bảo an toàn, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phân loại đối tượng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trưởng ban chuyên án 625T đã trực tiếp kiểm tra số tăng vật được đưa về. Đáng chú ý, trong số các thùng tài liệu mà lực lượng chức năng thu giữ có chứa hàng trăm cuốn sổ tay tài liệu. Trong đó, mỗi trang đều là những cách thức tiếp cận khách hàng được các đối tượng xây dựng rất tinh vi và bài bản. Nguy hiểm hơn là rất nhiều trường thông tin riêng tư của người dân như nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, các đối tượng cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
0: Từ tiếp cận nạn nhân, thời gian tiếp cận như thế nào, sau đó là làm quen. Và các đối tượng thì được ông chủ người Trung Quốc cấp cho máy tính bàn và mỗi đối tượng khoảng 3 chiếc điện thoại di động dạng iPhone. Sau đó sử dụng các SIM của nước nào để đăng nhập, để nhập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, TikTok, Facebook.
1: Dữ liệu trích xuất từ máy tính của các đối tượng đều là những kịch bản lừa đảo với đủ các chiêu trò làm quen, cách nói chuyện để tạo thiện cảm, cách giới thiệu về sàn vàng ATFX, rồi cả những câu tẩy não khi chào mời con mồi. Và tất nhiên là cả đường liên kết đến tài khoản mạng xã hội của từng người.
3: Ban đầu thì những người mới vào làm thì phần lớn là chưa biết về máy tính. Thì giám đốc và quản lý sẽ photo cho 4 tờ thế.
1: Với những kịch bản được soạn sẵn và thay đổi liên tục, kẻ cầm đầu Hoàng Văn Trung cùng nhóm đối tượng cấp dưới đã khiến không biết bao nạn nhân phải lao đao khi rơi vào vòng xoáy cạm bẫy lừa đảo của chúng. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền. Theo ước tính ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, tổ chức tội phạm này đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.

0: của hàng trăm công dân Việt Nam.
1: Đầu tiên là họ sẽ phát cho mình một danh sách lead data khách hàng, mình sẽ follow thì ai sẽ có thiện cảm với nhân vật thì người ta sẽ follow lại, là mình vào những người vừa follow lại mình á, mình sẽ bẫy tay chào đó. Hoặc là mở trang họ ra xem sẽ trả lời tiếp.
0: Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên, hầu hết các đối tượng khi mới bị bắt giữ đều quanh co chối tội, khai báo nhỏ giọt, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Ngoài ra, trên các hợp đồng lao động, các đối tượng đều sử dụng tiếng Trung Quốc, đồng thời khi xưng hô không dùng tên thật nhằm che giấu lai lịch, gây khó khăn cho công tác điều tra. Một số đối tượng chủ quan nghĩ rằng việc hoạt động ở nước ngoài sẽ không bị phát hiện, thậm chí tin rằng sau khi xóa dữ liệu thì cơ quan chức năng sẽ không thu thập được chứng cứ.
2: Việc truy theo dòng tiền để thực hiện các biện pháp phong tỏa, thu hồi tài sản rất khó khăn, mất rất nhiều công sức. Do sau khi chiếm đoạt tiền của nạn nhân thì các đối tượng chuyển qua rất nhiều các cái tài khoản khác nhau và tài khoản đó là không chính chủ, rồi chia nhỏ chuyển tiếp qua ngân hàng tài khoản ở nước ngoài để rửa tiền chiếm đoạt.
3: Bằng sự kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu thu thập được thì chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng. Trước sự những chứng cứ không thể chối cãi được thì tâm lý các đối tượng dần thay đổi từ chối tội, đùn đẩy trách nhiệm sang là thừa nhận hành vi. Nhiều đối tượng thì khi nhìn thấy những đồng phạm của mình thành khẩn khai báo thì đã hợp tác hơn, mong muốn nhận được cái sự khoan hồng của pháp luật.
0: Một tổ chức tội phạm
4: Trung Quốc đặt ở nước ngoài thì đa số là các đối tượng có một tâm lý là đó là một pháo đài bất khả xâm phạm, nên là lực lượng chức năng của Việt Nam không thể qua đó để bắt giữ các đối tượng được. Việc bắt giữ thành công chuyên án này của chúng tôi thì cũng như một cái đòn giáng vào tư tưởng của các đối tượng đang hoạt động tại các đặc khu kinh tế, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, để từ đó thì các đối tượng có thể từ bỏ ý định phạm tội.
5: Và đây là thể hiện sự trưởng thành của lực lượng phòng chống tội phạm mạng, và với sự phối hợp hiệu quả của công an Lào bắt giữ các cái đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc và thu giữ toàn bộ các cái phương tiện phạm tội, triệt phá hoàn toàn cái tổ chức này. Đồng thời là cái chuyên án này cũng để lại rất nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là cái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
0: Thành công của chuyên án 625T một lần nữa thể hiện sự hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây đồng thời là chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững niềm tin của nhân dân.
6: Đúng đó, tao sẽ không vô tội chứ gì một thằng như mày. Tao sẽ không để con tao bơi với một mình không có cha.
7: Khi mày rút súng ra thì mày sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Đúng là đáng tiếc thật đó. Thật đáng tiếc vì Amado đã chết. Nếu không tụi tao đã cùng tới tang lễ của mày, rồi tụi tao tổ chức ăn mừng tại đó luôn.
6: Tao sẽ không hẹn nhắc tới mức tấn công từ đằng sau đâu. Mày nói với cái thằng vừa thất bại kia, lần sau tao sẽ không chỉ bắn vào chân của nó nữa đâu.
7: Mày đừng ra vẻ đường hoàng dũng cảm như vậy chứ. Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
6: Mày đừng quên quan khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
7: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn
8: với một thị trường khung gầm đủ lớn, đội ngũ nhân tài khổng lồ và thị trường vốn hiệu quả. Chúng tôi tin rằng việc dựa vào đất nước này phải là một quyết định đúng đắn.
9: Tốt lắm. Chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác này.
8: Cảm ơn anh đã tín nhiệm chúng tôi.
9: Nhất định rồi. Tạm biệt. Cô ghi lại hết rồi chứ?
10: Sắp rồi.

0: Khẩu âm Đông Nam Á nặng như vậy, cô đều nghe được hết sao?
1: Tôi ghi lại theo từng phần, trọng tâm 3 phần chính: Internet cộng, năng lực trí tuệ cộng và toàn cầu cộng trào lưu.
0: Xem như đầu óc nhanh nhẹn. Cô tên là gì?
1: Ninh Mông. Làm thư ký hả?
2: Không sai, là Lục tổng chỉ đích danh cô đó.
3: Dạ. Thằng ai đang kiếm cớ đổ tội cho người khác để cứu bản thân thì đúng hơn đó. Sư phụ của tôi không hề liên quan gì tới nắm phiến tử.
4: Không có liên quan? Không có liên quan hay sao? Vậy cái này là gì?
3: Tôi không biết.
4: Sao cô lại không biết chứ? Cô là thầy thuốc kia mà.
3: Dù cho nó thật sự là nắm phiến tử thì tôi cũng không biết, vì tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
4: Thôi được, vậy cô phải nhìn cho thật khách quan, loại bỏ những niềm tin vững chắc về Hồng tiên sinh và những ác cảm về ta để phán đoán cho đúng.
5: Dù bá tước In đã tìm ra được bằng chứng về nấm phiến tử, nhưng Putson vẫn không tin rằng thứ đó là do sư phụ mình điều chế ra. Đón xem tập 30 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Từ mong muốn mang đến cho các em một niềm vui nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, lực lượng công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi cắt tóc miễn phí. Không còn khoảng cách, sự kiên nhẫn và những lời trò chuyện ân cần cởi mở của các chiến sĩ trẻ đã biến khoảng thời gian ấy thành một trải nghiệm ấm áp, rộn rã tiếng cười.
1: Hoạt động cắt tóc, tiệm tóc không đồng gói chọn yêu thương là một chương trình thiện nguyện do Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồng Vũ xây dựng và để mục đích là để tạo cái diện mạo tươm tất cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS. Bởi vì trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi nhận thấy là những cái trẻ em ở làng trẻ SOS thì phần lớn là mồ côi này, có những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi muốn là một cái phần nào đó góp phần để cho các em cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của xã hội đối với các em, để các em không cảm thấy là bị bỏ lại phía sau.
0: Nhưng có lẽ điều làm nên sự gắn kết sâu sắc nhất không chỉ nằm ở những mái tóc mới mà đơm hoa từ tình cảm chân thành dành cho nhau. Phía sau những nụ cười rạng rỡ ban đầu là khoảng lặng ấm áp của sự thấu hiểu. Giữa những phần quà nhỏ trao tay và những câu chuyện hồn nhiên được lắng nghe bằng cả tấm lòng, khoảng cách cứ thế xóa mờ. Sự hiện diện dịu dàng ấy không chỉ thắp lên niềm tin yêu cuộc sống mà còn trao cho các em một điểm tựa tinh thần vững vàng. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường với một đứa trẻ nhưng lại giúp người lớn mở ra cả một thế giới tâm hồn. Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu dài lâu để sự đồng hành sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn.
2: Đối với những cháu và trong làng trẻ em ấy, đất mình thì...
0: Những cuộc họp ra soát cùng chính quyền và các đoàn thể địa phương được diễn ra thường xuyên. Từng hoàn cảnh, từng gia đình chính sách, hộ nghèo hay người già neo đơn đều được ra soát kỹ lưỡng để sự trợ giúp đến đúng người, đúng thời điểm. Những phần quà được tỉ mỉ chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng không chỉ mang giá trị về mặt vật chất mà còn mang theo sự trân trọng và tình cảm

0: chân thành của lực lượng công an đối với nhân dân.
1: Đối với tôi thì cái hoạt động này nó không thể hiện ở những cái điều lớn lao mà nó là những cái hoạt động rất nhỏ bé, thể hiện được cái sự tiếp xúc hàng ngày giữa công an đối với đời sống của bà con, trong không chỉ là trong cái quá trình hoạt động công việc tiếp dân mà còn thể hiện ở trong những cái tình cảm và sự quan tâm giữa công an đối với những cái trường hợp yếu thế ở trong xã hội. Thì chúng tôi rất là cố gắng để rà soát những cái trường hợp khó khăn và từ đấy thì có những cái phần quà nhỏ động viên dù

0: rất là khó khăn, bởi vì là bà chị tôi thì bị tai biến cuối năm ngoái đấy. Thế bây giờ là đâm ra là lẫn lộn, nhờ được bên công an, bên phụ nữ, các tất cả các cháu này đến mà quan tâm mà tặng quà thế này thì chị em tôi là vô cùng cảm ơn, và không biết nói gì hơn là chỉ cảm ơn tất cả mọi các bên chính quyền, bên phụ nữ, bên công an của các đây đã giúp đỡ chị em tôi một món quà động viên vô cùng quý giá đối với chị em tôi. Bởi vì từ trước đến giờ tôi gia đình tôi chẳng được cái gì cả, và bây giờ buộc một cái là được thế này rồi, hạnh phúc lắm, sung sướng lắm, là nên trào nước mắt ra đây.
1: Ban công an xã cũng như chi hội phụ nữ công an xã cũng đã tích cực tham gia cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đối với công an xã thì cũng đã thăm hỏi động viên cho ba nữ cựu thanh niên xung phong, trong đó có gia đình nhà bà đây là một cái gia đình mà đặc biệt là khó khăn. Hoàn cảnh thì hiện tại là có hai chị em gái nhưng mà đều không có con có cái, trong khi đó thì cũng chưa được hưởng cái chế độ gì, cũng rất là khó khăn. Thì ban công an xã cũng nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn đó và cũng đã tích cực tham gia cái hoạt động tri ân.
2: Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, lực lượng công an xã Hồng Vũ đã nhận đỡ đầu cháu Huyền Trang. Sự đồng hành này không dừng lại ở nguồn hỗ trợ kinh phí mỗi tháng, mà là sự hiện diện dịu dàng của những người cha, người mẹ thứ hai. Dưới khoảng sân nhỏ êm đềm, những buổi ghé thăm trở thành khoảng thời gian ấm áp để hai cô cháu ngồi lại bên nhau. Sự lắng nghe chân thành, những lời thăm hỏi dịu dàng đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn thơ dại, trao cho em một điểm tựa tinh thần vững chắc để vững tin lớn khôn.
3: Các bác là cũng thương cái hoàn cảnh của cháu thì là cũng nhận cháu là con nuôi của các bác. Thế rồi là từ đấy đi, cháu tuy rằng bé tuổi nhưng mà thấy là các mẹ bên chi hội phụ nữ của công an xã Hồng Vũ này nhận cháu là đỡ đầu cháu thì nghĩa là gia đình tôi cũng rất phấn khởi, và cũng có cháu nó cũng rất mừng, nó cũng bảo là nó hứa với các mẹ là cố gắng đi học, con học giỏi để không phụ lòng của các mẹ.
1: Đơn vị công an là một đơn vị mà phối hợp tích cực nhất trong các hoạt động an sinh xã hội. Từ khi vận động quyên góp ủng hộ thì ban công an xã cũng là cái đơn vị đầu tiên nhiệt tình ủng hộ, như ủng hộ trợ về tiền nong thì ban công an xã cũng đã tích cực thăm hỏi động viên các cháu học tập. Thì ngoài những cái việc như thế này thì cũng đã giúp cho các cháu có thêm nghị lực để các cháu cố gắng học tập và phát huy cái khả năng của mình để sau này trở thành một công dân tốt cho xã.
2: Những món quà trao tay, những cái nắm tay ấm áp hay sự đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ đơn thuần là hoạt động an sinh xã hội, đó chính là nhịp cầu tự nhiên nhất để người chiến sĩ công an hiện thực hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất. Khi coi gánh nặng của nhân dân như niềm trăn trở của chính mình, mỗi chuyến đi, mỗi việc làm vì cộng đồng lại trở thành những kỷ niệm sâu sắc, đong đầy cảm xúc trong tâm khảm của mỗi cán bộ chiến sĩ.
4: Công an xã Hồng Vũ xác định và thực hiện tiêu chí gần dân của phong trào thi đua ba nhất, tức là hiểu dân, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ, không chỉ là yêu cầu cho công tác dân vận mà còn là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh trật tự. Vì vậy, chúng tôi luôn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động xuống cơ sở gặp gỡ.
5: Thì chúng tôi nghĩ là cái việc giúp đỡ người khó khăn thì nó là việc của toàn xã hội. Lực lượng công an sẽ mong muốn là sẽ là cái lực lượng để kết nối giữa các đơn vị mạnh thường quân đối với những cái người yếu thế, thì chúng tôi muốn là sẽ là cầu nối để kết nối giữa hai cái này, và chúng tôi mong
6: giàu tính nhân văn như là cắt tóc miễn phí cho trẻ em, đỡ đầu trẻ mồ côi, đồng hành hỗ trợ phụ nữ hoặc có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Những việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và đồng thời thì lan tỏa những tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần dân vì nhân dân phục vụ.
2: Từ tâm niệm gần dân để hiểu dân, bộ phận một cửa giờ đây không còn khoảng cách của những thủ tục giấy tờ khô cứng. Sự kiên nhẫn hướng dẫn từng dòng khai, nụ cười thân thiện và cái

0: Gật đầu ân cần của mỗi cán bộ đã biến nơi đây thành điểm tựa niềm tin bình dị của bà con. Và rồi, trên những tuyến đường làng, nơi nhà văn hóa thôn rộn rã tiếng cười, các chiến sĩ công an lại tìm đến với dân qua từng buổi trò chuyện, tuyên truyền pháp luật. Không giáo điều, không máy móc, những câu chuyện cảnh giác được kể bằng thứ ngôn ngữ ruột thịt của quê hương, thấm sâu vào lòng dân, dệt nên một thế trận lòng dân bình yên và bền vững.
1: Công an chính quy người ta đã có những cái chương trình mà để cho người dân nắm bắt được cái pháp luật của nhà nước, với các cái tránh được cái tai tệ nạn, với lại công cái gọi là cái tội phạm công nghệ lừa đảo trên mạng, là người dân đã giảm đi được những cái thứ đấy. Nói chung là tình hình an ninh trật tự ở địa phương là tương đối ổn định, mà nó có
2: việc với việc sử dụng hệ thống loa truyền thanh, sử dụng các trang mạng fanpage trên mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng để truyền tải thông tin cảnh báo đến người dân một cách nhanh chóng. Đồng thời chúng tôi khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm, từ xa.
0: Tình cảm và sự tin yêu của nhân dân chính là điểm tựa vững chắc nhất. Nhưng để giữ trọn sự bình yên ấy còn cần đến bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm không ngơi nghỉ của người chiến sĩ công an cơ sở. Nhịp sống ban ngày vừa khép lại, khi phố xá, làng quê lên đèn cũng là lúc những ca tuần tra đêm của công an xã Hồng Vũ bắt đầu. Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư hay địa bàn giáp danh, cán bộ chiến sĩ âm thầm nắm chắc địa bàn, kịp thời kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Phần lớn thời gian không phải là xử lý sự việc mà là sự hiện diện lặng lẽ, quan sát và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
3: Chúng tôi là lãnh đạo địa phương thì cũng nhận được nhiều ý kiến của người dân đánh giá rất cao đối với lực lượng công an xã. Từ khi bắt đầu là công an chính quy chuyển về cấp xã thì tình hình an ninh chính trị địa phương rất là ổn định. Mọi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự là được đảm bảo giữ vững. Và trong cái thời gian qua, nhất là cái vấn đề liên quan đến cái xã không ma túy, các đồng chí là rất là đối với công an xã Hồng Vũ thì chúng tôi là Hồng Vũ là sẽ không còn ma túy trong thời gian tới.
2: Công an xã Hồng Vũ sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh tự theo hướng thực chất và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể để gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với hoạt động dân vận.
0: Từ những việc làm diễn ra mỗi ngày, đó là sự quan tâm dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, là sự sẻ chia với những gia đình còn nhiều khó khăn, là sự tận tình khi người dân cần được hướng dẫn, và cũng là những ca tuần tra âm thầm trên mỗi tuyến đường khi đêm xuống. Mỗi việc làm có thể khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ sự gần gũi và trách nhiệm với địa bàn, với người dân. Khi chính quyền, lực lượng công an và nhân dân cùng chia sẻ trách nhiệm, những vấn đề của cuộc sống được nhìn thấy sớm hơn, giải quyết kịp thời hơn và sự bình yên cũng được bền chặt hơn từ chính cộng đồng. Bởi bình yên không chỉ được giữ gìn trong những thời khắc có vụ việc, bình yên được vun đắp từ những điều rất đỗi đời thường, bằng sự chung sức của mỗi người. Đó cũng là cách Hồng Vũ đang từng ngày xây dựng một cuộc sống bình yên, an toàn và gắn kết.

kiosk cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong, hai người bị thương nặng. Vào đầu giờ chiều, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu, khi chạy đến thì phát hiện bốn người trong một gia đình bị trọng thương. Nghi phạm được xác định là chồng của một trong các nạn nhân. Do có mâu thuẫn trong thời gian ly thân, người này đến nơi ở của gia đình vợ, dùng hung khí tấn công nhiều người rồi bỏ trốn. Người chị vợ tử vong tại chỗ, vợ của nghi phạm tử vong trên đường đến bệnh viện. Cha vợ và một người cháu đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Nghi phạm sau đó đã bị lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh. Còn tại Thanh Hóa, Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán an cung giả với thủ đoạn mua viên hoàn, mua nguyên liệu trôi nổi từ Trung Quốc, đóng vào vỏ hộp, dán tem nhãn giả hàng ngoại nhập rồi bán với giá gần 3 triệu đồng một hộp. Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty Tami Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng. Khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, lực lượng công an thu giữ 10.000 hộp an cung khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng nhiều vỏ hộp, tem nhãn và máy móc. Mở rộng điều tra, công an phát hiện đường dây còn sản xuất mỹ phẩm giả với gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu máy móc thiết bị hơn 1.000 tấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 16 bị can trong hai nhánh vụ án, trong đó Tuyền bị khởi tố thêm về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm. Vào chiều ngày 24 tháng 9, một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết tại thôn Nhân Hội, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Liêm đã phối hợp với đội tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận nhanh chóng tiếp cận hiện trường bằng cano. Phát hiện nạn nhân còn mắc lại trong bụi cây giữa dòng nước, lực lượng cứu hộ đã lập tức tiếp cận, đưa xử phạt một trường hợp về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Vào ngày 24 tháng 9, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt người đàn ông sinh năm 1985, 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy 249+200 quốc lộ 6 thuộc xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Hình ảnh vi phạm được người dân ghi nhận, phản ánh trên mạng xã hội và chuyển đến cơ quan chức năng xác minh xử lý. Trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai cũng đã liên tiếp phát hiện xử lý các trường hợp khai thác thủy sản trái phép bằng kích điện. Qua tuần tra trên sông Đồng Nai và sông Cái, lực lượng cảnh sát đường thủy đã bắt quả tang 4 trường hợp tại khu vực các phường Biên Hòa, Trấn Biên và xã Đại Phước khi đang dùng bình ắc quy, máy kích điện và lưới để đánh bắt cá. Công an đã thu giữ nhiều bộ kích điện, dây điện cùng phương tiện tang vật có liên quan. Các trường hợp vi phạm đang được lập hồ sơ và xử lý theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

Hiện nay, các thế lực thù địch và phần tử xấu trong và ngoài nước tìm nhiều cách xuyên tạc, phủ nhận ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Chúng phát tán thông tin sai lệch về tình hình trong nước và các quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Các luận điệu xuyên tạc thường tập trung vào những nội dung như phủ nhận sự tồn tại kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cho rằng đây chỉ là khẩu hiệu chính trị không có cơ sở thực tế, đánh giá thấp hoặc sai lệch về điều kiện và tiền đề phát triển của Việt Nam, phủ nhận các thành tựu đạt được trong nhiều thập kỷ đổi mới, bôi nhọ nỗ lực của Đảng và Nhà nước, vu cáo rằng kỷ nguyên mới chỉ là chiêu trò nhằm mị dân và trắng trợn tuyên bố mọi phát triển chỉ là tô vẽ thành tích. Mọi luận điệu xuyên tạc khác luôn được lặp đi lặp lại dưới nhiều hình thức là Việt Nam muốn phát triển phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc thay đổi chế độ chính trị sang đa nguyên đa đảng. Chúng cố tình đánh đồng mô hình phát triển của Việt Nam với các quốc gia khác,

0: nhận đặc điểm lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tiễn của đất nước. Mục đích của chúng nhằm gây nhiễu loạn xã hội, tạo ra sự hoang mang, ngờ vực để từ đó hướng lái, làm lệch lạc nhận thức, suy giảm niềm tin, ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới làm chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
1: Về mặt bản chất ấy, đã gọi là các thế lực thù địch ấy, thì không bao giờ nó muốn có một cái nước Việt Nam giàu mạnh, không bao giờ nó muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, nó cũng không muốn bao giờ để nó muốn để cho nhân dân chúng ta được cải thiện, được no ấm hạnh phúc. Chính vì vậy cho nên là các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, rồi thậm chí cả những phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, nó tìm mọi cách, nó xuyên tạc, nó thêu dệt, nó dựng chuyện và có thể nói nó xuyên tạc.
0: Một trong những thủ pháp thường thấy trong các luận điệu xuyên tạc là lấy một hạn chế, một vụ việc, một sai phạm hoặc một vấn đề xã hội riêng lẻ để quy chụp, rồi từ đó đánh đồng với bản chất của cả một hệ thống. Cách tiếp cận ấy, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
2: Trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào những nơi có nguy cơ chậm, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân doanh nghiệp được hưởng lợi gì. Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế. Kết quả phải là căn cứ đánh giá cán bộ, biểu dương những nơi làm tốt, bảo vệ những người dám đổi mới, xử lý, né tránh, đùn đẩy, hình thức, trục lợi.
0: Một quốc gia đang phát triển không thể không đứng trước những vấn đề mới, những thách thức mới và cả những hạn chế cần khắc phục. Điều quan trọng không phải là một đất nước có hay không có vấn đề, mà là có dám nhìn thẳng vào vấn đề, có cơ chế để xử lý và có quyết tâm biến những hạn chế thành động lực cải cách hay không. Bởi vậy, không thể lấy một sai phạm để phủ nhận toàn bộ nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực như các luận điệu sách mé xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động. Không thể lấy một thủ tục còn bất cập để phủ nhận cả một quá trình cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ. Không thể lấy một khó khăn, một thời điểm tăng trưởng chậm lại để phủ nhận cả một quá trình phát triển kinh tế xã hội. Và càng không thể lấy những cách diễn giải chủ quan phiến diện để thay thế cho những dữ liệu, bằng chứng và kết quả có thể kiểm chứng trong thực tiễn. Bởi sự thật không thể được đo đếm bằng một lát cắt đơn lẻ. Sự thật cần được nhìn nhận trong tổng thể, được kiểm chứng bằng thực tiễn, được đánh giá qua xu hướng vận động và bằng những thay đổi có thể đo đếm trong đời sống của đất nước và nhân dân. Đó cũng là cách tiếp cận tỉnh táo trước mọi thông tin, không né tránh khuyết điểm, nhưng cũng không để một khuyết điểm bị biến thành cái cớ để phủ nhận toàn bộ thành quả. Không tô hồng thực tế, nhưng cũng không để những cách diễn giải phiến diện che khuất những chuyển động và kết quả đã được kiểm chứng.

0: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam không phải là một khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là kết tinh của quá trình gần 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Từ một nền kinh tế kém phát triển, chịu hậu quả đầy đủ điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới, hoàn toàn bác bỏ các luận điệu xuyên tạc.
1: Tôi tin tưởng sâu sắc với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Lịch sử cách mạng Việt Nam trong suốt gần 100 năm qua đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, Đảng luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sự lãnh đạo đúng đắn đó đã tạo nên môi trường chính trị ổn định, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Nghị quyết Đại hội 14 làm mới những động lực truyền thống bằng khoa học công nghệ và năng suất. Đó là kinh tế số, là kinh tế xanh, kinh tế

0: tuần hoàn, kinh tế dữ liệu, là công nghiệp công nghệ cao quốc gia. Việc chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, đánh dấu bước chuyển có tính chất nền tảng trong nhận thức và hành động của bộ máy công quyền. Với đó, chúng ta nhận thấy tư tưởng xuyên suốt của các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết nổi bật lên tinh thần hành động. Các quyết sách được đưa ra phải dựa trên tinh thần lấy dân làm gốc, nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.
1: Là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn trì trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân, kết quả thực hiện nghị quyết để làm căn cứ. Các cấp ủy địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp để thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm, kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh đùn đẩy.
0: Hành động thực chất là nói đi đôi với làm, quyết sách phải đi vào cuộc sống, cải cách phải tạo ra thay đổi, đầu tư phải tạo ra năng lực sản xuất, khoa học công nghệ phải tạo ra sản phẩm và năng suất, đối ngoại phải mở rộng không gian phát triển, xây dựng Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, quản trị quốc gia phải hướng tới hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Và chính những cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ, phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng, sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan địa phương phải xác định những việc khó, điểm nghẽn và giao cho người có đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền, cùng nguồn lực thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc thay thế. Việc đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và tín nhiệm của nhân dân. Cơ quan quản lý không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, đồng thời không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi khi thực hiện đúng chủ trương với hành vi vi phạm. Đồng thời không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi khi thực hiện đúng chủ trương với hành vi vi phạm. Trong phân cấp, thí điểm và đổi mới, người dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung phải được bảo vệ, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Cơ chế này phải bao quát từ tham mưu, thẩm định, quyết định đến tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc và xử lý nghiêm trường hợp vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả, không thể yêu cầu cấp dưới đổi mới khi bản thân sợ trách nhiệm, liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân và nguyên tắc nói đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp không coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong và ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị của văn kiện phải được thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận. Mỗi nhiệm vụ, số liệu về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4%. Vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%, cao nhất trong 8 tháng đầu năm của 5 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15.912,2 nghìn lượt, tăng 14,4%. Với những kết quả đó, Việt Nam tin tưởng sẽ tiếp tục tạo ra tăng trưởng cao và bền vững, năng suất lao động tăng nhanh, khoa học công nghệ tạo ra những sản phẩm có giá trị, thể chế ngày càng minh bạch, hiệu quả, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được củng cố. Và chính những kết quả ấy là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi cách nhìn phiến diện về Việt Nam. Thưa quý vị, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là khát vọng chung của toàn dân tộc, được xây dựng trên nền tảng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi âm mưu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, kích động chia rẽ hay gieo rắc tâm lý bi quan đều đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin xã hội và chung sức xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

0: Lĩnh vực điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân luôn gặp nhiều khó khăn. Những vụ án giết người, cố ý gây thương tích, những mâu thuẫn xã hội phát sinh bất ngờ hoặc các đối tượng phạm tội manh động dưới tác động của ma túy và chất kích thích. Địa bàn Sơn La
1: và được tham gia trực tiếp khám phá, thụ lý rất nhiều vụ án. Có những vụ rất là phức tạp, những vụ trọng án. Thì trong những cái vụ như vậy tôi thì có tâm đắc nhất là cái vụ giết người xảy ra tại tiểu khu Ít Bon của xã Mường La. Đây là một vụ án thì đặc biệt nghiêm trọng và đã được rất là nhiều cái sự quan tâm của các cấp cũng như là dư luận của nhân dân rất là quan tâm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất là manh động và gây án man dợ.
0: 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận thông tin về vụ án giết người xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng và tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn thị trấn Ít Ong, tỉnh Sơn La. Đối tượng là người nghiện ma túy, manh động và liều lĩnh. Trong quá trình bị kiểm tra, đối tượng đã sử dụng dao nhọn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Lò Văn Tân bị thương nặng và hy sinh.
1: Sau khi nhận được thông tin thì đối tượng là trên đường đi tức là hậu quả là tử vong đối với cán bộ làm nhiệm vụ. Đây chúng tôi cũng nhận thấy là đây là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ và rất là manh động. Do đó trong công tác triển khai lực lượng như là truy tìm vây bắt đối tượng thì tôi phải thận trọng và phải có sự tham gia đồng bộ của các lực lượng khác nữa. Quá trình thì điều tra giải quyết vụ án thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công tác. Như là cái hiện trường vụ án thì để lại nó xảy ra vào đêm tối. Những cái dấu vết để lại hiện trường rất là ít. Vụ án không có nhân chứng. Và sau khi đối tượng gây án thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Và đã chúng tôi cũng đã trong ban chuyên án cũng như là các cái lực lượng liên quan cũng đã tổ chức để vây bắt, truy tìm, vây bắt đối tượng.
0: Tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc đòi hỏi phải nhanh chóng truy bắt đối tượng để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ban giám đốc công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án. Từ những dấu vết nhỏ nhất tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và công tác rà soát địa bàn, các tổ công tác liên tục thu hẹp phạm vi truy tìm. Ban chuyên án từng bước xác định hướng di chuyển của nghi phạm. Thiếu tá Vì Biên Cương được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo từng mũi công tác.
1: Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì gặp rất là nhiều khó khăn. Như là đối tượng thì chưa rõ danh tính. Nên chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng để khoanh vùng, rà soát và phân loại đối tượng nghi vấn. Thì sau đó thì áp dụng đồng bộ các biện pháp khác nữa. Xác định được đối tượng nghi vấn thì đối tượng đã lẩn trốn ở một cái vùng, trên một cái đồi nương rất là địa hình rất là phức tạp, hiểm trở nên khó khăn cho cái việc mà truy tìm cũng như là vây bắt đối tượng. Đấy, do đó thì cần một cái sự tinh thần quyết tâm và sự tham gia phối hợp của rất nhiều lực lượng và cả quần chúng nhân dân nữa, đồng thời là cũng thực hiện để mà chuyên án được thành công thì cũng dựa trên cái sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng thì chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ và phá thành công chuyên án.
0: Không chỉ là người chỉ huy quyết đoán trong công việc, thiếu tá Vì Biên Cương còn được đồng đội quý mến bởi sự chân thành và gần gũi. Anh luôn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ trẻ, động viên đồng đội vượt qua khó khăn trong cuộc sống và công tác. Đối với thiếu tá Vì Biên Cương, thành công của mỗi chuyên án là kết quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể.
1: Chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ chính trị cũng như là cái nhiệm vụ điều tra rồi đấu tranh tội phạm là phải đặt lên hàng đầu. Xác định cái trọng trách, cái vai trò của mình khi đứng trong lực lượng vũ trang thì ngoài ra thì cái việc mà động viên tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ

0: anh em trong các cái ban chuyên án thì chúng tôi cũng xác định được rằng đấy là cái sự khó khăn vất vả, đấy là cái trọng trách mà chúng tôi phải làm. Đấy, đây là cái nhiệm vụ mà nhà nước cũng như là Đảng và nhân dân giao phó.
1: Sự hy sinh của đồng chí Lò Văn Tân là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương. Nhưng từ sự mất mát ấy, tinh thần trách nhiệm, ý chí đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an tỉnh Sơn La càng được khẳng định mạnh mẽ hơn. Trong hành trình ấy, hình ảnh thiếu tá Vì Biên Cương cùng đồng đội truy bắt tội phạm là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và cùng đồng đội tiếp tục vững bước trên hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương Sơn La.
0: Chúng tôi tham gia những chuyên án dài ngày thì mất liên lạc và với gia đình và cũng không liên lạc với gia đình thì là cũng đây là việc thường xuyên. Thì sau khi

0: Thưa quý vị, chỉ từ một cuộc gọi giả danh shipper, kẻ lừa đảo có thể đưa nạn nhân đi qua nhiều lớp thông tin được dàn dựng sẵn, từ nhân viên giao hàng, nhân viên kho cho đến người tự xưng là đại diện của cả một doanh nghiệp. Khi mỗi người chỉ nói một phần của câu chuyện, nhưng tất cả đều thống nhất với nhau, sự cảnh giác rất dễ bị đánh lạc hướng. Vụ án vừa được Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện là một ví dụ điển hình cho thủ đoạn này. Ngày nay, công nghệ logistics ngày càng hiện diện sâu trong đời sống. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, một món hàng có thể được đặt mua, theo dõi hành trình và giao đến tận tay người nhận. Những cuộc gọi báo giao hàng vì thế cũng trở nên quen thuộc, đến mức ít ai còn đặt câu hỏi về sự xuất hiện của một người shipper ở đầu dây bên kia. Và chính sự quen thuộc ấy đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng để tạo dựng những kịch bản giả, nhưng rất dễ khiến người nghe tin là thật. Một khoản phí dịch vụ và tạo tâm lý lo lắng cho nạn nhân. Khi nạn nhân có nhu cầu hủy hoặc giải quyết vấn đề, thông tin được chuyển sang tuyến thứ hai, nơi một người khác tiếp tục đóng vai nhân viên kho để xác nhận câu chuyện và hướng dẫn bước tiếp theo. Sau đó, nạn nhân được kết nối với tuyến thứ ba, nơi các đối tượng...
1: Ban đầu thì gửi data cho mọi người để mọi người gọi. Thì mọi người tuyến đầu gọi thì sẽ là xin lỗi và lấy lòng thương của khách hàng. Thì sau khi mà khách hàng đã đồng ý thì sẽ gửi lên nhóm kho. Sau khi mà gửi lên nhóm kho xong thì nhân viên nhóm kho sẽ gọi điện để trợ gửi tiếp.
0: Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội, được xác định là người tổ chức điều hành đường dây và hưởng 50% số tiền chiếm đoạt sau khi trừ các khoản chi phí, tiền công cho những người tham gia. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do người nước ngoài thuê. Sau khi trở về Việt Nam, Hậu vẫn giữ liên hệ với các đối tượng này và được thuê tổ chức điều hành hoạt động của nhóm lừa đảo trong nước. Chuẩn bị địa điểm, phương tiện, sim điện thoại, tài khoản Facebook giả, dữ liệu khách hàng, phân công nhiệm vụ, tính toán và phân chia tiền công cho các đối tượng tham gia. Đường dây được vận hành theo phương thức phân vai, tách từng công đoạn. Người gọi điện ban đầu chỉ có nhiệm vụ tạo ra tình huống. Người ở tuyến sau tiếp tục củng cố thông tin, đẩy nạn nhân vào trạng thái lo lắng và cuối cùng dẫn đến bước chuyển tiền.
2: Kịch bản của em là giả danh shipper, thì đọc là dạ alo ạ, em shipper đây ạ, thì đợt trước là em có giao cho chị cái đơn hàng, gọi còn không đồng ý thì nghi là chết ạ.
3: Tôi được giao nhiệm vụ là gọi kho, tức là gọi điện xin lỗi khách hàng và kết nối khách hàng mình vào bên Facebook, tức là vào bên Messenger. Sau đấy khi mà khách hàng đã kết nối thành công rồi thì tức là sẽ kết nối với nick Facebook là Đỗ Thanh Tâm. Sau khi mà kết nối thành công rồi, tôi sẽ chuyển lên nhóm kho 99. Nếu mà lừa được khách thì

0: Lợi nhuận là 5%. Em được giao cho một văn bản đại học thuộc do anh Hậu quản lý.
1: Điểm đáng chú ý của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức shipper là các đối tượng không hoạt động đơn lẻ mà thực hiện theo cái tổ chức nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo cái kịch bản đã định sẵn. Các đối tượng từng bước lừa lấy lòng tin của bị hại, sau đó hướng dẫn bị hại chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản. Trước cái phương thức thủ đoạn tinh vi trên thì Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đã từng bước làm rõ các phương thức thủ đoạn trên và đã thu thập tài liệu chứng cứ để đấu tranh đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh để các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Từ một dự kiến tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, tội phạm có thể thay đổi vai diễn, thay đổi kịch bản và tận dụng ngày càng nhiều thông tin cá nhân để tiếp cận nạn nhân. Nhưng một cuộc gọi không thể tự nó chứng minh danh tính của người gọi. Khi gặp những yêu cầu bất thường liên quan đến tài khoản hoặc tiền bạc, hãy chủ động dừng cuộc trò chuyện và xác minh qua kênh chính thức. Bởi chỉ một phút bình tĩnh kiểm tra có thể ngăn cả một kịch bản lừa đảo đi đến bước cuối cùng.

0: Tao có thể giết mày như một con chó ghẻ. Nhưng mày nói đúng đó, tao sẽ không vô tội chỉ vì một thằng như mày. Tao sẽ không để con tao bơi với một mình không có cha.
1: Khi mày rút súng ra thì mày sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Đúng là đáng tiếc thật đó. Thật đáng tiếc vì Amado đã chết. Nếu không tụi tao đã cùng tới tang lễ của mày, rồi tụi tao tổ chức ăn mừng tại đó luôn.
0: Tao sẽ không hẹn nhắc tới mức tấn công từ đằng sau đâu. Mày nói với cái thằng vừa thất bại kia, lần sau tao sẽ không chỉ bắn vào chân của nó nữa đâu.
1: Mày đừng ra vẻ đường hoàng dũng cảm như vậy chứ. Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
0: Mày đừng quên quan khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
1: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mày kìa. Và còn đi theo một thằng đàn ông khác. Nhưng mà đừng lo, tao không còn hứng thú giả đâu.
0: Mày đừng hòng dụ dỗ tao vào bẫy của mày.
1: Gì chứ, bẫy hả? Không không không, tao còn đang cảm kích mày đó người anh em mà. Chính mày đã giúp tao mà. Chính mày đã giúp tao thoát khỏi cái vụ kia. Cho nên tính ra tao phải cảm ơn mày mới đúng đó.
0: Mày sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu, Pedro Del Monte.
1: Mày biết điều gì khiến cho tao và mày khác biệt không? Là tao sẽ không bao giờ đặt cược mạng vào may mắn đâu. Mày bắn đi. Mày bắn đi.
2: Dù bị Pedro liên tục khiêu khích, nhưng Cornelio vẫn đủ tỉnh táo để không nổ súng. Đón xem tập 15 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
3: Với một thị trường khung gầm đủ lớn, đội ngũ nhân tài khổng lồ và thị trường vốn hiệu quả, chúng tôi tin rằng việc dựa vào đất nước này phải là một quyết định đúng đắn.
4: Tốt lắm. Chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác này.
3: Cảm ơn anh đã tín nhiệm chúng tôi.
4: Nhất định rồi. Tạm biệt. Cô ghi lại hết rồi chứ?
5: Sắp rồi.
4: Khẩu âm Đông Nam Á nặng như vậy, cô đều nghe được hết sao?
5: Tôi ghi lại theo từng phần. Trọng tâm 3 phần chính: Internet cộng, năng lực trí tuệ cộng và toàn cầu cộng trào lưu.
4: Xem như đầu óc nhanh nhẹn. Cô tên là gì?
5: Ninh Mông. Làm thư ký hả?
6: Không sai, là Lục tổng chỉ đích danh cô đó.
5: Giám đốc Lưu, hôm nay là ngày nói dối, chắc là anh đang giỡn chơi với tôi đó hả?
2: Tuy rằng

0: chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin về truy nã tội phạm đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lòng tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Tao có thể giết mày như một con chó ghẻ. Nhưng mày nói đúng đó, tao sẽ không vô tội chỉ vì một thằng như mày. Tao sẽ không để con tao bơi với một mình không có cha.
1: Khi mày rút súng ra thì mày sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Đúng là đáng tiếc thật đó. Thật đáng tiếc vì Amado đã chết. Nếu không tụi tao đã cùng tới tang lễ của mày, rồi tụi tao tổ chức ăn

0: mừng tại đó luôn.
1: Tao sẽ không hẹn nhắc tới mức tấn công từ đằng sau đâu. Mày nói với cái thằng vừa thất bại kia, lần sau tao sẽ không chỉ bắn vào chân của nó nữa đâu.
0: Mày đừng ra vẻ đường hoàng dũng cảm như vậy chứ. Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
1: Mày đừng quên quan khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
0: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn không...
2: Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
3: Với một thị trường khung gầm đủ lớn, đội ngũ nhân tài khổng lồ và thị trường vốn hiệu quả, chúng tôi tin rằng việc dựa vào đất nước này phải là một quyết định đúng đắn.
4: Tốt lắm. Chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác này.
3: Cảm ơn anh đã tín nhiệm chúng tôi.
4: Nhất định rồi. Tạm biệt. Cô ghi lại hết rồi chứ?
5: Sắp rồi.
6: Thì đích danh cô đó.
5: Giám đốc Lưu, hôm nay là ngày nói dối. Chắc là anh đang giỡn chơi với tôi đó hả?
2: Tuy rằng được trúng tuyển vào tập đoàn, nhưng Minh Mông cũng rất bất ngờ khi mình được xếp vào bộ phận thư ký. Đón xem tập 2 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
7: Đóng phim tử. Ông ấy cất ở đâu vậy chứ?
5: Tôi đã nói rồi mà, ở đây không có nắm phiến tử nào đâu.
7: Cô đang bảo vệ cho người xấu đó, hiểu không? Người xấu, chuyên gia luôn.
5: Tôi thấy là ngài đang kiếm cớ đổ tội cho người khác để cứu bản thân thì đúng hơn đó. Sư phụ của tôi không hề liên quan gì tới nắm phiến tử.
7: Không có liên quan. Không có liên quan hay sao? Vậy cái này là gì?
5: Tôi không biết.
7: Sao cô lại không biết chứ? Cô là thầy thuốc kia mà.
5: Dù cho nó thật sự là nắm phiến tử thì tôi cũng
2: sư phụ mình điều chế ra. Đón xem tập 30 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Envitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 15.
1: Đúng rồi, tôi không biết đã có chuyện gì ở trong nhà, nhưng tôi không thấy bất cứ một chai rượu nào ở trong nhà này. Nhưng may mắn là tôi vẫn còn một chai rượu.

0: ngon trong phòng ngủ của tôi đó. Vì ngày nào tôi cũng uống rượu trước khi đi ngủ hết, nên chắc tôi sẽ mua thêm mấy chai để dành mới được. Cậu nên biết một điều là uống rượu rất tốt cho nhiều căn bệnh như là bệnh tim, giảm cholesterol. Cậu biết đó, nó cũng rất tốt cho da nữa. Thật tuyệt vời. Cậu có muốn uống một ly với tôi không hả Mattel?
1: Bà Deborah, mời bà ra khỏi phòng của tôi nghe. Tôi đã nói rồi.
0: Mattel, làm gì dữ vậy? Tôi sẽ uống một mình. Cậu biết không, tôi hiểu cảm giác của cậu. Có một lần tôi cũng cố để tự sát đó. Không một ai biết về chuyện này, nhưng tôi rất đau lòng khi người khác làm vậy. Tôi đã từng đi trị liệu nhiều năm liền.
1: Bà nói với tôi chuyện này làm gì?
0: Bởi vì tôi không muốn cậu làm tổn thương bản thân Mattel khi tôi trải qua giai đoạn đen tối nhất trong đời mình, cùng với nỗi đau và sự cô độc. Tôi đã thề là sẽ giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những người phải chật vật đau khổ giống tôi vậy. Mattel, cậu phải mạnh mẽ lên mới được. Bởi vì các anh của cậu rất yêu cậu, họ tin tưởng cậu, đặc biệt đó là Hoan. Chúng ta thường cảm thấy chơi vơi khi bị người khác thao túng, khi họ nói chúng ta phải làm cái này không làm cái kia. Cuộc sống là của cậu, cho nên cậu phải sống như cách cậu muốn. Cậu phải tích cực lên và sống vui vẻ. Cậu là người đẹp trai, cậu cũng rất thông minh, lại còn giàu có nữa. Những gì cậu cần làm đó là đừng nghe theo những gì mọi người nói và cứ tận hưởng thôi. Chỉ như vậy. Tôi sẽ đi ngay, mong cậu mau khỏi bệnh. Xin phép cậu.
1: Đi mau lên đi.

0: ổn không? Hả?
1: Bây giờ anh về đồng điền một chút đi. Em có đi cùng anh không?
2: Thôi thôi, có gì anh cứ báo với em sao? Đang tên đang chờ em ở trong nhà phòng. Tại vì em vẫn chưa bàn xong với ông ấy vì vụ thuế, em đang rất lo.
1: Sao ra, mai chúng ta sẽ nói tiếp với Simon về chuyện hai người vẫn chưa thống nhất. Hôm nay cũng có nhiều việc quá rồi.
0: Dạ tôi biết rồi.
3: Bertha, Bertha cô đâu rồi hả? Cái người quỷ quái này. Cảm ơn con yêu, con dễ thương quá à. Ở đó con yêu. Đúng rồi. Cô cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn con trai.
4: Bertha,
3: đã quá đi. Tôi thấy
5: ông đây rồi, ông chính xác là người mà chúng tôi cần. Bởi vì mẹ tôi đang bị đau cổ
1: vậy
5: lắm.
1: Tôi sẽ dẫn cổ bà như dẫn cổ con gà tây cho bà coi.
5: Nè,
1: tránh ra. Cảm ơn cô rất nhiều, mong Chúa phù hộ cho cô vì đã giúp tôi.
0: Ông không nên ra ngoài đường một mình đâu, bởi vì cơn đau đầu và những bệnh khác của ông nữa. Ông nên dùng cây chống gậy để đi. Ông thấy sao hả?
1: Cây chống gậy? Tôi vẫn chưa già lắm, cô đang nghĩ cái gì vậy hả?
0: Ôi trời ơi, đừng có giận tôi. Thực ra tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nhìn ông có vẻ mệt mỏi quá. Tôi nghĩ đều do bệnh kinh niên của người già thôi.
1: Người già, cô thôi đi. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.
0: Ông gắt gỏng thiệt đó. Nóng tính có hại cho người cao tuổi lắm, có biết chưa?
1: Còn cô thì thiệt là vô lễ đó. Xin phép cô.
2: Ông nghe luôn. Tôi có kế hoạch để cho Hoan không tạo ra kết quả cho công ty như mọi người đang mong chờ. Và chính là ông. Ông sẽ giúp tôi để hoàn thành kế hoạch này. Kế hoạch của cậu làm tôi sợ thật đó. Chúng ta phải làm sao để các nhà đầu tư cảm thấy mất hết niềm tin vào anh chàng giám đốc đẹp trai này. Anh ta phải bị mất hình ảnh trong mắt của hội đồng công ty. Sau đó chúng ta ép anh ta từ chức. Không dễ dàng.

nhưng mà kế hoạch này rất là hoàn hảo. Được rồi Pedro, vậy thì cậu sẽ được lên chức giám đốc công ty, còn tôi sẽ nhận được gì đây hả? Một khi tôi có quyền lực và nắm toàn quyền trong công ty này thì tôi sẽ cho ông Santa Catalina. Ông thấy sao hả?

0: Vô đi Ru Ru. Hai đứa bé đó là Pedro và anh. Nó được chụp trước khi ba nhận nuôi tụi anh đó.
1: Đây,
0: bà ấy là mẹ của anh. Mẹ ruột của anh đó.
2: Santa Catalina, phần thưởng rất tuyệt vời. Nhưng để tôi nhắc cho cậu nhớ là nó bất khả xâm phạm. Với lại ba cậu đã ra lệnh cấm, không được phép rao bán hoặc là bất cứ hình thức kinh doanh nào với nó hết. Ồ, vậy thì ba của tôi đâu rồi ta? À, ông ấy mất rồi. Vua băng hà, thái tử lên ngôi, cũng không có gì là không thể đối với tôi. Cân nhắc đề xuất của tôi đi. Ông cứ tưởng tượng đi. Ông có tưởng tượng được là ông sẽ sở hữu cổ phần trong công ty này hay không? Tôi rất cảm kích sự hào phóng của cậu, nhưng mà cậu cần phải hiểu một người làm nghề luật sư như tôi vẫn cần cái này nhiều hơn những lời nói suông. Và tôi cũng cần có một kết quả xứng đáng. Bởi vì sau thảm họa của ngày hôm nay, ông sẽ tin tưởng tôi trở lại cho mà coi, Dante. Hãy làm như vậy đi. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Chuyện với Cornelio còn chưa xong mà. Nếu Hoan hỏi chúng ta nói chuyện gì thì sao? Ông cứ việc nói với anh ta là bàn kế hoạch cướp lấy ngai vàng của anh ta. Thôi, tôi sẽ nói là chúng ta đang bàn bạc về vấn đề thuế, chỉ vậy thôi. Ông bịa chuyện gì cũng được hết. Nhưng mà ông quên còn một việc này nữa. Nói tôi nghe đi. Tiền lương của ông ở đâu ra vậy?
0: Pedro hiện đang chờ em đó.
1: Juan, quá khứ của hai chúng ta và quyết định của anh và em đã kéo hai chúng ta lại gần nhau ngay lúc này. Hai chúng ta rất hiểu nhau. Em mong mình sẽ hiểu thêm những khoảnh khắc đã tạo nên con người của anh như ngày hôm nay.

0: khỏi nhà tôi ngay đi ông già kia. Không hiểu sao một người từ gia đình Cross lại tới đây làm ô uế mảnh đất thiêng liêng của dinh thự nhà tôi.
1: Thưa bà, tôi cũng không vui vẻ gì khi phải tới đây đâu. Bà nên nói với ba Quy tôi đừng lấy là chỗ làm ăn của con gái tôi đem cho người khác thuê. Tôi sẽ đấu tranh cho gia đình vì bất cứ điều gì.
2: Con nghĩ là ông nên quay về đi. Bởi vì ông đang rất tức giận cho nên sẽ không giải quyết được vấn đề
3: dạ,
2: gì
3: phải
2: đâu.
3: Phải đó ông Augustine, nên đi
1: không. Cô gái, chúng ta không nên sống vội vàng hay điên cuồng như vậy. Rajan và cô nên suy nghĩ cẩn thận về chuyện hai người để không làm tổn thương người kia.
0: Jessica yêu quý của tôi sẽ không bao giờ kè cặp với thằng nông dân thấp hèn. Con bé là bạn gái của Lucas rồi.
1: Chúng tôi rất khó chịu khi bà cứ cố kiếm chuyện riết. Sau này đừng có giống mẹ cô, bởi vì bà ta sẽ không giúp cho cô được đâu.
0: Hãy tôn trọng tôi, ông đang ở trong nhà tôi. Bertha! Bertha! Mẹ sẽ đuổi cổ, chắc chắn là vậy, đuổi cổ liền luôn.
4: Mẹ hả? Dù ra ngoài sao?
0: Cô làm gãy cổ tôi rồi, Bertha.
4: Thưa bà, tôi đã dặn bà không nên ra ngoài bởi vì gió lạnh làm bà đau hơn. Tôi nghĩ bà nên ở nhà thiền thôi chứ.
0: Quên mấy cái thiền vô nghĩa đó giùm đi, chữa cho tôi mau lên. Ôi Bertha, Bertha, cô có đôi tay thần.

0: kỳ ghê đó.
1: Nguy cả gia đình này sống rất phức tạp trong cái nhà này. Tôi sẽ uống đắng mọi người lại cho bà coi.
2: Xin chào.
3: Chào Vita, sao em lại ở đây? Đã lâu lắm rồi chưa thấy em về nhà đó nghe em trai.
2: Em phá nguyên tắc của chính mình để tới đây vì em thấy chúng ta nên nói chuyện về Cornelio.
3: Nó sao rồi hả? Chuyện gì lại xảy ra nữa hay sao?
2: Không không không, không có gì. Nó chưa làm gì ngu ngốc đâu, không có.
3: Em tới đây để nói với anh không có chuyện gì xảy ra sao?
2: Em sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn đây. Em lo là thằng bé sẽ làm gì ngu ngốc bởi vì nó căm hận Pedro lắm.
3: Em nghĩ anh không lo chuyện đó hay sao? Nó là con anh, hả? Nè nè, đừng chạm bàn tay to của em.
2: Nói, còn lại do anh quyết định. Kẻ làm việc cho hai người chủ sẽ có kết cục tồi tệ với một trong hai người.
4: Cảm ơn anh đã chở em tới. Anh không cần đi cùng em nữa. Em không muốn gây phiền phức.
2: Em nghĩ
3: gì? Tôi, cậu không biết tôi hối hận ra sao đâu. Nhưng sao lại như vậy chứ? Nó nói là tôi chỉ quan tâm tới các cậu thôi. Tôi chỉ là người làm cho các cậu thôi mà. Thật ra con trai chú đang trải qua một giai đoạn rất phức tạp. Tôi rất vui khi ở trong gia đình này, làm việc cho các cậu, nấu ăn cho các cậu, hay giúp đỡ các cậu hết mức có thể, đều khiến tôi tràn đầy sức sống.
5: Vậy được, chờ tôi xử lý xong chuyện của con trai chú và Pedro trước đã. Tôi sẽ bàn với em trai tôi trước.
3: Pedro sẽ không nghe lời đâu, dù cậu có nói gì cũng không thay đổi được.
5: Không, Pedro sẽ phải thay đổi. Bởi vì tôi không thể mất một người luôn giúp đỡ tôi hết mình. Và người đó chính là chú Morito.
3: Con trai tôi.
5: Mình nè, chú có muốn tôi giúp chú nấu ăn không?
3: Tôi đang làm món bánh cuộn hương quế.
5: Bánh này mẹ tôi rất thích ăn.
3: Chính xác là nó.
5: Ôi chú Morito, sao ra cô ấy đã thấy tấm ảnh mẹ đồ của tôi rồi đó.
3: Cậu có kể mọi chuyện không?
5: Tôi chỉ nói sự thật với cô ấy.
3: Đó là quá khứ rồi. Cậu và Pedro đều thay đổi rất nhiều.
5: Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa quên được cuộc sống nghèo khó khi xưa.
3: Chắc hẳn là cậu rất đau lòng khi cứ mãi giữ trong lòng và khó nói ra chuyện này.
5: Tôi yêu chú nhiều lắm.
2: Yêu anh thật.
4: Anh trả lời là anh không yêu chị ấy phải không? Những điều mà anh làm là tùy tiện quyến rũ những người phụ nữ khác có phải không hả?
2: Không, em đừng tin vào những gì mọi người nói. Liệu anh có đi đúng hướng hay không? Liệu anh có phải là người cha tốt cho Tadeo hay không? Liệu Tadeo có tự hào về anh hay không? Khi thằng nhóc ôm lấy anh xin thề rằng đó chính là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh luôn. Anh xin lỗi nghe. Xin lỗi vì chuyện này. Anh rất hào hứng khi nói về thằng bé.
4: Nghe tuyệt quá. Em nghĩ là em chưa bao giờ thấy anh nói chuyện hào hứng về cái gì giống vậy hết đó.
2: Được rồi, anh sẽ để em lại đây. Nếu như em có cần gì thì cứ gọi cho anh. Được chứ? Anh sẽ chờ.
4: Cảm ơn anh nha.
5: Matteo, anh vào được không?
6: Chắc anh ấy ngủ mất rồi.
5: Matteo.
6: Có chuyện gì vậy?
5: Matteo.
7: Thì ra đây là cách mày muốn giết tao. Từ đằng sau.
2: Mày không dám bắn tao đâu. Đừng ra vẻ nữa. Giết tao đi. Qua đây. Giết tao đi. Mày giết tao đi. Giết tao đi. Rồi mày sẽ phải vô tù ngồi. Bắn đi chứ.
4: Không, mới nhìn thì có vẻ như vậy, nhưng mà thật ra tôi chỉ muốn tới gặp mặt người trong nhà mà thôi. Nhưng mà không có ai tin tôi cả. Có vẻ

0: Thật không dễ để tin một người hoàn toàn xa lạ, có đúng vậy hay không hả?
1: Cô cũng luôn ở cùng Hoang mà. Tôi xin lỗi, tôi chỉ bình luận một chút thôi mà.
0: Thôi thôi được rồi, vì là hai người nên tôi đành nói thật vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hoang, tôi đã thấy anh ấy có điều gì đó vô cùng thu hút.
2: À, vậy
3: thật
2: sao?
3: sao?
2: Trời ơi.
4: Tình yêu của đời em sao? Em đang nói gì vậy Matthew?
5: Có chuyện gì vậy?
4: Cái bình rượu này ở đâu ra vậy?
5: Hả? Không, cái đó không phải của tụi em. Matteo không thể có bình rượu đó được.
4: Tìm chú Modesto đi.
5: Chú Modesto.
6: Em không bao giờ nỡ phản bội anh. Tụi mình là anh em với nhau mà.
5: Đừng nghe mấy nói, anh biết Matteo sẽ ra sao khi sai mà.
4: Có thể loại thuốc Matteo đã uống đã gây ra phản ứng như vậy. Chúng ta phải đưa máy tới bệnh viện.
5: Nhìn vào mắt của anh đi Matteo. Em đã làm gì vậy Matteo? Em nói đi.
4: Tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Chúng mau nói đi. Cái bình này ở đâu ra vậy hả?
6: Tôi không hẹn nhắc tới mức tấn công từ đằng sau đâu. Mày nói với cái thằng vừa thất bại kia, lần sau tao sẽ không chỉ bắn vào chân của nó nữa đâu.
7: Mày đừng ra vẻ đường hoàng dũng cảm như vậy chứ. Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
6: Mày đừng quên qua khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
7: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mày kìa. Và còn đi theo một thằng đàn ông khác. Nhưng mà đừng lo, tao không còn hứng thú giả đâu.
6: Mày đừng hòng dụ dỗ tao vào bẫy của mày.
7: Gì chứ? Bẫy hả? Không không không. Tao còn đang cảm kích mày đó người anh em mà. Chính mày đã giúp tao mà. Chính mày đã giúp tao thoát khỏi cái vụ kia. Cho nên tính ra tao phải cảm ơn mày mới đúng đó.
6: Mày sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu, Pedro Del Monte.
7: Mày biết điều gì khiến cho tao và mày khác biệt không? Là tao sẽ không bao giờ đặt cược mạng vào may mắn đâu. Mày bắn đi. Mày bắn đi.
4: Deborah. Deborah. Deborah.
8: Ôi, các cậu làm gì mà la hét như vậy? Đầu tiên là Modest. Mấy cậu đang buộc tội tôi mà không có bằng chứng, trong khi tất cả rượu trong nhà này đều biến mất.
4: Đi ra, đi ra, đi ra.
8: Tỉnh. Không, tại sao chứ?
4: Đừng đâu.
8: Nè, bình tĩnh lại đi. Đây là nhà của tôi mà. Cậu bị làm sao vậy?
9: Ra, khoan. Tại sao không một ai biết đến sự tồn tại của cô vậy, Sara?
2: Cậu cứ thoải mái chia sẻ đi, đừng có ngại gì hết.
0: Ba của tôi chưa bao giờ coi tôi là thành viên trong gia đình hết. Ông ấy không bao giờ ở nhà. Ông ấy mất khi tôi chưa có được cơ hội bày tỏ lòng mình với ông ấy.
3: Cô muốn nói gì với ông ấy vậy hả?
6: Cô muốn nói gì với ta hả, Sara?
0: Dù rất muốn, nhưng con chưa từng được ôm ba. Và nói với ba rằng con yêu ba rất nhiều.
6: Xin cô hãy tha thứ cho những gì ta đã làm với con gái à.
0: Con phải tha thứ bằng cách nào đây hả ba? Ba đã đẩy con vào hoàn cảnh phải tranh giành với bọn họ. Và tồi tệ nhất là con có cảm xúc không nên có với Hoan.
6: Con hãy quên nó đi, nếu không con sẽ phải chịu khổ đó.
0: Con còn khổ tới mức nào nữa đây? Con nên làm gì đây? Nên làm gì để xóa bỏ hình ảnh của anh ấy đây chứ?
6: Hãy chôn vùi cảm xúc đó đi. Hoặc là hãy... hãy cố gắng hết sức để giành lấy thằng bé về tay của mình. Bởi vì một khi các con đã có gì đó với nhau rồi thì không thể ngăn được Hoan đâu.
0: Bà ơi, bà đừng đi.

0: hành động một cách vô văn hóa ở đây đó.
1: Nếu như mà tôi tìm ra được bằng chứng cô đưa bình rượu cho Mateo, cô phải rời khỏi chỗ này ngay.
0: Căn nhà này cũng là của con gái tôi. Tôi sẽ đi tố cáo cả hai người. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho việc Mateo thừa hưởng sự ngu ngốc từ ba mẹ cậu ta
2: chứ? Lên hoan đuổi bà
0: ta đi chứ.
1: Deborah, đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
0: Cậu kêu tôi đừng thử thách cậu nhưng các cậu lại tự tiện đổ lỗi cho tôi. Cậu làm như vậy mà coi được
2: đừng
0: sao?
2: Đừng có tỏ vẻ mình là nạn nhân.
0: Nếu như các cậu

0: Muốn thấy đâu mới là Deborah Portillo thì đừng có trách tôi. Nếu muốn đấu với tôi thì các cậu xong đời rồi.
1: Tôi rất mong chờ điều đó. Ra ngoài chờ đi.

0: Tôi hiểu rất rõ Chavita anh ta không phải kiểu người sẽ tới khách sạn đâu.
1: Ừ. Vậy còn ông Sobiso nhà mình với ông Chavita họ có phải bạn tốt không?
0: Tất nhiên là bạn tốt rồi. Tôi không nghĩ tới chuyện một người đàn ông giàu có lại hợp cạ với một tên ăn mày trong quán bar. Nhưng biết phải làm sao.
1: Bà nói đúng đó thưa bà. Mối quan hệ như vậy không có lợi lộc gì hết. Nếu như vậy thì ông Chavita có thể đã nhận tội để giúp cho bạn của mình.
0: Cô tin như vậy hay sao?
1: Tôi đã từng gặp chuyện này rồi, bà nhớ không? Tất cả bạn bè của người đàn ông tồi tệ đó.
0: Tệ vậy hả?
1: Họ bắt tay nhau để lừa dối tôi. Đàn ông luôn cố gắng bao che cho bạn của mình. Bọn họ luôn đoàn kết để chống lại chúng ta, thưa bà.
0: Nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định rằng anh Rospero đã tới nơi đó được.
1: Chúng ta có thể tới đó để hỏi cho rõ. Chúng ta tới đó một chuyến đi thưa bà.
0: Sao chứ? Không bao giờ bơ tha. Tôi sẽ không bao giờ bước vào cái khách sạn bẩn thỉu đó. Ôi! Dante, anh không thể tưởng tượng được. Chúng đã làm gì với em? Chúng thậm chí còn khóa cửa để em không vào được.
2: Anh đang trên đường tới, nghe đây. Em hãy nói với họ anh sẽ tới và làm rõ rằng với tư cách là mẹ của Sarah, con gái hợp pháp của ông Severiano, em có quyền ở trong ngôi nhà đó, có phải không?
0: Nhắc tới con bé đó, không biết nó đang ở đâu khi em đang cần tới nó nữa. Em gọi hoài mà nó không bắt máy.
2: Em đừng lo gì hết, anh sẽ tới ngay.
3: Thật là kỳ lạ đúng không? Cả ba chúng ta đều là con của ba hoặc mẹ đơn thân. Lại thêm một điều nữa gắn kết tụi mình.
4: Và chúng ta được bị coi thường vì chúng ta là phụ nữ.
3: Tôi rất nhớ mẹ của mình. Nhớ cả ba của Sarah. Và cả gia đình Bi.
2: Con của...
4: Đưa thằng bé đi đâu
3: anh
4: hết được
3: làm vậy.
4: Này hãy để cho thằng bé đi. Dừng lại đi. Thôi mà. Cô Delio, anh không được đi. Anh không được đưa thằng bé đi.
5: Tại sao Delio,
4: anh không được
5: đưa
4: thằng bé đi.
5: Anh
4: làm gì vậy?
2: Cô tránh ra.
4: Không được, cô Delio, không. Làm ơn.
6: Tôi sẽ gọi cảnh sát tới đây ngay.
3: Đừng xa ra, cô đợi đã. Không. Anh đang làm gì vậy hả?
4: Không, làm ơn đi.
2: Tránh ra, cô biết tôi có thể làm gì đâu đó, Beatrice.
4: Nè, xin được đưa thằng bé đi bà.
6: Được rồi.
4: Con trai, con trai của tôi ta đều. Tôi xin đây bà.
6: Nghe tôi nè, đừng có xin đây. Thì không thể chặn anh ấy được đâu. Hãy bình tĩnh lại. Được rồi.
4: Không. Con trai của tôi, không. Đừng để anh ta đưa con tôi đi. Làm ơn giúp tôi
6: sao
4: đi
6: chứ.
4: Bà không. Xin đừng để anh ta đưa con của tôi đi.
2: Juliet chính là người mà em yêu nhất. Chính anh.
4: Tôi phải tìm cô đi đi
3: mà. Không, cô hiểu anh ta mà. Anh ta thà tự bắn mình chứ không làm tổn thương thằng bé đâu.
4: Tôi
6: biết chị đang rất lo lắng cho con của chị. Chị mà đi bây giờ làm thằng bé tổn thương hơn mà thôi. Thằng bé từng bị ảnh hưởng rồi. Đừng có để nó lại phải chứng kiến ba mẹ của nó cãi nhau nữa.
4: Phải gọi cảnh sát. Phải gọi cảnh sát Sarah. Cô Dio phải trả lại con cho tôi. Con
3: bình
4: trai
3: tĩnh.
4: Tôi
3: bình
4: con
3: tĩnh.
4: Trai của tôi.
3: Anh ta không có phạm tội gì cả.
4: Cô Dio,
3: anh ta là ba của thằng bé.
4: Phải trả
3: hai
4: lại
3: người kết hôn với
4: tôi.
3: Nhau. Hai người đều có quyền nuôi thằng bé.
6: Paloma, hay là cô tới Los Adoloridos để xem họ có ở đó không. Nếu như ta đều không có ở cùng anh ta ở đó thì ngay sáng ngày mai sẽ đi gặp cảnh sát và báo mất tích. Tôi hứa với cô đó. Nào,
3: bình
6: đi
3: tĩnh
6: mau
3: lại
6: đi,
3: một
6: chút sẽ ở lại cùng với Beatrice.
3: Tôi sẽ gọi để báo cho cô biết sao.
6: Ở đều nào.
3: Sarah,
6: cẩn thận.
3: Chăm sóc tốt cho cô ấy nha.
6: Được rồi, tôi không bỏ chị ấy đâu, yên tâm đi. Tới đây, nè, thở đi. Được rồi, thư giãn nào. Nghe đây, mọi thứ sẽ ổn thôi, bình tĩnh nào, đừng lo nha. Tôi lấy nước chịu.
7: Nhưng hai người có quan hệ gì hả?
2: Tụi em từng yêu nhau. Trước kia bởi vì anh quá bận rộn với công ty, cho nên anh đâu bao giờ để ý tới chuyện này. Từ trước cho tới bây giờ, em luôn cố gắng

0: Che đậy cảm xúc để bảo vệ anh, bảo vệ anh trai của em, người luôn dẫn dắt cho em, là tấm gương để cho em nói theo.
1: Thôi đủ rồi,
2: đủ rồi Ma Teo.
0: Nhưng mà em không thể nào chịu được nữa.
2: Đừng có tự dày vò bản thân mình, đừng có tổn thương chính mình nữa. Em rất đau lòng khi thấy anh như vậy. Anh bình tĩnh lại đi.
3: Tại sao em chưa bao giờ nói ra chứ? Tại sao?
0: Bởi vì Juliet không yêu em như cô ấy yêu anh. Em cũng mới nhận ra điều đó gần đây thôi. Nhưng mà em thật sự vô cùng yêu cô ấy.
2: Đúng vậy đó Hannah. Ma Teo đã phải chịu đựng từ rất lâu rồi. Và gần đây nó càng tồi tệ hơn. Còn anh thì chỉ mãi mê bận tâm tới chuyện của Sarah, nên anh không hề nhận ra thôi.
3: Em cũng biết rồi sao? Còn ai biết nữa không? Em nữa Lucas, chú Morito, tất cả sao? Thôi đi, đừng tranh.
2: Bình tĩnh đi. Thở đi em, thở đi. Bình tĩnh đi. Thở đi.
3: Anh trai Hoan của cậu vô cùng yêu thương cậu. Cậu biết là cậu ấy sẽ không đời nào yêu thương Juliet nếu biết mối quan hệ của cậu và cô ấy.
0: Ai có thể ngăn lại cảm giác tội lỗi với anh trai bao trùm trong tim tôi đây?
3: Tỉnh nào.
0: Ai để chú Morito

0: Cô ra ngoài để hít thở không khí sao? Cô Deborah,
1: cậu là đồ đạo đức giả.
0: Và còn rất đẹp trai nữa.
1: Hai người anh em Hoan và Simon của cậu đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
0: Làm tốt lắm, làm tốt lắm anh em. Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.
1: Tôi đến trong hòa bình, nhưng nếu mấy người muốn đấu với tôi thì được thôi, hãy đợi đấy.
0: Cô có biết ba tôi từng nói, một trong những điều nguy hiểm nhất đó chính là để cho phụ nữ tức giận không? Xin cô, tôi cầu xin cô đó, đừng có làm nổ tung cái đồn điền này nha.
1: Và mấy người cũng đừng hòng thoát. Tất cả hãy coi chừng đó. Sao ra đến đây vì con bé muốn một mái ấm gia đình, còn tôi thì không đâu.
0: Ghê vậy sao? Cô cũng mạnh miệng lắm đó.
1: Cậu đừng có ở đó ăn nói tào lao.
0: Thưa quý bà, được thôi.
1: Để coi cuối cùng ai là người thắng.
0: Chào bà nha, chúc ngủ ngon.
1: Pedro Demonte.

0: Cảm ơn mẹ.
1: Thôi đi, đừng có ủ rũ như vậy. Chúng ta sẽ vượt qua được vụ này, có gì phải lo đâu con.
2: Con rất thích việc cô luôn lạc quan như vậy. Con tìm thấy mẹ của bà ấy, còn bây giờ bà ấy lại giận cá chém thớt lên tất cả chúng ta.
0: Chúng ta đâu có lỗi đâu. Nếu như bà ấy là mẹ vợ của anh thì anh sẽ phải chịu đựng bà ta mỗi ngày cho mà coi.
3: Em làm con rể đi.
1: Thôi thôi, mau ăn đi. Chúng ta nên cầu nguyện một chút.
0: Dạ.
1: Tạ ơn Chúa.
0: Tạ ơn Chúa.
3: Tạ ơn Chúa.
0: Chúa ngon miệng.
4: Chúng tôi sẽ không bao giờ đi đâu hết đó.
5: Cuối cùng thì cô bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình rồi, Sahasara.
6: Tôi xin thông báo cho bà biết về quyền của bà. Bởi vì căn nhà này là của gia đình Del Monte nên bà ấy không có quyền gì trong căn nhà này hết.
4: Tôi cho bà ấy cái quyền này vì bà ấy là mẹ của tôi. Và nhân tiện mẹ của tôi đang ở đây, tôi yêu cầu ông làm rõ xem những người đàn ông này có quyền thô lỗ với bà ấy hay không.
5: Mateo và Hoa đã cãi nhau chuyện về Juliet. Juliet là bạn gái cũ của Mateo.
6: Sao? Sao em không nói chuyện đó với anh Hoa? Em không biết là họ sắp kết hôn rồi sao? Em là gì chứ? Em là người yêu của cô ta sao?
0: Không, cô ấy chưa bao giờ yêu em.
7: Đừng sát búa vào vết thương cô ấy nữa. Giờ cô ấy đang rất đau khổ rồi, Pedro.
6: Có phải vì cô ta mà em tính tự tử không?
7: Trong lúc chúng ta yêu nhau, em có ngủ với Mateo không?
8: Không.
7: Hai người không có gì mờ ám chứ?
8: Không. Không, không Hoàng, em không còn gì với cậu ta từ khi em yêu anh hết, Hoàng.
7: Được rồi, bây giờ chúng ta chia tay đi.

0: với tinh thể cực the mát Colgate Mac Fresh, ưng tỉnh táo cực the mát.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua

Giữa vùng quê yên ả ở Hà Nội có một nơi đặc biệt, không ồn ào, không quy mô hoành tráng, nhưng nơi đây lại lưu giữ cả một phần lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về ký ức để hiểu hơn về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng và về những con người đã dựng nên một bảo tàng không chỉ bằng hiện vật mà bằng cả trái tim mình.

0: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh.
1: Mỗi hạn đối với Đảng, với Tổ quốc, những lá cờ bằng máu chúng tôi vẽ trong xà lim của địch, những quyển điều lệ Đảng chúng tôi viết hàng 3 năm mới hoàn chỉnh được. Và những cái quyết định kết nạp Đảng, đấy nó thể hiện minh chứng cho lòng trung thành của chúng tôi. Thứ ba nữa là nơi đây, hiện vật nơi đây là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh của địch.
2: Bây giờ tôi giới thiệu thêm với cháu thêm một cái hiện vật nữa.
0: Đường thành lập từ năm 2006, trên diện tích gần 2.000 m2, bảo tàng là công trình tâm huyết của những cựu chiến binh từng bị giam cầm trong các nhà tù thời chiến. Trải qua hàng chục năm sưu tầm, ở đây hiện lưu giữ hơn 4.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua.
2: Đây là phòng truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi đã đi sưu tầm mà một số cái hiện vật, cái tư liệu về những cái trang bị của Đảng và Nhà nước cho quân đội, kể cả từ những cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau này. Ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng ấy, đã sử dụng nó để mà chiến đấu chống lại kẻ thù, cũng như là để mà sinh hoạt trong cái thời kỳ những nhiều cái thời kỳ, nhất là những cái thời kỳ còn khó khăn.
3: Thưa bác, trong cái quá trình mà sưu tập những cái hiện vật phục vụ cho bảo tàng thì có những câu chuyện nào, có những cái khó khăn nào trong cái quá trình sưu tầm bác có thể chia sẻ với cháu được không ạ?
2: Trong quá trình sưu tập hiện vật ấy, thì có rất nhiều câu chuyện mà nó nói nên là cái quyết tâm của chúng tôi để có được những hiện vật ấy và có những cái khó khăn. Thì ở đây bác Lâm Văn Bảng là cái người đầu tiên cùng với một số bác nữa đã là cái người từng đi đến rất nhiều nơi, lên miền ngược, xuống miền xuôi, ra hải đảo để các bác cái tìm và nhận bụng trong dạ dày ấy, để là khi rồi chúng nó xong rồi lại phải kéo ra. Thì những cái lá cờ như thế, nên gia đình, có nhiều gia đình người ta nghĩ rằng cái lá cờ nó quý lắm, mà một gia đình người ta cũng rất muốn giữ lại. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi giải thích rằng đây, cái này nếu để ở gia đình thì chỉ có gia đình mình biết thôi, nhưng mà nếu đưa về bảo tàng chúng tôi thì được bao nhiêu người, bao nhiêu khách tham quan đến và nó sẽ lan tỏa được rất rộng rãi, thì gia đình người ta lại thoải mái và lại ủng hộ cho bảo tàng đem về.
0: Các hình ảnh hiện vật được sắp đặt theo từng chủ đề: tư liệu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các nhà tù đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước.

0: người chiến sĩ cách mạng.
1: Tôi giới thiệu với cháu là đây chúng ta gọi là khu ngoài trời, gọi là khu chuồng cọp. Mà đây là một cái hình thức dã man, phải nói là cực kỳ dã man của kẻ địch. Nhất là ở ngoài các cái đảo như là đảo Phú Quốc hay là cái người tù này phải khuất phục chúng. Nhất là phải khai ra những cái bí mật của các cái tổ chức đảng và những người đứng đầu đấu tranh cho nhà nước ta. Khi đưa về chuồng cọp, tức là các đồng chí này đã phải trải qua rất nhiều cái hình thức tra tấn khác rồi mà chúng đã không khuất phục được. Thí dụ chúng rồi dùng roi cá đuối này, dùng chày vồ này, thậm chí có người là chúng còn đóng cả đinh vào người. Thế thì cái hình thức này là cái hình thức dã man cuối cùng. Nhưng hầu như tất cả những người chiến sĩ cách mạng phải trải qua cái hình thức cực hoặc khổ lên như thế này đều không có ai chịu khuất phục chúng.
2: Trong thời gian bị giam cầm,
0: những hình ảnh tra tấn dã man của kẻ thù tiếp tục được tái hiện qua các tư liệu và hình minh họa ở những phòng trưng bày sau, phơi bày rõ sự tàn bạo đến cùng.
3: Đang đã vươn mình.
0: Khép lại hành trình trải nghiệm là những cảm xúc đan xen về một thời kỳ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát đau thương của dân tộc. Bảo tàng không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh mà còn gìn giữ ngọn lửa yêu nước, thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

0: đạo diễn Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn, biên kịch Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai.
1: Anh mau xem giúp tôi hôm nay phỏng vấn có ai có tiếng Anh trình độ khá một chút. Cô cũng xem thử đi hả? Mau lên hả?
2: Cô ấy được đó.
0: Làm thư ký hả?
1: Không sai, là Lục tổng chỉ đích danh cô đó.
0: Giám đốc Lưu, hôm nay là ngày nói dối, chắc là anh đang giỡn chơi với tôi đó hả?
1: Tiểu Ninh à, cô đừng có xem thường vị trí này nghe. Yêu cầu của Lục tổng cao, không phải ai cũng có thể làm được thư ký đâu. Trước khi cô tới hả, không ai có thể trụ được công việc này. Lục tổng chỉ đích danh, xem như là cô may mắn rồi.
0: Nhưng mà tôi ứng tuyển vào bộ phận dự án mà.
1: Cô cương quyết vậy hay sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt ngàn năm có một hay sao chứ? Cô từng thấy có nhân viên mới nào vừa đi làm lại bắt tay vào công việc này chưa? Họ phải học từ những thứ nhỏ nhặt, cô thì được học luôn vào phần trọng tâm.
0: Phải.
1: Lo lắng của cô tôi hiểu mà. Sau khi vào công ty vẫn có thể chuyển hướng phòng ban. Bên chỗ Lục tổng tôi đã hỏi thăm sâu xuôi rồi. Đợi chúng tôi tìm được người phù hợp hơn, chúng tôi sẽ lập tức chuyển cô qua bộ phận dự án.
0: Vậy lỡ như anh tìm không được người phù hợp?
1: Nhiều lắm là 3 năm.
0: Sao 3 năm bất kể có thể tìm được người phù hợp hay không, tôi đều có thể chuyển bộ phận chứ. Giám đốc Lưu, anh tuyển được thư ký mới chưa?

0: Trời ơi, vẫn chưa được bao lâu mà, đừng có nôn nóng, cứ rèn luyện tiếp đi. Tuyển cô à, tôi nói cậu nghe nè, thái độ vậy là không có được đâu nghe.
1: Giám đốc Lưu, đã hơn một năm rồi, anh vẫn chưa tìm được thư ký phù hợp hả?
0: Ê trời ơi, ngàn vàng dễ kiếm, thư ký khó tìm, cố gắng thêm đi Tiểu Linh, tôi đã có manh mối rồi.
1: Vậy nếu như
0: tôi đã nhớ ra một người rồi, nè cầm lấy đi, để tôi suy nghĩ xem. Ai ta?
1: Tạm biệt giám đốc Lưu. Giám đốc Lưu.
0: Trời đất ơi,
1: chuyện đổi phòng ban của tôi,
0: tìm tìm kiếm kiếm lây quay xoay sở, nên mong mà đã qua 2 năm rồi mà, đợi thêm đi ha, không mấy ngày nữa đâu ha.
1: Giám đốc Lưu,
0: trời ơi, thằng máy tới rồi kìa. Đi ra Tiểu Hồ.
2: Anh Lưu.
0: Đi.
1: Giao hẹn là 3 năm, sao 3 năm bây giờ lại đến 3 năm nữa hả giám đốc Lưu? Trước đây tôi không có quyền lựa chọn, bây giờ tôi chỉ muốn là một người đầu tư.
0: Được thôi, cô đi nói với Lục tổng đi, xem anh ấy có cho cô cơ hội đi hay không.

0: Châu.
1: Ờ, chào.
2: Giờ sáng cả đêm nó còn không ngủ nữa. Tôi nói cho cô nghe, nhìn khắp cả ngành nghề này, có mấy ông chủ đối với thư ký cái không đều có làm ầm lên nữa mà. Bên Lục tổng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trong công ty hả? À, ai nấy đều lo lắng phập phồng đó. Cô thì lại khác, cô có thể chất chống tên lửa. Tôi nói cô nghe nè, cô như vậy, cô đó, hợp đồng kế tiếp này cô cứ cầm lấy, cô không cần phải vội từ chối tôi. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng có nôn nóng ha.
3: Thank you.

0: chị Ninh Mông.
1: Dạ.
0: Chị qua đây, qua đây. Em mới vừa nghe, hôm qua Lục tổng vì chuyện của chị mà 3 giờ sáng gọi điện thoại cho giám đốc luôn. Chị làm sao mà cả ba ông chủ đều mất ngủ suốt đêm như chị vậy?
2: Phố phần này đem cho em đó, em dám lấy không hả?
0: Thôi thôi thôi, không dám không dám. Chị à, lúc nãy em vừa mới nghe loáng thoáng, chính là lúc em đi ngang qua, không phải nghe lén đâu. Em nghe nói giám đốc Đu sẽ cho chị nghỉ phép năm, còn nghỉ tới 10 ngày luôn, có thật không vậy?
2: 10 ngày đúng là thật, nhưng mà điều kiện là những lúc Lục tổng không cần tôi đi theo. Nghỉ phép kiểu nhị đừng nói là 10 ngày nha, 10 tiếng đồng hồ đúng là xa xỉ luôn á.
0: Vậy chị tính làm thế nào, không ký tiếp nữa hả?
2: Chị vẫn muốn chuyển phòng ban. Chị phải đi tìm Lục tổng nói chuyện thôi.
3: Chào Hứa tổng.

0: lại tới bám lấy Lục tổng rồi. Chị, chúng ta nhường chỗ cho người ta đã.
1: Được, được. Anh ký xong đem tới cho tôi ngay, vậy đi.
2: Minh Minh,
1: sao em lại tới đây?
2: Em không thể tới sao?
1: Ê trời, em dùng nước hoa như sữa tắm hả? Nồng muốn chết luôn.
2: Đáng ghét, đây là nước hoa Crit đặt làm riêng đó. Nó được điều chế từ hương gỗ và hương hoa. Trước tiên là hoa iris.
1: Nè, dừng lại đến... Đối với những thứ mà em nói, anh không có chút hứng thú gì. Còn nữa, sau này nếu không có chuyện gì, đừng tới công ty của anh hoài nữa.
2: Ai nói em không có chuyện quan trọng? Hôm nay em tới là giới thiệu với anh một khách hàng rất nặng ký. Thạch Anh.
1: Thạch Anh của đầu tư Ưng Thạch à?
2: Ừ. Trong lễ trao giải hôm qua, chắc hai người đã gặp nhau rồi.
1: Gặp rồi.
2: Em với chị ấy là thạc sĩ quản trị kinh doanh bằng học cũ khá thân. Năng lực của chị ấy chắc anh cũng biết rồi ha.
1: Phải, rất có năng lực. Từ nhân viên chứng khoán đến người đầu tư, chỉ trong vài năm đã có công ty riêng, cũng không tệ.
2: Vậy tổng đi, Thạch tổng bên đầu tư Ưng Thạch, cô biết không?
1: Không phải đang kẹt xe sao? Em kêu cô ấy xuống dưới đó trước làm gì?
2: Vậy cô dọn dẹp phòng hội nghị một chút, lát nữa cần dùng tới. Có đúng không, Minh Minh? Đứng đó làm gì, còn không mau đi.
1: Nè, anh nói nè, em sai khiến người của anh, không thấy ngại chút nào sao?
2: Vậy với mối quan hệ của hai chúng ta, phân biệt ai với ai làm gì?
1: Đừng động tay động chân với anh, chú ý chừng mực.
3: Chào Thạch tổng, tôi là thư ký của Lục tổng Ninh Mông.
4: Thì ra cô là thư ký của Lục tổng hả?
3: Yeah.
4: Hôm qua cảm ơn cô nha.
3: Chị không cần khách sáo đâu, mời bên này. Trước đây tôi từng xem bài phỏng vấn như vậy, từ góc độ của một nhà đầu tư nữ giới, để nói lên rất nhiều quan điểm mới, đặc biệt là về phần tư duy công thương nghiệp, rất là hấp dẫn luôn.
4: Cảm ơn cô, cô cũng để tâm thật đó. Cô học cái gì?
3: Tôi học về tài chính.
4: À, tốt lắm.
3: Ừ. Dạ mời bên này.
4: Bán lẻ mới và các dự án thuộc hạng mục công nghệ về đời sống, tôi rất có hứng thú. Cho nên hôm nay tôi muốn tới nghe thử về cơ cấu đầu tư của Lục tổng, xem có cơ hội cùng hợp tác hay không.
1: À, Thạch tổng, chị khiêm tốn quá rồi. Đúng lúc trong tay tôi có một vài dự án rất tốt, cũng muốn nghe đề nghị của Thạch tổng.
4: Đề nghị thì không dám, nhưng thực sự là rất có hứng thú.
1: Ninh Mông, gọi Nhậm Bằng Phi và Khu Tuấn Lâm qua đây, giới thiệu về các dự án của công ty với Thạch tổng.
3: Ừ, Lục tổng, giám đốc Nhậm và giám đốc Khu ra ngoài dự họp rồi, phải đến chiều mới trở về.
1: Nhậm Bằng Phi đúng là có cuộc họp. Vậy Khu Tuấn Lâm, anh ấy đang làm gì?
3: Hay là để tôi gọi điện thoại cho anh ấy.
2: Thời gian của chị Thạch Anh rất quý giá đó.
3: Lục tổng, hay là để tôi giới thiệu nha.
2: Phòng dự án hết người rồi sao? Để một thư ký báo cáo công việc nghĩa là sao chứ?
3: Hứa tổng, tất cả dự án của công ty tôi đều xem qua một lượt, tiến triển và quy trình của mỗi dự án và cả thỏa thuận bảo mật tôi đều nắm hết.
4: Không sao, hôm nay tôi tới để tìm hiểu tình hình đại khái thôi. Thư ký Ninh giới thiệu cũng được mà.
1: Vậy cô làm đi.
3: Thạch tổng, tôi xin giới thiệu trước với chị về đặc điểm chiến lược của công ty chúng tôi. Mục tiêu của công ty chúng tôi không chỉ là đầu tư ra được những doanh nghiệp có lãi, mà còn hy vọng lợi dụng sức sáng tạo của con người định hình các dạng đời sống có thể có trong tương lai.
1: Đừng nói những điều xáo trộn đó, nói vào dự án cụ thể đi.
3: Được, vậy tôi sẽ nói về dự án mà chúng tôi đang xúc tiến gần đây, nội thất Kỳ Lâm. Ý tưởng chính của nó chính là nội thất thân thiện với môi trường.
4: Thân thiện với môi trường.
3: Ừ. Ý tưởng chính của Kỳ Lâm vô cùng đặc biệt. Gỗ cũng có sự sống. Chặt đốn khai thác hợp lý. Quá trình sản xuất xanh carbon thấp. Và có ưu điểm ở việc dễ dàng tái chế. Tối đa hóa việc bảo tồn cảm giác gỗ ban đầu, cũng thể hiện được quan điểm bảo vệ môi trường, giúp thủ công mỹ nghệ truyền thống bằng hình thức thiết kế mới, thể hiện được giá trị. Đầu tư Ký Minh, tuy những người thuận tay phải thỉnh thoảng cũng quen dùng tay trái, nhưng tôi thấy chị cầm điện thoại, cầm túi sách

0: động tác tay đều là tay trái, nên tôi nghĩ chắc là chị thuận tay trái thôi.
1: Tư duy rõ ràng, logic chặt chẽ là nhân tố tốt để làm dự án.
2: À, Thạch Tổng à, cô ấy và Tiền vốn dĩ không cùng một con đường. Chị cũng đã nói rồi, công ty chúng tôi ngọa hổ tàng long, làm dự án không cần đến cô ấy.
3: Đúng đó, nhân viên của bộ phận dự án của đầu tư Ký Minh đều là tinh anh từ các trường nổi tiếng.
1: Tôi là nhận cảm thấy cô ấy thật sự là một nhân tài. Lục Tổng, anh nên cân nhắc bồi dưỡng cho cô ấy theo phương diện đó.
2: Thạch Tổng đang định...
3: Rồi, đừng có quên em đó, em phải ăn một bữa thật ngon.
1: Chắc chắn rồi.
3: Nghe thấy chưa, Minh Minh?
2: Được, quyết định vậy đi. Chào, Thạch Tổng đi thông thả. Vào đi.
0: Lục Tổng,
2: tôi đâu có gọi cô.
0: Vậy việc chuyển phòng ban của tôi,
2: điều kiện mà tôi đưa ra với cô đã là hậu hĩnh nhất trong các vị trí tương đương rồi. Nếu cô có bất kỳ bất mãn gì, tốt nhất cô phải có lý do có thể thuyết phục được. Nếu không tôi không có thời gian nghe cô đứng đây nói những điều không hợp lý.
0: Anh nâng cao mức đãi ngộ công việc cho tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi thử còn chưa thử, sao có thể là người điên nói mớ được chứ.
2: Cô biết thời chiến quốc có triệu quát chứ?
0: Một thành ngữ đơn giản như vậy, anh nói thẳng luôn là lý.
2: Đâu, là hai chuyện khác nhau. Năng lực mà cô thể hiện ra vẫn không thể thuyết phục tôi, biết chưa?
0: Nhưng nếu mỗi ngày tôi chỉ pha cà phê thì tôi chỉ có thể thể hiện được năng lực pha cà phê thôi.
2: Vào đi.
4: Lục Tổng, nghe nói lúc nãy anh gọi tôi.
2: Anh cũng biết hả? Lúc nãy tôi cho gọi anh, bây giờ anh mới tới có ích gì?
4: Tôi xin lỗi.
2: Thường ngày lúc tôi không muốn nhìn thấy các anh thì ai nấy cứ lượn lờ trước mắt tôi, đến lúc tôi cần tới các anh thì không tìm được ai hết hả? Cuối cùng để một thư ký giới thiệu dự án cho tôi, vậy người nào không biết sẽ nghĩ công ty chúng ta chỉ là một gánh hát rong, có biết không hả?
4: Tôi lúc sáng tôi đi.
2: Anh im
4: đi,
2: miệng cho tôi, kiếm cớ cũng không biết cách lắp ba lắp bắp. Nè, tôi nói chuyện với anh nhìn cô ấy làm gì? Được rồi, anh không cần nói nữa, ra ngoài nhanh, đi. Còn cô, tôi khuyên cô đừng nằm mơ giấc mộng xuân thu gì đó của cô nữa, lo làm việc của mình đi.
0: Lục Tổng.
2: Alo, Đường Tổng hả? Hợp đồng chúng tôi đã soạn xong rồi, ngày mai anh tới công ty là có thể chính thức ký được rồi. Đúng. Ừ, được.
0: Chào.
5: À, Ninh Mông. Giám đốc Khu.
4: Ừ. Thư ký Ninh.
0: Ừ. Giám đốc Khu.
4: Thư ký Ninh à, cô xem hôm qua lúc giám đốc Nhậm phạm sai lầm lớn tới vậy, cô đã ngay lập tức chạy tới cứu anh ấy. Hôm nay sao tới lượt tôi lại thấy chết không cứu vậy?
0: Hay, anh đi đâu vậy? Anh mà có mặt thì đâu có chuyện gì.
4: Tôi đi đâu cô quản được sao? Phải rồi, cảm ơn cô đã báo cáo giúp tôi.
6: Hả? Giám đốc Khu?
4: Ừ.
6: Sao giám đốc Khu lại mặc một đống nữa rồi?

0: Lại mình sale luôn. Cảm ơn.
1: Dạ được. Cô chờ một chút ha. Chào cô, nước của cô đây.
0: Cảm ơn.

0: Ê, Thư Ký Ninh có phải không? Lục tổng của các cô uống say rồi nè.
1: Lục tổng à, đi thôi, về nhà.
2: Đây là thư ký của tôi, quả chanh chua. Một lát nữa các anh không cần gọi xe về nhà đâu, tôi kêu thư ký của tôi lái xe đưa từng người các anh về nhà.
0: Uống say rồi, chăm sóc tốt cho anh ấy là được rồi.
1: Được, xin lỗi các anh nha. Đi thôi, về nhà thôi.
0: Đi thôi.
1: Về nhà.
0: Đứng dậy đi.
1: Cái gì? Làm việc anh chút, điện thoại của anh ấy.
0: Đi.
1: Cảm ơn.
2: Các anh cứ uống tiếp đi nha.
1: Cẩn thận. Đừng ói, nuốt xuống. Được rồi, không sao.
2: Tạm biệt.
0: Chăm sóc cho anh ấy nha.

0: Lục tổng, tôi bàn với anh một chuyện nha.
1: Không vấn đề.
0: Là gì? Lần sau anh uống say có thể nào kêu Tiểu Tống đi đón anh được không?
1: Không được. Tiểu Tống cậu ấy không sạch sẽ, dẫm dơ hết thảm trong nhà tôi. Đâu phải cô không biết?
0: Tất cả thói xấu của ông chủ đều do nhân viên biết nghe lời tập mà hư.
1: Cô nói cái gì vậy? Tôi bỏ tiền ra cho cô đi học lái xe để làm gì? Cô có thể vào nhà tôi, đó là vì tôi dành cho cô sự tin tưởng mà người khác không có. Cô nên cảm thấy vinh dự mới đúng đó.
0: Vinh dự con khỉ, còn móc mỉa tôi được, xem ra chưa say lắm.
1: Tôi chưa say, tôi còn có thể uống.
0: Cũng đâu có dự án nào nhất định phải có bằng được. Uống nhiều vậy làm gì?
1: Chẳng phải vì mấy tên nhóc bên đầu tư dân thường nói khích tôi sao? Làm như là...
2: Lục tổng à.
1: Ừ?
2: Dòng hai khu khách sạn Khinh Trụ đã thông qua thỏa thuận điều khoản thanh toán, tuần sau là có thể đi vào lộ trình chính thức được rồi.
1: Tuần sau hả?
2: Ừ.
1: Được, để tôi xem lại.
2: Được rồi,
1: đi đi.
3: Chào Lục tổng.
0: Chào Lục tổng. Chào Lục tổng.
2: Chào Lục tổng.
1: Chào anh Lưu. Chào.

0: Lục tổng, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Tôi vẫn muốn đổi phòng ban.
1: Chuyện này không phải đã nói xong rồi sao?
0: Chuyện này chỉ có mỗi mình anh nói xong, còn tôi thì vẫn chưa. Kế hoạch nghề nghiệp của tôi vốn dĩ là muốn trở thành một tổng giám đốc đầu tư có tên tuổi. Trong vòng ba...
1: Tham vọng của cô lớn như vậy từ khi nào? Cái gì cũng... Hình như không có ai từng nói vậy với tôi.
0: 3 năm rồi, thời gian cũng không ngắn. Lúc trước tôi vốn chỉ muốn gánh vác tạm thời. Tại sao anh không chịu tìm một thư ký phù hợp hơn chứ?
1: Chẳng phải cô chính là thư ký phù hợp hay sao?

Cô nhất định phải biết, ngươi quý ở chỗ tự hiểu chính mình. Nhất định phải biết rõ định vị của bản thân, hiểu không? Bây giờ cô có hai con đường: hoặc là làm thư ký cho tôi thật tốt, hoặc là đừng làm gì hết, quay về nhà. Cà phê.

0: Tôi không làm nữa. Cảm ơn sự quan tâm của anh với tôi 3 năm qua. Tôi đi đây.
1: Đơn xin thôi việc.
2: Chị, sao vậy? Chị thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Sao vậy?
0: Không có gì.
2: Không có gì? Không có gì thì chị thu dọn đồ đạc làm gì chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị nói cho em biết đi, có chuyện gì vậy hả?
3: Tiểu Phụng.
4: Tăng tổng,
3: cua nó có tính hàng, mau đem hấp nhiệt độ cho Lục tổng các cô đi.
2: Tăng tổng, bây giờ anh vào trong không phải là thời điểm tốt đâu.
3: Tôi tới chính là thời điểm tốt đó. Lục tổng đâu hả? Trời ơi, Lục bên nào, tôi đem cua tới cho cậu, cậu đón tiếp tôi vậy đó hả?
5: Cút cho tôi.

0: Lục tổng à, Ninh Mông ở trong công ty cũng khá đặc thù. Cô ấy là nhân viên lâu năm của công ty, nhưng bên bộ phận đầu tư cô ấy là người mới. Tôi không biết dựa theo tiêu chuẩn người mới yêu cầu cô ấy à.
1: Cô ấy có năng lực làm gì thì cô ấy làm cái đó. Nếu cô ấy không có năng lực gì hết thì nên đi đâu thì đi, hiểu không?
0: Không cần đối đãi đặc biệt hả?
1: Công ty chúng ta đã khi nào có truyền thống đối đãi đặc biệt không?
0: À, không có. À, vậy tôi hiểu rồi. Vậy tôi về phòng làm việc nha.
2: Cái ông khưu này, nồi nào không sôi thì nhắc nồi đó, lại nhảy vào trước họng súng.
3: Vậy thì cô rốt cuộc là chính thức vào bộ phận 2 của chúng tôi rồi, hay là bộ phận 1, bộ phận 2 để chạy qua chạy lại, để trải nghiệm cuộc sống ở cấp cơ sở trong thời gian ngắn?
4: Đừng đừng đừng, chị đừng nói những từ như cấp cơ sở như vậy. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, tôi đang làm việc bình thường ở đây thôi.
3: Ừ.
4: Tóm lại, giám đốc Khưu cứ việc giao nhiệm vụ cho tôi.
3: À, được. Nè, tôi nghe nói cô với Lục tổng còn cá cược hả? Nói là nếu sau 2 tháng không có được một chút thành tích thì phải quay về làm thư ký cho anh ấy. Cô cũng lợi hại thật đó. Thường ngày Lục tổng đối với chúng tôi không có thái độ nhẹ nhàng như vậy đâu.
4: Nếu sau 2 tháng tôi không có được một chút thành tích, tôi sẽ phải rời khỏi công ty này luôn đó.

Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần 1.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá

1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống.
1: Hãy đội mũ bảo hiểm,

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: liên quan trực tiếp đến an toàn của hành khách và các phương tiện cùng lưu thông.
1: Trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường kiểm soát trên các tuyến cao tốc, tập trung xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn, từ việc kiểm soát tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn cho đến xử lý các trường hợp dừng đỗ không đúng quy định. Việc tuần tra kiểm soát đang tạo ra những chuyển biến tích cực.
2: Chủ quan, xem nhẹ quy định dẫn đến vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Như trường hợp xe limousine này, chỉ vì thiếu kiên nhẫn, lái xe đã cố tình di chuyển vào làn khẩn cấp.
3: Thì trước mỗi chuyến đi chúng tôi cũng thường kiểm tra là cái thứ nhất là đảm bảo an toàn cho hành khách. Trong mỗi chuyến đi thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra cái nhất là dây an toàn đảm bảo hành khách cho khách và tốc độ và giữ khoảng cách an toàn cho các phương tiện khác.
4: Hiện nay ví dụ như trên thực tế thì ở cái đường cao tốc Hải Phòng chúng tôi thì cái phương tiện tham gia giao thông ở ba làn đường sẽ chạy thì cái làn ngoài cùng đấy, thì đã có biển cấm rất rõ ràng là đối với những xe tải là không được vào đó. Và những cái xe khách trên 29 chỗ nhưng mà vẫn có tình trạng là vẫn có những cái xe tải đấy, thậm chí cả xe đầu kéo đấy, là cũng vẫn đi vào cái làn đường mà là cấm đối với lại xe tải đấy, thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai đấy, trên tinh thần chỉ đạo của ban chỉ huy đội đấy, cũng như là của lãnh đạo cục phòng 6 và lãnh đạo cục để chúng tôi kiên quyết xử lý đấy, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Theo lực lượng chức năng, đối với xe kinh doanh vận tải, yêu cầu an toàn không chỉ nằm ở kỹ năng điều khiển phương tiện. Việc chấp hành tốc độ, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không dừng đỗ tùy tiện là những quy định đặc biệt quan trọng khi lưu thông trên cao tốc. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính riêng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 150 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa vi phạm giao thông. Trong đó có không ít trường hợp vi phạm về tốc độ.
4: Chúng tôi là thay đổi thời gian để đo tốc độ, thay đổi địa điểm. Để đo ở những vị trí khác.
2: Đợt cao điểm xử lý xe kinh doanh vận tải đang góp phần tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành. Nhưng để những chuyển biến ấy trở nên thường xuyên và an toàn, ngoài sự quyết liệt của lực lượng chức năng thì cũng phụ thuộc không ít vào ý thức của mỗi lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải.

chắn dù bí thắc đã làm chuyện mà không muốn ai phát hiện. Nên Dượng mới nổi giận khi nhìn thấy con vô phòng làm việc lúc Dượng không có mặt ở đó. Trong nhà ngoài mẹ ra, không còn ai nhắc tới Chơm Vu nữa. Trong phòng làm việc đó, con nghĩ không chỉ dấu chứng cứ biển thủ tiền của Dượng bí thắc, mà chắc chắn còn có gì đó liên quan tới chuyện Chơm Vu mất tích nữa. Ba ơi!

0: Ông đang làm gì ở ngoài này vậy?
1: Tốt cả đời trở thành tro bụi, anh không thấy đáng tiếc sao?
2: Chủ nhiệm, tôi không hiểu ông đang nói gì. Tôi chỉ kinh doanh chính đáng, chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Có phải ông có hiểu lầm về tôi không?
1: Cha mẹ thương yêu con cái là lẽ thường tình, nhưng con cái lớn rồi, phải dạy dỗ chúng dũng cảm đối mặt với mọi việc do mình gây ra. Đừng che đậy lỗi lầm, hại nó ngày càng thêm sai nữa, cuối cùng làm ra chuyện không thể bù đắp.
2: Chủ nhiệm, tôi thực sự không hiểu ông đang nói cái gì.
3: Vậy có nghĩa là chị nhận cả hai bọn em sao?
4: Ê, phòng của anh đó.
5: Ê, em vui mừng làm cái gì? Nhân sự tăng thêm nhiều hơn số lượng cần thiết, chi phí của công ty cũng sẽ tăng thêm theo. Vì vậy,
6: qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa

trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2020.

Sà Côn. Đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trông. Với sự tham gia của các diễn viên Jay Chapon, Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chan, Diana Slipo trong vai Clara, Kinri, Buddhachat Pongsungchat trong vai Chiep. Cùng sự tham gia của một số

0: sư phụ của cô đã đem một vài loại thuốc đi theo rồi. Nấm phiến tử, ông ấy cất ở đâu vậy chứ?
1: Tôi đã nói rồi mà, ở đây không có nấm phiến tử nào đâu.
0: Cô đang bảo vệ cho người xấu đó, hiểu không? Người xấu, duyên gia luôn.
1: Tôi thấy là ngài đang kiếm cớ đổ tội cho người khác để cứu bản thân thì đúng hơn đó. Sư phụ của tôi không hề liên quan gì tới nấm phiến tử.
0: Không có liên quan? Không có liên quan hay sao? Vậy cái này là gì?
1: Tôi không biết.
0: Sao cô lại không biết chứ? Cô là thầy thuốc kia mà.
1: Dù cho nó thật sự là nấm phiến tử thì tôi cũng không biết, vì tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
0: Thôi được, vậy cô phải nhìn cho thật khách quan, loại bỏ những niềm tin vững chắc về Hồng tiên sinh và những ác cảm về ta để phán đoán cho đúng. Tất cả phòng khám Trung Hoa ở Ayutthaya này đều đã bị lục soát, không có tiên sinh nào thừa nhận trong tiệm mình đang giữ nấm phiến tử hết. Mọi người đều chỉ về phòng khám của sư phụ cô.
1: Sư phụ của tôi chính là bị vô quan.
0: Ta đã nói là cô hãy nghe một cách khách quan. Ui, nương nương Kinri, con gái yêu quý xinh đẹp của ngài nội vụ đại thần, và cũng trùng khớp với suy đoán của chúng ta về tấm vải giang có thêu họa tiết Kinari tìm thấy ở hiện trường. Bây giờ điều mà ta muốn điều tra cho rõ đó là Hồng tiên sinh và nương nương Kinri có quan hệ gì với nhau. Niềm tin mù quáng và sự cố chấp đang che mắt cô rồi.

0: khiến cô không nhìn thấy được sự thật đúng không? Thầy thuốc có thể giết người, vì thầy thuốc cũng là con người. Ngoài mặt thì là thần tiên sống để người khác tới bái lại mình, thực chất là một kẻ giết người giấu mặt, giống như thầy thuốc một cha cô đó, cô biết không?
1: Người như ngài không xứng đáng để nhận lời xin lỗi từ tôi đâu.
0: Cho dù cô dập đầu xuống cầu xin ta cả trăm ngàn lần thì ta cũng không bao giờ tha thứ cho những gì mà cha cô đã làm với ta đâu.
2: Ina,
0: nàng hãy cố chịu nha, đuôn chân của ta. Không lâu nữa là tới Ayutthaya rồi.
2: Hay để ta ở lại đây đi.
0: Trái tim ta chưa bao giờ xa nàng dù một chút, nhưng mà ta không tin bất kỳ thầy thuốc nào ở tại Nao Sĩ này. Ta không chấp nhận. Ở Ayutthaya có rất nhiều thầy thuốc tài giỏi, cho nên ta phải nén lòng đưa nàng về đó trước đã.
2: Không cần phải lo cho ta đâu, việc nước phải quan trọng hơn chứ.
0: Nàng phải khỏi bệnh. Nhẹ sẵn lại khiến đồ. Mọi chuyện ổn hết chứ Sẻn?
3: Em đã cố gắng đi nhanh nhất có thể rồi. Chị Đuông Trang không hạ sốt nhưng chưa mê sản. Chị vẫn nói chuyện với em suốt dọc đường đi.
0: Sốt rét rừng có đúng không?
3: Hiện thầy thuốc vẫn chưa xác nhận có phải sốt rét rừng hay không. Nhưng anh In cứ yên tâm đi. Bác sĩ nói thầy thuốc này có tay nghề rất giỏi và tốt nhất ở Ayutthaya này đó.
1: Không phải tại cha tôi.
0: Điều đó có gì khác nhau đâu. Ngoài việc khoe khoang mình là thầy thuốc giỏi nhất Ayutthaya, ông ta còn mặc dày đưa vợ ta đi nơi khác. Từ chỉ hung thủ giết người và từ thầy thuốc không khác gì nhau hết, ác như nhau. Tiếc là ta không có cơ hội nghe ông ta ngụy biện cho hành động của mình. Nếu không thì hôm đó ta đã tẩm dầu đốt nhà ông ta rồi. Mẹ ơi, mẹ.
4: In à, In.
0: Mẹ ơi.
4: Cuối cùng con cũng về rồi.
3: Sau khi sắp xếp công việc, anh In vội vã về ngay, không chịu nghỉ ngơi một chút nào luôn đó bác.
0: Còn hối nữa, người cũng nhớ nhà và muốn về kém gì để trốn ở đằng kia.
4: In à, con nghe mẹ nói nè. Mẹ xin lỗi con.
0: Sao tự nhiên mẹ xin lỗi con làm gì mẹ?
4: Xin lỗi.
0: Ông ta xấu hổ tới mức phải chết héo mồm, không dám đối mặt với người khác, cho nên phải đi nơi khác để tự tử rửa tội.
1: Nếu như đầu óc của ngài chỉ nghĩ được tới vậy thì tùy ngài, tôi không muốn quan tâm nữa. Người như ngài không bao giờ chấp nhận được một sự thật nào hết.
0: Sự thật là gì? Ta hỏi cô, sự thật là gì?
1: Ngài có chắc rằng là ngài chấp nhận được chứ?
0: Muốn giải thích thế nào thì cứ nói ra đi. Nói đi.
1: Da của tôi phải chết chính là vì vợ của ngài. Ngài đã nghe rõ hết chưa bà Thư Yên? Chính vợ của ngài mới là người đã lấy đi mạng sống của cha tôi.
5: Bây giờ con lao người và cổ lần nữa nha Bác Son. Cơn sốt sẽ hạ xuống ngay.
6: Dạ cha.
4: Em đem thuốc và cơm. Hôm nay tôi đã cố tình nấu cháo rất nhuyễn rồi, chắc là cô sẽ nuốt.

0: trôi đó đuông chăng.
1: Cha ơi, lại xem cái này đi. Hôm qua con coi chị không thấy những bọng nước như vậy.

0: rời khỏi đây ngay đi. Bikun à, đưa con rời khỏi đây ngay đi, đi.
1: Vậy ai sẽ đút cháo cho cô ấy?
0: Cha bảo ra ngoài thì ra ngoài, có nghe không? Đừng có quay lại đây nữa. Ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, nhớ phải rửa bằng cồn nha. Đi.

0: cha tôi đã dùng hết mọi hiểu biết của ông ấy, nhịn ăn nhịn ngủ để chữa trị cho vợ của ngài. Không ai biết tới cuối cùng rốt cuộc điểm xấu sẽ rơi vào ai.
1: Vẫn là bài ca cũ lại đổ thừa cho số phận.
0: Đó không phải là số phận, thì ngài gọi đó là gì đây? Khi xuất hiện một căn bệnh mới như vậy, chưa có thầy thuốc nào từng thấy nó, thì làm sao mà chữa được đây?
1: Hết cách để bao che cho nhau rồi có đúng không, mà lại đổ cho số phận, rồi đổ thừa cho vợ hiểu được không bao giờ?
0: Nỗi đau của ngài thì to lớn hơn nỗi đau của người khác hay sao chứ?

0: Cha con chăm sóc cho Đuông Chăn rất là kỹ lưỡng, tới khi cô ấy dần tốt hơn.
1: Ta không bao giờ tin thầy thuốc một đã chết. Chắc chắn ông ta đang trốn ở đâu đó. Ta muốn biết ông ta đã đem xác vợ của ta đi đâu.
2: Bà chủ ơi, cô chủ sớm đã quay về rồi. Cô chủ đã về rồi.
3: Chị
2: cô chủ về rồi.
3: Em gái, Pusson, em gái. Kể anh nghe đi. Lúc đầu anh và chị Chịp suýt nữa thì không sống sót được á.
4: Đáng sợ thiệt á.
3: Nhưng may mắn là có ngài thiếu quý Robert và nam tước Sển kịp thời cứu anh và chị
4: đúng
3: Chịp
4: vậy.
2: Cô chủ tới nhà của nội vụ đại thần đúng không? Tôi lo tới chết mất, cô có làm sao không vậy?
4: Lần sau cô đừng làm vậy nữa nha, bút số. Đừng làm vậy nữa nha.
3: Mẹ ơi.
4: Đỡ mẹ đứng lên rồi gặp em đi.
0: Không sao rồi con, không sao rồi.
4: Bút số à.
0: Không sao.
2: Cô chủ.
4: Ai bị sao hả?
0: Đi thôi chị.
3: Chết lại vậy. Trời ơi, Pusson.
4: Pusson à.
5: Ngài bá tước, tôi muốn nói chuyện với ngài chút. Tôi không biết khi đó giữa ngài và tiểu thư Pusson đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là tôi thấy vẻ mặt cô ấy rất kinh hãi, không còn bình tĩnh. Ngài kể cho tôi nghe được không?
6: Ta không muốn nhắc lại việc này nữa.
5: Xin hãy cho cô ấy chút thời gian, cô ấy sẽ đỡ hơn. Tôi rất hiểu cô ấy mà.

0: lòng. Dì đã không thể làm điều mà con nên làm vì danh dự của cha.
1: Không sao đâu con, không sao đâu.
2: Là cô ấy và cha cô ấy là hai người khác nhau. Đừng quên,

0: Anh In. Anh In ơi.
1: Vậy rồi.
0: Anh In. Mẹ anh nói anh mau dậy đi rồi xuống nhà ăn cơm.
1: Ta sẽ xuống ngay mà.
0: Dạ.

0: Ơi.
1: Inna, con qua đây đi. Dì biết Kun tới đây đợi con lâu lắm rồi, nên mẹ kêu sẻn đi lên gọi con xuống nói chuyện đó.
0: Dạ chào dì.
1: Tôi biết là ngài vẫn còn nhiều công việc phải làm, cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn không làm phiền lâu. Hôm nay tôi tới đây vì tôi nghĩ có vài chuyện còn dây dứt trong lòng ngài khó buông bỏ, và tôi nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng. Tôi tới đây với vai trò thay cho một người vốn không thể xuất hiện hay nói được bất kỳ điều gì nữa. Ngài Bá Tước hãy thử đọc, sau đó tự mình suy xét đi.

Gửi Hên và Bí Quân, người thân yêu của ta. Khi ta viết lá thư này cho mọi người thì ta đã rời Ayutthaya rất xa. Ta chỉ mong tình cờ gặp lại người nào đó đang đi tới Ayutthaya để gửi lá thư này tới báo tin cho hai em. Tới hôm nay ta đã chọn được một hai người bọn ta có cùng một mục tiêu, phải chiến đấu và chiến thắng được căn bệnh quái ác này. Ta có thể quay về gặp lại người mình thương yêu đang mòn mỏi chờ đợi ta quay về. Ta tụng kinh cầu Đức Phật, các hiền sư phù hộ cho ta và cô ấy mỗi ngày, để ta có thể tìm ra cách điều trị căn bệnh mới này rồi mang cô ấy trở về. Ta rất vui vì hai em hiểu và thông cảm cho ta việc ta rời khỏi nhà. Nếu có ai đó cho rằng ta là kẻ ích kỷ, tham sống sợ chết, hoặc là một kẻ ngu dốt, thì hai em cứ kệ họ. Hãy tự hào rằng ta làm nghĩa vụ của người thầy thuốc một cách tốt nhất, và việc ta rời đi tới nơi góc bể chân trời là để bảo vệ tất cả người dân Ayutthaya. Nếu không thì căn bệnh này có thể hủy diệt tất cả. Ta chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó ta có thể đưa cô Đun Chăng khỏe mạnh quay trở về Ayutthaya. Ta không còn gì để viết nữa. Ta chỉ muốn nói một điều: ta nhớ mọi người.

Thầy thuốc à, ngài đừng phí công sức của mình để chữa cho ta nữa.

0: hết hy vọng rồi. Kiếp này chắc là ta... chưa từng quên Vân Trang.
1: Tối bời, ta cũng nguyện chết đi thay lời yêu trọn kiếp.
0: Chàng phải sống bằng mọi giá, chàng phải sống vì ta nữa nha, Ina.

0: tôi cũng không hy vọng bá tước sẽ tha thứ cho sự lựa chọn khi đó.
1: Thi thể vợ tôi ở đâu?
0: Còn một bức thư cuối cùng mà thầy thuốc một gửi đang ở chỗ của bút xón. Ngài bá tước, hãy tự mình đi hỏi nó đi.

0: đã tốt lên nhiều rồi bà Chuông à. Bà hết đau bụng rồi đúng không?
1: Tôi đã không còn đau nữa.
0: Quy Na, ngày mai cô đưa bà Chuông ra ngoài thư giãn gân cốt nha.
2: Dạ được thầy thuốc.
0: Là gì vậy? Bà Chuông, nói tôi nghe, sao tấm vải này

0: tối nay thằng Chành sẽ tới tìm thầy thuốc, nó có gì quan trọng nói với cô.
1: Cô chủ Búp Sơn.
2: Ôi!
1: Cô chủ Búp Sơn.
2: Có chuyện gì?
1: Có người khách tới muốn gặp cô chủ đó.
2: Ôi! Người Trung Quốc là người Môn hay người Xiêm? Cô nói rõ ràng ra coi.
1: Là ngài Bá Tước Yên.

0: Trời, giờ mới tới, muốn ngủ gục luôn rồi.
1: Về rồi hả?
2: Mẹ có chuyện muốn tìm con hay sao?
1: Không phải là mẹ tìm, mà là ngài bá tước.
3: Ngài có việc gì thì nói đi, ngài bá tước ơi.

không ai ép buộc. Ta tới đây cũng không phải để gây chuyện. Vì Bí Quân nói với ta, cô đang giữ một lá thư rồi, thì ta cũng đâu còn là người ngoài nữa. Và nếu như mà cô rủ lòng thương xót

Có lẽ đây là lá thư cuối cùng mà ta gửi về nhà cho hai em và các con. May mắn là trên đường ta gặp một nhà buôn đi ngang qua, nên ta đổi con bò chở hàng và lương thực còn dư của ta để nhờ họ gửi lá thư này, vì có lẽ ta sẽ không còn cơ hội dùng chúng nữa. Ta đã phải thiêu xác của Đun Chăng ngay khi cô ấy lìa đời. Tim ta đau như thắt. Cái cảm giác đau lòng khi không thể kéo dài mạng sống và chữa trị cho Đun Chăng hết bệnh cũng không sánh bằng việc nhìn Đun Chăng chết trong cô độc ở nơi xa, không một người thân đưa tiễn đoạn cuối cuộc đời.

Có lẽ tất cả do định mệnh đã an bài, và chúng ta bắt buộc phải chấp nhận sự thật này. Chắc họ hàng và những người thương yêu Đun Chăng sẽ giận dữ và oán trách, cũng không bao giờ tha thứ cho ta. Em Bí Cun, em Hên, hai em đừng phản kháng và đừng trách cứ gì họ. Hãy xem như là Đun Chăng đã làm nên đại công đức, hy sinh bản thân khi ngăn chặn căn bệnh mới lây lan làm hại tới nhiều người hơn. Bản thân ta cũng đưa tiễn cô ấy với lòng kính trọng vô bờ, vì Đun Chăng giống như một người thầy của ta. Có lẽ cũng sắp tới thời gian của ta rồi. Căn bệnh quái ác đã lây truyền sang người ta, ta không còn chọn lựa nào khác. Xin hãy nói lại với hai con của chúng ta rằng ta không để lại cho chúng quá nhiều vàng bạc châu báu hay tài sản có giá trị, mà chỉ đủ để chúng sống một cuộc sống không quá khổ cực. Nhưng tài sản vô giá duy nhất mà ta để lại là những cuốn sách y dược lưu truyền. Cha muốn các con hãy gìn giữ và lưu truyền sử dụng chúng thật tốt. Cha không lo lắng về bút xón, vì con có khả năng kế thừa những y thư đó. Cha chỉ muốn động viên con một điều: vì con là con gái nên con cần phải nhẫn nhịn và cố gắng phấn đấu học hỏi hơn người khác gấp trăm ngàn lần, để mọi người phải thừa nhận y thuật của con. Về phần mi, cha không có mong mỏi nào hơn là hy vọng con có thể chăm sóc mẹ con và em gái với vai trò là con trai lớn. Nhưng nếu như con đi theo đường của cha, trở thành thầy thuốc, thì cha mong con hãy biết nhẫn nhịn, cố gắng và học hỏi mọi lúc mọi nơi. Một ngày nào đó, từ bản thân con sẽ hiểu ra được công đức sinh ra từ việc con dùng y thuật giúp người bệnh thoát khỏi đớn đau bệnh tật to lớn biết nhường nào. Và công đức đó sẽ hồi hướng tới cha, chẳng ít thì nhiều. Cha mong chờ được thấy sự thành công của các con.

0: ra ngoài. Nhưng chanh nè, anh mau nói cho tôi biết, anh có được tấm vải đó bằng cách nào, ở đâu?
1: Thầy thuốc Phúi Xón, vì tôi có tấm vải đó như thế nào không hề quan trọng. Bằng tin tức tôi sắp nói đây, bọn người Ma Ca Sảnh đang có kế hoạch vượt ngục. Đây là chuyện rất quan trọng mà cô cần báo cho Bá Tước Yên biết.
2: Ngài Orankaya.
3: Chúng ta bị lừa rồi.

0: tùy thuộc vào ngươi. Nếu không, khu châm sẽ chìm trong khói lửa.
1: Ta sẽ kể cho ngài nghe tất cả sự thật.
2: Ngài Orangaya,
1: ta sẽ kể sự thật cho ngài nghe. Nhưng ta cầu xin một điều. Tất cả anh em của ta phải được an toàn. Ngài có hứa được với ta hay không?

65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được làm một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ

0: diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới.
1: Thưa quý vị, trong 3 phần trước thì chúng ta đã thấy AI có thể bước vào những vùng riêng tư nhất của con người, sao chép khuôn mặt, giọng nói, rồi âm thầm sắp xếp thế giới mà mỗi người được nhìn thấy. Nhưng chỉ nhận diện những chiếc bẫy ấy là chưa đủ.
2: Bởi AI không chỉ tạo ra rủi ro, công nghệ này đang giúp con người học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, kết nối và giải quyết nhiều vấn đề nhanh hơn. Vấn đề không còn là có nên sử dụng AI hay không, mà là sử dụng như thế nào và ai phải chịu trách nhiệm khi AI sai, bị lạm dụng hoặc gây tổn hại.
1: Nếu câu trả lời cuối cùng chỉ là người dùng hãy cảnh giác, thì phần khó nhất lại đặt lên vai những người có ít thông tin và ít công cụ tự bảo vệ nhất. Trong khi phía sau một sản phẩm AI còn dữ liệu, đơn vị phát triển, nền tảng phân phối, cơ quan quản lý và cả những tổ chức đào tạo con người vận hành công nghệ.
2: Vì thế, ở phần cuối của loạt chương trình, chúng tôi đặt lại câu hỏi, đó là trước một công nghệ có thể tạo ra, dự đoán và khuếch đại thông tin với tốc độ chưa từng có, thì trách nhiệm phải bắt đầu từ đâu?
1: Câu trả lời không nằm ở một cá nhân hay một bộ luật riêng lẻ. Nó phải được hình thành từ trách nhiệm của cả hệ sinh thái, đồng thời đi cùng sức đề kháng số của mỗi người.
2: Mời quý vị theo dõi bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý phần 4, làm chủ AI để sống an toàn. Một câu trả lời của AI có thể rất nhanh, rất trôi chảy và đầy sức thuyết phục. Nhưng trôi chảy không đồng nghĩa với chính xác.
1: Bởi trước khi có hệ thống thông minh, phải có một hệ thống dữ liệu. Nếu dữ liệu sai, đã cũ, thiếu bối cảnh hoặc không rõ nguồn gốc, AI không làm cho dữ liệu ấy trở nên đúng hơn. Và ngược lại, nó có thể khiến cho sự sai lệch lặp lại nhanh hơn và quy mô lớn hơn.
2: Muốn có AI đáng tin, trước hết phải có dữ liệu đáng tin. Dữ liệu có thể truy nguyên và có một chủ thể chịu trách nhiệm về việc thu thập, cập nhật cũng như sửa sai. Một câu chuyện rất gần với đời sống sẽ cho thấy vì sao những yêu cầu ấy lại quan trọng đến thế.
3: Cơ sở dữ liệu, địa chỉ là một cái nền tảng cơ sở dữ liệu rất quan trọng cho bất kỳ một quốc gia nào. Trên ngay cả trước khi cái thời kỳ mà AI phát triển rất mạnh như hiện nay ấy, thì Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cái dữ liệu đấy rồi. Còn những cái ứng dụng về AI hay là những cái áp dụng AI trong cái việc cơ sở dữ liệu địa chỉ thì nó chỉ là cái bước tiếp theo thôi. Gần đây ấy, thì với cái mô hình xử lý ngôn ngữ lớn hay là xử lý dữ liệu lớn của AI ấy, thì AI sẽ giúp cho mình là phát hiện ra được những cái sai lệch trong những vấn đề địa chỉ. Thì đây là cái mà mình có thể là áp dụng AI để có thể làm rất nhanh cho cái việc như vậy. Thì đây là những cái dữ liệu gọi là rất cơ bản mà chúng ta cần phải có chuẩn chỉnh và chúng ta sẽ phải xác định là ai là cái nơi mà phải chuẩn bị chịu trách nhiệm dữ liệu đấy. Nếu mà cái nơi đấy là cái nơi mà tôi chịu trách nhiệm là thu thập, chỉnh sửa, cập nhật đấy, thì tôi là cái nơi là phải chịu trách nhiệm làm cái việc đấy cho tốt. Thế cho nên tóm lại là chúng ta cần phải xác định bài toán là ai chịu trách nhiệm cái gì và liên thông với các cơ quan khác như thế nào.
4: Về mặt dữ liệu định danh ấy, chúng ta có thể hiểu là cái cách mà con người nhìn và cách mà máy tính nhìn là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể biết được là 123 Nguyễn Trãi, 123 phố Nguyễn Trãi và 123 đường Nguyễn Trãi là cùng một cái địa điểm. Nhưng mà đối với máy tính nó là ba cái đoạn text khác nhau và ba cái đoạn text đấy nó sẽ hiểu thành ba cái dữ liệu khác nhau, ba dữ liệu khác nhau đấy. Thì khi mà một cái sản phẩm cùng một cái sản thông với nhau.
5: Chuẩn hóa giúp máy nhận diện đúng một thực thể, nhưng chưa đồng nghĩa mọi dữ liệu bên trong đều luôn chính xác. Một vị trí, danh giới hay thông tin địa điểm nếu bị nhập sai hoặc cập nhật sai vẫn có thể kéo theo sai lệch ở những hệ thống sử dụng dữ liệu đó.
6: Cái vấn đề này cũng không chỉ riêng cho AI mà con người cũng có thể là sai được. Nói chung cho toàn bộ toàn thể những chứng lại cái dữ liệu đấy.
2: Một địa chỉ sai có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng nếu không biết sai từ nguồn nào và phải sửa ở đâu thì lỗi ấy có thể được sao chép sang hàng nghìn câu trả lời khác.
1: Khả năng truy nguyên vì vậy không phải là một yêu cầu kỹ thuật xa xôi. Nó giúp trả lời ba câu hỏi rất cụ thể. Dữ liệu đến từ đâu? Ai đã tác động vào dữ liệu và ai phải có trách nhiệm sửa sai?
2: Khi những dữ liệu ấy liên tục được AI biến thành văn bản, hình ảnh hoặc giọng nói, trách nhiệm bước sang một tầng thứ hai, đó là người tiếp nhận có thể được biết AI đã tham gia tạo ra nội dung này hay không.
1: Biết một sản phẩm có sự tham gia của AI là quyền chính đáng của người sử dụng.

0: nhưng cũng cần phải phân biệt rõ. Nhãn do AI tạo chỉ cho biết phương thức tạo ra nội dung, chứ không tự chứng minh nội dung đó là đúng hay sai.
1: Thực chất chúng ta có thể thấy rằng là việc yêu cầu quy định các cái nội dung được tạo bởi AI khi đăng lên trên các cái trang mạng xã hội phải có gắn nhãn được tạo ra bởi AI là một điều rất là quan trọng. Về công nghệ thì các cái nhà cung cấp dịch vụ nền tảng sẽ cần phải được tích hợp vào một cái cơ chế cho phép tự động nhận diện được những cái nội dung là do AI tạo ra. Đồng thời cũng có một cái công cụ cho phép người sử dụng khi đăng tin lên thì cũng có một cái đánh dấu vào đó là cái nội dung được tạo bởi AI. Thì từ đấy thì sẽ giúp cho những người sử dụng, người đọc khi được nhận được thông tin thì họ phân biệt được đâu là những tin được tạo bởi AI. Thì đấy, tôi nghĩ đây là cơ chế về mặt công nghệ các cái công ty cung cấp nền tảng cần phải thực hiện.
2: Theo tôi thì Việt Nam cần chuyển từ tư duy bảo vệ dữ liệu sau khi xảy ra sự cố sang bảo vệ dữ liệu ngay khi thiết kế trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trong cái thời gian tới thì tôi cho rằng cần phải cụ thể hóa mạnh hơn các cái tiêu chuẩn kỹ thuật với AI, đặc biệt là các nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu, thời gian lưu trữ dữ liệu, rồi việc mã hóa, rồi kiểm soát truy cập, đánh giá tác động đối với lợi quyền riêng tư và khả năng kiểm toán với việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI.
0: Có trách nhiệm phải có con người kiểm tra, có quy trình sửa sai và có một chủ thể đứng ra giải trình khi quyết định của hệ thống ấy gây ảnh hưởng.
3: Đó cũng là lúc đạo đức AI không còn là một khái niệm chỉ xuất hiện trong các hội thảo, mà nó phải đi vào cách sản phẩm được thiết kế, dữ liệu được sử dụng và con người được đào tạo để vận hành công nghệ.
4: Theo tôi, trong kỷ nguyên AI, tường lửa công nghệ thôi là chưa đủ, mà tường lửa quan trọng nhất vẫn là con người. Vì vậy, Viện Khoa học Quản trị Nhân lực và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo ISAI không chỉ hướng đến việc dạy mọi người biết dùng công nghệ AI, mà tập trung vào ba năng lực cốt lõi. Thứ nhất, đó là năng lực AI. Thứ hai, đó là đạo đức AI. Và thứ ba, đó chính là sức đề kháng số. Một người có năng lực AI không phải là người biết dùng thật nhiều công cụ, mà là người biết AI làm được gì, giới hạn ở đâu, biết kiểm chứng thông tin và biết khi nào không nên tin hoàn toàn vào AI. Và thời gian qua, Viện ISAI đã đưa nội dung ứng dụng AI và kỹ năng số vào nhiều chương trình đào tạo cho giáo viên, người lao động và cán bộ công chức. Trong đó có những lớp quy mô gần 300 cán bộ và các chương trình yêu cầu người học phải thực hành kiểm tra và đối chiếu kết quả do AI tạo ra ngay tại lớp. Và mục tiêu cuối cùng đó là xây dựng được một lực lượng người dùng AI có kỹ năng nhưng đồng thời có khả năng biết tự bảo vệ bản thân mình trước những tin tức, tin giả, deepfake, các hình thức lừa đảo mới. Và đó chính là điều mà chúng tôi đang gọi là tường lửa nhân lực. Viện Khoa học Quản trị Nhân lực và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo ISAI xác định mình ở vị trí nghiên cứu, đánh giá và đào tạo nguồn nhân lực. Từ hệ sinh thái này, chúng tôi muốn hướng đến một việc xây dựng một khung năng lực và chuẩn đào tạo nguồn lực AI giúp cho từng nhóm đối tượng, từ người dân, giáo viên, nhà báo, cán bộ và quản lý đến doanh nghiệp biết cách dùng AI đúng, an toàn và có trách nhiệm. Và một quan điểm của viện đó là AI càng mạnh thì năng lực làm chủ AI của con người càng phải mạnh hơn. An ninh trong kỷ nguyên AI không chỉ bắt đầu từ hệ thống công nghệ mà phải bắt đầu từ chính con người.
0: Tường lửa con người không có nghĩa là người sử dụng phải tự mình chống lại cả một hệ thống công nghệ.
3: Điều đó có nghĩa là mỗi mắt xích phải hiểu và làm đúng phần trách nhiệm của mình. Nhà nước thiết lập luật chơi, doanh nghiệp phát triển công nghệ an toàn, nền tảng minh bạch và phản ứng kịp thời. Các viện, các trường chuyển nguyên tắc thành năng lực và người dùng giữ quyền kiểm chứng và tự quyết định.
0: Một hệ sinh thái an toàn không thể tồn tại khoảng trống mang tên đó là việc của người khác.
3: Nhưng trong một cuộc gọi giả mạo, một lời thúc giục chuyển tiền hay một yêu cầu cung cấp mã xác thực, tất cả những nguyên tắc ấy phải được rút lại hành động chỉ trong vài giây.
0: Ngay sau đây, anh Nguyễn Minh Đức sẽ kết nối với tiến sĩ Đoàn Trung Sơn và chuyên gia Ngô Minh Hiếu để cùng làm rõ hai vấn đề này. Hệ thống AI cần được kiểm soát từ đâu và người sử dụng cần giữ lại điều gì trong tay mình?
1: Vâng, xin được chào biên tập viên Phương Hà và Nguyễn Nhung để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để chung sống một cách

0: phù hợp với cái hệ thống mà bây giờ AI đang tràn ngập nơi, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên cố gắng là thiết lập một số cái nguyên tắc cơ bản như sau. Trước hết là đứng ở góc nhìn cá nhân hay là chúng ta là một thành viên ở trong các công ty và các doanh nghiệp, thì việc chúng ta tương tác với các hệ thống AI thì cũng nên cân nhắc những cái thông tin, những cái dữ liệu cá nhân hoặc là những cái nội dung của doanh nghiệp, tổ chức có cung cấp cho các hệ thống AI hay không, tránh cái việc là các cái dữ liệu chúng ta có thể bị rò rỉ qua những cái việc cung cấp thông tin đó. Cái thứ hai thì chúng ta cũng cần phải xác định là các cái nội dung cung cấp bởi các
1: Thứ hai là bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những bí mật không cần thiết phải đưa cho AI. Thứ ba là kiểm soát thời gian và mức độ phụ thuộc vào tương tác với AI. Thứ tư là đối chiếu những vấn đề quan trọng với con người và các cái nguồn tin một cách độc lập. Và cái cuối cùng là phải chịu trách nhiệm cho các cái quyết định của mình trên không gian mạng.
0: Vậy còn đối với anh Hiếu thì tôi xin được hỏi là anh có lời khuyên như thế nào để giúp cho người sử dụng có thể thay đổi cái thói quen về bảo mật dữ liệu cá nhân và không trở thành con mồi cho các cái thủ thuật AI thao túng?
2: Những cái cách mà để chúng ta phòng vệ ở đây á, là ngoài cái việc là chúng ta áp dụng cái việc là chậm lại và kiểm chứng, thì chúng ta cần phải bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân của mình. Thì cái việc mà bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân rất là quan trọng trong thời buổi hiện nay, và đặc biệt là cái danh sách bạn bè, thì chúng ta nên ẩn cái danh sách bạn bè đi, chỉ cho chính bản thân mình thấy cái danh sách bạn bè mình mà thôi, để tránh những cái trường hợp là các đối tượng xấu họ thấy được cái danh sách bạn bè này, bắt đầu là họ sẽ gọi là dùng AI hoặc là họ sẽ dùng những công cụ để mà thu thập hết tất cả trí tuệ nhân tạo AI hiện nay.
3: Điểm gặp nhau trong những phân tích vừa rồi rất rõ. Chúng ta có thể sử dụng AI để hỗ trợ, nhưng không trao cho AI quyền tự quyết thay mình.
4: Sức đề kháng số cũng không phải là khả năng nhận ra mọi nội dung giả chỉ bằng mắt thường. Công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi và ngày càng nhiều sản phẩm giả gần như không để lại dấu hiệu dễ nhận biết.
3: Sức đề kháng nằm ở một quy trình, biết dữ liệu nào cần giữ, thông tin nào cần kiểm tra và khi nào phải chuyển sang một kênh độc lập để xác minh trước khi hành động.
4: Đặc biệt khi sự việc liên quan đến tiền, mã xác thực, cài đặt ứng dụng hoặc thông tin cá nhân, thì vài giây chúng ta dừng lại thì cũng thể ngăn được một quyết định không thể lấy lại.
3: Tuy nhiên, cũng không nên chỉ nhìn AI như một mối đe dọa. Công nghệ này có thể hỗ trợ phát hiện bất thường, sàng lọc liên kết và đưa ra cảnh báo sớm.
4: Điểm quan trọng là chúng ta biết sử dụng AI để kiểm chứng và xác thực thông tin của mình. Đừng coi công nghệ như là một dấu chấm hết.
2: Ở đây thì tôi xin chia sẻ là cách hướng dẫn vào trang web chống lừa đảo, và đồng thời là chúng ta có thể là sẽ kiểm tra một cái trang web nó có phải là an toàn hay không. Ví dụ như là chúng ta đang kiểm chứng một cái trang web là antv.gov.vn, thì chúng ta thấy rằng ở đây là một trang web an toàn, và đồng thời nó sẽ có đưa ra cái ảnh chụp màn hình của cái trang web này. Một cái hay và tiện lợi đây thì nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là không cần phải vào cái trang web đó một cách trực tiếp, mà chúng ta có thể thông qua công cụ này nó sẽ giúp vào cái trang web cho mình và kiểm chứng trong thời gian thực luôn. Và đồng thời chúng ta có thể là vào thêm cái phần phân tích thêm bằng AI để mà kiểm tra có phải trang web này là có phải là trang web lừa đảo hoặc là trang web an toàn hay không. Bây giờ chúng ta sẽ thử coi thử là có một cái trang web nào lừa đảo hay không nha. Chúng ta sẽ thử. Thì ở đây khi bấm vào thì chúng ta sẽ thấy ngay lập tức luôn là anh sẽ cảnh báo trang web này là lừa đảo, trang web này là trang web giả mạo.
5: Một người đã sử dụng AI trong nhiều năm nay cho công việc cũng như đời sống, thì tôi nghĩ rằng AI hiện tại là một công cụ để hỗ trợ chúng ta, chứ chưa thể thay thế được con người, mà chúng ta chỉ sử dụng AI để tra cứu, để tham vấn, và quyết định cuối cùng vẫn phải là của chúng ta, không nên hoàn toàn.
3: Trách nhiệm ấy phải được chia sẻ từ cơ quan quản lý, đơn vị phát triển công nghệ, nền tảng phân phối, cơ sở đào tạo cho đến từng cá nhân.
4: Khi mỗi mắt xích ấy cùng làm đúng phần việc của mình, thì AI mới thực sự phục vụ con người thay vì âm thầm dẫn dắt con người.
3: Còn với mỗi chúng ta, sức đề kháng số bắt đầu từ một quyền rất cơ bản, quyền dừng lại, kiểm chứng và tự mình quyết định.
4: AI càng thông minh, con người càng phải tỉnh táo, làm chủ công nghệ, đó là

0: là cách chúng ta sống an toàn cùng AI.
1: Chương trình Bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

Chỉ trong tích tắc, những chiếc két sắt bị phá tung, hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và vàng tích cóp của các gia đình đã không cánh mà bay, để lại nỗi hoang mang, lo lắng tột cùng cho các nạn nhân. Hai vụ đột nhập xảy ra với cùng một thủ đoạn táo tợn, mở ra nghi vấn về một kẻ trộm chuyên nghiệp đang âm thầm gieo dấu vết trên nhiều địa bàn. Đối tượng bí ẩn liên tục thay đổi hành tung, di chuyển qua nhiều tỉnh thành, gây án rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm xóa dấu vết và đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Phía sau cuộc truy bắt xuyên kỳ nghỉ 30 tháng 4 là cuộc đấu trí căng thẳng của những trinh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ninh, khi từng manh mối được nối lại để lần theo hành trình của siêu trộm liên tỉnh và từng bước khép chặt vòng vây. Khi màn đêm buông xuống trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, những ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt, không gian chìm vào tĩnh lặng. Một bóng đen lặng lẽ đột nhập từ đằng sau ngôi nhà và nhanh chóng lẩn khuất vào màn đêm.

0: 4 năm 2026, một vụ đột nhập khác lại xảy ra tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu từ gia đình bị hại, đối tượng đã phá két sắt, lấy đi tiền mặt và vàng là tài sản tích góp của gia đình chị Lê Thị Lý, sinh năm 2000, trú tại phường Móng Cái 3, với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Vụ trộm với giá trị tài sản đặc biệt lớn không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho gia đình bị hại, mà còn khiến người dân trên địa bàn không khỏi hoang mang, lo lắng.
1: Khi bị mất trộm thì tôi không có ở nhà, tôi đi làm thì con gái tôi gọi điện báo cho tôi là mất trộm, thì tôi tức tốc tôi chạy về nhà thì là cửa sau nhà tôi đã bị kẻ gian bậy ra và cửa phòng ngủ của tôi cũng bị bậy ra, thì là tôi vào thì là cái két của tôi nó đã bị kẻ gian bậy ra và lấy hết tài sản trong két của tôi đi, áng chừng khoảng 1,2 tỷ.
0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an phường Móng Cái 3 khẩn trương vào cuộc. Từng dấu vết tại hiện trường được rà soát, từng manh mối được lần theo. Một cuộc truy xét khẩn trương, quyết liệt được triển khai với mục tiêu làm rõ kẻ gây án, thu hồi tài sản cho người bị hại và đưa đối tượng ra trước pháp luật.
2: Sau khi mà tiếp nhận cái vụ án ấy, thì căn cứ vào tính chất điều tra thì tôi ở đây tôi đã phân thành 6 tổ công tác. 6 tổ công tác cụ thể là tổ thứ nhất là truy xét đối tượng theo cái hướng đến của đối tượng. Tổ thứ hai là truy xét theo hướng đi của rút chạy của đối tượng khỏi hiện trường. Và cái tổ thứ ba là truy xét theo hướng tang vật của vụ án, nên chúng tôi đã tổ chức người đi tất cả các hiệu vàng để rà soát để xem là đối tượng có bán vàng tiêu thụ hay không. Cái tổ thứ ba mà đây là chúng tôi cho tổng rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản ở trên địa bàn của xã và các địa bàn của các xã lân cận để dựng lên những cái đối tượng nào có biểu hiện. Và cái tổ công tác tiếp theo đó là rà soát theo cái hướng phương tiện của đối tượng sử dụng. Và một cái tổ tiếp theo là chúng tôi rà soát theo hướng là truy tìm cái công cụ phương

0: tiện để gây án.
1: Cùng lúc đó, lực lượng kỹ thuật hình sự có mặt tại nhà nạn nhân, khẩn trương kiểm tra những dấu vết cậy phá trên chiếc két sắt

0: Từng dấu vết còn sót lại được tỉ mỉ thu thập, phân tích, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, với hy vọng tìm ra manh mối về kẻ đã đột nhập và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
1: Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường thì phát hiện rất nhiều dấu vết nghi vấn. Thứ nhất là các cái dấu vết cậy phá để lại tại cái cánh cửa phụ phía sau của nhà nạn nhân. Rồi dấu vết cậy phá tại cái cánh cửa mặt ngoài và các cái ngăn kéo của két sắt ở tại phòng ngủ tầng 1. Thế và các cái đồ dùng trong cái két sắt thì bị xáo trộn. Cái thứ hai là ở mặt trên của cái nóc của két sắt thì có cái dấu vết chùi quẹt mất bụi. Cái dấu vết cậy phá ở tại mép cái cánh cửa phụ phía sau nhà của nạn nhân thì có cái hình dạng chữ U và chữ V. Thì nghi vấn là đối tượng dùng cái xà cầy, một cái dụng cụ chuyên dụng của các cái đối tượng trộm cắp để tác động và gây nên. Ngoài ra nữa thì ở trên cái con dao mà đối tượng sử dụng để ở lại ở tại hiện trường thì có các cái dấu vết mài xước của kim loại bám dính cái màu sơn. Thì nghi là đối tượng dùng con dao này để cậy phá cái cánh cửa của các cái ngăn kéo ở trong két sắt để trộm cắp tài sản.
0: Đáng chú ý, qua đối chiếu dấu vết cậy phá két sắt tại hiện trường vụ án này với những dấu vết thu thập được trong vụ án thứ nhất, lực lượng chức năng nhận thấy có nhiều điểm tương đồng về phương thức và cách thức thực hiện. Từ những dấu hiệu này, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng hai vụ án có liên quan đến nhau và có thể do cùng một đối tượng thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng mở rộng hướng điều tra, tập trung rà soát, truy tìm đối tượng trên nhiều địa bàn. Rất có thể, đối tượng không hoạt động cố định tại một địa bàn mà liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi nơi gây án và tìm cách che giấu hành tung, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy xét.
2: Nhìn cái dấu vết cậy phá két thì chúng tôi đánh giá là đối tượng chuyên nghiệp, vì đối tượng sử dụng một con dao chặt nhà trợ lý để phá cái két đấy, và con dao cũng được để lại ở hiện trường vụ gây án. Và cái tiếp theo mà chúng tôi đánh giá đây là cái tính chất của vụ án là nghiêm trọng, vì đối tượng đột nhập và có những thủ đoạn rất tinh vi, ví dụ như là sử dụng găng tay này để không để lại dấu vết, rồi sử dụng khẩu trang để che mặt, mặc dù là trị lý có bố trí camera nhưng không lưu lại, không ghi được hình ảnh của đối tượng. Và cái mà chúng tôi đánh giá cái tính chất vụ án ở đây rất là nghiêm trọng ở đây là đối tượng đột nhập trong một cái khoảng thời gian rất là nhanh, trong cái khoảng thời gian khoảng hơn 30 phút mà đối tượng đã làm được rất là nhiều việc, ví dụ như là cậy cửa phá két.
0: Song song với việc rà soát các dấu vết tại hiện trường, ban chuyên án nhanh chóng triển khai xác minh nhân thân của các gia đình bị hại. Kết quả cho thấy cả hai gia đình đều là người địa phương, sinh sống và làm việc ổn định trên địa bàn trong nhiều năm, có nhân thân tốt và chấp hành nghiêm các quy định của địa phương. Qua xác minh, các gia đình không phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, nợ nần hay những quan hệ phức tạp với các cá nhân khác. Những thông tin này giúp ban chuyên án từng bước loại trừ khả năng vụ việc xuất phát từ động cơ trả thù, thù tức cá nhân hoặc mâu thuẫn trong các mối quan hệ làm ăn. Từ đó, hướng điều tra được tập trung vào khả năng đây là những vụ trộm cắp tài sản có sự chuẩn bị, tính toán từ trước. Trong đó, các gia đình bị hại có thể đã được đối tượng lựa chọn là mục tiêu. Trong khi các đơn vị nghiệp vụ tập trung khám nghiệm, thu thập dấu vết tại hiện trường, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương triển khai các hướng xác minh, từng tuyến đường, khu vực dân cư và những địa điểm có khả năng liên quan đến hành trình của đối tượng đều được rà soát. Lực lượng chức năng đồng thời thu thập, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của các hộ dân và cơ sở xung quanh khu vực xảy ra vụ án. Hàng loạt hình ảnh được kiểm tra, sàng lọc và đối chiếu theo từng mốc thời gian, từng cung đường nhằm xác định những dấu hiệu bất thường, nhận diện đặc điểm của đối tượng và dựng lại hướng di chuyển trước và sau khi gây án.
2: Chia thành 6 tổ khác nhau.

0: mỗi tổ đảm nhiệm một công việc khác nhau và tôi là một vai trò là tổng chỉ huy. Khi mà các tổ có thông tin, tôi sẽ ráp các thông tin lại nhau và đồng thời là lúc đó là sẽ báo cáo đồng chí trưởng phòng, xin ý kiến của đồng chí trưởng phòng và xin ý kiến của đồng chí phó đốc để chỉ đạo chung. Đây là một trong những kinh nghiệm của những vụ trọng án trước đây chúng tôi làm, cho nên tôi đã vận dụng tối đa tất cả cán bộ chiến sĩ đều 100% của đội, 100% đều phải tham gia công việc hết, đều phải tổ chức, đều phải truy đuổi theo các mũi, không có đồng chí nào nghỉ.
1: Khi phải chạy đua với thời gian, việc khoanh vùng đối tượng không hề đơn giản. Hàng chục đối tượng hình sự, nghiện ma túy, có tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp, các đối tượng tạm trú, lao động tự do và những đối tượng hoạt động lưu động trên địa bàn đều được đưa vào diện rà soát. Khối lượng thông tin cần xác minh rất lớn, trong khi đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, lịch trình và các mối quan hệ, khiến công tác truy xét gặp không ít khó khăn. Song song với công tác rà soát đối tượng, một mũi trinh sát khác được triển khai đến các tiệm vàng trên địa bàn và khu vực lân cận. Ban chuyên án nhận định, với số lượng lớn vàng vừa chiếm đoạt, nhiều khả năng các đối tượng sẽ nhanh chóng tìm cách tiêu thụ để lấy tiền chi trả cho sinh hoạt hoặc phục vụ các mục đích cá nhân. Vì vậy, việc kiểm tra, nắm tình hình tại các cơ sở kinh doanh vàng được xác định là một hướng truy xét quan trọng. Mọi thông tin về những giao dịch bất thường, đặc biệt là các trường hợp mang số lượng lớn vàng đến bán trong thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra, đều được lực lượng trinh sát khẩn trương thu thập và xác minh.
2: Bước đầu khi mà tiếp nhận cái nguồn tin này, manh mối về đối tượng thì rất là ít. Toàn bộ thông tin thì chỉ thu thập lại từ dấu vết còn lại trên hiện trường cũng như là những cái hình ảnh camera mờ nhạt mà chúng tôi thu thập được trong toàn bộ quá trình triển khai lực lượng để truy xét. Nhưng mà cái dấu vết mà để lại ấn tượng nhất liên quan đối tượng thì là liên quan đến cái việc chúng tôi sau khi mà gần như là
1: sau nhiều giờ rà soát hàng chục mắt camera trên các tuyến đường và khu dân cư, ban chuyên án đã thu thập được những hình ảnh có giá trị phục vụ công tác điều tra. Tại một camera an ninh của người dân, lực lượng trinh sát phát hiện một thanh niên điều khiển một xe máy di chuyển qua khu vực vào thời điểm gần xảy ra vụ án. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng cùng phương tiện có nhiều điểm trùng khớp với những nhận định ban đầu của ban chuyên án. Nhận thấy đây có thể là dấu vết quan trọng, các điều tra viên lập tức tập trung xác minh thông tin về chiếc xe máy, từ biển kiểm soát, chủ sở hữu, quá trình mua bán, sang nhượng cho đến lịch sử di chuyển của phương tiện. Từ những dữ liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định phương tiện đối tượng sử dụng là một chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 14K1-14839. Sau quá trình tìm kiếm, chiếc xe được phát hiện bỏ lại tại khu vực rừng núi. Từ đây, ban chuyên án bắt đầu mở ra một hướng điều tra mới, từng bước truy tìm dấu vết của đối tượng.
0: Về cái hướng truy tìm cái phương tiện đi đến của đối tượng thì đối tượng sử dụng một cái xe máy. Nhưng cái xe máy ở đây ấy, khi mà chúng tôi phát hiện ra cái xe máy ở đây thì đối tượng lại sử dụng biển số giả. Đấy thì chúng tôi đã phải tổng rà soát toàn bộ cái xe máy có cái đặc điểm như thế ở trên địa bàn của các xã giáp danh và địa bàn của chính của cái phường mất trộm. Đấy, và chúng tôi đã yêu cầu là công an các xã các phường đi từng nhà, từng thôn xóm, dựng lên nhân thân là ai đang sử dụng cái xe đấy. Tiếp theo là chúng tôi được xác minh cái sự bất minh về thời gian của cái người sử dụng cái xe đấy để dựng lên. Thì kết quả dựng lên thì chúng ở trên địa bàn phường không có, nhưng mà khi mà chúng tôi dựng đến địa bàn huyện Hải Hà cũ, đấy, cụ thể là xã Quảng Long, hiện tại là của xã Quảng Long, cách hiện trường gây án khoảng độ 50 cây số, thì chúng tôi phát hiện ở cái xe đấy có một người là công dân ở trên đấy và đã trình báo với cơ quan công an là bị mất. Đấy, từ cái việc mà truy tìm tiếp, chúng tôi lại truy tiếp tiếp theo cái hướng đấy thì chúng tôi phát hiện ra cái người sử dụng cái xe đấy.
1: Kết quả xác định chủ sở hữu là Chiếu A Si, trú tại xã Đường Hoa, thành phố Quảng Ninh. Ngay trong ngày, Si được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, Si khai chiếc xe đã được cho hai người bạn mượn vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lời khai này ngay lập tức mở ra bước ngoặt quan trọng của chuyên án. Si cho biết, vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, Si điều khiển xe máy đến nhà anh Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1987, chỗ ở tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức để ăn uống. Sau đó, do say rượu nên Si để nhờ xe mô tô

0: Manh mối nhỏ nhất được các điều tra viên tỉ mỉ sâu chuỗi, phân tích.
1: Toàn bộ quá trình điều tra thì gặp rất là nhiều khó khăn. Đối tượng thì thường sau khi mà thực hiện hành vi gây án thì bản chất đối tượng chỉ thực hiện một mình. Sau đó thì đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì di chuyển lòng vòng rất nhiều cung đường, trải dài rất nhiều địa bàn, thay đổi kể cả phương tiện. Thời điểm đấy thì chúng tôi cũng chỉ căn cứ vào những cái đặc điểm nhận dạng mà thu thập được trên camera, nên là có những cái thời điểm khi mà rà soát đến những khu vực địa bàn hẻo lánh

0: gần như là cảm tưởng là mất dấu đối tượng đấy, theo cả hai chiều hướng đi và hướng đến của đối tượng. Khi mà đã xác định được và phục hồi dựng lên được một phần của cái hình ảnh phương tiện cũng như là biển số xe của đối tượng, chúng tôi nghĩ rằng lúc đấy thời điểm đấy thì đã xác định được và nhận định được cái đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ở phường Mó Cái Ba là chính là cái đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại địa bàn các tỉnh Bắc Ninh và Hải Phòng trước, theo những trao đổi của công an các đơn vị địa phương. Thời điểm đấy thì chúng tôi gần như đã dựng lên được, xác định được nhân thân, lai lịch và chân dung của đối tượng.
1: Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, chân dung nghi phạm dần được dựng lên. Đó là Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1993, trú tại thành phố Hải Phòng. Đối tượng không nghề nghiệp nhưng đã nằm trong diện theo dõi của công an nhiều tỉnh thành vì nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Lúc này, Nguyễn Văn Sáng đã tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, khiến việc xác định nơi lẩn trốn của đối tượng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải khẩn trương truy bắt Sáng, không để đối tượng có thời gian tiếp tục gây án, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa bàn.
0: Thứ nhất là liên quan đến địa bàn hoạt động của đối tượng. Đối tượng hoạt động địa bàn liên tỉnh, như theo những báo cáo và những cái vụ việc đã xảy ra thì cũng xác định là đối tượng là thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa bàn thành phố Hải Phòng. Bản thân các đối tượng thì cũng đang trong diện truy tìm của cơ quan công an các đơn vị địa phương nói trên, nhưng mà trong suốt thời gian dài cũng chưa truy tìm được đối tượng. Đối tượng thường hoạt động, thường xuyên thay đổi địa bàn, mỗi khi mà thực hiện xong phi phạm tội thì lại tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác ở không cố định, gây khó khăn cho quá trình nắm tình hình cũng như quá trình áp dụng các biện pháp để truy xét bắt giữ đối tượng.
2: Khó khăn thứ nhất đấy là đối tượng là thường xuyên có cái sự thay đổi quần áo, giày dép, khẩu trang. Đấy, thứ nhất là ngay trên đường rút chạy của đối tượng, khi cách hiện trường khoảng 3 cây số là đối tượng đã vào một cái khu vực vắng vẻ và đã thay đổi khẩu trang này, rồi thay đổi giày dép, thay đổi quần áo để tiếp tục rút chạy, và sau đấy quá trình rút chạy thì đối tượng thay đổi quần áo liên tục. Sau đấy là đối tượng còn thay đổi cả phương tiện sử dụng để gây án. Khi mà vào thành phố Hải Phòng, đối tượng sử dụng cái tiền mà trộm cắp được để ăn chơi trong Hải Phòng. Sau đấy là đối tượng lại tiếp tục đón taxi đi tiếp về Tuyên Quang. Khi gần đến địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đối tượng lại dừng taxi ở đấy và cho taxi về, lại đón tiếp taxi khác đi. Nói chung là trên quãng đường rút chạy của đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện để rút chạy, và không ở một cái địa bàn nào cố định, chỉ ở mỗi địa bàn lâu nhất là chỉ ở một đêm.
1: Cuộc đấu trí giữa trinh sát và đối tượng diễn ra căng thẳng từng giờ. Nhiều tổ công tác phải thức trắng đêm, bám theo từng dấu vết mong manh. Và rồi, sau nhiều ngày truy xét, thời cơ quyết định đã đến. Một giờ 39 phút ngày 30 tháng 4 năm 2026, tại một nhà nghỉ thuộc xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Công an địa phương bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn. Tang vật thu giữ gồm 192 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 40 chỉ vàng.

0: chính vì sự tinh vi và trong cái quá trình những thủ đoạn che giấu hành vi cũng như tung tích của đối tượng thì cái việc mà xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng sau khi mà thực hiện hành vi gây án là rất là khó khăn. Thời điểm mà khi mà các mũi trinh sát xác định được có thông tin của đối tượng có đang lẩn trốn ở tỉnh Tuyên Quang thì chúng tôi cũng đã tiến hành trao đổi với đơn vị địa phương và huy động tối đa lực lượng để áp dụng các biện pháp quanh vùng đón lõng, từ đó là đã bắt giữ thành công đối tượng và thu giữ được gần như toàn bộ vật chứng của vụ án.
1: Tại cơ quan điều tra, dù đối tượng quanh co chối tội, nhưng trước những lập luận sắc bén và chứng cứ không thể

0: chối cãi, Nguyễn Văn Sáng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong hai vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Ngày 21 tháng 1 năm 2026, Nguyễn Văn Sáng đột nhập vào nhà bà Bùi Thị Hòa, sinh năm 1973, trú tại thôn Quảng Long 5, xã Đường Hoa, dùng công cụ phá két sắt, lấy trộm 1,7 cây vàng cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Số tiền có được sau vụ trộm nhanh chóng bị Sáng nướng vào những cuộc ăn chơi thâu đêm tại các quán bar, karaoke. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau, ngày 20 tháng 4 năm 2026, mượn chiếc xe máy của người bạn tên Thắng làm phương tiện di chuyển, Sáng tiếp tục lẻn vào nhà chị Lê Thị Lý, phá két sắt và chiếm đoạt khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Gây án xong, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn, đánh lạc hướng sự truy xét của cơ quan công an. Qua điều tra, ban chuyên án xác định đây không phải lần đầu Sáng thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, đối tượng đã nhiều lần gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thành phố Bắc Ninh.
1: Em biết đấy, nó quá rõ là hành vi phạm pháp. Và em biết đấy là
2: cái sự ổn định tình hình trên địa bàn. Chúng tôi rút ra được cái bài học với sự hợp đồng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh. Ở đây mặc dù là những ngày nghỉ nhưng chúng tôi đã nhận được cái sự đồng thuận và cái sự giúp đỡ rất là nhiều của công an lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh, đặc biệt như ví dụ như Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc là những cái tỉnh mà chúng tôi đã đi qua trong những cái ngày đấy đã giúp chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ bắt đối tượng.
0: Có những bước chân càng đi càng lạc lối. Từ một kẻ trộm tìm kiếm tiền bạc, Nguyễn Văn Sáng để lòng tham cuốn mình vào những chuỗi ngày ăn chơi, lần trốn và những phi vụ liều lĩnh hơn sau mỗi lần gây án. Nhưng cũng trong những ngày cả nước nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, khi phố xá rộn ràng trong không khí đoàn viên, những mũi trinh sát của Công an thành phố Quảng Ninh vẫn lặng lẽ lên đường, bám từng địa bàn, nối từng manh mối, không để cuộc truy bắt gián đoạn dù chỉ là một khoảnh khắc. Bởi phía sau mỗi dấu vết cần lần tìm là niềm tin của người dân vào công lý. Và khi mọi mắt xích được khép kín, hành trình lần trốn của siêu trộm cũng đi đến hồi kết, khép lại bằng bản lĩnh, sự kiên trì và quyết tâm không khoan nhượng trước tội phạm của lực lượng công an.

chắn dù bí thắc đã làm chuyện mà không muốn ai phát hiện. Nên Dượng mới nổi giận khi nhìn thấy con vô phòng làm việc lúc Dượng không có mặt ở đó. Trong nhà ngoài mẹ ra, không còn ai nhắc tới Chơm Bu nữa. Trong phòng làm việc đó, con nghĩ không chỉ dấu chứng cứ biển thủ tiền của Dượng bí thắc, mà chắc chắn còn có gì đó liên quan tới chuyện Chơm Bu mất tích nữa. Ba ơi,

0: Ông đang làm gì ở ngoài này chị? Mấy cái này là cái gì?
1: Mấy cuốn sổ sách cũ bị lên mọt nên tôi đem đi đốt thôi.
0: Nhà mình có bao giờ bị mọt lên đâu. Lạ gì? Sao tự nhiên mấy cuốn sổ này bị mọt?
2: Chứng kiến Pí Thắc đang đốt đống giấy tờ bí mật, liệu Champu có linh cảm gì hay không? Đón xem tập 15 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
3: Công ty này mở được bao lâu rồi?

0: Cũng không lâu, mới sắp 30 năm thôi.
1: Còn 30 năm sau, chắc là không dễ dàng gì. Nhưng mà nếu vì con cái mà làm điều sằng bậy, hại công ty mà anh vất vả phấn đấu cả đời trở thành tro bụi không thể bù đắp.
0: Chủ nhiệm, tôi thực sự không hiểu ông đang nói cái gì.
1: Lẽ nào Dương Đại Thư, Dương Phi, Lưu Thế Quý không có cha mẹ, người thân hay sao?
2: Nghi ngờ Hà Minh Nguyệt cấu kết với Tư Pháp, Thạch Chính Mậu tìm đến tận nơi để đưa ra lời cảnh cáo. Đón xem tập 7 bộ phim Đội Chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
3: Em tên là Narubode có phải không? Em vẫn chưa chọn được phòng ban sao? Nếu như vậy thì chị sẽ chọn phòng ban cho cả ba em. Chị sẽ cho các em thử việc ở vị trí trợ lý luật sư. Ở phòng án hôn nhân gia đình.
4: Vậy có nghĩa là chị nhận cả hai bọn em sao?
5: Ý, phòng của anh đó. Ý.
3: Ê, em vui mừng làm cái gì? Nhân sự tăng thêm nhiều hơn số lượng cần thiết, chi phí của công ty cũng sẽ tăng thêm theo. Vì vậy, em hãy nói với sếp của em, khi làm việc đủ một tháng, phải cho một người không đạt yêu cầu nghỉ việc thôi, còn để lại hai người như ban đầu chọn.
6: Khoan đã nha, em thì có liên quan gì? Em đạt điểm tuyệt đối, chị phải xét loại hai người này chứ.
2: Nick thẳng thắn lên tiếng khi gặp phiền phức vì bị xếp chung với hai người đồng nghiệp nữ khác do sai sót dữ liệu mà đổ vỡ trong kỳ tuyển dụng. Đón xem tập 1 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

0: Khi thế giới chuyển mình giữa những biến động sâu rộng và khó lường, an ninh không còn chỉ là những đường biên trên bản đồ. Không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh hậu phương, họ đang hiện diện tại những diễn đàn quốc tế, đang tham gia các chương trình hợp tác đa phương, đang góp tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Từ các hội thảo về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, đến các chương trình hợp tác cùng UN Women. Từ những phiên thảo luận chuyên sâu về an ninh phi truyền thống, đến các chương trình tập huấn của Liên Hợp Quốc, phụ nữ công an nhân dân hôm nay bước ra thế giới với sự tự tin, chủ động và chuyên nghiệp.
1: Theo hiểu biết của tôi, trong lịch sử lâu đời của Việt Nam, đã có rất nhiều người phụ nữ đã trở thành nhà lãnh đạo, đồng thời có nhiều phụ nữ khác đã tạo dấu ấn trong công cuộc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, gây dựng hòa bình và phục hồi sau chiến tranh. Tôi cho rằng giai đoạn này cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thúc đẩy và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ xuyên suốt lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh hậu xung đột.
0: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam đã viết nên tên tuổi, dáng hình đất nước và hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Hôm nay, trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn, đó là yêu cầu sống còn. Phụ nữ công an nhân dân hiện chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực, an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần và ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ hợp tác quốc tế. Nhưng phía sau những bước tiến ấy là một hành trình không hề dễ dàng. Trong nhiều năm, ngoại ngữ chỉ được xem là kỹ năng bổ trợ. Nhưng trong kỷ nguyên hội nhập, nếu không thể giao tiếp, không thể trình bày quan điểm, không thể tham gia thảo luận quốc tế, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội, tự đánh mất vị thế, tự thu hẹp không gian đóng góp của mình. Thực tế ấy đòi hỏi một sự thay đổi từ tư duy đến hành động. Năm 2024, một mô hình câu lạc bộ tiếng Anh online cho phụ nữ toàn lực lượng ra đời, một mô hình mang tinh thần chủ động, linh hoạt và hiện đại. Đó là câu lạc bộ tiếng Anh online MPS Dynamic Online English Speaking Club.

0: Happy New Year.
1: Hello.
0: Wishing you a lucky,
2: successful
0: New Year.
1: Thank you so much, my boss and my dear sisters. Last time, take holiday, me and my friends in Phuoc.
0: Yes.
2: See you next time. Miss you so much.
3: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân là người đã rất chủ động, sáng tạo trong việc truyền cảm hứng, học tập và hội nhập. Việc đồng chí trực tiếp thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh online là một cách làm rất mới, rất thực chất. Đây không đơn thuần là một câu lạc bộ học tiếng Anh, đây là một hệ sinh thái rèn luyện thường xuyên. Ba nhóm trực tuyến được duy trì đều đặn mỗi ngày, một nhóm điều hành, nơi cung cấp tài liệu, bài tập, công cụ hỗ trợ học tập. Một nhóm luyện tập, nơi các thành viên gửi video nói tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm, sửa lỗi cho nhau. Và một nhóm dành cho thành viên mới, để không ai cảm thấy lạc lõng khi bắt đầu. Không bảng đen, không phấn trắng, chỉ có màn hình điện thoại, máy tính và quyết tâm của mỗi người. Ban chủ nhiệm xác định rõ, nếu thiếu môi trường thực hành, 90% kiến thức lý thuyết sẽ mai một chỉ sau một thời gian ngắn. Vì thế, câu lạc bộ tập trung vào hai giá trị cốt lõi, tăng cường phản xạ nghiệp vụ và kiến tạo môi trường cộng đồng học tập, nơi dám nói, dám sai và dám sửa.
4: Hơn 3 năm trước thì tôi cũng đã có một quyết tâm là phải thay đổi. Khi mình không có môi trường làm việc liên quan đến ngoại ngữ thì chúng ta sẽ cố gắng để tự tạo cho mình có môi trường. Và từ môi trường đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ rèn luyện, học tập hàng ngày và sẽ được giỏi hơn và tự tin hơn trong quá trình làm việc cũng như là đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì lẽ đó nên tôi cũng đã cùng với các đồng chí trong Ban Phụ nữ Công an Nhân dân quyết tâm thành lập câu lạc bộ tiếng Anh online. Chỉ có bằng cách, thế tuy nhiên là về vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình và khi thời điểm nộp bài trong nhóm là chúng tôi nhìn thấy là lúc đó là 1-2 giờ sáng, thậm chí là 3 giờ sáng thì đã có thể rằng là chúng tôi đã thấy là tính kỷ luật đã được hình thành và một sự quyết tâm, một tinh thần bền bỉ để thực hiện được mục tiêu đề ra của mình. Và chính như vậy cũng sẽ là một cái nền tảng để mỗi phụ nữ công an nhân dân nói riêng và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói chung sẽ thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
3: Từ một phong trào tự nguyện, câu lạc bộ dần trở thành một nền tảng chiến lược cho phát triển nguồn nhân lực nữ trong toàn lực lượng. Ban chủ nhiệm đã biên soạn cẩm nang tiếng Anh dành cho cán bộ hội trong thời kỳ hội nhập. Tri thức được số hóa, việc học trở nên linh hoạt hơn. Chỉ cần nhấn vào số trang trong mục lục là liên kết tự động đưa đến nội dung cần thiết. Ở đó, phụ nữ công an không chỉ học ngôn ngữ, họ học cách vượt qua nỗi sợ của chính mình. Có người từng run khi nói trước ống kính, có người từng ngập ngừng chỉ vì một từ phát âm sai, nhưng từng ngày vượt qua rào cản tâm lý, từng đoạn video ngắn, từng lời góp ý chân thành, một sự tự tin mới đã được hình thành.
5: Cách đây hơn một năm thì bản thân của tôi vẫn là một người rất là ngại nói tiếng Anh. Thậm chí đôi lúc cái sự ngại đó nó còn trở thành nỗi sợ. Sau hơn một năm tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh online của Phụ nữ Bộ Công an thì mọi thứ đối với tôi nó đã hoàn toàn khác. Bây giờ, cho dù nhiều lúc tôi nói về mặt ngữ pháp vẫn còn chưa đúng nhưng mà tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là việc nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với phụ nữ công an nhân dân, đối với lực lượng công an nhân dân sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong công việc, trong chuyên môn, trong giao tiếp và trong hội nhập quốc tế.
6: Your success depends on your commitment. If you pour your heart and soul into what you do, you're sure to be successful.
3: Không chỉ phụ nữ, sức lan tỏa của câu lạc bộ còn chạm tới nhiều cán bộ nam trong lực lượng. Một mái nhà, cùng nhau học tập, cùng luyện nói tiếng Anh, cùng khám phá thế giới qua một ngôn ngữ mới.
7: Là với cái tuổi mình học tiếng Anh là một cái bước rất là khó khăn và cái trở ngại lớn nhất chính là cái sự bắt đầu. Vì trước đây thì mình cũng đã học tiếng Anh một chút chút nhưng mà bỏ cũng đã lâu rồi, cỡ khoảng 30 năm nay rồi.

0: Tuy nhiên nhìn thấy cái sự hiệu quả và cái sức lan tỏa của hội viên từ phía gia đình nên là tôi cũng đã quyết tâm và cố gắng tham gia. Mặt khác khi tham gia rồi thì tôi thấy những cái bước đầu nó cũng không phải khó khăn như mình nghĩ, vượt qua cái trở ngại ban đầu thì mình cũng đã cố gắng mình luyện tập từ cái việc mà tham gia câu lạc bộ tiếng Anh nó không khó như mình nghĩ, nó chỉ là những cái đơn giản. Mình bắt đầu từ những cái bài tập đầu tiên, đồng chí trưởng ban phụ nữ chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh đã đưa ra cái bài tập đầu tiên cho những cái hội viên mới vào, tức là if you want to be a success you make sure that study every day, tức là nếu bạn muốn thành công thì bạn hãy cam kết và bắt đầu luyện tập hàng ngày. Thì tôi thắng thế rằng là khi bắt đầu mình vượt qua cái trở ngại đó, hàng ngày mình cứ chút chút nói lặp đi lặp lại và mình thấy rằng là nó không khó khăn như mình nghĩ, và cũng rất là mong muốn rằng cái hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh phụ nữ công an dân không chỉ đơn giản là lan truyền trong tất cả các hội viên phụ nữ mà còn lan tỏa tới gia đình các hội viên, cũng như là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, hoặc là lan tỏa đến các cái cộng đồng.
1: Hiện tại, câu lạc bộ tiếng Anh online của phụ nữ Bộ Công an đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Không chỉ có những gia đình đầy đủ thành viên cùng tham gia, mà còn có cả các cháu là con đỡ đầu cùng đồng hành học tập. Đây là mô hình mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hình thành một văn hóa tự học trong kỷ nguyên số.
2: Học thì rồi mới hành, vừa hành xong lại vừa học, mà không học và hành thì không làm được, cho nên phải học. Học ở đâu? Học ở nhà trường, học qua bạn bè, đấy, học trong lớp, nhưng lại cái yêu cầu đặt ra là yêu cầu tự học, đấy, tự học. Học nữa, học mãi thì cái này Liên nói rồi, nhưng cái yêu cầu đặt ra là ngày nào cũng là cái ngày chúng ta phải bắt đầu. Every day we should overcome the exam. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải vượt qua một bài thi. Yêu cầu đặt ra chị em phụ nữ mà vì vấn đề bận rộn công việc, vì thời gian là không nhường ai, không dành cho ai cả. Học của chị em phụ nữ thì tôi cho rất là tốt.
1: Không chỉ trong khối cơ quan bộ, tại các nhà trường công an nhân dân, nơi đào tạo thế hệ cán bộ tương lai, tinh thần hội nhập cũng đang được nuôi dưỡng từ rất sớm. Năm 2025, câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã trở thành một điểm sáng trong phong trào học tập ngoại ngữ của toàn trường. Với 21 cán bộ giáo viên và hơn 80 học viên tham gia thường xuyên, câu lạc bộ không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa, đó là một không gian tắm ngôn ngữ đúng nghĩa. Từ không gian học thuật đầy cảm hứng đến những giải thưởng đáng tự hào, giải nhì Ngày hội ngoại ngữ do Học viện Quốc tế tổ chức, học viên nữ xuất sắc giành giải 3 vòng thi cấp bộ hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc năm 2024. Đó không chỉ là thành tích, đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường và là minh chứng cho sự thay đổi tư duy của một thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới.
3: Câu lạc bộ ngoại ngữ chúng tôi trong thời gian gần đây, ngoài việc sử dụng những cái phương pháp thường xuyên như là thông qua bài hát, thông qua trò chơi, thông qua đóng kịch, thì đã tăng cường hướng dẫn các thành viên sử dụng các công cụ AI trong luyện tập ngôn ngữ, mở ra một môi trường học tập chủ động và đa dạng. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên nữ trong nhà trường đã được rèn luyện và tự tin thể hiện sự linh hoạt, khả năng kết nối và truyền cảm hứng. Những yếu tố rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
4: To stop the crime, I just need a daddy who loves me. I don't need money and power. Please.
5: No, my daughter. Everything I did, good for you. I want to you have a better life. But I went too far. I'm sorry.
1: Các công cụ AI hỗ trợ sửa lỗi phát âm, phân tích ngữ pháp, tạo tình huống hội thoại giả lập. Một người bạn đồng hành công nghệ giúp mỗi học viên có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi. Hội nhập vì thế không còn là khái niệm xa vời mà bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trên tay.
6: Bên cạnh cái việc tổ chức cho các thành viên câu lạc bộ thực hành

0: Hành thực tập việc sử dụng tiếng Anh thì Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường đang chỉ đạo là câu lạc bộ sẽ mở rộng ra để thực hành, thực tập và sử dụng các cái ngôn ngữ khác như là các ngôn ngữ của các nước láng giềng như là tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia trong cái câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân.
1: Phong quyết liệt, đổi mới, nhanh nhạy nắm bắt và dũng cảm đi trước thì cái việc tiếp cận AI nó sẽ trở lên tự nhiên. Ví dụ như là đồng chí thiếu tướng Ngô Hoài Thu, trưởng ban phụ nữ công an nhân dân, chính cái sự chủ động, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, dũng cảm của chị đã truyền cảm hứng không chỉ cho chị em phụ nữ công an nhân dân mà cả cho những người làm giáo dục như chúng tôi.

0: 2024-2030 trong lực lượng công an nhân dân đã thu hút được đông đảo các đơn vị tham gia với 15 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 11 giải khuyến khích. Nhưng giá trị lớn nhất là nhận thức được nâng lên, hiểu vai trò phụ nữ trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong gìn giữ hòa bình quốc tế, trong xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Và quan trọng là tự tin sử dụng tiếng Anh AI để bước vào kỷ nguyên hội nhập.
1: Bản thân tôi là người học ngoại ngữ, nhưng việc nói tiếng Anh để chính xác và chuẩn thì cũng rất là khó. Nhưng từ khi mà tham gia cái câu lạc bộ ngoại ngữ online này thì bản thân tôi đã cố gắng kiên trì để nói tiếng Anh. Và không những vậy, tôi còn được ứng dụng công nghệ số vào việc xây dựng các clip video để giúp mình tham gia được nhiều cuộc thi hơn. Và đặc biệt là vừa rồi tôi đã tham gia xây dựng clip và đạt giải nữ cảnh sát trong cuộc chiến chống buôn người. Đó là một clip lan tỏa đến cộng đồng mạng và giúp cho rất nhiều người, bản thân tôi cũng như các hội viên của Hội Phụ Nữ, Ban Phụ Nữ tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ cũng như là ứng dụng AI để ứng dụng vào công việc.
2: Ngoại ngữ và trí tuệ nhân tạo không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà là năng lực nền tảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Ngoại ngữ thì giúp chúng ta mở rộng không gian tiếp cận tri thức, tham gia hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của phụ nữ công an nhân dân trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. AI và công nghệ số thì lại giúp cho chúng ta nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, đổi mới các phương thức tuyên truyền và tối ưu hóa quy trình công việc. Việc thành lập câu lạc bộ AI chuyển đổi số không phải là chạy theo xu hướng, mà từ đó chúng tôi mong muốn là sẽ hình thành tư duy số trong triển khai các công tác hội và đặc biệt là gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Và chúng tôi xác định rất rõ ràng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng năng lực thực chất. Kỷ luật nhất là thể hiện là cách làm việc khoa học, chuẩn hóa quy trình, quản trị bằng dữ liệu. Và trung thành nhất là sẽ chủ động nắm bắt, quán triệt sâu sắc chủ trương chuyển đổi số và các chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và gần dân nhất là ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông tin chính thống, từ đó có những giải pháp để chăm lo tốt nhất cho hội viên và có những hoạt động để đồng hành cùng nhân dân hiệu quả hơn. Phụ nữ công an nhân dân không đứng ngoài cuộc cách mạng số mà sẽ là lực lượng chủ động, trách nhiệm và kỷ luật trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và điều quan trọng nhất không phải là công cụ mà tư duy. Khi tư duy đã sẵn sàng đổi mới, công cụ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để chúng ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong kỷ nguyên hội nhập, phụ nữ công an nhân dân không chỉ giữ bình yên cho từng mái nhà, từng góc phố, mà còn trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rất khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng tham gia không chỉ có sức khỏe, bản lĩnh, chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ, mà còn cần phải dũng cảm, thành thạo kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Trải qua các khóa huấn luyện,

0: tiền triển khai các kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc. Cuối tháng 4 năm 2025, Đại úy Trần Mỹ Linh, Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường đến với mảnh đất Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.
1: Trong cái quá trình mà chúng tôi đi ra ngoài đi làm thì có rất nhiều lúc mà xúc động không thể cầm được nước mắt. Tại vì với đất nước này chúng tôi đến, chúng tôi cũng mong muốn rằng là có thể góp sức cho đất nước, cho mang những cái giá trị tốt đẹp của Việt Nam, tạo cho con người ở nơi đây có thêm cảm hứng, có thêm sức mạnh để họ vươn tới một cuộc sống hòa bình và ổn định hơn. Thì trong quá trình tôi làm việc thì cũng có những rất nhiều những lần được tiếp xúc và được làm việc trực tiếp với lại cộng đồng. Thì ở ngoài những cái việc xung đột và những cái khó khăn, cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ vẫn là hy vọng, vẫn là niềm tin về một cuộc sống, niềm tin về và lực lượng gìn giữ hòa bình. Đấy là những thứ mà chúng tôi khiến cho chúng tôi cảm thấy được an ủi và cảm thấy là cái công việc của mình ở phái bộ này nó xứng đáng.
0: Đến nay, Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác gồm 30 sĩ quan cá nhân tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình, gồm UNMISS ở Nam Sudan, UNISFA khu vực ABA, MINUSCA Cộng hòa Trung Phi và một sĩ quan công tác tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ, trong đó nữ chiếm 39%. Tháng 1 năm 2024, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 chính thức được thành lập. Đây là đơn vị đầu tiên của lực lượng công an Việt Nam được xây dựng theo mô hình đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình chuẩn Liên Hợp Quốc với quân số 160 cán bộ, trong đó có 36 nữ sĩ quan, chiếm 22,5%. Việc thúc đẩy sự tham gia của nữ cán bộ không chỉ là chủ trương.
2: Và hơn nữa thì trong cái mối quan hệ làm việc với lại du khách hoặc là người nước ngoài ở ngay trên địa bàn quản lý của mình, thì với cái khả năng hội nhập đó, chị em cũng đã tạo ra được những cái hình ảnh rất là tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam, về con người Việt Nam thời đại mới. Và chúng tôi thấy rằng là với cái sự kỷ luật, sự cương quyết nhưng đồng thời cũng rất nhân văn, thì phụ nữ lực lượng công an nhân dân đã mang lại một cái hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, trong cái kỷ nguyên mới, và nó cũng góp phần tạo dựng nên một cái phong trào phụ nữ cũng như là hình ảnh người phụ nữ thời đại mới.
0: Từ những video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày đến những diễn đàn quốc tế, từ một lớp học online đến những vùng đất còn khói lửa, phụ nữ công an nhân dân Việt Nam đang mở rộng đường biên của chính mình. Hội nhập không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ hay làm chủ công nghệ. Hội nhập là dám bước vào nơi khó khăn nhất và ở đó vẫn luôn giữ được trái tim Việt Nam. Giữa những đường biên của thời đại, phụ nữ công an nhân dân đang bước đi lặng lẽ, vững vàng và đầy kiêu hãnh, giữ bình yên cho Tổ quốc và góp phần giữ hòa bình cho nhân loại.

0: nơi cửa ngõ giao thương quan trọng của đất nước. Một cuộc chiến bảo vệ sự minh bạch của thị trường. Có một lực lượng đang ngày đêm bước vào cuộc chiến ấy. Không phải lúc nào cũng có tiếng súng, nhưng chưa bao giờ thiếu những cuộc đấu trí đầy cam go và quyết liệt.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án tù chung thân 5 bị cáo về dòng tiền được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, trả các khoản vay đến hạn, chi phí vận hành và mua sắm tài sản. Công ty còn đưa ra mức lãi suất từ 1,5 đến 3,5% mỗi tháng để thu hút khách hàng. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt tiền của hơn 7.000 khách hàng với tổng số tiền là 2.400 tỷ đồng. 4 bị cáo còn lại, dù biết rõ dòng tiền không được sử dụng đúng cam kết, vẫn tham gia giúp sức và hưởng lợi từ hoạt động huy động vốn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Trần Thị Thiên. Đây là đối tượng liên quan đến đường dây quy đổi, chuyển tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc bằng thủ đoạn chia nhỏ dòng tiền, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và triệt phá. Quá trình điều tra xác định, Moon So-gil, quốc tịch Hàn Quốc, có nhu cầu sử dụng tiền tại Việt Nam nên chuyển tiền won vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó,

0: Trần Thị Thiên đã nhận tiền Việt Nam đồng và giao lại cho Moon Soo-won tại Đà Nẵng. Chỉ trong vòng 5 tháng vừa qua, Thiên nhiều lần thực hiện việc quy đổi với tổng số tiền khoảng 24 triệu won, tương đương là khoảng hơn 400 triệu đồng. Các giao dịch được chia nhỏ, kết hợp chuyển khoản và giao nhận tiền mặt nhằm che giấu hoạt động. Hiện phát bản với giá là hơn 30.000 đô la Mỹ. Qua kiểm tra thực tế container vào ngày 23 tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đều đã qua sử dụng, chất lượng còn lại là từ 81 đến 85%. Điểm đáng chú ý, hành vi vi phạm được che giấu ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ. Các đối tượng sử dụng chứng từ thể hiện hàng hóa là thiết bị mới 100%, đồng thời thực hiện các thủ tục xác nhận điều kiện nhập khẩu để làm cơ sở khai báo với cơ quan hải quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã bắt tạm giam Lê Thị Thanh Thuận, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, điện mặt trời mái nhà đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính. Và đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong chỉ thị 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà. Và để đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng sạch này thì yêu cầu đặt ra hiện nay là cần có các chính sách hỗ trợ
1: 1 triệu đồng mỗi kilowatt đỉnh, tối đa 3 triệu đồng. Hộ gia đình sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm không quá 3 triệu khi lắp thêm hệ thống lưu trữ, nâng tổng số tiền một hộ có thể nhận lên 6 triệu. Trong khi đó, Lai Châu hỗ trợ mỗi hộ lắp hệ thống điện mặt trời và thiết bị đi kèm tối đa 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sách này chủ yếu áp dụng với hộ dân tộc thiểu số, nghèo, cận nghèo hoặc người dân ở nơi chưa có điện lưới. Hà Nội cũng dự kiến sẽ hỗ trợ tới 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà.
2: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an nhân dân. Vâng, thưa ông, mới đây thì Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các địa phương sớm đưa ra các chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tương tự như là Bắc Ninh và Lai Châu hiện là hai địa phương đã có những cái chính sách rất là cụ thể đối với vấn đề này. Vậy thì theo ông, các địa phương trong thời gian tới thì cần phải có những cái chính sách hỗ trợ cụ thể như thế nào để có thể là khuyến khích người dân thực sự nhập cuộc với việc mà chúng ta lắp đặt hệ thống này?
3: Chúng ta phải nhìn nhận rằng là tại sao phải hỗ trợ, bởi vì sao? Nhà nước sẽ có lợi và người dân cũng có lợi thì chúng ta sẽ hỗ trợ. Và ngoài ra cũng đặt cái mục tiêu xanh thì tận dụng được các cái nguồn quốc tế họ sẽ sẵn sàng, họ thúc đẩy cho giúp mình. Nhà nước chỉ hỗ trợ một cách là tức là tạo điều kiện tối đa, đúng không? Có thể giảm những cái thuế, giảm các cái thủ tục hành chính, khuyến khích đấu nối đấy, và có thể hỗ trợ một phần. Thì hỗ trợ như là Bắc Ninh chẳng hạn là hỗ trợ tập trung vào cái pin lưu trữ chẳng hạn, thì cái hỗ trợ này là từng tỉnh nên có một cái chính sách cụ thể hóa cho từng tỉnh mình, cho phục vụ cái mục tiêu của tỉnh mình. Ngành điện thì đấy, thì hỗ trợ bằng cách là lắp đặt công tơ, tuyên truyền, hỗ trợ và ký kết các cái hợp đồng nhanh chóng, cái giá thành và công nghệ nó cũng bắt đầu đi vào giai đoạn 90. Thế thì thay vì đặt 50% sản lượng điện thì Bộ Công Thương thì chúng ta cần phải ban hành một cái bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị, và đặc biệt là chứng chỉ cần phải có một cái quy chuẩn chặt chẽ để ngăn chặn ngay các cái thiết bị kém chất lượng, đặc biệt là cái thủ tục quy trình đấu nối xin phép nó cần phải rút gọn hơn nữa. Ngoài ra thì chúng ta giảm VAT sẽ lắp đặt cho các cái công ty dịch vụ lắp đặt dịch vụ đó là 10%. Người dân sẽ có lợi và nhà nước cũng có lợi. Và khi công ty đi lắp đặt dịch vụ họ cũng có lợi. Như vậy là ba bên đều có lợi. Thì những cái công cụ chính sách như vậy là chúng ta nên nghiên cứu và triển khai.
2: Một lần nữa trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó thiên tai và tác động của El Nino, không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân và tăng trưởng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, xây dựng kịch bản điều hòa, phân phối nguồn nước, nhất

0: là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, hướng dẫn vận hành linh hoạt an toàn hồ chứa, chủ động tích nước tại khu vực có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, đồng thời hướng dẫn các địa phương chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi cây trồng phù hợp. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phương án cấp nước an toàn, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, giảm thất thoát và chuẩn bị nguồn nước dự phòng cho các đô thị lớn, vùng đô thị trọng điểm. Bộ Công Thương chủ động phương án sử dụng năng lượng, ứng phó nguy cơ thiếu nước về hồ thủy điện những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, điều chỉnh lịch thời vụ, giảm diện tích canh tác tại những khu vực không đảm bảo nguồn nước, xây dựng phương án vận hành hồ chứa, kết hợp khai thác nước mặt và nước dưới đất, ưu tiên nước sinh hoạt và cây trồng có giá trị cao. Tại buổi họp báo kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 24 tháng 9, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết tháng 9 năm 2026 thì khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có 165 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký tương đương là 13,863 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì 57 dự án FDI chiếm khoảng 79,4% tổng vốn đăng ký. 9 tháng năm 2026 thì tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã đạt là 5,7 tỷ đô la Mỹ, bằng 131,15% kế hoạch cả năm, tương đương là 4,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,13% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Đáng chú ý, vốn đầu tư nước ngoài FDI vào các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 4,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, ban quản lý đã cấp mới 100 dự án với tổng vốn đăng ký 3,14 tỷ đô la Mỹ, 120 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 1,13 tỷ đô la Mỹ. Các dự án mới không chỉ bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần mở rộng năng lực hạ tầng, hình thành các cụm liên kết ngành, thu hút doanh nghiệp vệ tinh và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị. 9 tháng năm 2026, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đăng ký 1,23 tỷ đô la Mỹ, đạt 87,9% kế hoạch thu hút đầu tư mới cả năm. Trong đó, có hai dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 590 triệu đô la Mỹ, hai dự án trong nước có tổng vốn tương đương 640 triệu đô la Mỹ. Cùng với đó là 5 dự án được điều chỉnh tăng vốn tương đương 57,519 triệu đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 9 năm 2026, khu công nghệ cao thành phố có 165 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký tương đương 13,863 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 57 dự án FDI chiếm khoảng 79,4% tổng vốn đăng ký. Thời gian tới, song song với hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tiếp tục rà soát quỹ đất, điều kiện hạ tầng và hoàn thiện danh mục dự án kêu gọi đầu tư mới.
0: Thị trường bất động sản phía Nam đang bước vào giai đoạn thay đổi về cả nguồn cung, nhu cầu và cấu trúc đô thị. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang dần chuyển từ mô hình phát triển tập trung quanh một lõi đô thị sang cấu trúc đa trung tâm. Và trong ngắn hạn thì hạ tầng liên vùng trở thành yếu tố thúc đẩy các cực tăng trưởng mới cho thị trường căn hộ Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thống kê của Savills Việt Nam, trong nửa đầu năm 2026, nguồn cung căn hộ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3.700 căn. Riêng quý 2 năm 2026 đạt 1.800 căn. Tính đến hết quý 2 năm 2026, tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường bao gồm có nguồn cung mới giảm còn 32%, tương đương hơn 1.500 giao dịch. Nguồn cung tập trung ở phân khúc cao cấp. Trong giai đoạn nửa cuối năm 2026, thị trường có tín hiệu khả quan khi theo dự kiến có 1/3 nguồn cung sắp tới sẽ là căn hộ phân khúc tầm trung, giúp giải tỏa cơn khát nhà ở vừa túi tiền.
3: Thì có khoảng 1/3 cái nguồn cung sắp tới trên thị trường sẽ là căn hộ hạng C và chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một giải pháp cho thị trường. Ngoài ra về phía các chủ đầu tư thì để làm sao có thể bán hàng tốt hơn, để cạnh tranh tốt hơn thì chúng tôi thấy là họ cũng đã điều chỉnh một số những cái chính sách bán hàng. Thứ nhất là ở các dự án thì họ đang bắt đầu cho phép có thể là thanh toán giãn hơn. Trước kia có thể thay là 2 tới 3 năm thì bây giờ có thể lên.
2: Đó, 72% người mua ở lựa chọn các khu vực có hạ tầng mới và khả năng kết nối tốt, cho thấy tiêu chí lựa chọn nơi ở đang dịch chuyển cùng quá trình mở rộng không gian đô thị.
4: Đặc biệt là những người có nhu cầu ở thực. Và chính cái yếu tố này chúng tôi đánh giá rằng là cái xu hướng trong cái thời điểm hiện tại và đặc biệt là trong thời gian tới, khi mà với nền tảng hạ tầng của khu phía Nam đang có nhiều cái sự thay đổi và phát triển rất là mạnh trong thời gian tới, thì sẽ rất là nhiều cái khu đô thị lớn được

Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên cổng pháp luật quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Y phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ.
1: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm.

0: Bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình, sản phẩm đã.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường xử lý lỗi vi phạm tốc độ của các phương tiện vận tải. Mỹ, Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ ổn định trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9.
2: Và vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu mời quý vị cùng đến với các tin tức an ninh trật tự.
1: Sáng nay, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 26 tháng 9. Tại phần thủ tục, bà Tiến và bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế Bộ Y tế có đơn xin xét xử vắng mặt do lý do sức khỏe. Luật sư của ông Tú đề nghị hoãn phiên tòa, nhưng hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa xét xử. Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt bà Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, buộc nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Bản án sơ thẩm nhận định bà Tiến không trực tiếp gây ra hậu quả ở hai dự án nói trên. Tuy nhiên, việc bị cáo ký phê duyệt các văn bản liên quan dự án là cơ sở để các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, từ đó gây ra hậu quả thất thoát lãng phí. Sau bản án sơ thẩm, bà Tiến nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.
2: Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI. Qua xét hỏi tranh tụng công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 bị cáo cùng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, các bị cáo còn lại bị phạt bổ sung từ 50 đến 100 triệu đồng. Nhiều tài sản được kê biên để phục vụ thi hành án. Từ năm 2000, Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ứng phó với mực nước biển dâng cao.
1: Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc gặp thượng đỉnh cấp nhà nước tại Nhà Trắng. Theo đó, thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
3: Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí gia hạn thêm 2 tháng đối với thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hạn vào tháng 11 tới, tạo thêm thời gian cho các vòng đàm phán tiếp theo liên quan đến thuế quan và các hạn chế công nghệ. Bên cạnh thương mại, Mỹ và Trung Quốc thống nhất tiếp tục duy trì đối thoại về quản trị trí tuệ nhân tạo AI, thúc đẩy hợp tác thực chất và tăng cường cơ chế giao lưu quân sự để ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng. Hai bên cũng trao đổi về tình hình Ukraine, Trung Đông và bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết ủng hộ lẫn nhau tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 trong năm 2026. Dù cuộc gặp chưa mang lại đột phá lớn mang tính bước ngoặt, việc hai nguyên
1: tự do hàng hải, đồng thời tái khẳng định cam kết giảm căng thẳng và tìm kiếm các giải pháp hòa bình.
2: Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
3: Theo báo cáo mới nhất, trong năm 2024, mực nước biển toàn cầu đã dâng thêm gần 6 mm, mức tăng kỷ lục từ trước đến nay. Với tốc độ hiện tại, khoảng 770 triệu người sống ở những khu vực trũng thấp đang đối mặt với hiểm họa thiên tai tăng gấp 10 lần vào cuối thế kỷ này. Thậm chí ngay cả tại New York, mực nước biển được dự báo có thể nâng tới 1,3 mét.
4: Mực nước biển dâng được đo bằng mm, nhưng thiệt hại của nó được đo bằng hàng triệu cuộc sống tan vỡ, các cộng đồng bị di rời và tương lai bị đánh cắp. Chúng ta không thể để cho các quốc gia và nền văn hóa biến mất dưới những con sóng.

0: Tuyên bố vừa được thông qua kêu gọi cắt giảm 60% khí thải toàn cầu vào năm 2035, nâng mức tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển lên 1.300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và bổ sung cho quỹ tổn thất và thiệt hại. Đáng chú ý, văn kiện thiết lập nguyên tắc pháp lý lịch sử, khẳng định tư cách quốc gia và chủ quyền các vùng biển vẫn được giữ nguyên, ngay cả khi đường bờ biển bị thu hẹp.
1: Người dân Tuvalu và 1 tỷ người dân sống tại các vùng đảo thấp cũng như ven biển trên
2: và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện. Trong số người thiệt mạng, Chiba ghi nhận 7 trường hợp và Kanagawa ghi nhận 4 trường hợp. Trong khi đó, theo các đơn vị điện lực, vào 6 giờ sáng ngày 25 tháng 9, khoảng 11.790 hộ tại Chiba và Kanagawa vẫn mất điện. Việc khôi phục điện có thể kéo dài do sạt lở và cây đổ chặn đường, khiến cho nhân viên sửa chữa khó tiếp cận các cơ sở bị hư hại. Tính đến trưa ngày 24 tháng 9 tại Chiba, khoảng 2.700 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt. Bão Duzuan mang lượng mưa kỷ lục đến vùng Kanto và quần đảo Izu, gây sạt lở đất, ngập lụt và thiệt hại nặng tại các khu vực gần Tokyo. Tính đến chiều ngày 24 tháng 9, gần 1.000 công trình tại Chiba và Kanagawa bị phá hủy, hư hại hoặc ngập nước. Bão cũng đã làm gián đoạn hoạt động đường sắt tại Chiba.
3: Tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và ngày hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Tham dự phiên họp về phía Chính phủ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan.
4: Báo cáo tóm tắt về việc giải trình tiếp thu ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, ngưỡng định lượng ma túy làm căn cứ áp dụng hình phạt tử hình phạm tội nghiêm trọng nhất gắn với hành vi cố ý tước đoạt tính mạng. Trường hợp hành vi đồng thời đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác xâm phạm tính mạng thì trách nhiệm hình sự được xác định theo quy định tương ứng với Bộ luật Hình sự. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo của bộ luật. Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, tiếp thu ý kiến của
5: có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, đồng thời bảo đảm căn cứ pháp lý rõ ràng, cấu thành tội phạm chặt chẽ và phân định được ranh giới giữa tội phạm với vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, dự thảo đã chỉnh lý theo hướng sắp xếp, cấu trúc lại thành các tội phạm xâm phạm an ninh mạng.
4: Cũng theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo bộ luật về loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng khoa học công nghệ mới. Trường hợp phát biểu tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi, đồng thời có những đóng góp ý kiến cụ thể đối với các nội dung báo cáo cũng như dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Về đối tượng áp dụng, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, thủ trưởng, phó thủ trưởng, điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan điều tra, cấp trưởng, cấp phó và cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
5: Quy định về tổ chức cơ quan điều tra và giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy của các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân. Khi không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bổ sung quy định về thẩm quyền của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sang cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an, thẩm quyền của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương sang cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng, bổ sung thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân đối với các tội phạm khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để giải quyết các vụ án trên thực tế.
4: Dự thảo luật cũng sửa đổi bổ sung các quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và công an cấp xã, sửa đổi bổ sung tên các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư, công an nhân dân và quân đội nhân dân phù hợp với tổ chức bộ máy mới. báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị quy định cụ thể về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an nhân dân và tổ chức bộ máy cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân ngay tại Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, đồng thời nghiên cứu quy định cụ

0: thể hơn về tiêu chuẩn đối với các ngạch điều tra viên, cơ chế ủy quyền.
1: Thường trực ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu về cơ chế ủy quyền theo các nguyên tắc. Thứ nhất là việc ủy quyền cho các phó thủ trưởng cơ quan điều tra chỉ khi thủ trưởng cơ quan điều tra vắng mặt, tức là giữ nguyên như quy định của luật hiện hành. Thứ hai, đối với việc ủy quyền cho điều tra viên cung cấp, trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã thì cần làm rõ ranh giới giữa phân công và ủy quyền, phạm vi về lãnh thổ, về nhiệm vụ, quyền hạn được thực hiện và trách nhiệm của người ủy quyền, người được ủy quyền, đồng thời phải bảo đảm đồng bộ với quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
0: Về hạn tuổi phục vụ điều tra viên, điều 43, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị hạn tuổi phục vụ điều tra viên theo quy định của Luật Công an Nhân dân và Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Vào sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, các học viện trường Công an Nhân dân về tiến độ triển khai đề án đào tạo tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia cho công an xã giáp biên.
3: Trong bối cảnh số lượng người nước ngoài cư trú, lao động, du lịch, thương mại qua biên giới ngày càng gia tăng, kéo theo những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, yêu cầu cán bộ công an xã tiếng Campuchia cho công an xã biên giới. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt là phải tập trung đào tạo cho đội ngũ cán bộ công an xã khu vực biên giới có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc đào tạo tiếng Lào, Campuchia, Trung Quốc cho cán bộ công an các xã giáp biên giới, phấn đấu mục tiêu 100% cán bộ công an xã có thể giao tiếp thành thạo các ngôn ngữ này trong thời gian tới.
2: Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội ý nghiệp vụ, nhận diện, phát hiện, điều tra, xử lý với vi phạm tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ có yếu tố trực tuyến biên giới, kinh doanh trên môi trường số, không gian mạng, sử dụng phần mềm không có bản quyền.
3: Phối hợp với Cục Công tác Chính trị đề xuất việc khen thưởng, chấm điểm thi đua đối với các tập thể, cá nhân có thành tích, phối hợp với Văn phòng Bộ hoàn thiện tài liệu hội ý nghiệp vụ để gửi công an các địa phương nghiên cứu, phổ biến và tổ chức quán triệt.
2: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc chăm lo đời sống, đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng cho cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Dự án có tổng quy mô sử dụng đất hơn 10.000 m2, xây dựng 2 tòa nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân cao 35 tầng và 1 tòa nhà ở thương mại cao 30 tầng. Quy mô dân số khoảng hơn 3.000 người với hệ thống hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại, hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí còn khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, với chất lượng tốt nhất, giá trị thẩm mỹ cao nhất, tạo lập môi trường sống đồng bộ, an toàn.
3: Công đoàn Công an Nhân dân đề nghị các đồng chí báo cáo viên tại hội nghị cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, mới, khó và sát thực tiễn, tăng cường trao đổi hai chiều, lấy những tình huống thực tế làm cơ sở để phân tích, hướng dẫn, giúp học viên hiểu sâu sắc vấn đề. Đối với các đồng chí học viên, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận, mạnh dạn nêu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động tại đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, tích cực trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những sáng kiến và những kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị mình để góp phần nâng cao hiệu quả hội nghị tập huấn.
2: Thưa quý vị, dấu ấn 25 năm lực lượng cảnh sát 113 Công an thành phố Đà Nẵng là cột mốc có ý nghĩa đánh dấu chặng đường hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng phản ứng nhanh từ ngày 27 tháng 9 năm 2001 đến ngày 27 tháng 9 năm 2026. Suốt 1/4 thế kỷ, số điện thoại 113 đã trở thành đường dây nóng tin cậy, là điểm tựa an ninh vững chắc.

0: của người dân và du khách tại thành phố bên sông Hàn.
1: 0698 nghe rõ, đang triển khai lực lượng trên một.
2: Đằng sau những thông tin ngắn gọn đó, có thể là một người đang cần giúp đỡ, một vụ việc đang xảy ra, một tình huống bất ngờ xuất hiện giữa phố phường. Và phía bên này là những con người không được phép chậm trễ, không chờ đợi, không do dự, chỉ có một mệnh lệnh rất rõ ràng, nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.
3: Dù ngày hay đêm, bất cứ khi nào có yêu cầu, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
2: Ngày 27 tháng 9 năm 2001, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh cảnh sát 113 công an thành phố Đà Nẵng được thành lập, ra đời trong yêu cầu phải có một lực lượng chuyên trách thường trực để kịp thời xử lý những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Cảnh sát 113 ngay từ những ngày đầu đã xác định rõ nhiệm vụ, tiếp nhận nhanh, có mặt kịp thời, xử lý ban đầu và phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Suốt 25 năm qua, hơn 10.500 tin báo về an ninh trật tự đã được trung tâm 113 tiếp nhận, hơn 31.500 lượt cán bộ chiến sĩ được điều động, cùng hàng chục nghìn lượt phương tiện trực tiếp giải quyết hơn 10.000 vụ việc liên quan đến gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, trộm cắp, ma túy, các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí và những tình huống phức tạp khác. Đằng sau những con số khô khan ấy là hàng nghìn lần tin báo vang lên giữa đêm khuya, giữa những ngày mưa bão, lễ Tết, những thời điểm thành phố đông đúc nhất, và cũng là hàng nghìn lần những người lính 113 xông pha ra hiện trường, trực tiếp giải quyết các điểm nóng, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân.
4: Trước đây thì mình thấy các bạn trẻ là chạy quanh đây và nẹt bô đó.
2: 25 năm, những tình huống phải đối mặt ngày càng đa dạng, yêu cầu đối với người chiến sĩ cũng ngày một cao hơn. Nhưng điều không thay đổi là cách người lính 113 đón nhận mỗi nhiệm vụ bằng sự chủ động, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Từ những người đặt những viên gạch đầu tiên cho lực lượng đến thế hệ hôm nay, mỗi người một hành trình, một dấu ấn, nhưng cùng chung một lời hứa với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. 25 năm đi qua, những thế hệ tiếp nối nhau mang theo bản lĩnh được tôi luyện qua từng nhiệm vụ và một giá trị chưa bao giờ thay đổi, lấy sự bình yên của nhân dân làm điều mình gìn giữ.
5: Tôi cũng muốn nhắn nhủ với cán bộ chiến sĩ cảnh sát 113 đang công tác rằng hãy luôn nhớ mình là người chiến sĩ của nhân dân. Mỗi ca trực là một lần thử thách bản lĩnh, mỗi cuộc gọi là một lần nhân dân đặt niềm tin vào chúng ta. Vì vậy, hãy luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, không sợ hiểm nguy.
6: Chúng tôi thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục rèn luyện, tiếp nối bản lĩnh của những đồng chí đi trước, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: 25 năm, một chặng đường được viết nên bằng những lần lên đường, những nhiệm vụ đã hoàn thành và trên hết là niềm tin của nhân dân dành cho số máy 113. Dấu mốc hôm nay không chỉ để nhìn lại những gì đã qua mà còn nhắc nhở về trách nhiệm phía trước để lực lượng cảnh sát 113 luôn là điểm tựa vững chắc của người dân Đà Nẵng.
7: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát mà chiến tranh để lại vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Đó là những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, là những thương binh dù đã được trở về bên gia đình nhưng
8: rất là dâng trào và vinh dự, thứ nhất là đối với gia đình, thứ hai đến với dòng họ, dân làng. Rất chia là cảm ơn Đảng, Chính phủ và các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình để đạt được như ngày hôm nay.
9: Năm 1968, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Đào Quang Sâm lên đường nhập ngũ thuộc Trung đoàn Bảo vệ Thủ đô. Một năm sau, trong trận chiến đấu tại chiến trường Long An, ông bị thương nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%. Năm 1973, ông xuất ngũ trở về với gia đình, nhưng những vết thương chiến tranh vẫn đeo đẳng ông suốt nhiều năm và năm 2021, ông qua đời. Để được công nhận là liệt sĩ, gia đình và các cơ quan chức năng đã mất 5 năm để hoàn
10: thành. Chúng tôi coi đây là tình cảm và nghĩa tình đồng đội. Chúng tôi rất vinh dự được cùng địa phương và gia đình tiễn đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, để đồng chí được yên nghỉ giữa quê hương, bên đồng đội và trong tình cảm của nhân dân.
11: Thực hiện nghị
9: định tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đã từ trần. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, trường hợp chết do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong được quy định là một căn cứ để xem xét công nhận liệt sĩ.
12: Đến khi chúng ta có điều kiện mà làm mà mới làm ấy thì lúc ấy chẳng còn ai để mà chúng ta phụng dưỡng. Thành ra đặc biệt là những đối tượng như là thương binh nặng này, chúng ta phải đặc biệt ưu tiên chú trọng vào đấy và có thể là đi vượt hơn so với những cái đối tượng khác. Thành ra tôi nghĩ cái này cũng có đề xuất rất lâu rồi nhưng mà chưa thực hiện được, thì cái này nên thực hiện.
9: Từ việc hoàn thiện hồ sơ của

0: gia đình liệt sĩ Đào Quang Sâm đến những quy định mới trong chính sách người có công. Sự tri ân đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Pháp lệnh mới mở thêm những căn cứ để xem xét công nhận người có công trong những trường hợp còn thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn, lịch sử rõ ràng, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế. Đó cũng là cách Đảng, Nhà nước và nhân dân hôm nay tiếp tục tri ân những người đã dành tuổi trẻ.
1: Phía Bắc Tuyên Quang có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế chịu tác động của nhiễu động gió từ biển di chuyển vào nên có mưa rào và dông. Khu vực Nghệ An, Bắc Quảng Trị có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, trong cơn 30 độ. Nam Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ cùng nằm trong khoảng từ 30-33 độ. Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ tiếp tục xuống và ở mức báo động 1. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới. Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Các vùng trũng thấp, vùng ven sông, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nền nhiệt tại cả hai khu vực không vượt quá ngưỡng 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi.

0: tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi, tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số.
2: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Sau lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Canada.
1: Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi bà nhậm chức, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước. Toàn quyền Louise Arbour chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội ấn tượng của Việt Nam, đánh giá cao vị thế, vai trò quốc tế ngày càng tăng, cũng như những định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Toàn quyền khẳng định, Canada và Việt Nam đều là những quốc gia Thái Bình Dương có nhiều lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực. Toàn quyền Louise Arbour nhấn mạnh, với nền tảng quan hệ được xây dựng và củng cố qua nhiều thế hệ, đây là thời điểm hai bên cần cùng nhau nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới. Toàn quyền cũng bày tỏ ấn tượng về một Việt Nam năng động, phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng, hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi quan hệ hai nước đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Đồng thời Việt Nam và Canada đều đang đứng trước những mục tiêu phát triển mới và mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada, đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ.

0: đối tác toàn diện. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng. Hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác đạt những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn quyền Louis Arbour khẳng định Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích và đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, nhất là sau chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Thay mặt toàn thể nhân dân Canada, tôi xin gửi đến Ngài lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chuyến thăm cấp nhà nước này thể hiện sự gắn bó khăng khít giữa hai chúng ta. Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện qua cộng đồng người Việt tại Canada với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi.
2: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, với quyết tâm chính trị cao của hai bên và lợi ích ngày càng gắn kết, quan hệ Việt Nam-Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, chiến lược hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Thank you very much. Merci beaucoup.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Về quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Mark Carney và mong sớm đón Thủ tướng thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu của Canada trong phát triển kinh tế, đa dạng hóa thị trường và đối quả các cơ chế song phương, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược, tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoan nghênh các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng, giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng. Thủ tướng Canada đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng.
3: Trong 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu và giao thương giữa hai quốc gia đã tăng hơn gấp đôi. Và trong cuộc gặp hôm nay, chúng ta sẽ bàn nhiều về vấn đề năng lượng, an ninh, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Và với những người hay đi lại giữa Canada và Việt Nam, thì đây là một tin rất là vui, vì chúng ta có thể sẽ có đường bay thẳng. Với sự lãnh đạo của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và vai trò quan trọng của Việt Nam trên các diễn đàn, và đặc biệt, Việt Nam sẽ làm chủ nhà APEC năm sau, thì chúng tôi rất muốn học hỏi kinh nghiệm tổ chức của Việt Nam.
4: Việt Nam và Canada đã có trên 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và chúng ta cũng đã phát triển cái quan hệ toàn diện gần 10 năm. Và đã đến lúc bây giờ, cái thời điểm mà chúng ta sẽ phải làm mới, nâng cao cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada, đồng thời cũng làm phong phú, sâu sắc, hiệu quả hơn cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong cái giai đoạn tới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hai nước cần tập trung vào các ưu tiên mới, đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến trở thành những động lực mới, tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thúc đẩy hợp tác

0: trong các lĩnh vực y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mỗi bên, mở rộng hợp tác về an ninh phi truyền thống, an ninh biển, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc hướng tới thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật. Thủ tướng Carney khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 và sẽ cử đại diện tham dự, hoan nghênh Việt Nam sớm mở văn phòng tùy viên quốc phòng tại Canada. Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình.
1: Quan hệ hai nước trong hơn 50 năm qua. Trong khuôn khổ quan hệ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Theo đó, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tại các diễn đàn, nghị viện đa phương.
2: Có thể hình thành giữa những người từng nghĩ mình chẳng có gì chung. Những cuộc gặp gỡ chân thành đã giúp con người đến gần với nhau hơn, các dân tộc hiểu nhau hơn và nhận ra rằng giữa những khác biệt luôn có những mục tiêu để có thể cùng nhau theo đuổi. Tôi tin rằng chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada khi trí thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với những nỗ lực vươn lên của Việt Nam, chúng ta có thể cùng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc.
3: Nhấn mạnh, với Canada, Việt Nam là thị trường hơn 100 triệu dân, một nền kinh tế năng động gắn với các tuyến hàng hải và chuỗi cung ứng quan trọng, là thành viên chủ động tích cực của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác với Việt Nam mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Canada đa dạng hóa thị trường và kết nối với Đông Nam Á. Trong khi đó, với Việt Nam, Canada có tri thức, công nghệ, nền giáo dục phát triển, thế mạnh về năng lượng, nông nghiệp và nguồn vốn dài hạn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, tạo dựng khuôn khổ mới giúp hai nước tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 phương hướng lớn. Thứ nhất là củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác nghị viện, quốc phòng an ninh, sớm cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng. Trong bước chuyển đó, các nghị sĩ có thể giúp những cam kết hai nước được chuyển thành pháp luật phù hợp, chính sách khả thi, tăng cường giám sát, việc thực hiện các thỏa thuận và góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, có khả năng dự báo. Thứ hai là kết nối thế mạnh của hai nước, tạo động lực phát triển mới. Hai nước cần khai thác hiệu quả hơn CPTPP, giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Khoa học và công nghệ cần trở thành trụ cột trong quan hệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng thứ ba, đó là cần vun đắp tình cảm, gắn bó giữa nhân dân hai nước để tình hữu nghị được tiếp nối tự nhiên qua các thế hệ bằng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Và định hướng thứ tư là tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và toàn cầu. Và định hướng thứ năm được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến, đó là cùng góp phần củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.
2: Canada là đất nước từ biển tới biển, Việt Nam trải dài bên bờ biển Đông, nơi người dân chúng tôi đã từ lâu nhìn ra biển để giao thương và kết nối với thế giới giữa hòa bình và thịnh vượng.
3: Nhấn mạnh, thế giới sẽ còn nhiều đổi thay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các nghị sĩ tiếp tục đồng hành để tầm nhìn hôm nay sẽ được hai nước Việt Nam và Canada nối tiếp bằng hành động và kết quả của ngày mai.
1: Cũng tại thủ đô Ottawa, Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam. Các nghị sĩ khẳng định 25 thành viên của nhóm đến từ nhiều địa phương của Canada và đều có tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với Việt Nam, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn tại Quốc hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada, đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc giữa các nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, tạo đồng thuận rộng rãi trong Quốc hội và xã hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

0: Nhân dịp này, toàn quyền Louis Arbour và Thủ tướng Mark Carney đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn toàn quyền, Thủ tướng cùng nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, chân tình. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng việc hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và gắn bó. Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ luôn vững vàng và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng. Toàn quyền Canada Louis Arbour chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam đã góp phần làm phong phú xã hội Canada, văn hóa Việt hòa quyện một cách tự nhiên và sâu rộng vào đời sống tại Canada. Các nghệ sĩ, doanh nghiệp và ẩm thực truyền thống của Việt Nam đã trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Canada. Bà cũng cho rằng hai nước đang đứng trước ngưỡng cửa để mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt, mong muốn cả hai sẽ cùng nắm bắt cơ hội hướng tới tương lai với niềm tin, khát vọng.
1: Các đối tác tin cậy của nhau cùng cam kết xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đối với thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đối thoại cởi mở và chân thành, lợi ích cân bằng và đan xen, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Là những quốc gia
0: thiếu nhi tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục trong những ngày qua thể hiện rõ tình cảm ấy. Gặp gỡ các bệnh nhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm hỏi, trò chuyện và động viên các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật. Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ và các bậc cha mẹ, Thủ tướng chia sẻ những khó khăn trong quá trình điều trị, mong các gia đình tiếp tục chăm sóc, động viên tinh thần các em, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ và phối hợp với bệnh viện để đạt kết quả điều trị tốt nhất. Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên của bệnh viện, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với những món quà được trao tới các bệnh nhi trong
2: quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý dự án luật cần bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh với nhân đạo, nhân văn, giữa yêu cầu răn đe, phòng ngừa tội phạm với bảo vệ đổi mới sáng tạo. Các điều kiện áp dụng cần được tính toán kỹ lưỡng, làm rõ, siết chặt điều kiện loại trừ, tạm hoãn trách nhiệm hình sự để bảo vệ người đổi mới, đồng thời ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách. Dự thảo cũng cần cụ thể hóa tối đa cấu thành các tội phạm liên quan đến công nghệ cao, tài sản số, tránh khoảng trống pháp lý hoặc áp dụng điều tra công an nhân dân và cơ quan điều tra quân đội nhân dân ngay trong luật để đảm bảo phù hợp với tên của luật.
1: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
3: Thông báo đến cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung tại nhà Quốc hội, dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10, bế mạc vào ngày 20 tháng 11 và được chia thành hai đợt, xem xét quyết định 45 nội dung, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách Nhà nước. Cử tri đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động lập pháp của Quốc hội thời gian vừa qua, đạt nhiều kết quả quan trọng để lại dấu ấn nổi bật, bày tỏ ấn tượng trước khối lượng công việc lớn mà Quốc hội sẽ xem xét tại kỳ họp thứ hai sắp tới nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển.
4: Ví dụ như kỳ họp thứ nhất là kỳ họp không thường lệ, chúng ta đã thông qua 17 luật và 41 nghị quyết. Trong cái kỳ họp sắp tới, chúng ta sẽ xem xét thông qua 43 luật và nghị quyết. Đây có thể nói là cái tốc độ làm việc khá cao của Quốc hội để giúp cho chính phủ và các cơ quan nhà nước có đủ hệ thống pháp luật để bảo đảm vận hành bộ máy.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết những kết quả đạt được trong hoạt động lập pháp của Quốc hội đã góp phần tạo lập hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, ổn định, chất lượng, đồng bộ, thống nhất và khả thi. Các nội dung được thông qua mang tính cấp thiết, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và mục tiêu tăng trưởng của đất nước, là minh chứng cho số và hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026. Trả lời những vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ hai tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của
5: trăm lần thông dân cũng chịu mà khó, vạn lần thì dân liệu cũng xong, thì lấy người dân là trung tâm để chúng ta giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, nhất là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thành phố cũng cần dành sự quan tâm tương xứng cho giáo dục và y tế, tập trung giải quyết những vấn đề đang tác động trực tiếp tới đời sống của người dân, trong đó có tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.
1: Khoa học công nghệ vẫn còn hạn chế, giữa các khối ngành cấp còn chưa thật liên thông. Nhấn mạnh mục tiêu của kiểm tra giám sát không phải chỉ để chỉ ra đúng sai về quy trình, mà còn quan trọng hơn là nhìn rõ những khâu cần củng cố, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nội dung phải xây dựng, nâng tầm để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín, có khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ để xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
2: Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa, đã chủ trì phiên họp thường trực của Ban Chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2026.
3: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong 9 tháng qua, thể chế được hoàn thiện, nhiều địa phương đã chủ động ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, quy hoạch không gian văn hóa và từng bước khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp các ngành quán triệt sâu sắc các chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, xác lập văn hóa là trụ cột phát triển, động lực tăng trưởng mới, chuyển từ không gian truyền thống sang không gian thực và số, kết hợp bảo tồn với sáng tạo để tạo ra sản phẩm và sức mạnh mềm quốc gia. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ nghị quyết về phát triển văn hóa gắn với nghị quyết về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành rõ nét chuỗi giá trị gồm văn hóa, di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và du lịch nhằm phát huy lợi thế từng địa phương, chuyển mạnh từ yêu cầu có thiết chế sang thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện luật phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy nhanh xây dựng kho dữ liệu văn hóa số quốc gia và hệ thống thống kê đo lường, đóng góp của văn hóa. Các địa phương trọng điểm sớm quy hoạch quỹ đất phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa, chuẩn bị chu đáo, thiết thực cho Ngày Văn hóa Việt Nam và Hội nghị Văn hóa Toàn quốc.
1: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh: công tác cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Hôm nay chủ trì cuộc họp giao ban công tác 9 tháng của năm nay của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng đạt mức cao, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án hạ tầng chiến lược được đẩy mạnh, các công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế và hội nhập quốc tế được chú trọng. Về nhiệm vụ quý tư năm 2026, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế
2: ổn định chiến lược.
4: The national anthem of the People's Republic of China. Những tuyên bố sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng cho thấy hai nhà lãnh đạo muốn duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
5: Chủ tịch Tập và tôi đã đạt được những bước tiến to lớn trong các vấn đề mà hai nước chúng ta đang đối mặt. Các nhóm làm việc của chúng tôi đã và đang nỗ lực thiết lập một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, bao gồm cả việc mở rộng thị trường cho nông dân và chủ trang trại Mỹ.
6: Chúng ta cần hợp tác với nhau dựa trên sự chân thành. Lợi ích của Trung Quốc và Mỹ gắn kết chặt chẽ với nhau, và vẫn còn rất nhiều dư địa để hai bên hợp tác. Hợp tác Trung Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề trên thế giới, nhưng nếu không có sự hợp tác giữa hai nước, sẽ rất khó để giải quyết nhiều vấn đề của thế giới.
7: Về vấn đề trí tuệ nhân tạo, Washington đề xuất một cơ chế để hai nước thông báo cho nhau, lập kênh liên lạc khi xảy ra các sự cố hay khủng hoảng trí tuệ nhân tạo AI. Liên quan đến mảng kinh tế, hai nước đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng đối với thỏa thuận đình chiến thương mại vốn dự kiến hết hạn vào tháng 11 năm 2026. Giới phân tích cho rằng, thay vì chốt một thỏa thuận bền vững, động thái này nhằm tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp theo liên quan đến

0: các vấn đề cốt lõi gồm thuế quan, nguồn cung đất hiếm và các hạn chế về công nghệ. Và rõ ràng, kết quả của cuộc gặp khó có thể thay đổi cấu trúc cơ bản của quan hệ Mỹ-Trung, nhưng gửi đi thông điệp tích cực.
1: Thông điệp mà cuộc gặp gửi tới thế giới là hai cường quốc chọn đối thoại thay vì đối đầu và sẽ không có một cuộc chiến tranh lạnh mới nổ ra.
0: Mỹ và Trung Quốc khó có thể giải quyết ngay những xung đột lợi ích sâu sắc, nhưng việc giữ kênh đối thoại cấp cao chính là bước đi then chốt để ngăn ngừa tính toán sai lầm và bảo đảm ổn định chiến lược.
2: Mỗi ngày ở đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang bắt đầu từ rất sớm. Khi mà nhiều du khách còn chưa thức giấc, trên những bãi biển đã có những người lặng lẽ làm việc góp phần gìn giữ sự trong lành cho đảo ngọc.
3: Vâng, và những hành trình giữ màu xanh ấy thì không chỉ dừng lại ở việc là làm sạch đâu, mà còn tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi để biến thành đồ thủ công, rồi thành những trải nghiệm để du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể cùng tham gia bảo vệ môi trường. Câu chuyện của Sáng Giữ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Giờ cô giàu ca mình làm hàng ngày thì bãi biển mình rất đẹp để du khách đến đây tham quan.
5: Với họ đó là những thứ cần nhặt đi, nhưng với những người làm du lịch xanh tại đảo Ngọc, đó lại là điểm bắt đầu của một trải nghiệm khác.
6: Các bé có thể là nhặt những cái lá cây rụng ở trong vườn để tạo nên các cái bức tranh hình con thú từ lá cây, hoặc là những cái que kem mà mình đã sử dụng rồi. Mình có thể tạo nên những ngôi nhà. Khi các bé mang những cái tấm hình, những cái tác phẩm của mình về lại cho gia đình của mình thì nó sẽ thể hiện được một cái điểm chạm của Phú Quốc thông qua những cái hành động nhỏ, nhưng mà cũng sẽ có thể tạo nên được những cái tác động lớn.
5: Một bàn tay nhặt lên, một bàn tay tạo nên, để màu xanh đảo Ngọc không chỉ ở lại trên bãi biển mà còn đọng lại trong ký ức của mỗi du khách.

0: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Công đức là chính, chứa rút. Vì nhìn nó người ta thương quá, không thể, cái lòng thương của mình là một ông bác sĩ mà người ta đi khiêng cáng đến đấy mà không cứu thì không được. Đấy là cái tình thương thôi.
1: Từ những lời khẳng định có thể chữa khỏi của ông Quảng, người bệnh tiếp tục hết liệu trình này đến liệu trình khác, hy vọng kéo dài, chi phí cũng
2: kiểu đến gặp ông đấy để có thể đi lại bình thường, nhưng mà kết quả lại là chỉ có nợ thêm mà cũng không chữa được cái gì ấy.
3: Nhà làm nông mà làm gì có tiền đâu, đi vay chạy từng đồng một để chữa cho chồng, bởi vì cũng trải qua 2 năm rồi, nhà cũng chả còn cái đồng nào, gọi là kiệt quệ về kinh tế luôn rồi.
1: Từ nơi từng tìm đến
2: gian ấy, thì ông đấy lại bảo là vì bé hơi nặng nên phải hơn 100 mũi thì mới khỏi.
4: Bắt mạch cho mình thì ông bảo là mình bị teo não và sau này nó có dấu hiệu là bị Alzheimer, tức là mất trí nhớ. Thì mình bảo là với cái bệnh của cháu thì liệu có khỏi không? Thì ông bảo là tiêm thì nó sẽ thay cái enzyme, tức là thay hết cái enzyme ở trong cái màng não ấy. Thì nó tạo một cái chất mới hoàn toàn thay thế. Thời gian khỏi thì ông bảo là nếu mà đến mũi thứ 12 thì nó bắt đầu nó tạo cái enzyme mới rồi, và đến mũi thứ 24 hầu như là nó sẽ khỏi.
3: Đến nhìn thì chị ông ấy cũng có phán là bây giờ là tiêm khoảng 10 mũi 25 triệu là sẽ đi được trở lại bình thường. Ông ấy nói thẳng luôn là thằng này sẽ đi lại trở lại bình thường 90%, 97%, ông nói là 97% là đi lại được.
1: Số mũi được đưa ra, khả năng hồi phục cũng được khẳng định. Nhưng sau những liệu trình ấy, kết quả thực tế thì lại khác.
5: Nhà mình cũng đưa em trai lên trên đấy là cũng mong là hy vọng là ông Quảng ấy chữa được. Trong quá trình đấy cũng theo chữa trên ông ấy 6 tháng. Nhưng không có hiệu quả. Về hiện tại lại bị tai biến lại, hiện tại vẫn đang nằm viện. Trạng bây giờ thì vẫn phụ thuộc liệt tứ chi, không nói được. Nói chung tình trạng như ban đầu, như lúc đưa lên. Đưa lên tiêm trong 6 tháng như nào để đi về, đến bây giờ vẫn như vậy.
6: Thế thì sau quá trình mà mình tiêm ở nhà ông không đỡ, mình có hỏi ông trả lời nào?
2: Có một

0: gian em hỏi thì ông lại cứ bảo là đang kiểu do thuốc đang ngấm dần dần ấy, nên phải phải cứ mỗi lần tiêm xong thì ông đều bảo con nhà em là tiểu não bắt đầu mở rồi, đang bắt đầu tiếp thu rồi các thứ, nhưng mà em vẫn không thấy thay đổi.
1: Đặt niềm tin vào ông ấy thì cũng cho chữa đúng hết 10 mũi 25 triệu nhưng mà không thì chuyển biến gì. Thì cũng có trao đổi lại thì ông ấy bảo là bây giờ thằng này là khả quan đấy, đi lại được bình thường đấy. Bây giờ chữa thêm khoảng 10 mũi 8 triệu nữa là ngon lành. Thế thêm 10 mũi là vẫn không đi được. Lại thêm 4 mũi nữa là 14 mũi.
2: Khi kết quả chưa như kỳ vọng, nhưng thay vì dừng lại, theo lời kể của các gia đình, họ tiếp tục được tư vấn thêm những liệu trình sau đó.
1: Thấp nhất là một liệu trình của ông là 10 mũi. Thế xong rồi sau 10 mũi thì ông vẫn gieo cho người ta một cái hy vọng là có thể là phải thêm một liệu trình nữa thì khả năng sẽ đi được. Thì cái lúc đấy ấy, theo cái tâm lý của người chữa bệnh ấy là người ta nghĩ rằng là tiền thì mất rồi, thế bây giờ chả nhẽ bỏ dở thì cũng mất luôn 10 mũi trước là cũng 250 triệu. Thì thôi thì biết đâu theo ông ấy tiếp 10 mũi nữa để đi được thì sao.
3: Đã lần gia đình cũng hỏi ông là tức là dừng tiêm hay như thế nào, thì ông ấy cũng có mua những lời mang tính chất gọi là, và nó dọa thì không đúng, nhưng mà ông bảo là nếu như mà buông ra, nếu mà dừng điều trị không đủ liệu trình tiêm thì sẽ dẫn đến biến chứng, là thuốc sẽ phản lại tác dụng, là nó sẽ khả năng là nó sẽ xảy ra tai biến hoặc là hẹp van tim, về bệnh tim nữa nhiều hơn nữa. Thế nên gia đình là cứ phải tiêm hết cái liệu trình của ông ấy.
2: Với người đang mang bệnh, hy vọng có thể khiến họ tiếp tục, nhưng nỗi lo về những hậu quả nếu dừng điều trị lại có thể tạo ra một sức ép khác. Và trong y khoa, đó là điều cần được nhìn nhận thận trọng.
4: Một trong những cái nguyên tắc về khi tiếp cận với người bệnh thì chúng ta không nên đưa cái nỗi sợ vào cho người bệnh để khiến cho người bệnh sợ hãi. Bởi vì câu chuyện thế này, chúng ta làm người làm nghề và bác sĩ vừa làm nhiệm vụ là chữa bệnh, vừa làm nhiệm vụ an sinh, nghĩa là phải hỗ trợ cho người bệnh. Chính vì vậy mà cái quan trọng hơn cả là thay vì cái việc chúng ta đưa cái nỗi sợ hãi cho người bệnh thì chúng ta giúp cho người bệnh an tâm hơn.
2: Liệu trình nối tiếp, chi phí cũng cộng dồn. Và đến khi nhìn lại, con số nhiều gia đình đã bỏ ra lên tới hàng trăm triệu đồng.
5: 40 mũi rồi, hơn 200 triệu rồi mà không thấy chuyển biến gì cả. Thế này thì có mà đến hàng trăm mũi cũng thôi.
3: Tiêm trên đấy là 6 tháng, 24 mũi. 10 mũi đầu tiên là 25 triệu, 14 mũi sau là 8 triệu.
1: Tổng là hết 362 triệu. Cộng với lại mấy chục lần đi lên ấy, tiền xe thì cổ thứ, nói chung là rơi vào tầm 400 triệu.
2: Kết quả thì chưa thấy đâu, trong khi chi phí vẫn tiếp tục tăng. Để theo đuổi việc điều trị, có gia đình phải vay mượn, nhờ người thân hỗ trợ. Liệu trình kéo dài, những khoản nợ cũng theo đó tăng thêm.
0: Đến cái bước mà đến nhà ông đấy là em cũng đến bước cuối cùng rồi ấy. 5 triệu một mũi là cũng đắt đấy ạ. Bởi vì như bình thường bọn em đi làm chỉ có được độ chục triệu, hơn chục triệu một tháng thôi. Thì bọn em phải vay mượn nhiều và có sự hỗ trợ của người thân gia đình ấy, thì mới có thể theo được ông đấy.
1: Hiện tại bây giờ là vẫn nợ, cái số tiền đấy là vẫn nợ. Nhà làm nông mà, làm gì có tiền đâu. Đi vay chạy từng đồng một để chữa cho chồng, bởi vì cũng trải qua 2 năm rồi.

0: kinh tế luôn rồi.
1: Từ những lời kể, các gia đình bắt đầu tập hợp những gì còn lưu giữ, sổ điều trị, giao dịch chuyển khoản và các tài liệu liên quan. Giờ đây, tất cả được mang đến cơ quan công an với mong muốn sự việc được xác định. Chục triệu đồng, thuốc được sử dụng là loại gì, nguồn gốc từ đâu, được bảo quản ra sao và có bảo đảm chất lượng an toàn khi đưa vào cơ thể người bệnh hay không. Những câu hỏi này cần được cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. Và còn một câu hỏi khác, vì sao một cơ sở từng bị kiểm tra, xử lý và yêu cầu dừng hoạt động vẫn tiếp tục tiếp nhận người bệnh? Việc giám sát sau xử lý đã được thực hiện đến đâu? Bệnh vẫn phải chữa, những khoản nợ vẫn phải trả. Còn những phản ánh của người dân cần được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ đến cùng. Nếu có sai phạm, trách nhiệm phải được xử lý theo quy định pháp luật. Nếu còn khoảng trống trong quản lý, khoảng trống ấy cũng cần được khắc phục. Bởi bảo vệ người bệnh cũng là bảo vệ uy tín của những người thầy thuốc chân chính, để niềm tin được đặt đúng chỗ.

0: sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
1: Hấp mình máy xinh, có Omomatic Pure mới.
0: Hay dục cơ nấu đi.
2: Cờ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cờ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
3: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chấp hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Uống rượu bia không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tốc mượt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mượt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mượt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay! Hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và

Giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 20 giờ. Vào chiều nay, phiên xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục phần xét hỏi. Do bị cáo Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt, tại tòa hội đồng xét xử đã công bố đơn kháng cáo. Trong đơn, bị cáo Tiến xin xem xét được hưởng án treo và giảm nhẹ khoản bồi thường. Tuy nhiên, theo công bố của hội đồng xét xử, các văn bản tài liệu do luật sư cũng như bị cáo gửi đến thể hiện cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục xong khoản bồi thường thiệt hại 108 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có các văn bản của cá nhân tổ chức gửi đến đề nghị tòa xem xét giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến. Trong đó có hai văn bản Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gửi đến tòa nêu tính cấp thiết khi xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía Bắc, góp phần giảm tải cho cơ sở chính. Ngoài bị cáo Tiến, bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu vụ phó trang thiết bị công trình y tế Bộ Y tế, bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù, cũng đã hoàn thành đủ nghĩa vụ nộp tiền của mình đối với khoản tiền bị quy kết 29 tỷ đồng. Tòa phúc thẩm cho hay bị cáo Tú vắng mặt. Trong đơn, bị cáo xin tòa cho hưởng án treo và xem xét lại về nghĩa vụ tài chính. Sau 2 ngày, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ sản xuất buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng. Và ngày hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường, giám đốc công ty Dược Quốc tế, cổ đông công ty Rans Pharma, công ty Haco Food, và bị cáo Hoàng Mạnh Hà, cổ đông công ty Rans Pharma và công ty Haco Food, mỗi bị cáo 30 năm tù về 3 tội: sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt từ 30 tháng tù treo đến 19 năm tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi từ việc bán sữa giả. Ngoài ra, các bị cáo thuộc các công ty sản xuất sữa giả còn bị Viện Kiểm sát đề nghị phải nộp hơn 100 tỷ đồng do sai phạm về kế toán và thất thoát về thuế của nhà nước. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày hôm nay, hai nạn nhân trong vụ án con rể cầm dao tấn công gia đình vợ khiến 4 người thương vong đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 9, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại dãy trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 4 người thương vong, trong đó có 2 nạn nhân tử vong, 2 người bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu. 2 nạn nhân bị thương là bố vợ và cháu của đối tượng gây án. Sau phẫu thuật, cả 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi chăm sóc. Ngay sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, truy bắt đối tượng gây án tên Lê Minh Luân, sinh năm 2000, quê Cà Mau, và lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ án. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đã xác minh xử lý nam thanh niên điều khiển xe mô tô bằng một bánh trên đường bộ, bốc đầu rồi quay video đăng TikTok nhằm thu hút lượt xem. Tại cơ quan công an, người trực tiếp điều khiển xe đã thừa nhận hành vi bốc đầu xe đăng TikTok để thu hút lượt xem. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, đồng thời tạm giữ phương tiện cũng như là tuyên truyền giải thích về tính chất nguy hiểm của vụ việc. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm nay, trên địa bàn ở phường Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy nhà dân ở địa chỉ số 38 ngõ 85 Xuân Thủy. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng...

kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi

Kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi, tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát, cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nay cờ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân đã trở thành một hoạt động nhiệm vụ quan trọng nơi những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những tác phẩm giàu giá trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Liên hoan lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 với sự tham gia của các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan báo chí trên cả nước. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026 tiếp tục là nơi hội tụ những tác phẩm được đầu tư công phu, những câu chuyện chân thực và những góc nhìn đa dạng về người chiến sĩ Công an Nhân dân.
1: Chỉ còn một tháng nữa, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đang lên kế hoạch chi tiết cho các

0: khâu tổ chức, chuẩn bị một kỳ liên hoan quy mô, chuyên nghiệp. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Đây là dịp để những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên cả nước gặp gỡ, trao đổi và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn. Nội dung thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Mỗi đơn vị được cử 1 đến 2 người tham gia thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Tác phẩm dự thi liên hoan là những tác phẩm đã được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp trung ương. Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo thời lượng, thể loại, quy định theo thông báo số 1 đã được đăng tải trên website của Truyền hình Công an Nhân dân. Tác phẩm truyền hình, điện ảnh gửi qua địa chỉ ftp://ftp.antv.gov.vn hoặc gửi trực tiếp tại Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tác phẩm phát thanh gửi qua địa chỉ email radiocand@gmail.com. Thời hạn nộp tác phẩm đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Các thông tin và hoạt động của liên hoan, ban tổ chức sẽ cập nhật trên kênh ANTV, website www.antv.gov.vn, app ANTV Go.
1: Thưa quý vị, tuần qua, ca sĩ Tùng Dương đã tổ chức họp báo công bố live concert Bay Về Phía Mặt Trời diễn ra tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đánh dấu live concert lần thứ 15 trong sự nghiệp 25 năm làm nghệ thuật và cũng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của nam ca sĩ. Tùng Dương sẽ dành một phần của concert để tri ân những người chiến sĩ đã mang lại hòa bình cho đất nước và bình yên cho cuộc sống ngày hôm nay. Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương công bố live concert lớn nhất sự nghiệp Bay Về Phía Mặt Trời vào ngày 19 tháng 12 tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình không chỉ là một buổi tổng kết, mà là điểm tựa để nam ca sĩ nhìn lại hành trình âm nhạc và tiếp tục bước tới những vùng sáng tạo mới. Live concert Bay Về Phía Mặt Trời với khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng. Chương trình được xác định là dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Đáng chú ý, Tùng Dương không chỉ giữ vai trò nhân vật trung tâm trên sân khấu, Tùng Dương còn trực tiếp tham gia đồng đạo diễn chương trình. Nam ca sĩ sẽ cùng ekip xây dựng một không gian biểu diễn kết hợp âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, visual art với những giá trị di sản làm cốt lõi. Đặc biệt, anh sẽ dành một không gian nghệ thuật để tri ân những người chiến sĩ đã mang lại hòa bình cho đất nước và cuộc sống bình yên ngày hôm nay.
2: Và chắc chắn rồi, bài hát viết tiếp câu chuyện hòa bình sẽ phải được hát lên, được cất lên với câu là xin tri ân những người chiến sĩ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, đã làm một cái dấu ấn rất đẹp của Tùng Dương trong năm qua. Thế thì lại một lần nữa sẽ được vang lên, và đấy cũng chính là cái tâm nguyện và cũng chính là cái sự biết ơn của hậu thế, của những người nghệ sĩ thời bình như Tùng Dương dành cho những người đã ngã xuống để bảo vệ quê hương đất nước, cũng như là dành cho tất cả các chiến sĩ an ninh ngày đêm đang và đã luôn luôn là chăm lo, luôn luôn bảo vệ an ninh cho đất nước, cho Hà Nội, cho đất nước.
1: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ Thượng tá Nhạc.

0: ông thì cái khó trong việc khai thác cái đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân làm sao để vừa chân thực mà lại vừa có thể chạm tới được trái tim của người nghe thì điều đó là gì ạ?
1: Thì đây cũng là một cái đề tài, một lĩnh vực mà rất hấp dẫn, thu hút các hoạt động của anh em văn nghệ sĩ và đặc biệt là anh em nhạc sĩ. Thế nhưng mà cũng là một đề tài hết sức khó viết mà các nhà chuyên môn, giới chuyên môn đều thừa nhận rất khó viết. Bởi khi tìm hiểu, khi tiếp cận chủ đề, nội dung, khi tiếp cận vấn đề thì bao giờ cũng

0: cũng đụng chạm đến vấn đề bảo mật về nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Đấy. Điểm nữa, cái khó khăn nữa là viết về lực lượng công an thì chiến đấu này, điều tra này, truy bắt đối tượng này, những cái nội dung mà nó chỉ hay hấp dẫn ở các cái phim cảnh sát hình sự, chứ còn với âm nhạc thì nếu như mà mình khai thác không kỹ hoặc là không có những cái phương pháp hình tượng hóa và làm cho mềm mại đi thì tác phẩm sẽ cứng nhắc, và có khi lại còn bí, có khi còn phải copy những cái khẩu hiệu của lực lượng công an vào trong ca khúc nữa, thì đấy cũng là một cái khó để thực hiện cái đề tài về lực lượng công an nhân dân. Thế và một điểm nữa là viết như thế nào, ngắn gọn hay dài, để vừa tầm để cho công chúng người ta tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ, mình muốn giáo dục, mình muốn định hướng thì phải được công chúng người ta theo dõi, người ta lắng nghe thì mới định hướng với giáo dục được.
1: Bên cạnh những cái đề tài về người chiến sĩ công an thì trong những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Phòng thì tôi thấy có những cái đề tài về tình yêu quê hương đất nước. Vậy thì không biết là những cái đề tài này thì đã bước vào âm nhạc của ông như thế nào và nó đã cuốn hút ông như thế nào?
0: Tôi đi khá nhiều, đi đến tất cả các vùng miền trên đất nước thì thấy đúng là đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng đẹp. Con người Việt Nam đôn hậu, dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo. Phụ nữ thì đẹp, đảm đang. Thanh niên thì tràn đầy khát vọng về sự cống hiến để đưa đất nước Việt Nam sớm về đích trở thành một quốc gia phát triển trên thế giới. Và chính cái nội dung đề tài về đất nước này thì nó cũng là một biển cả mênh mông để cho văn nghệ sĩ nói chung và các nhạc sĩ đến tiếp cận, trải nghiệm và tìm hiểu, thu thập để sáng tác có tác phẩm tốt cho cuộc sống. Một tác phẩm mà tôi viết năm ngoái thì hưởng ứng cuộc vận động thi sáng tác về đề tài học tập làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh thì tôi thấy với đề tài này rất nhiều tác phẩm, hàng nghìn tác phẩm viết về Bác. Bây giờ mình viết thế nào để cho nó mới, nó khác. Thế tôi cũng như là cái cách tiếp cận vấn đề của tôi, bao giờ cũng đọc tài liệu trước. Thì tôi thấy là Bác Hồ mình có 2 năm ở Udon Thani, Thái Lan. Đấy, đi xa nữa thì mình không có điều kiện đi. Thế thấy là Udon Thani thế có thể đi được, thế là tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch Thái Lan. Thế và tôi đến Udon Thani thì rất đi nhiều điều thú vị. Điều thú vị đầu tiên là khi đặt chân đến Udon Thani thì đoàn khách du lịch chúng tôi thì chứng kiến một em gái người Thái Lan hát lau lau bài hát Như Có Bác trong Ngày Vui Đại Thắng. Thế như thế là mình thấy là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ thấm sâu vào con tim của mỗi người dân Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến tình cảm đến người dân Thái Lan và người dân nước ngoài. Đặc biệt nữa, bảo nó thể hiện tư tưởng của Bác ở chỗ này là Bác thường xuyên dặn dò bà con Việt Kiều mình phải đoàn kết với nhân dân Thái Lan, đoàn kết nhân dân các dân tộc để đánh đổ thực dân đế quốc, giải phóng con người, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Thế nên thấy tư tưởng của Bác lớn quá, vĩ đại quá. Đấy là những cái tư liệu mà mình không thể bỏ qua. Thế và những tư liệu đó là tôi đưa vào tác phẩm Bác Hồ ở Udon Thani. Tôi lấy cái âm hưởng của dân ca Việt Nam nhưng lại kết hợp với cái tiết tấu của dân vũ Thái Lan, cho nên nó tạo nên một cái màu sắc âm hưởng của cái ca khúc nó rất Việt Nam nhưng lại rất Thái Lan.

0: Với vai trò là hội viên chi hội nhạc sĩ Công an Nhân dân thì ông nhìn nhận thế nào về những tác phẩm viết về hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân cũng như là những trăn trở của những người nhạc sĩ khi viết về đề tài này ạ?
1: Trách nhiệm của một nhạc sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì trước tiên phải nói là mình rất biết ơn Đảng, Nhà nước, ngành công an đã nuôi dưỡng, đào tạo từ trưởng thành cho đến ngày nay. Thế cho nên là mình nghĩ là phải làm cái gì đó trên lĩnh vực âm nhạc này để tri ân và đáp lại cái sự cống hiến của cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm không quản gian khổ và có khi hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh tổ quốc và bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. Âm nhạc nó gắn liền với cảm xúc, không có cảm xúc thì không có được giai điệu đẹp, không có được một cái tác phẩm hay. Có thể ca từ rất hay, rất óng ả, nhưng âm nhạc không hay thì công chúng cũng không đón nhận. Đấy, chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là mình phải đi nhiều, phải tiếp cận, phải gần gũi được điều tra viên, gần gũi được trinh sát thì mới nắm được tâm tư tình cảm. Mình nghe được những câu chuyện cảm động, mà đi nhiều thì mới chứng kiến được những câu chuyện cảm động.
0: Vậy thì thông qua những cái tác phẩm âm nhạc của mình thì ông có mong muốn là gửi gắm những cái thông điệp gì đến với công chúng, đặc biệt là đối với đề tài của người chiến sĩ Công an Nhân dân?
1: Tất cả các tác phẩm của tôi, dù là đề tài về đất nước, con người, tình yêu, hay đề tài về lực lượng Công an Nhân dân, quân đội nhân dân, hay phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thì cũng đều thống nhất một thông điệp là đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng, con người Việt Nam đôn hậu, kiên cường, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, và trong đó có lực lượng công an, lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng công an nhân dân luôn luôn là những lực lượng trung thành với Đảng, trung thành với nhà nước, trung thành với nhân dân, tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Thì đấy là thông điệp thống nhất của tôi trong tất cả các tác phẩm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Quốc Phòng và xin được chúc cho nhạc sĩ Quốc Phòng thật nhiều sức khỏe để có thêm nhiều những chuyến đi, nhiều những trải nghiệm và luôn giữ được cái sự nhiệt huyết của mình ạ.
2: Những chia sẻ về đam mê với nghệ thuật và tâm huyết, tình cảm dành cho lực lượng Công an Nhân dân của Thượng tá, nhạc sĩ Quốc Phòng vừa rồi sẽ thay cho lời chào kết của chương trình Văn hóa Thể thao.

0: nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.
1: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc

đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

0: Có một thành phố gần như không bao giờ ngủ, một trung tâm kinh tế lớn, một cửa ngõ giao thương quan trọng của đất nước. Nhưng ở nơi dòng chảy kinh tế càng mạnh mẽ, cuộc chiến bảo vệ sự minh bạch của thị trường càng trở nên quyết liệt. Bởi tội phạm kinh tế hôm nay không chỉ ẩn mình trong những kho hàng, chúng có thể nằm sau một doanh nghiệp, ẩn trong những bộ hồ sơ tưởng như hoàn hảo. Sau những tài khoản ngân hàng, những sàn thương mại điện tử, những dòng dữ liệu và thậm chí sau một cú nhấp chuột. Có một lực lượng đang ngày đêm bước vào cuộc chiến ấy. Không phải lúc nào cũng có tiếng súng, nhưng chưa bao giờ thiếu những cuộc đấu trí đầy cam go và quyết liệt. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại được ban hành. Đó không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy, không chỉ là câu chuyện của phương tiện hay của nhanh hơn phương thức của tội phạm. Nghị quyết 12 vì thế không nằm lại trên những trang văn bản. Tinh thần ấy đi vào từng kế hoạch, từng chuyên đề, từng buổi huấn luyện, từng hồ sơ nghiệp vụ và từng chuyên án. Tội phạm kinh tế đang thay đổi phức tạp và tinh vi. Hàng giả không nhất thiết được bán ở một cửa hàng cố định. Nó có thể xuất hiện trên mạng xã hội, được quảng cáo bằng livestream, đặt mua qua một tài khoản ảo, thanh toán qua nhiều lớp trung gian và được chuyển đến người mua từ một kho hàng nằm cách đó hàng trăm cây số. Những đường dây phạm tội ngày càng có sự phân công chặt chẽ. Người tổ chức, người sản xuất, người vận chuyển, người tiêu thụ, người hợp thức hóa chứng từ, những ngắt xích có thể không bao giờ gặp nhau. Để phá một vụ án như thế, người cảnh sát kinh tế không thể chỉ biết điều tra. Họ phải hiểu kinh tế, tài chính, thuế, đầu tư, công nghệ, dữ liệu điện tử, thương mại điện tử, và đôi khi phải hiểu cả cách một thuật toán đang vận hành. Bởi cuộc chiến này ngày càng trở thành cuộc đấu trí giữa những con người sử dụng công nghệ để che giấu tội phạm và những con người sử dụng trí tuệ, pháp luật và công nghệ để tìm ra sự thật.
1: Cái chuyên án mà tôi đã từng tham gia đó là cái chuyên án liên quan đến việc mà buôn lậu mặt hàng điện thoại iPhone 15 Pro Max từ Thái Lan về Việt Nam năm 2000.

0: 2023 và được cơ quan điều tra cùng tập thể các cán bộ chiến sĩ của công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá vào năm 2024, cũng như là triệt phá cái đường dây khởi tố bắt 9 bị can, sau đó là đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố xét xử vào tháng 12 năm 2025. Chuyên án đó thì cơ quan điều tra đã mở rộng và khám phá được một cái đối tượng là giả danh là Ủy ban Kiểm tra Trung ương để mục đích là tiếp cận với các đối tượng phạm tội để thực hiện hành vi là chạy án và lừa đảo. Bản thân điều tra viên được sự dẫn dắt của ban chỉ huy đội thì đã kiên quyết, mưu trí dũng cảm tránh sự tiếp cận lợi dụng từ các đối tượng lừa đảo để nhằm kéo giảm một số tình tiết giảm nhẹ cho các đối tượng. Thì bằng cái tinh thần kiên quyết thì đã xử lý triệt để và đã khởi tố được 9 bị can trong vụ. Và kết quả điều tra là đã hoàn thành hồ sơ và chuyển truy tố xét xử đối với các bị can.
1: Những cuộc đấu trí đã đi đến hồi kết. Những cánh cửa kho hàng bị mở ra. Những đường dây từng được che giấu dưới nhiều lớp vỏ bọc lần lượt bị bóc gỡ. Trong những năm gần đây, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đấu tranh trên nhiều lĩnh vực: buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, tham nhũng, lãng phí, môi trường và những loại tội phạm mới trên không gian mạng. Không chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ, tư duy đấu tranh đã chuyển mạnh sang theo lĩnh vực, theo chuyên đề, theo địa bàn. Không chỉ bắt người trực tiếp thực hiện, mục tiêu là lần tới kẻ tổ chức, nguồn hàng, dòng tiền, kho bãi và những mắt xích phía sau. Để mỗi chuyên án không chỉ kết thúc bằng một vụ bắt giữ, mà phải góp phần giải quyết tận gốc một vấn đề đang đe dọa trật tự quản lý kinh tế của thành phố. Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm năm 2026, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố mới 140 vụ án, 185 bị can. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lực lượng rà soát hàng trăm cơ sở nghi vấn, kiểm tra hàng trăm cơ sở và khởi tố hàng chục vụ án. Nhưng phía sau những con số ấy là những câu chuyện lớn hơn. Thuốc chữa bệnh, thứ con người tìm đến trong những thời khắc yếu đuối nhất, nhưng cũng có những kẻ biến chính niềm hy vọng ấy thành công cụ kiếm tiền. Những đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả quy mô lớn bị phát hiện. Phía sau một viên thuốc giả không đơn thuần là một hành vi gian lận thương mại. Nó có thể là sức khỏe, là tính mạng, là niềm tin của một gia đình. Và vì thế, với người cảnh sát kinh tế, phá một đường dây thuốc giả cũng chính là ngăn chặn hiểm họa trước khi nó đi vào từng mái nhà. Từ những bữa ăn bình thường nhất, cuộc chiến cũng hiện diện. Một đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất bị phát hiện sau khi hơn 1.000 tấn sản phẩm đã được đưa ra thị trường. Những vụ sản xuất thịt bò giả, những cơ sở sử dụng chất cấm trong chế biến, bảo quản thực phẩm, những thứ tưởng chỉ là câu chuyện của một khu chợ, thực chất lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe của hàng triệu người tiêu dùng.
2: Không phải là bây giờ Công an Kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh mới ra quân triệt phá những cái nơi sản xuất những cái hàng gian, hàng giả, hàng nhái, rồi những cái thực phẩm kém chất lượng hoặc những cái thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thì cơ quan cảnh sát kinh tế đã làm những cái việc này từ rất lâu rồi, nhưng thời gian gần đây thì cơ quan cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân để mà triệt phá một cách rầm rộ hơn. Tôi nhận thấy rằng là cái việc mà của Công an Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ra quân triệt phá những cái tổ chức hay là những cái cơ sở sản xuất những cái sản phẩm hàng gian, hàng giả hoặc là thực phẩm không an toàn, thì từ đó đó chúng tôi rất là yên tâm.
1: Có những chuyên án mà tang vật không nằm trong một kho hàng, nó nằm trong những con số. Một chuyên án mua bán trái phép hóa đơn đã phát hiện hệ thống gần 70 pháp nhân ma với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỷ đồng. Hoạt động liên quan nhiều tỉnh thành. Ở đó, cuộc truy tìm không còn là dấu chân trên mặt đất. Đó là hành trình lần theo chứng từ, dữ liệu, tài khoản, pháp nhân và dòng tiền. Một cuộc chiến đòi hỏi người chiến sĩ phải có một cái đầu lạnh và sự kiên trì đến tận cùng. Những chiến công không tự

0: nhiên xuất hiện. Đằng sau một chuyên án được phá có thể là nhiều tháng theo dõi, hàng ngàn trang tài liệu, những đêm gần như thức trắng, những bữa cơm ăn vội và cả những cuộc điện thoại về nhà. Hôm nay anh lại về muộn. Không phải trận chiến nào của người cảnh sát kinh tế cũng diễn ra ngoài hiện trường. Có những trận chiến kéo dài dưới ánh đèn của một căn phòng làm việc, giữa hàng ngàn con số, hàng trăm tài khoản, những dòng dữ liệu tưởng như vô nghĩa, cho đến khi một chi tiết nhỏ xuất hiện, một mắt xích được nối lại, và phía sau những lớp vỏ tưởng như hoàn hảo, sự thật bắt đầu hiện ra.
1: Thì bản thân được tham gia một chuyên án, thời điểm đó thì cũng đang rất trẻ, thời điểm đó mới

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu anh được về với đất mẹ, quê cha.
2: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã
3: cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
4: Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà.
3: Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình, và hướng dẫn cho tất

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Hãy dục cơ nấu đi.
4: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nay Cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Vào đêm qua theo giờ Việt Nam, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Đảng nước Nga thống nhất thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga. Thưa quý vị, vào đêm qua theo giờ Việt Nam, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Sau lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã hội kiến toàn quyền Canada.
1: Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi bà nhậm chức.
2: Báo tóm tắt về việc giải trình tiếp thu ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, ngưỡng định lượng ma túy làm căn cứ áp dụng hình phạt tử hình thấp hơn nhiều so với khối lượng ma túy mua bán trên thực tế, dẫn đến người phạm tội có thể nhận thức rằng việc gia tăng khối lượng ma túy cũng không làm thay đổi khung hình phạt áp dụng, gây nguy hiểm cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
3: Thực tiễn cho thấy, mặc dù tỷ lệ áp dụng hình phạt tử hình là tương đối cao, tuy nhiên diễn biến của tội phạm mua bán trái phép chất ma túy thời gian qua vẫn rất phức tạp. Do đó, hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này không chỉ phụ thuộc vào việc có áp dụng hình phạt tử hình mà còn phụ thuộc vào hiệu quả công tác phòng ngừa phát hiện và đấu tranh với tội phạm.
2: Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, theo Điều 6 Cộng ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, đối với quốc gia chưa xóa bỏ hình phạt tử hình, hình phạt này chỉ áp dụng đối với người phạm tội nghiêm trọng nhất, gắn với hành vi cố ý tước đoạt tính mạng. Trường hợp hành vi đồng thời đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác xâm phạm tính mạng thì trách nhiệm hình sự được xác định theo quy định tương ứng với Bộ luật Hình sự. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo của bộ luật. Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, tiếp thu ý kiến của Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã rà soát các tội danh mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân, đảm bảo xử lý những trường hợp
3: mới, hành vi mới phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chỉ hình sự hóa những hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, đồng thời bảo đảm căn cứ pháp lý rõ ràng, cấu thành tội phạm chặt chẽ và phân định được ranh giới giữa tội phạm với vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông. Dự thảo đã chỉnh lý theo hướng sắp xếp, cấu trúc lại thành các tội phạm xâm phạm an ninh mạng.
2: Cũng theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo bộ luật về loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng khoa học công nghệ mới, trường hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, về nội dung các quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết các quy định tại dự thảo bộ luật hình sự được xây dựng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng, cấp có thẩm quyền, do đó cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo của bộ luật. Trình bày tóm tắt báo cáo ý kiến về báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi,

0: Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng ban hành trong thời gian gần đây. Phát biểu tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, đồng thời có những đóng góp ý kiến cụ thể đối với các nội dung báo cáo cũng như dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng, kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra, tháo gỡ các vướng mắc bất cập trong thực tiễn.
0: Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự, quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Về đối tượng áp dụng, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, thủ trưởng, phó thủ trưởng, điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan điều tra, cấp trưởng, cấp phó và cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
2: Quy định về tổ chức cơ quan điều tra và giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy của các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân. Khi không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bổ sung quy định về thẩm quyền của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sang cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an, thẩm quyền của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương sang cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng, bổ sung thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân đối với các tội phạm khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để giải quyết các vụ án trên thực tế.
0: Dự thảo luật cũng sửa đổi bổ sung các quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và công an cấp xã, sửa đổi bổ sung tên các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị quy định cụ thể về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an nhân dân và tổ chức bộ máy cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân ngay tại luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, đồng thời nghiên cứu quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn đối với các ngạch điều tra viên, cơ chế ủy quyền.
3: Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu về cơ chế ủy quyền theo các nguyên tắc. Thứ nhất là việc ủy quyền cho các phó thủ trưởng cơ quan điều tra chỉ khi thủ trưởng cơ quan điều tra vắng mặt, tức là giữ nguyên như quy định của luật hiện hành. Thứ hai, đối với việc ủy quyền cho điều tra viên cung cấp, trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã thì cần làm rõ ranh giới giữa phân công và ủy quyền, phạm vi về lãnh thổ, về nhiệm vụ, quyền hạn được thực hiện và trách nhiệm của người.
4: Trong bối cảnh số lượng người nước ngoài cư trú, lao động, du lịch, thương mại qua biên giới ngày càng gia tăng, kéo theo những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, yêu cầu cán bộ công an xã biên giới phải sử dụng được ngôn ngữ các nước láng giềng trong giao tiếp và công tác chuyên môn ngày càng cấp thiết. Nhận thức rõ tầm quan trọng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã sớm chỉ đạo, ban hành và triển khai nhiều nghị quyết, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia cho cán bộ chiến sĩ, tập trung vào công an các xã biên giới. Giai đoạn 2021 đến 2025 đã có 1.449 cán bộ công an xã biên giới được đào tạo, bồi dưỡng về tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trong việc thực hiện đề án đào tạo tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia cho công an xã biên giới. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt là phải tập trung đào tạo cho đội ngũ cán bộ công an xã khu vực biên giới có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập chủ trương xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kế hoạch làm việc, phối hợp ký kết với Bộ Công an các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc về việc đào tạo tiếng Lào, Campuchia, Trung Quốc cho cán bộ công an các xã giáp biên giới, phấn đấu mục tiêu 100% cán bộ công an xã có thể giao tiếp thành thạo các ngôn ngữ này trong thời gian tới.

0: Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội ý nghiệp vụ nhận diện phát hiện điều tra xử lý với vi phạm, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, có yếu tố trực tuyến biên giới, kinh doanh trên môi trường số không gian mạng, sử dụng phần mềm không có bản quyền.
1: Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm biểu dương đánh giá cao những kết quả nổi bật, hiệu quả của lực lượng công an trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong phòng ngừa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu xây dựng báo cáo tổng kết toàn diện hơn, trong đó phải đánh giá sát thực tiễn đấu tranh, nhận diện rõ những vấn đề mới nổi lên, đồng thời chủ động phát hiện nguy cơ từ sớm, từ xa, từ gốc. Bên cạnh công tác đấu tranh, báo cáo cần làm rõ những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời phối hợp với Cục Công tác Chính trị đề xuất việc khen thưởng, chấm điểm thi đua đối với các tập thể, cá nhân có thành tích, phối hợp với Văn phòng Bộ, hoàn thiện tài liệu hội ý nghiệp vụ để gửi công an các địa phương nghiên cứu, phổ biến và tổ chức quán triệt.
0: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc chăm lo đời sống, đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng của cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Dự án có tổng quy mô sử dụng đất hơn 10.000 m2, xây dựng 2 tòa nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân cao 35 tầng và 1 tòa nhà ở thương mại cao 30 tầng, quy mô dân số khoảng hơn 3.000 người với hệ thống hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại, hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ chiến sĩ và gia đình. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ, nhất là những
0: đúng không khí rộn ràng của Tết Trung thu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề Thắp sáng ước mơ dành cho con em của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn Bình Dương cũ. Chương trình mang đến cho các em thiếu nhi một đêm hội vui tươi ý nghĩa, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đối với đời sống tinh thần.
3: Rồi tham gia tu tưởng, nghe nhạc. Rồi con thấy rất là vui. Cảm ơn các cô chú tổ chức chương trình này.
4: Không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, đêm hội trăng rằm còn là dịp để các gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Đằng sau mỗi cán bộ, chiến sĩ ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, luôn có sự sẻ chia, đồng hành và động viên từ gia đình. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho con cán bộ, chiến sĩ cũng góp phần thể hiện sự quan tâm đối với đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Dịp này, ban tổ chức đã dành 300 phần quà trung thu ý nghĩa gửi tặng các bé thiếu nhi, trong đó có 4 em thiếu nhi vượt khó và có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, động viên các em chăm ngoan, học tốt, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô, tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.
3: Đến nay con tham gia chương trình để trải nghiệm những hoạt động vui chơi, con được phát những phần quà. Con xin tham gia phá cô về các bạn.
4: Đây được xem là nguồn động viên ý nghĩa to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn trung thu, những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ đã làm nên một đêm hội đầy ý nghĩa. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia, góp phần tạo nên ký ức đẹp trong tuổi thơ của các em.
0: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC đã chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga khóa mới. Theo đó, Đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất đã giành chiến thắng áp đảo với 349 trên 450 ghế lập pháp, tiếp tục nắm giữ thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Theo CEC, cơ cấu ghế tại Duma Quốc gia được phân bổ cụ thể cho các lực lượng chính trị như sau. Đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất 349 ghế, Đảng Cộng sản Liên bang Nga 37 ghế, tiếp sau là lực lượng đối lập lớn nhất trong hệ thống Đảng Dân chủ Tự do 23 ghế, Đảng Những người mới 19 ghế, Đảng nước Nga Công bằng 17 ghế, Đảng Tổ quốc 1 ghế và khối ứng viên tự ứng cử 4 ghế. Kỳ bầu cử năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng mạnh, đánh dấu mức cao kỷ lục trong 3

0: kỳ lập pháp gần nhất với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 59,8% và tổng số phiếu bầu ghi nhận đạt hơn 67.448.000 cử tri. Theo các nguồn tin thân cận, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran tại New York đang xem xét một lộ trình từng bước để chấm dứt xung đột, trong đó Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran. Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một quan chức cấp cao của Iran cho biết giải pháp khả thi nhất để phá vỡ thế bế tắc là một thỏa thuận từng bước. Iran cho phép tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế và khả năng Iran được tiếp cận các tài sản đang bị đóng băng. Điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải chấp nhận một giải pháp tạm thời khác sau khi một thỏa thuận sơ bộ trước đó đã đổ vỡ vào tháng 7 năm 2026. Ông Donald Trump từng bày tỏ quan điểm rằng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với Iran nếu có điều kiện phù hợp. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ triển khai binh sĩ và khí tài nhằm bảo vệ cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út. Đây là cửa ngõ xuất khẩu năng lượng chiến lược bên bờ Biển Đỏ, thời gian qua liên tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công.
1: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Macron cho biết Pháp và Ả Rập Xê Út đã đạt thỏa thuận về việc bảo vệ cảng Yanbu. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp vẫn chưa công bố số lượng binh sĩ, loại khí tài và thời điểm triển khai. Được biết, Yanbu là điểm cuối của đường ống dẫn dầu Đông Tây, đưa dầu từ phía đông Ả Rập Xê Út ra Biển Đỏ để xuất khẩu. Tuyến vận tải huyết mạch này càng mang tính sống còn khi việc lưu thông qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn. Những tuần gần đây, an ninh xung quanh cảng Yanbu đã xấu đi nghiêm trọng. Cuối tuần qua, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco. Đến ngày 24 tháng 9, Ả Rập Xê Út thông báo đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo nhằm vào cảng Yanbu và thành phố Taif, đồng thời cáo buộc Houthi đứng sau vụ việc.
0: Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD cho biết giải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9 trên 10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp. Theo UNCTAD, chỉ một xung đột đã phá hủy hàng trăm nghìn việc làm, khiến hơn 90% dân số trong độ tuổi lao động của Gaza thất nghiệp. Báo cáo cũng nêu chi tiết của khủng hoảng kinh tế và tài chính ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng, viện dẫn việc giảm khả năng tiếp cận đất đai và tài nguyên thiên nhiên liên quan đến việc mở rộng khu định cư của Israel. Trong phần cuối sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

với sự tham gia của các diễn viên chính Đào Quách Phu Văn Thách Sĩ trong vai Nick, Patricia Thăng Cha Nốt Gút trong vai Bim, Moon Chan Hút Sẻn Sải Phiên Bên trong vai Quản, Ít Thí Bắc Tha Nít trong vai Hoa Du, Nắc Tha Vút Sạ Kịch Chai trong vai Trách Thông, Bắc Chai Rin Quyết Thầy Gia Băng Gia Nôn trong vai Nám Rin, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Trang Thơ Quân Trung Quân Panic, đạo diễn Gorawit Sĩ Sụ Pháp.

0: Ma Lê Quản Bum Rum Nakhon, tên thường gọi Biên, 24 tuổi, phương châm sống của bản thân: chỉ những người dám thất bại mới có thể đạt được thành công.
1: Xin mời cô lên tầng 3. Xin mời người tiếp theo.
0: Xin chào anh.
1: Hoa Du Chai Quát, tên thường gọi là Hoa Du, 27 tuổi, phương châm sống của bản thân: chấp nhận đi chậm nhưng không đi lùi.
0: Đây là hồ sơ của tôi.
1: Xin chào em. Em có cần giữ lại đi thi lấy chứng chỉ không?
2: Cuộc sống của bản thân mình còn chưa biết làm gì thì khi nào mới thành công được đây?
0: Khi đang... có nghĩa là đang suy nghĩ đó. Chị đừng vội đánh giá người khác chứ. Em đang suy nghĩ xem sẽ thi chứng chỉ năm nay hay là năm sau. Em vốn dĩ muốn làm luật sư.

0: Em ký tên vô đây đi.
1: Dạ.
0: Đây là số ghế để ngồi làm bài. Phòng thi của em ở lầu 3 đó.
1: Dạ cảm ơn anh.

0: Xin chào anh.
1: Xin chào em.
0: Ủa? Ma Lê Quảng, Bum Rung Na Khom. Tên thường gọi Quảng, 24 tuổi. Phương châm sống của bản thân: nếu không tìm được đường thì phải tự tạo đường.
1: Em đã đăng ký trực tuyến rồi có phải không?
0: Dạ phải rồi.
1: Vậy em có đặc biệt quan tâm tới phòng ban nào không?
0: Thật sự em cũng chưa biết lựa chọn nữa. Em phải trả lời ngay bây giờ sao?
1: Thật ra thì
2: cậu Diêu.
1: Dạ.
3: Em Narube Phong Sa Dilop đâu? Có ở đây không?
4: Em ở đây. Em đang cần có thời gian để chọn phòng ban.
2: Đây lại là một người như vậy nữa.
4: Đây. Được, mời ngồi.
5: Em ký vô đây nha.
6: Đợi thang máy lâu quá vậy nè.
7: Nè. Ê. Ê. Ê.
6: Wow. Gái xinh như minh tinh luôn trời. Nhìn nha, nhìn rồi nhớ nha. Chuyên nghiệp lên nè. Để chọc chút đã. Em ơi, từ A tới Z không biết thích chữ nào, nhưng mà anh thích em đó, em có biết không?
7: Yeah. Mở mặt
6: phải tiếp tục
7: quá.
6: Thôi. Nè em ơi, hình của người anh chỉ lưu trong máy tính, còn hình của em á, anh đứng sâu vào trong tim luôn. Ê, vào trong tim luôn kìa.
1: Trông cậu đáng ghét lắm có biết không hả?
6: Trời,
1: có nhìn thấy em ấy suýt nữa là khóc rồi không?
6: Em chỉ giỡn chút thôi mà.
1: Giỡn cái gì mà giỡn? Có chừng nhốt vô toilet bây giờ.
6: Chào.
2: Tất cả con gái trên đời này đều thích được con trai trêu chọc hết đó. Giả giờ thôi có biết không hả? Thích mà giả giờ đó.
6: Em biết rồi, trong điện thoại em nhiều lắm á. Chị có muốn xem thử không?
2: Đâu, chị xem thử nào.
6: Giả bộ được ghẹo, chị tự không khác ghẹo tiếp.

0: đã có kết quả thi rồi đây. Ai thi đậu có thể ký hợp đồng ngay hôm nay. Có người đạt điểm tuyệt đối, đó chính là cậu Narubode Phongsadilok. Được rồi, tiếp theo là danh sách những người khác.
1: Em tên là Mai Lê Quảng.
0: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Có gì khó đâu chứ, hãy kiểm tra họ đi. Em họ gì?
3: Là Bum Rum Nakom ạ.
4: Em cũng là Bum Rum Nakom.
0: Hả? Gì vậy?
2: Hon, kiểm tra lại đi.
5: Họ và tên của hai người này khi viết bằng tiếng Anh thì sẽ giống nhau. Máy tính kiểm tra điểm số không phân biệt được, nên nó sắp xếp kết quả là cùng một người.
4: Ôi, như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
2: Em Narubode, em Narubode, mời em qua đây một lát. Em tên là Narubode có phải không?

0: Em vẫn chưa chọn được phòng ban sao? Nếu như vậy thì chị sẽ chọn phòng ban cho cả ba em. Chị sẽ cho các em thử việc ở vị trí trợ lý luật sư ở phòng án hôn nhân gia đình.
1: Vậy có nghĩa là chị nhận cả hai bọn em sao?
2: Ê, phòng của anh đó.
0: Ê, em vui mừng làm cái gì? Nhân sự tăng thêm nhiều hơn số lượng cần thiết, chi phí của công ty cũng sẽ tăng thêm theo. Vì vậy, em hãy nói với sếp của em, khi làm việc đủ một tháng, phải cho một người không đạt yêu cầu nghỉ việc thôi, còn để lại hai người như ban đầu chọn.
3: Khoan đã nha, em thì có liên quan gì? Em đạt điểm tuyệt đối, chị phải xét loại hai người này chứ.
0: G-Lawyer của chúng ta là một công ty luật hàng đầu, ai cũng muốn được vào đây làm việc hết đó. Nếu như em từ đầu đã không có ý định vào đây làm thì em cũng nên làm theo quy tắc này đi nha. Nếu như em nghĩ mình giỏi thì cứ thử chứng minh bản thân mình đi.
3: Được thôi.
4: Chị Yên Rai là trưởng phòng nhân sự, còn sếp chúng ta là luật sư. Nếu em giỏi thì không cần phải sợ đâu.
1: Quảng rất vui vì chúng ta được làm việc chung. Mình tên là Quảng.
5: Mình tên là Bim.
3: Một tháng nữa là không được làm việc chung nữa rồi, đâu cần thân thiết làm gì.
5: Ý của cậu là tôi và cô ấy sẽ có một người bị loại, chứ không phải là cậu đó hả? Rõ ràng cậu muốn thách đấu mà. Vậy thì hãy đợi xem ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi.

0: nghe con nói không? Bác, bác có nghe con nói không?
1: Quảng,
0: bác có ổn không?
1: Bác ấy bị làm sao vậy?
0: Chắc là bác ấy bị ngất xỉu.
1: À, giờ mình tìm chỗ nào đó để bác ấy nằm nghỉ đi.
0: Ừ, bác đứng dậy nổi không? Từ từ thôi, đứng dậy từ từ thôi.
1: Cố gắng lên bác.
0: Từ từ.
1: Cậu không những đáng yêu mà còn tốt bụng với những người khác nữa.
0: Cậu không cần khen mình tới vậy đâu. Mình rất thích giúp đỡ người khác mà. Bim, thật ra mình rất vui vì được làm việc chung với cậu đó.
1: Dù ra sao chúng ta cũng vẫn phải làm việc chung mà. Và chiến thắng cái tên thô lỗ đó cho bằng được.
0: Xin lỗi nha. Dạ.
1: Vừa cao vừa trắng, lịch sự, nhã nhặn, đáng yêu, ấm áp nữa. À, thôi còn cúp máy ha.
2: Em vội cúp máy làm gì, anh đợi được mà.
1: Ờ, không có gì đâu anh. Ờ, anh tới lâu rồi hả? Ờ, em tên là Bim. Còn anh tên gì vậy?
2: Anh tên Hoa Du, gọi là Hoa Du được rồi.
1: Dạ.
2: Anh rất vui vì em được nhận vào công ty. Sau này sẽ được thường xuyên gặp nhau. Nếu như cần giúp gì cứ nói cho anh biết, anh rất sẵn lòng giúp đỡ em.
1: Cảm ơn anh.
2: Vậy anh đi trước nha.
1: Dạ.

0: mà Nam Rin và anh Chát Thông còn phải xem xét kết quả công việc của họ để loại một người không đạt vào cuối tháng này.
1: Ừ, thông tin chỉ có vậy thôi phải không? Tôi phải đi làm việc đây.
2: Vẫn còn, hồi sáng xảy ra chuyện lớn hơn chuyện đó nữa. Cả ba người đó sẽ bắt đầu việc ở phòng dịch vụ cộng đồng.
3: Họ tốt nghiệp ngành luật, để họ trả lời câu hỏi pháp lý chắc không có vấn đề gì đâu.
4: Không biết hôm nay cô muốn tư vấn về chuyện gì?
0: Xin chào mọi người, tên của tôi là Lizzie. Hôm nay tôi tới đây là muốn được tư vấn.
4: Dạ được, nếu như chúng tôi tư vấn, chúng tôi sẽ giữ bí mật và không để lại tên của đương sự. Cô kể sự việc cho chúng tôi nghe được không?
0: Chồng của tôi có người phụ nữ khác. Tôi muốn kiện ông ấy vì tội ngoại tình và đòi tiền bồi thường.
3: Tôi muốn kiện ly hôn và kiện ngoại tình nữa. Tôi muốn biết tôi sẽ phải đối mặt với những gì.
5: Theo điều 1516, căn cứ khởi kiện ly hôn gồm có: điều thứ nhất, người chồng.
0: Tôi và chồng của tôi, anh Bông, kết hôn với nhau vào năm 2011. Sau đó chúng tôi ly hôn vào năm 2016. Tôi nghĩ rằng trong thời gian này chồng tôi có nhân tình.
3: Lúc trước, Lissy là người mẫu chưa nổi tiếng, còn tôi là người quản lý của cô ấy. Hai chúng tôi đã rất thân với nhau trước khi tôi gặp anh Bông và kết hôn với nhau.
6: Nhân tình của chồng cô là ai vậy?
0: Theo tôi nghĩ thì đó là bạn thân của tôi.
3: Tôi nghĩ Bông và Lissy có lẽ là đang có gì đó với nhau.
5: Cô có chứng cứ gì không?
3: Tôi có giấy đăng ký kết hôn, có cả chứng cứ chồng ngoại tình. Như vậy tôi có thể kiện ly hôn được chưa luật sư? Lissy.
7: Ôi trời.
8: Buông ra đi,
9: từ từ nói mà.
7: Trời.
5: Chúng tôi sẽ kiện cô Lissy là nhân tình.
6: Chúng tôi cũng sẽ không chịu thua. Chúng tôi sẽ đấu cho tới cùng. Chúng tôi sẽ đấu cho tới cùng.
5: Tới thời điểm này, cô Lissy là vợ bé, cậu phải thừa nhận đi.
6: Nè, cậu không được dùng từ vợ bé ở đây. Nếu không tôi sẽ kiện cậu về tội phỉ báng, cậu biết chưa hả?
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi. Nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
6: Được, cứ chờ mà coi.
5: Cậu đợi đó.
0: Cảnh lúc đó rất hỗn loạn và ồn ào. Nick và Bim chỉ là trợ lý luật sư, vừa mới tới thử việc ngày đầu tiên, đã tỏ ra là một luật sư quá trách nhiệm. Như vậy liệu có ổn không hả sếp? Sếp ơi, đây là hồ sơ của vụ án mới.
1: Hồ sơ này cô Lissy và cô bút xe ba sao?
2: Cả hai người đều thuê G. Lauer làm luật sư cho họ.
3: Nhân viên thử việc tìm được khách hàng cho chúng ta ngay từ ngày đầu tiên đi làm, cũng giỏi quá đó ha. Chắc là do cãi nhau đó.
2: Sếp và anh Chắc Thon thích hai người này sao?
1: Luật sư tức là thầy cãi, nghĩa là khi cãi thuê cho người ta, tức là dùng khả năng để phục vụ người khác. Hai người này có tiềm năng trở thành luật sư. Họ có tinh thần vận dụng pháp luật nhằm phục vụ người khác.
4: Xin mời.

0: Dạ xin chào.
1: Mời ngồi. Chào mừng các em gia nhập nhóm A. Hôm nay anh gọi tới đây để cùng họp bàn vấn đề vụ án của Lixi kiện cô Busaba.

0: Chào chị Nam Rim.
1: Em ngồi xuống trước đi.
0: Dạ.
1: Lúc sáng em đã gây náo loạn rồi. Bí mật khách hàng bị lộ, như vậy là không được.
0: Họ náo loạn trước mà, người bắt đầu không phải là em.
1: Tốt nghiệp ngành luật hệ cử nhân.

0: tài năng, nên em nghĩ mình giỏi lắm sao?
1: Em không nghĩ mình giỏi, mà em chỉ làm những việc đúng đắn thôi.
2: Nè Nít, em là người mới, đừng có kiêu ngạo như vậy.
1: Không phải vậy, em chỉ nói những gì em nghĩ thôi.
0: Ý em muốn nói, em là người nghĩ sao thì sẽ nói như vậy hả?
1: Đúng vậy.
0: Án hôn nhân gia đình là vấn đề nhạy cảm. Như trường hợp của cô Buxaba, chúng ta vẫn chưa biết khi khởi kiện thật thì cô ấy có muốn ly hôn hay không, còn muốn khởi kiện ngoại tình nữa hay không. Đôi khi có thể cô ấy tức giận vì anh Bông muốn quay lại với cô Lissy.
1: Nếu như thắng kiện ngoại tình, sẽ nhận được tiền tới hàng trăm ngàn phải không?
0: Đôi khi nó cũng không đáng giá với việc phải lên hầu tòa. Trách nhiệm của chúng ta là lắng nghe và cho khách hàng sự lựa chọn.
1: Em thích chị rồi đó. Chị vừa giỏi, vừa cẩn thận. Thôi được rồi, em đồng ý làm việc tại công ty này.
0: Cái gì hả?
3: Cái gì, sẽ bổn không?

0: Tên đó cố tình để mình lên trước sao? Không có đâu. Người như vậy không thể nào tốt bụng với người khác được.
1: Bim.
0: Ủa, chào anh Hoa Du.
1: Xin chào em. Gặp em tốt quá rồi, anh không cần đi tìm nữa. À, đây là công việc em cần làm hôm nay. Nhờ em gửi cho bạn kia luôn nha.
0: Tên là Quảng, cô ấy tên là Quảng. Hả? Mới vào làm mà đã nhiều việc vậy rồi đó hả? À, xin lỗi anh, em than hơi lớn chút.
1: Thì việc nhiều thiệt mà, vậy mới chứng tỏ em có thể làm việc được ở đây. Cho anh mượn điện thoại đi.
0: Ờ, dạ được. Đây anh.
1: Nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể gọi cho anh nha. Bây giờ anh đã có nick link và số điện thoại của em. Nếu có vấn đề gì cứ gọi hỏi anh thoải mái.
0: Cảm ơn anh Hoa Du.
1: Đi đi.
0: Dạ.

0: cố lên nha.
1: Cậu thích tới vậy sao? Ăn thêm cái nữa đi.
2: Ngon lắm, ngon thiệt sự luôn á.
1: Ấy, chào buổi sáng Nick. Cậu uống cà phê gì để mình làm cho cậu?
3: À, chất caffeine trong trà và cà phê gây loãng xương. Mình không uống đâu.
2: Ôi, mình uống cả trà lẫn cà phê luôn. Chắc mình bị loãng lên tới não luôn rồi quá.
1: Vậy uống nước lọc nha.
3: Ừ, lấy nhiệt độ phòng nha. Mình không uống nước lạnh.
1: Đợi mình một chút. Được rồi.

0: cảm ơn nha.
1: Ê, các anh chị ta đúng lúc quá. Em có mua sandwich ở một tiệm rất ngon cho các anh chị đó. Đợi một chút nha.
2: Được.
3: Có Lộc ăn rồi. Wow.
1: Dạ đây. Còn cái này là của chị Nơi.
2: Cảm ơn em.
3: Chỗ này nổi tiếng lắm đó.
1: Của anh nè.
3: Cảm ơn em nha.
4: Trời, anh cảm thấy ngại muốn chết luôn.
1: Anh ngại sao? Vậy anh lấy hai cái hả? Luôn nha.
4: Nếu vậy cảm ơn em nhiều nha.
1: Dạ.
4: Thì ghét quá.
1: Mọi người uống cà phê gì đem đi pha cho.
3: Trời, dễ thương ghê.
2: Vậy cho chị ly cà phê Americano nha cưng.
1: Dạ.
0: Anh cũng giống vậy nha.
3: Anh uống latte nha.
4: Cho anh cà phê đen, nhưng mà nhớ bỏ nhiều sữa giùm anh nha.
1: Dạ.
3: Đã pha giùm còn nhiều chuyện nữa.
0: Cảm ơn em nhiều nha Quảnh.
1: Dạ.
3: Ôi, vừa đẹp vừa đáng yêu như vậy, có phải tiên nữ của công ty mình không đây?

0: Đẹp quá trời luôn á.
1: Dạ.
0: Thiệt mà.
2: Sao mà biết được chứ.
0: Đẹp lắm.
1: Nói năng đàng hoàng chút đi.
0: Của anh đi.
2: Cảm ơn em nhiều nha.
3: Giúp cả công ty luôn sao? Em là con của thợ sửa máy tính à?
4: Không phải, mẹ em là giáo viên, ba em là công tố viên, nhưng qua đời hết rồi.
3: Anh giỡn thôi mà. Anh nghĩ em cũng lớn rồi.
5: Trông còn rất tiểu thư, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa.
0: Quản tốt bụng thật đó. Hôm trước anh còn thấy cô ấy đi quyên tiền cho viện dưỡng lão nữa. Anh còn giúp cô ấy nữa mà.
5: Thiệt hả anh?
0: Ừ,
6: đúng là tuyệt vời.
5: Vừa đẹp người, còn đẹp nết. Đúng là tiên nữ.
6: Công nhận ghen tị thiệt đó.
7: Anh đến sớm vậy sao?
0: Cuối tháng rồi, em vẫn đang thiếu tiền thuê căn hộ của đúng không?
7: Anh ô của em đúng là tốt bụng nhất. Cảm ơn anh nha.
0: Anh thấy nóng quá đi. Hay là em tắm cho anh nha.
7: Được thôi.

0: bị say xe đó.
1: Trời. À, không sao hết. Để anh đi giúp cho em là được.
0: Như vậy không được đâu, lỡ sếp biết là chết.
1: Anh không nói, tụi nó không nói thì sếp sẽ không biết đâu.
2: Ừ.
1: Cứ để anh
0: Nhưng
1: lo liệu cho.
0: anh chạy xe cẩn thận nha.
1: Được rồi.
3: Trời ơi. Đi thôi, đi thôi.
4: Đi đi, nhận lời người ta rồi tranh thủ đi chứ.
1: Nhận lời thì phải đi chứ.
0: Bim, cậu không cần đi nữa đâu. Anh Gen sẽ đi làm giúp mình.
5: Thật hả?
0: Ừ.
5: Anh Gen tốt bụng quá
0: ha. Ừ. À, còn chuyện dự án đến đâu rồi?
5: Đây nè, cô Lixi nói đã ly hôn với anh Pong, tức là chồng cô ấy vào năm 2016. Cô Lixi nói là thời gian này anh Pong đã ngoại tình với cô Busaba. Nhưng mà cô Lixi không kiện cô BD trong vòng một năm rồi đó.
0: Ơ, sao một năm thì hết thời hạn tố tụng rồi? Như vậy không thể kiện cô BB là nhân tình được.
5: Thì là ở đó, nếu muốn kiện thì chỉ kiện tài sản hôn nhân được thôi, vì vấn đề này có thời hạn tố tụng tới 10 năm lận. Nè, cậu nhìn đi. Lúc ly hôn họ đã thỏa thuận rồi, nhưng vẫn chưa chia tài sản nữa.
0: Bim, chúng ta phải thắng cho được vụ này, nếu không thì sẽ không được làm chung với nhau nữa.
5: Vậy chúng ta phải làm hồ sơ khởi kiện tài sản hôn nhân. Mình phải làm thật chi tiết để chứng minh cho anh Chát thấy.
0: Ừ. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu đi.
5: Làm luôn.
2: Con đang xem thông tin về vụ án của cô Busaba. Cô Lixi không thể kiện ngoại tình được, nhưng có thể kiện tranh chấp tài sản trong hôn nhân. Vì vậy con thử điều tra tài sản của anh Pong là người chồng trong thời kỳ hôn nhân với cô Lixi. Cô Lixi sẽ nhận được tiền của anh Pong, hơn 10 triệu bạc.
6: Con lấy những thông tin này từ đâu?
2: Con sẽ dùng siêu máy tính của con và tự phân tích kết quả kinh doanh đã đăng ký của anh Pong.

0: hệ số dòng quay mua bán, giá trị mua bán tính theo ngày. Danh sách tài sản 2008.
1: Nick, em xem máy tính giùm anh với, không biết bị sao nữa. Anh cần phải làm báo cáo gửi sếp liền nè.

0: Ý cậu là mình và cô ấy sẽ có một người bị loại, chứ không phải là cậu hả?
1: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó. Mình sẽ làm mọi thứ để chúng ta được làm việc chung. Nick sẽ là người bị sa thải. Bim, đi theo mình mau đi.
0: Đi đâu?
1: Từ từ cậu sẽ biết.
0: Nè, sao vậy?
1: Em xin phép sếp. Hai tụi em có chuyện muốn trình bày với sếp.
2: Chuyện gì vậy?

0: anh Bông không chịu cung cấp thông tin. Sao hai em lại có được thông tin tài sản của anh ấy vậy?
1: Quảng đã đi điều tra được một chút, chỉ cần điều tra và tìm một số thông tin chuyên sâu.
0: Thông tin rất tuyệt.
1: Là công hai chúng em làm đó anh.
2: Không có đâu, em không.
0: Hai em làm việc rất tốt. Để anh kiểm tra lại tính chính xác, rồi sẽ mời cô Lý Si đến nói chuyện.
1: Dạ.

0: cậu phải ở lại với mình. Cậu còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không? Cậu từng hỏi mình, chúng ta đã từng gặp nhau từ trước chưa? Mình thấy chúng ta chưa từng gặp, nhưng mà giống như đã gặp rồi. Lúc còn nhỏ, phần thưởng từ các chương trình thường xuyên được giao đến nhà của mình, bởi vì họ của chúng ta gần giống nhau và địa chỉ cũng ở gần nhau. Cảm ơn anh. Ấy, địa chỉ cũng sai, họ tên của mình cũng bị viết sai nữa.
1: Phải, hồi nhỏ mình rất thích gửi câu trả lời để lấy giải thưởng về. Cuộc thi nào mình cũng gửi bài đi hết. Rốt cuộc là mình không nhận được quà là do họ gửi sai đó hả?
0: Ngay từ lúc đó mình đã nhớ được tên của cậu. Lúc nhỏ cậu cũng từng tham gia chương trình truyền hình đúng không?
2: Là lực hút mà.
3: Quá chính xác luôn. Yum. Selfie.
2: Ích kỷ à?
3: Đúng nữa rồi. Desire. Ấn chuông. Mạnh tay quá rồi. Câu trả lời là khao khát.
0: Đó chính là ngày đầu tiên mình biết rằng những món hàng đó không phải gửi sai. Thì ra người tên Ma Lê Quảng Bum Rung Nakhom là có thật.
4: Bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của cô bé là chủ nhân của đoạn clip.
2: Em không thể chịu được khi nhìn thấy em ấy bị mẹ đánh mỗi ngày như vậy. Đôi lúc em ấy còn chưa làm gì sai cả. Vì vậy em nghĩ em phải làm cái gì đó.
0: Ngay sau đó, cậu đã trở thành thần tượng mạng xã hội, được người dân cả nước biết tới cậu.
1: Lúc đó hả? Mình làm nhưng không nói cho ai biết hết. Bị ba mắng té tát luôn.
0: Cậu biết không, những tiếng kêu mà người khác giả vờ không nghe, giả vờ không nhìn thấy, nhưng cậu lại nhìn thấy. Rất nhiều đứa trẻ bị như vậy đó Bim.
1: Cậu có sao không vậy Quảng?
0: Bim,

0: Cậu chính là thần tượng của mình. Mình luôn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được người có họ gần giống như mình, nhưng mà giỏi hơn mình, mạnh dạn hơn mình và đẹp hơn mình nữa.
1: Không tới mức như vậy chứ. Cậu cứ nói quá không à.
0: Là thật đó Bim. Mình đã lén kết bạn Facebook và thường xuyên xem Facebook của cậu. Vì vậy mình mới biết cậu thích gì và không thích gì. Nè.

0: Chúng ta sẽ bên cạnh nhau như vậy mãi mãi nha Pim.
1: Mãi mãi luôn hả?
0: Ừ.
1: À, thích thì chiều. Nhưng cậu không được chán đó.
0: Không chán đâu.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác còn mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
2: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
1: Mỗi tháng 30 ngàn bà.
3: Vậy con làm.
4: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
5: Là logo của nhà hàng đó.
1: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
3: Chú thì
6: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
4: Từ oan gia ngõ hẹp.
5: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
3: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
4: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
7: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ nơi vùng núi rừng xa xôi cách trở, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm

0: lại cuộc đời. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung.
1: Trại giam Gia Trung là một trong đơn vị thuộc Cục C10 đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ở khu vực Tây Nguyên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thì cơ bản ổn định, nhưng cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất ổn định. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ, đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
0: Là cơ sở thi hành án hình sự loại 1 của Bộ Công an, hiện trại giam Gia Trung đang quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng nghìn phạm nhân. Trong đó, nhiều đối tượng cộm cán, lưu manh côn đồ, nghiện ma túy, từng có tiền án tiền sự, tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm, bị phạt tù từ 20-30 năm đến chung thân. Công việc gian khó, nặng nề và không ít thách thức hiểm nguy. Song, tất cả cán bộ chiến sĩ không hề quản ngại. Họ đã lặng thầm gắn bó với đất trại, chấp nhận những khắc nghiệt của nghề nghiệp, gửi lại nơi đây những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Có người dành hàng chục năm, thậm chí cả cuộc đời binh nghiệp để giữ gìn kỷ cương, kiên trì hàn gắn lại những mảnh đời từng vụn vỡ. Điều đáng trân trọng nhất là sự bền bỉ, tận tụy và nhân văn của cán bộ chiến sĩ Gia Trung đã được vun đắp dài lâu, trở thành mạch nguồn tiếp nối qua nhiều thế hệ. Ngược dòng thời gian, ngày 2 tháng 1 năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu cấp thiết về quản lý giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, ngụy quân ngụy quyền và phần tử chống phá khác, nhằm lập lại trật tự trị an cho xã hội, trại cải tạo Gia Trung chính thức được thành lập, mang trên mình một nhiệm vụ hoang vu. Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an đã chống chọi với mưa rừng, gió núi khắc nghiệt, dựng lên những dãy lán trại đầu tiên. Có thể nói, trại Gia Trung lúc đó được xây dựng không chỉ bằng tranh, tre, nứa lá, mà còn bằng cả ý chí và nghị lực của những người lính.
2: Thời kỳ đầu tiên mới xây dựng trại này khó khăn, vất vả. Nói chung là rừng núi, nước non thì nó không có. Đấy, phải ăn nước suối, thậm chí phải căng lều cũng bạc, nằm trong cái vùng rừng đó để mà tìm đất, đấy, rồi thì để phát hoang, để xây dựng trại. Tại kỳ đầu là cực kỳ khó khăn. Cái vùng đó lại mùa mưa thì nó mưa nhiều, nó lại nhiều vắt, nhiều muỗi vằn. Đấy, anh em gặp vất vả, khó khăn. Ban đầu phải nói cực kỳ khó khăn. Đấy, ăn uống thì thiếu thốn, rau quả không có. Lúc đó là chưa có tù mà cũng chưa có đất đai để sản xuất được cái gì cả. Hầu hết là phải tìm rau tổ bay rồi tìm măng để sinh hoạt thời điểm đầu.
0: Giữa chốn rừng sâu cách trở, khí hậu khắc nghiệt, thú dữ bom mìn rình rập, trong khi đơn vị phải quản lý nhiều đối tượng nguy hiểm, từ binh sĩ chính quyền cũ, phun rô, phản động đến tù nhân án chung thân, phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với đó là hàng loạt âm mưu vượt ngục, tấn công trại, giải thoát phạm nhân và những diễn biến phức tạp từ chiến tranh biên giới. Vượt lên tất cả thử thách, cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường bám trụ. Có người trúng đạn, có người vướng mìn, có người bị sốt rét hành hạ nhiều tháng trời. 9 người trong số họ đã ngã xuống, nhưng trại vẫn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bởi không thành trì nào vững chãi bằng ý chí và hàng rào tư tưởng của người chiến sĩ công an.

0: mỗi cán bộ chiến sĩ không màng khó khăn, không màng gian khổ của những thế hệ trước. Và những năm trước đây, từ khi mà chúng ta được giải phóng, thống nhất đất nước và cho trải dài suốt thời kỳ lịch sử như vậy, thì cũng các thế hệ tuy rằng là cũng đã chuyển công tác thêm mọi miền đất nước, còn là những đồng chí ở lại và cũng gắn bó với nghề, gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ và yêu ngành yêu nghề đối với cái lĩnh vực của trại giam, và cũng đã cải tạo nhiều phạm nhân và hàng ngàn phạm nhân, nhiều ngàn phạm nhân để trở về đoàn tụ với gia đình và họ làm ăn sinh sống một cách lương thiện.
1: Trại giam chung thì hối cán bộ chiến sĩ hầu hết là điều ngoài Bắc vào, cái trong miền Nam lúc đó là chưa tuyển được lính, cho nên hầu hết anh em ngoài Bắc vào. Anh em ngoài Bắc vào thì vừa xa gia đình thì vừa nơi ăn nơi ở, gặp rất nhiều khó khăn. Anh em cũng có những cái tư tưởng là nó có lúc nó không yên tâm lắm. Thế nhưng mà sau rồi thì đảng về đoàn thì làm công tác chính trị tư tưởng, giáo dục anh em, nhắc nhở động viên anh em, thì anh em cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình.
2: Chỉ trong vòng 10 năm sau ngày thành lập, dù gian khó, hiểm nguy bủa vây tứ phía, nhưng bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tập thể cán bộ chiến sĩ của trại đã đồng tâm hiệp lực kiến tạo nên một hệ sinh thái gia chung ngày càng phát triển, tràn đầy sức sống mới. Khai hoang 60 hectare ruộng đất, đưa vào trồng lúa nước và hoa màu, từng bước chủ động nguồn lương thực, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo môi trường lao động rèn luyện cho phạm nhân. Trồng được 60 hectare rừng thông, phủ xanh những ngọn núi bị chiến tranh tàn phá, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, đem đến diện mạo đầy sức sống cho vùng đất nơi đơn vị đứng chân. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1990, trại đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, đó là xây dựng công trình thủy điện phục vụ và bảo vệ cho trại giam Gia Trung.
1: Nên cái thời kỳ đó là điện nó còn đang điện nhà nước thì chưa có. Nên chúng tôi là phải báo cáo với bộ để xin mua cái máy phát để có điện phục vụ, nhưng máy phát cũng chỉ được đến 9-10 giờ thôi, không phát được cả đêm. Sau đó thì phát triển làm cái thủy điện. Mà cái thủy điện lúc đó là cái mùa mưa thì mới có nước, đủ nước để phục vụ cho thủy điện. Chứ còn nếu mùa khô thì phải giữ cả ngày, tối chạy đến 10 giờ là hết. Cho nên phải dùng đèn dầu làm công tác bảo vệ quản lý phạm nhân. Thế là tình hình thời kỳ ban đầu phải nói là cực kỳ khó khăn.
2: Dự án không chỉ mang lại ý nghĩa về mặt kinh tế, ghi dấu một thời kỳ đáng tự hào trong lịch sử đơn vị, mà còn cho thấy khi sức người được phát huy đúng chỗ sẽ tạo nên những điều thật sự hữu ích cho cộng đồng. Dòng điện bừng sáng không chỉ soi rọi núi rừng Tây Nguyên mà còn thắp lên trong lòng người lầm lỗi niềm tin vào giá trị của lao động chân chính và cơ hội làm lại cuộc đời.
3: Biết anh hiểu và đi vào bờ. Con cá bơi có yêu nước, con chim ca yêu trời.
2: Với tâm niệm phía sau mỗi bản án là một con người, phía sau mỗi cánh cửa khép lại vẫn le lói hy vọng có ngày trở về. Lãnh đạo trại luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục cảm hóa. Chính vì thế, Gia Trung không chỉ là nơi giam giữ mà còn là địa chỉ ươm mầm thiện lương, trao cơ hội giúp những người từng lạc lối sửa chữa lỗi lầm, chuẩn bị hành trang cho ngày trở về.
4: Con người muốn sống, con ơi, phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
2: Sau khi nhập trại, phạm nhân được phân vào các tổ đội phù hợp với tuổi tác, sức khỏe và nguyện vọng của mỗi người. Đặc biệt, những ai chưa biết chữ, trại sẽ tổ chức cho họ học văn hóa, xong chương trình phổ cập, được cấp chứng chỉ xóa mù, rồi mới đưa đi cải tạo. Đây là một trong những chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của trại giam Gia Trung và pháp luật Việt Nam. Trung bình mỗi năm, trại mở 2 lớp dạy văn hóa, kéo dài trong khoảng nhiều tháng, xóa mù chữ cho hàng chục.

0: Cùng với việc giáo dục văn hóa, ban giám thị trại cũng rất chú trọng công tác dạy nghề cho phạm nhân. Thời gian qua, trại đã tổ chức đào tạo nhiều kỹ năng nghề nghiệp thiết thực. Sau khi hoàn thành khóa học, phạm nhân sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc. Đây là hành trang cần thiết để khi được trả tự do, những con người từng lầm lỗi này có thêm cơ hội trong hành trình tái hòa nhập xã hội. Bên cạnh dạy văn hóa, đào tạo nghề, đơn vị còn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân. Nghề thầy thuốc trại giam nhiều áp lực, lắm gian nan, vất vả và hiểm nguy vì phải điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt. Các đối tượng là can phạm trong các vụ việc nghiêm trọng, án nặng, tù lâu hoặc mắc bệnh nan y, lao kháng thuốc, HIV/AIDS, thường có tâm lý phức tạp, thậm chí chống đối, tấn công cán bộ y tế. Song, bằng tình thương và trách nhiệm, những y bác sĩ chiến sĩ này vẫn bền bỉ vượt qua, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa trở thành chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân. Ngoài nguồn tân dược được cấp phát theo quy định, các y bác sĩ bệnh xá Gia Trung còn chủ động gây dựng vườn thuốc nam, trồng nhiều loại dược liệu quý, góp phần chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân được tốt hơn. Mô hình này không chỉ thể hiện sự linh hoạt sáng tạo, phù hợp với điều kiện
1: trực thuộc Đảng bộ C10 thì Đảng ủy lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, triển khai thực hiện nghiêm túc luật thi hành án hình sự và các cái văn bản như là thông tư, nghị định về quản lý, giáo dục và cải tạo và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân. Những cái chủ trương, chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân như là về đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
0: Đơn vị thường xuyên duy trì các phong trào thi đua, tạo lập một môi trường cải tạo xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng thư viện với hàng nghìn đầu sách, báo, tài liệu phù hợp, trở thành không gian để họ đọc, suy ngẫm và nâng cao nhận thức. Cùng với đó, các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, tạo ra những sân chơi bổ ích, giúp phạm nhân thư giãn tâm trí, hướng đến những điều tích cực. Đây không chỉ là món ăn tinh thần trong thời gian chấp hành án, mà còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, khơi dậy khát vọng thiện lương, quyết tâm cải tạo tốt để sớm được trở về và hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Ngoài ra, ban giám thị trại còn rất quan tâm đến việc duy trì sợi dây gắn kết giữa đối tượng chấp hành án với gia đình. Hàng năm, vào các dịp lễ Tết, trại đều đặt tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân, tạo điều kiện để họ được gặp gỡ người thân trong không khí gần gũi, ấm áp thân tình. Cùng với đó, trại còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn thủ tục vay vốn, kết nối việc làm, giúp phạm nhân có thêm kiến thức, nghề nghiệp và góp phần ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù. Tất cả những sự quan tâm ấy đã củng cố niềm tin vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp thêm động lực để người lầm lỗi cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về với tái hòa nhập cộng đồng. Nhìn khung cảnh này, không phải ai cũng có thể hình dung được, cách nay nửa thế kỷ, nơi đây còn là vùng sơn lam chướng khí, rừng thiêng nước độc hoang vu, không điện, không đường. Để đất trại Gia Trung có thể nở hoa kết trái ngọt như hôm nay, biết bao mồ hôi nước mắt và cả máu xương của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã đổ xuống

0: Dẫu có những mất mát hy sinh, nhưng thế hệ nối tiếp thế hệ, tập thể Gia Trung vẫn tận tình cống hiến vì mục tiêu cao đẹp, nghiêm minh, giữ kỷ cương pháp luật, nhân ái, trao cơ hội hoàn lương. Sau chặng đường 5 thập kỷ, từ những dãy lán tranh với hơn 100 cán bộ chiến sĩ giữa vùng rừng thiêng nước độc năm ấy, giờ đây Gia Trung đã trở thành một đơn vị lớn mạnh, là một trong những cơ sở thi hành án tiêu biểu của Bộ Công an.
1: Và trải qua nhiều thời kỳ như thế, thì cái sự nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ và qua nhiều thế hệ cũng đã gian nan, cũng đổ những giọt mồ hôi, lưng thì bán cho trời, mặt bán cho đất. Thì thưa với các đồng chí, là một sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ và nhiều thế hệ, và kể cả xương và máu, thì mới hình thành nên một cái trại giam Gia Trung là hai lần anh hùng. Cũng mong rằng cái thế hệ của các đồng chí sau này học tập và nhìn về cái tấm gương của những thế hệ trước để mà cố gắng là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong tổng cán bộ chiến sĩ để mà giáo dục.
0: Mặt khác, do luôn hoàn thành tốt công tác giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, Gia Trung thường được giao tiếp nhận những trường hợp vi phạm kỷ luật tại các cơ sở thi hành án khác về quản lý. Chính vì thế, trách nhiệm đặt lên vai tập thể đơn vị càng thêm nặng nề. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực, đặc biệt là điều hành và kiểm soát an ninh, từng bước xây dựng phương thức quản lý hiện đại, khoa học, nâng cao hiệu quả công tác, chủ động phòng ngừa mọi nguy cơ, tình huống bất ngờ, giữ vững tuyệt đối an ninh chiến sĩ công an các địa phương, trong đó có 230 đồng chí thuộc quân số đơn vị. Vì thế, cán bộ chiến sĩ đơn vị liên tục được nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, tổ chức đảng của đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng phát triển cả về lượng và chất, trở thành hạt nhân đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh an toàn xã hội. Từ trao đổi thông tin, nắm tình hình đến tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống phát sinh, sự phối hợp luôn được duy trì thường xuyên kịp thời. Qua đó, tạo thế chủ động, liên hoàn trong phòng ngừa đấu tranh với các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối cho trại và địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tập thể Gia Trung luôn xác định việc gắn bó sẻ chia với cộng đồng là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng đơn vị. Nhiều thập kỷ qua, trại luôn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thiện nguyện, cứu nạn cứu hộ. Từ hỗ trợ phòng chống thiên tai, giúp đỡ hộ nghèo, người già neo đơn, đến tặng nhà tình nghĩa, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn mới, đều có sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ đơn vị, đúng với tinh thần đâu cần công an có, đâu khó có công an. Những hành động đẹp đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước, được cấp ủy chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
2: Qua 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển trại giam Gia Trung thì đã có những cái đóng góp nhất định trong cái công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững cái trật tự an toàn trên địa bàn của nơi trại giam đứng chân, và đồng thời cũng tham gia tích cực vào các hoạt động đối với sự phát triển tại địa bàn của tỉnh Gia Lai. Cái cụ thể là qua 50 năm qua thì trại giam Gia Trung đã thực hiện rất là tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và hỗ trợ thêm cái công tác phát triển tại địa bàn và đơn vị đứng chân. Cụ thể đây là tham gia tốt đối với công tác an sinh xã hội, như là tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ và thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tham gia tích cực vào các hoạt động

0: phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa
1: trại sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, không ngừng đổi mới và hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân.
0: Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn trại giam Gia Trung tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, anh hùng và có cái sự hỗ trợ và thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương. Cụ thể ở đây là thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đó là tập trung làm tốt cái công tác giáo dục, cải tạo,

0: ra cái các cái hoạt động để mà phục vụ cho cái sinh hoạt của các cái phạm nhân khi trở về họ tái hòa nhập với cộng đồng. Vấn đề thứ hai nữa, chúng tôi cũng rất mong muốn trong thời gian tới trại giam Gia Trung tiếp tục có cái sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ, hỗ trợ cho cái công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ vững cái sự ổn định ở tại cái nơi đơn vị đóng quân và tham gia vào các cái hoạt động như là xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bão lũ, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tích cực tham gia vào các cái hoạt động xây dựng đảng, xây dựng chính quyền tại địa bàn của đơn vị đóng quân và đồng thời là hỗ trợ cho cái sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai trong cái thời gian tới đây.
1: Trong thời gian tới, chúng tôi xác định cái nhiệm vụ được đảng, nhà nước và ngành giao phó là hết sức nặng nề. Đối tượng vào cơ sở giam giữ sẽ đông, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động, phức tạp. Đặc biệt là một số đối tượng vào sẽ có những hành vi chống phá. Vì vậy, trong thời gian tới, tất cả cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, thứ nhất là phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Thứ hai là tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân để từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt được cái công việc được giao. Thứ ba, tiếp tục củng cố các mối quan hệ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân để làm tốt công tác vận động, phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo trại an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.
2: Nửa thế kỷ qua, tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã vượt muôn ngàn gian khó, hiểm nguy, bền gan vững chí, bám trụ nơi vùng núi rừng xa thẳm, giữ gìn kỷ cương và cảm hóa người lầm lỗi bằng bản lĩnh cùng tinh thần nhân văn nhân ái, từ đó đem lại cơ hội hoàn lương cho hàng vạn cuộc đời. Thời gian trôi nhanh, trong số các tiền bối tiên phong bạt núi mở rừng, đặt nền móng xây nên Gia Trung vững mạnh hôm nay, có người đã ngã xuống, có người đã đi xa. Song, những giá trị mà họ tạo ra vẫn còn mãi, như một mạch nguồn âm thầm mà bền bỉ, được trao truyền qua nhiều thế hệ, để các giá trị tốt đẹp vẫn không ngừng tiếp nối, phát huy và lan tỏa giữa đại ngàn Tây Nguyên.

0: Từ đầu mẹ đã kêu con viết thư cho thầy Quadrat rồi mà. Con không chịu nghe. Không lâu nữa, thằng thầy Quadrat chắc chắn sẽ mềm lòng, rồi đem lòng thích con gái của mẹ.
1: Thích hay không cũng không có quan trọng đâu mẹ. Con chỉ quan trọng là anh đã thấy ước mơ của con rồi.
0: Vậy con cứ tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ của con đi nha. Sống giàu có sung sướng thì không chịu, cứ làm hoài.
1: Em sẽ ráng học thiệt giỏi để mai mốt thi điểm thiệt là cao. Tới đó chắc chắn em sẽ viết thư khoe anh.

0: Làm gì đứng ngẩn ngơ ra ở đây vậy? Cậu yên xí.
1: Tôi chỉ đang nghĩ bây giờ chắc Thương về tới Thái rồi.
0: Cậu giết cho ba sao?
1: Ừ, còn giết cho Rương Rông nữa.
0: Viết thư tỏ tình hả?
1: Mà tôi ký tên cậu.
0: Ê, cậu mạo danh tôi để viết thư. Lỡ Rương Rông hiểu lầm nghĩ tôi viết cho cổ thiệt rồi sao?
2: Sarika,
3: mẹ con kêu đem cơm qua cho bác.
2: À,
3: dạ đây.
2: Cảm ơn con. Được rồi. Sarika, con tới đúng lúc lắm. Con đọc thư này giùm bác có được không? Tại lúc này mắt của bác không được tốt.
3: Dạ để con. Mà thư của ai vậy bác?
2: Của Yên Si.
3: Gửi ba. Con đi học ở Đan Mạch vui lắm. Cảm giác như thời gian mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Mai mốt về Thái con sẽ dùng kiến thức để phát triển trang trại của mình. Hên là cậu thê qua Trát kéo con qua đây học chung với cậu. Dù con chỉ đi theo với tư cách người giúp việc thôi.

0: nhưng cậu Thewarat chưa bao giờ coi thường con hết. Lúc ra ngoài còn giới thiệu con với người khác, con là bạn thân nữa. Nhìn bề ngoài thì cậu Thewarat có hơi độc đoán, xấu tính một chút, coi thường người khác. Có hơi giống như bà nói, nếu tiếp xúc gần sẽ thấy được một thế giới khác của cậu ta. Con nhớ bà nhiều lắm, Insi.
1: Vậy chắc thằng con này của bác đang sống rất tốt hả? Chắc không có gì phải lo đâu.
0: Dạ đúng rồi bác.
1: Con đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy?
0: Đọc xong thư làm cho con nghĩ, con người đúng là luôn luôn thay đổi đúng không bác? Từ tốt thành xấu, từ xấu thành tốt.
2: Bác Sải, bác có sao không vậy? Con xin lỗi.
3: Đau quá.
2: Có đau không? Con xin lỗi bác. Có đau không bác ơi? Con xin lỗi, con không có ý. Con xin lỗi. Con xin lỗi.
4: Xin lỗi hả? Mắc gì con phải xin lỗi nữa? Tại nó tự đâm đầu tới nên mới bị bắn trúng. Muốn biết để giải quyết vấn đề này với đám người này thì cần gì không?
3: Đau quá.
4: Cầm tiền này đưa cho nó đi. Rồi con sẽ thấy được bản chất của thế giới.
2: Nhưng...
4: cầm lẹ đi, đưa nó.
2: Dạ.
4: Lẹ lên đi.
2: Tiền đây, bác sĩ.
3: Nếu mà không có đủ tiền điều trị, tôi có thể ứng thêm phải không ông?
4: Được chưa? Mà mày phải nhớ là hôm nay mày bị thương không phải tại Thewarat nha. Tại mày không biết nhìn.
3: Dạ, là tại tôi, tại tôi lóng ngóng đụng trúng cục đá của cậu Thewarat. Cậu Thewarat không có làm cái gì sai hết.
4: Đi.
3: Tôi xin phép đi ca bác sĩ nha ông.

0: Đây là con dao cũ mà.
1: Bác thấy nó trong phòng của thầy Warren.
2: Cậu thầy Warren, cậu thầy Warren,
3: coi đi
2: cậu thầy Warren.
3: Con chim mà không có lông đúng là nhìn gớm thiệt đó. Tôi chỉ muốn biết là nếu một con chim mà không có lông thì sẽ thế nào thôi. Giận hả? Tôi cho cậu tiền để chuộc lỗi nha.
2: Thằng thầy Warren, trả lại đây.
3: Tao không trả.
2: Trả con chim lại cho tôi.
1: Easy, easy cô, đừng đánh nữa, dừng lại đi, dừng lại.
3: Mày dám đánh tao hả? Con chim này bộ đáng giá hơn thầy Warren xài ra chút tha bí chai nữa sao?
4: Chim ơi, tao xin lỗi. Tao chuộc lỗi với mày rồi nha.

dù Bí Thất lấy cớ làm người giám hộ, kiểm soát, khống chế, làm cho anh Thê Qua Rát trở thành một người ngang ngược, hiếu thắng, ngông cuồng, còn ích kỷ nữa. Nhưng sự thật thì ngược lại, ảnh là người có tấm lòng tốt. Nhưng mà ba trung tướng không cần phải lo đâu, con nhất định sẽ làm anh Thê Qua Rát trở lại con người cũ. Con mới phát hiện nhà xạ ra giúp Tha Bí Chàng khi nhìn thấy con vô phòng làm việc lúc Dượng không có mặt ở đó. Trong nhà ngoài mẹ ra, không còn ai nhắc tới Chơm Bu nữa. Trong phòng làm việc đó, con nghĩ không chỉ giấu chứng cứ biển thủ tiền của Dượng Bí Thất, mà chắc chắn còn có gì đó liên quan tới chuyện Chơm Bu mất tích nữa.

0: đang làm gì ở ngoài này chị? Mấy cái này là cái gì?
1: Mấy cuốn sổ sách cũ bị lên mọt nên tôi đem đi đốt thôi.
0: Nhà mình có bao giờ bị mọt lên đâu. Lạ gì? Sao tự nhiên mấy cuốn sổ này bị mọt? Để sáng mai rảnh tôi sẽ đi kiểm tra một vòng nhà, coi có mọt lên chỗ nào không.

0: đi đâu mất tiêu rồi.
1: Mẹ xin lỗi.
0: Mẹ,
1: mẹ tưởng con đang ở trong phòng ngủ, đang định vô kiếm con nè. Mà sao con đứng đây giờ này?
0: Tại con tự nhiên nay con thấy nhớ ba buôn thông của con, nên con không ngủ được, ra ngoài hít thở một chút thôi. Mẹ kiếm con có chuyện gì không?
1: Thầy Hòa Rát gọi về.
0: Gọi hoài từ sáng tới tối luôn.
1: Chắc nó thích nói chuyện với con.
0: Không đâu, ảnh gọi về sai con làm việc thì có đó. Đại gia máu lạnh.
1: Vậy thì con càng phải đi bắt điện thoại cho nhanh, không thì đại gia máu lạnh nghĩ ra cả đống việc bắt con làm.
0: Dạ, vậy con đi nghe máy của ảnh nha mẹ. Hồi chiều tôi mới gọi cho anh rồi, giờ anh gọi làm chi nữa vậy?
2: Thì sao? Mắc gì tôi không gọi cho cô được, trong khi tôi phải theo dõi sát tình hình làm việc của nhân viên kế toán chứ.
0: Kiểm soát kỹ càng như vậy sao? Hay tự về Thái Lan làm luôn đi.
2: Sớm muộn gì tôi cũng về mà. Cô không cần phải nhớ tôi đâu.
0: Nhớ anh hả? Nãy giờ tôi có nói là nhớ anh sao? Đừng có suy diễn nữa.
2: Nè Sarika, vậy còn chuyện tôi nhờ cô làm tới đâu rồi?
0: Hồi nãy tôi thấy ông Bí Thắc đem chứng từ sổ sách đi đốt đó.
2: Trời, chắc chắn vụ Bí Thắc đã đem đốt hết chứng cứ biển thủ tiền của mình rồi. Đáng ra lúc thấy tôi phải mang đi luôn mới đúng.
0: Lúc đó anh không kịp lấy nó đi, nhưng bây giờ nó ở chỗ của tôi rồi.

0: Cô đúng là ghê gớm thiệt đó Sarika.
1: Tôi từ nhỏ đã phải vật lộn với số phận để sống sót. Mấy chuyện này không có là gì khó với tôi hết.
2: Hay lắm.
0: Trong khoảng 2-3 ngày tới, cô phải đem tất cả chứng cứ cô lấy được cho bác Akharadet.
2: Trước thời hạn công bố chi chút,
0: mình phải bỏ tư cách người quỷ thác của Dương Bí Thác bằng được.
1: Được, dù gì nay mai tôi cũng phải đem tiền tới gửi ở ngân hàng Sĩ Chát. Tôi nhất định sẽ gặp được trung tướng Akharadet thôi.
0: Sarika, cô tuyệt đối không được nói chuyện này với ai ngoài bác Phúc ra. Nếu không cô có thể sẽ gặp nguy hiểm đó.
1: Được rồi, anh không cần phải lo đâu. Tôi tự lo cho mình được. Anh đợi tin tốt nha. Giờ tôi đi ngủ đây. Tôi buồn ngủ rồi.
0: Khoan, chờ chút đã Sarika.
1: Gì nữa đây?
0: Cảm ơn cô.
1: Không có gì.
0: Chúc ngủ ngon.
1: Ừ, ngủ ngon nha.

0: Rất sơ mi.
1: Anh biết hết.
0: Em biết bây giờ thằng Hãn đang ở đâu phải không?
1: Dạ biết. Mà có chuyện gì hả anh?

0: Em báo tin cho nó biết, nói anh có việc cho nó làm.
1: Mà làm việc gì?
0: Giải quyết mấy cái.
2: Em không giận.
0: Đi, đi ngủ đi.
2: Dạ.
0: Đi. Em.
2: Dạ.
0: Mình đi ngủ đi.
2: Dạ.

0: Khách hàng báo công ty họ đang gặp vấn đề, mình phải đi xử lý gấp cho họ. Có gì anh nhờ em ra mặt nói chuyện giùm anh nha. Chứ người bên công ty đó hình như không có ưa anh. Em ra mặt giùm anh chắc dễ nói chuyện hơn.
1: Dạ được. Mà em có cần chuẩn bị gì không?
0: Anh chuẩn bị xong hết rồi nè. Đi.

0: Con có trách ông Bí Thất không có ở nhà không?
1: Dạ, ổng đi với bà Raksami rồi. Nếu bây giờ mình đi liền, ông Bí Thất chắc chắn không biết.
0: Còn chứng cứ biển thủ tiền thì sao? Đã đủ hết chưa?

0: Vậy mình tranh thủ đi liền đi. Nhà của ông Kha ra đệt cũng phải chạy xe cả tiếng mới tới.
1: Ủa, chứ không phải mình tới ngân hàng của ông sao bác?
0: Đi ngân hàng nguy hiểm lắm. Mình đâu có biết ở ngân hàng có ngựa con bi thắt hay không. Nào, lên xe đi.

0: Em nói với thằng Hãng làm theo kế hoạch của mình.
1: Anh cứ tin tưởng ở em.
2: Đó cũng đáng tin.
3: Bác Phút ơi, con không biết sao mà con thấy bồn chồn quá.
2: Đừng suy nghĩ nhiều quá. Có bác đi với con

0: Làm gì mà đợi người ra vậy?
1: Tôi lo cho Sản Thiên Ca với bác Phúc. Bữa nay hai người phải đem chứng cứ cho bác A Kha ra nền. Tôi sợ Dưỡng Bí Thắc phát hiện ra chuyện này rồi làm mấy chuyện độc ác nữa.
0: Mọi chuyện chắc chắn sẽ trôi qua êm xuôi thôi mà.
1: Tôi cũng mong như là cậu nói vậy.
2: Sarika, con tuyệt đối không được xuống xe.

0: Bác Phúc! Bác Phúc ơi!
1: Sarika, quay vô xe đi.
0: Không còn đuổi theo đâu.
1: Mình đi thôi.
0: Mình đi bác.
2: Không cần lo đâu. Để tôi coi mấy tờ giấy này giùm cho.
3: Dạ trung tướng, chữ ký của trung tướng Sarajut không ai có thể làm giả được phải không bác?
2: Ừ. Sarajut có sở thích riêng là thợ xăm hình.
4: Có đau không?
5: Tôi không đau.
2: Ông giỏi về nghệ thuật, chữ ký của ông nhìn rất đặc biệt.
1: Mà cũng không có ai dám giả chữ ký của ông.
3: Thiệt hả bác?
2: Ừ. Lúc trước cũng nhiều lần có người muốn giả chữ ký, mà lần nào cũng bị phát hiện.
3: Vậy chữ ký cũng là chứng cứ quan trọng, có thể chứng

0: Mình được thân thế phải không bác?
1: Bất cứ người nào liên quan tới Sara Yuta Pichai thấy chữ ký của ông cũng sẽ nhận ra.
2: Con là người thừa kế duy nhất của Sara Yuta Pichai.

0: Vậy Sarika có chuyện này muốn nói.
1: Có chuyện gì?
0: Sự thật là Sarika chính là

0: tao cũng không thèm quan tâm. Tao chỉ quan tâm là mày sắp sửa lên đường đi theo ông ba trưởng làng buôn thôn của mày rồi.
1: Là ông giết ba buôn thôn?
0: Phải đó. Mà bây giờ tao cũng sắp giết luôn mày rồi.
2: Cảnh sát tới rồi, mình chạy trước đi. Anh Hãn, đi đi anh.
0: Lần này coi như tụi bay gặp may. Con nhỏ làng Long Phài, mày chờ đó. Đi thôi.

0: sao không hả?
1: Không sao, tôi khỏe mà.
0: Gặp lại ông ở đây tôi mừng quá. Mà sao ông tự nhiên tới đây vậy hả?
1: Tại tôi mới tìm được việc làm ở Bangkok.
0: Thiệt sao? Ông tìm được việc làm ở đây hả? Tôi không ngờ đã trùng hợp như vậy đó.
1: Phải, tôi làm gần đây. Tôi mới nghỉ trưa ăn cơm, rồi nghe tiếng súng phát ra. Tôi thiệt sự rất sợ khi nhìn thấy bà bị ăn hiếp.
0: Không ngờ chúng ta có duyên như vậy đó.

0: Hồi nãy trong đầu tôi không nhớ gì hết. Tôi chỉ biết là phải bảo vệ bà an toàn.
1: Cảm ơn ông.
0: Mà dạo này bà sống ở đây sao? Bà có khỏe không?
1: Tôi vẫn khỏe bình thường.

0: Bà ráng giữ gìn sức khỏe nha. Ngày nào tôi cũng lo lắng cho bà hết.
1: Đừng lo cho tôi mà, phải lo cho bản thân nữa chứ.
0: Tôi rất vui mừng vì cuối cùng bà cũng được về nhà xã ra dưới tha bí chay. Mà tôi cũng không thể không lo. Người nhà đó ai cũng ích kỷ xấu xa, không giống gia đình Long Phải của mình.
1: Cảm ơn đã lo cho tôi nha. Làng Long Phải là gia đình yêu thương đối với tôi tốt nhất.
0: Tôi rất hạnh phúc vì tôi từng một lần làm người nhà của bà.
1: Ông nói gì vậy hả? Bây giờ vẫn như vậy mà. Ngày nào tôi cũng nhớ mọi người ở đó
0: hết. Lỡ bà có mệnh hệ gì, chắc tôi sống không bằng chết luôn quá.
1: Rút, không được nói kiểu đó mà.
0: Khi nào bà cần tôi giúp hay muốn gặp tôi thì treo khăn này trước cửa sổ phòng bà nha, thì tôi sẽ tới giúp bà.
1: Mà sao ông biết được phòng ngủ của tôi ở đâu?
0: Biết chứ. Tại cuộc đời thằng Ruth bây giờ chỉ có mình xã Rika thôi. Trong mắt của thằng Ruth chỉ tồn tại một mình xã Rika thôi.

0: Ông có nhớ hình dạng của tên cướp lúc đó không?
1: Chắc là nhận diện được.
2: Trung tướng,
1: ai mà lại đi cướp nhà của người già về hưu rồi không biết? Nhà cũng giàu có gì đâu.
2: Tôi thì nghĩ tụi nó không muốn cướp của đâu. Khả năng tụi nó nhắm tới chứng cứ đó. Lúc nãy trên đường tôi tới đây, tôi cũng đã bị tụi nó chặn xe đánh bị thương giữa rừng.

0: Sao đi cả? Con không sao chứ? Có ai làm gì con không?
1: Con không bị gì hết. Đây nè bác, chứng cứ quan trọng vẫn còn nguyên vẹn.
0: Trung tướng,

0: Cô ra ngoài để hít thở không khí sao? Cô Debora,
1: cậu là đồ đạo đức giả.
0: Và còn rất đẹp trai nữa.
1: Hai người anh em Hoan và

0: Simon của cậu đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
1: Làm tốt lắm, làm tốt lắm anh em. Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.
0: Tôi đến trong hòa bình, nhưng nếu mấy người muốn đấu với tôi thì được thôi, hãy đợi đấy.
1: Cô có biết ba tôi từng nói một trong những điều nguy hiểm nhất đó chính là để cho phụ nữ tức giận không? Xin cô, tôi cầu xin cô đó, đừng có làm nổ tung cái đồn điền này nha.
0: Và mấy người cũng đừng hòng thoát. Tất cả hãy coi chừng đó. Sao ra đến đây vì con bé muốn một mái ấm gia đình, còn tôi thì không đâu.
1: Ghê vậy sao? Cô cũng mạnh miệng lắm đó.
0: Cậu đừng có ở đó ăn nói tào lao.
1: Thưa quý bà, được thôi.
0: Để coi cuối cùng ai là người thắng.
1: Chào bà nha, chúc ngủ ngon.
2: Bà Deborah bị đuổi khỏi nhà. Bà ta đe dọa sẽ khiến cho những người trong đồn điền trả giá vì hành động của mình. Tập 16 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Qua bộ phận dự án.
4: Bộ phận dự án hả?
3: Đúng. Tôi đã nghĩ giùm cho cô. Chuyện cô làm lúc nãy quá sốc nổi rồi. Hở ra là đòi nghỉ việc. Cách làm việc như vậy không tốt đâu. Tôi để lại đường hậu cho cô. Đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Tôi cho cô thời gian một tháng chuyển cô qua phòng dự án. Nên nhớ, một tháng sau nếu cô làm việc không tốt thì ngoan ngoãn mà quay trở về đây, tiếp tục làm thư ký cho tôi. Tới lúc đó cô còn đưa đơn xin thôi việc làm phiền tôi nữa, tôi sẽ cho cô cút giá với tôi.
4: Một tháng thì làm sao quen việc được chứ? Ít nhất thì cũng 4 tháng.
3: Nhiều lắm cũng thêm nửa tháng thôi.
2: Ninh Mông bị Kiến Minh điều chuyển qua bộ phận dự án. Anh muốn cho cô cơ hội học hỏi thay vì nộp đơn xin nghỉ việc. Tập 3 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
5: Con cảm thấy rất hổ thẹn vì thù hận điên cuồng, suy nghĩ ngu muội nên nó không kiềm chế được xúc phạm hai gì bằng cả hành động, lời nói và cả suy nghĩ. Lúc này con đã hiểu rõ và thông suốt mọi việc. Con thật tâm cúi đầu xin hai vị hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của con.
6: Tôi tha thứ cho ngài bá tước. Thời gian qua chúng tôi chưa từng trách giận vì ngài hết. Chúng tôi xem ngài như con cháu trong nhà nên không có hề để bụng đâu.
2: Yên cảm thấy tội lỗi vì đã cư xử không đúng mực với hai vị phu nhân. Anh đã cúi đầu xin tha thứ. Tập 31 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Nghĩa sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Phước Luông, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng Châu Phương sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại 109/36/31A, đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo thẳng 2,5cm nằm ngay đuôi mắt phải. Và đối tượng Phạm Đức Huy, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại 2/2A Trần Văn Kiểu, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo hình cung dài 2cm sau cánh mũi phải. Theo điều 250 Bộ luật hình sự

0: năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số D4623 ngày 15 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Phùng Văn Khỏe, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo chấm 0,15cm ở đuôi mắt trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng.
1: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức: cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị,

0: Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề. Xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc, đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa, lực lượng công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi cắt tóc miễn phí. Không còn khoảng cách, sự kiên nhẫn và những lời trò chuyện ân cần cởi mở của các chiến sĩ trẻ đã biến khoảng thời gian ấy thành một trải nghiệm ấm áp, rộn rã tiếng cười.
1: Hoạt động cắt tóc, tiệm tóc không đồng gói chọn yêu thương, trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi nhận thấy là những cái trẻ em ở làng trẻ SOS thì phần lớn là mồ côi này, có những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi muốn là một cái phần nào đó góp phần để cho các em cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của xã hội đối với các em, để các em không cảm thấy là bị bỏ lại phía sau.
0: Nhưng có lẽ điều làm nên sự gắn kết sâu sắc nhất không chỉ nằm ở những mái tóc mới mà đơm hoa từ tình cảm chân thành dành cho nhau. Phía sau những nụ cười rạng rỡ ban đầu là khoảng lặng ấm áp của sự thấu hiểu. Giữa những phần quà nhỏ trao tay và những câu chuyện hồn nhiên được lắng nghe bằng cả tấm lòng, khoảng cách cứ thế xóa mờ. Sự hiện diện dịu dàng ấy không chỉ thắp lên niềm tin yêu cuộc sống mà còn trao cho các em một điểm tựa tinh thần vững vàng. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường với một đứa trẻ nhưng lại giúp người lớn mở ra cả

0: một thế giới tâm hồn. Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu dài lâu để sự đồng hành sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn.
1: Đối với những cháu và trong những trẻ em ấy, đất mình thì đa số những cháu là mồ côi hoàn toàn, những cháu mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì đối với đoàn của công an thì hàng tháng cũng đã đến đây tặng quà và kết hợp với lại câu lạc bộ cắt tóc thường nguyện đến không những thăm và tặng quà và đặc biệt nữa là cắt tóc cái mái tóc rất gọn gàng cho các cháu.
0: Nghèo hay người già neo đơn đều được rà soát kỹ lưỡng để sự trợ giúp đến đúng người, đúng thời điểm. Những phần quà được tỉ mỉ chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng không chỉ mang giá trị về mặt vật chất mà còn mang theo sự trân trọng và tình cảm chân thành của lực lượng công an đối với nhân dân.
2: Đối với tôi thì cái hoạt động này nó không thể hiện ở những cái điều lớn lao mà nó là những cái hoạt động rất nhỏ bé, thể hiện được cái sự tiếp xúc hàng ngày giữa công an đối với đời sống của bà con, trong không chỉ là trong cái quá trình hoạt động công việc tiếp dân mà còn thể hiện ở trong những cái tình cảm và sự quan tâm giữa công an đối với những cái trường hợp yếu thế ở trong xã hội. Thì chúng tôi rất là cố gắng để rà soát những cái trường hợp khó khăn và từ đấy thì có những cái phần quà nhỏ động viên, dù là chỉ là những phần quà nhỏ thôi nhưng mà mong muốn là sẽ nhờ đấy để thể hiện cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ đối với người dân.
0: An sinh xã hội không chỉ là những phần quà trao đi mà là sự thấu hiểu sâu sắc những nhọc nhằn mà người dân đang ngày đêm gánh vác. Hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Tuyết, một gia đình chính sách tại địa phương, là một niềm đau đớn như thế. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, khi nhiều người được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu, thì gánh nặng gia đình lại đè nặng lên bờ vai gầy gò của bà Tuyết. Căn nhà nhỏ đơn sơ, nhiều năm qua vắng bóng tiếng cười trọn vẹn. Bản thân tuổi cao sức yếu, nhưng một mình bà vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn chăm sóc người chị gái bị bệnh nặng. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Sự đồng hành thăm hỏi thường xuyên của lực lượng công an xã Hồng Vũ cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn trao đi hơi ấm của sự sẻ chia, giúp bà Tuyết có thêm nghị lực vượt qua những gian khó thường nhật.
3: Hai chị em tôi thì rất là khó khăn bởi vì là bà chị tôi thì bị tai biến cuối năm ngoái đấy. Thế bây giờ là đâm ra là lẫn lộn, nhờ được bên công an, bên phụ nữ và tất cả các cháu này đến mà quan tâm mà tặng quà thế này thì chị em tôi là vô cùng cảm ơn và không biết nói gì hơn là chỉ cảm ơn tất cả mọi các bên chính quyền, bên phụ nữ, bên công an của các đây đã giúp đỡ chị em tôi một món quà động viên vô cùng quý giá đối với chị em tôi đấy. Bởi vì từ trước đến giờ tôi gia đình tôi chẳng được cái gì cả và bây giờ buộc một cái là được thế này rồi, hạnh phúc lắm, sung sướng lắm mà nên trào nước mắt ra đây.
4: Ban công an xã cũng như chi hội phụ nữ công an xã cũng đã tích cực tham gia cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đối với công an xã thì cũng đã thăm hỏi động viên cho ba
0: xa. Tuổi thơ của em gửi gắm trọn vẹn trong sự chở che của ông bà ngoại, nhưng ở cái tuổi đã cao, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Gánh nặng lo cho các cháu từng bữa ăn trang sách mỗi ngày cứ thế trở thành nỗi đau đớn canh cánh trên đôi bờ vai gầy guộc của ông bà. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, lực lượng công an xã Hồng Vũ đã nhận đỡ đầu cháu Huyền Trang. Sự đồng hành này không dừng lại ở nguồn hỗ trợ kinh phí mỗi tháng mà là sự hiện diện dịu dàng của những người cha, người mẹ thứ hai. Dưới khoảng sân nhỏ êm đềm, những buổi ghé thăm trở thành khoảng thời gian ấm áp để hai cô cháu ngồi lại bên nhau. Sự lắng nghe chân thành, những lời thăm hỏi dịu dàng đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn thơ dại, trao cho em một điểm tựa tinh thần vững chắc để vững tin lớn khôn.
5: Các bác là cũng thương cái hoàn cảnh của cháu thì là cũng nhận cháu là con nuôi của các bác. Thế rồi là từ đấy đi, cháu tuy rằng bé tuổi nhưng mà thấy là các mẹ bên chi hội phụ nữ của công an xã Hồng Vũ này nhận cháu là đỡ đầu cháu thì như làm gia đình tôi cũng rất phấn khởi và cũng có cháu nó cũng rất mừng, nó cũng bảo là nó hứa với các mẹ là cố gắng đi học, con học giỏi để không phụ lòng của các mẹ.
4: Đơn vị công an là một đơn vị mà phối hợp tích

0: sắc nhất trong các hoạt động an sinh xã hội. Từ khi vận động quyên góp ủng hộ thì ban công an xã mua sách vở và đồ dùng học tập để phục vụ cho học tập. Ngoài hỗ trợ về tiền nong thì ban công an xã cũng đã tích cực thăm hỏi động viên các cháu học tập. Thì ngoài những cái việc như thế này thì cũng đã giúp cho các cháu có thêm nghị lực để các cháu cố gắng học tập và phát huy cái khả năng của mình để sau này trở thành một công dân tốt cho xã.
1: An sinh xã hội, đó chính là nhịp cầu tự nhiên nhất để người chiến sĩ công an hiện thực hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất. Khi coi gánh nặng của nhân dân như niềm trăn trở của chính mình, mỗi chuyến đi, mỗi việc làm vì cộng đồng lại trở thành những kỷ niệm sâu sắc, đong đầy cảm xúc trong tâm khảm của mỗi cán bộ chiến sĩ.
2: Công an xã Hồng Vũ xác định việc thực hiện tiêu chí gần dân của phong trào thi đua ba nhất, tức là hiểu dân, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ, không chỉ là yêu cầu cho công tác dân vận mà còn
3: giúp đỡ. Thì chúng tôi nghĩ là cái việc giúp đỡ người khó khăn thì nó là việc của toàn xã hội. Lực lượng công an sẽ mong muốn là sẽ là cái lực lượng để kết nối giữa các đơn vị mạnh thường quân đối với những cái người yếu thế. Thì chúng tôi muốn là sẽ là cầu nối để kết nối giữa hai cái này. Và chúng tôi mong với cương vị là một chiến sĩ công an thì rất là mong muốn là sẽ cố gắng hoàn thành phấn đấu nhiệm vụ và cũng qua đó là thể hiện được là tinh thần gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất.
1: Mỗi việc làm vì nhân dân của lực lượng công an xã Hồng Vũ đều bắt
2: an xã Hồng Vũ đã triển khai nhiều mô hình thiết thực giàu tính nhân văn như là cắt tóc miễn phí cho trẻ em, đỡ đầu trẻ mồ côi, đồng hành hỗ trợ phụ nữ hoặc có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội hướng về cộng đồng.
1: Từ tâm niệm gần dân để hiểu dân, bộ phận một cửa giờ đây không còn khoảng cách của những thủ tục giấy tờ khô cứng. Sự kiên nhẫn hướng dẫn từng dòng khai, nụ cười thân thiện.
4: Phạm công nghệ lừa đảo trên mạng là người dân đã giảm đi được những cái thứ đấy. Nói chung là tình hình an ninh trật tự ở địa phương là tương đối ổn định mà nó có phần đi lên và các cái tai tệ nạn thì cũng có giảm đi. Người dân ở xã thì cảm thấy yên tâm hơn, gần dân hơn. Khi trước đây thì còn ở không có công an chính quy thì nhiều khi nó còn đấy, chứ bây giờ có
2: các nhóm Zalo cộng đồng để truyền tải thông tin cảnh báo đến người dân một cách nhanh chóng. Đồng thời chúng tôi cũng khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm, từ xa.
1: Tình cảm
5: chính quy chuyển về cấp xã thì tình hình an ninh chính trị địa phương rất là ổn định. Mọi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự là được đảm bảo giữ vững. Và trong cái thời gian qua, nhất là cái vấn đề liên quan đến cái xã không ma túy, các đồng chí là rất là tức là đối với công an xã Hồng Vũ thì chúng tôi là Hồng Vũ là sẽ không còn ma túy trong thời gian tới.
2: Công an xã Hồng Vũ sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh tự theo hướng thực chất và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể.
1: Khi đêm xuống, mỗi việc làm có thể khác nhau nhưng đều bắt đầu từ sự gần gũi và trách nhiệm với địa bàn, với người dân. Khi chính quyền, lực lượng công an và nhân dân cùng chia sẻ trách nhiệm, những vấn đề của cuộc sống được nhìn thấy sớm hơn, giải quyết kịp thời hơn và sự bình yên cũng được bền chặt hơn từ chính cộng đồng. Bởi bình yên không chỉ được giữ gìn trong những thời khắc có vụ việc, bình yên được vun đắp từ những điều rất đỗi đời thường, bằng sự chung sức của mỗi người. Đó cũng là cách Hồng Vũ đang từng ngày xây dựng một cuộc sống bình yên, an toàn và gắn kết.

Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả.

nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

0: Các trang mạng xã hội hiện nay như Zalo, Facebook, Twitter X, TikTok đã giúp mọi người có thể kết nối, tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu, trao đổi về mọi mặt của đời. Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do đối tượng Nguyễn Văn Cương, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1998, trú tại thôn Chi Long, xã Yên Phong, thành phố Bắc Ninh, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò điều hành, chỉ đạo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên địa bàn cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, sau đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quản lý sẽ phụ trách lên Google Maps, Facebook khai thác dữ liệu data, tức là tìm kiếm thông tin điện thoại của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng như làm biển quảng cáo, rau củ quả, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc gia cầm, hàng sắt, thực phẩm.
1: Vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó đối với quân nhân. Sau đó thì chúng sẽ chuyển cho một đối tượng khác cũng là trong băng ổ nhóm, sẽ giả danh cái cơ quan mà bán các cái thực phẩm là rượu này, là cá hộp này, để thực hiện cái việc giao dịch với bị hại. Và từ đó thì đối tượng thứ hai sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc trả toàn bộ cái số tiền mà đối tượng yêu cầu.
2: Cái đối tượng lên các cái kịch bản để lừa đảo trực tuyến đối với người dân, trong đó là lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết, cái lòng tham của một số người.
0: Khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi khả nghi hoặc yêu cầu chuyển tiền, hãy xác minh danh tính người gửi bằng cách liên hệ trực tiếp qua kênh chính thức, không tin vào những lời hứa hẹn về lợi ích hoặc tình cảm và liên lạc ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
1: Cả những cái hành vi mà bọn chúng giả danh cơ quan công an, giả danh cái viện kiểm sát rồi quân đội thì phải hết sức cảnh giác. Đặc biệt là liên quan đến lợi ích vật chất thì phải có sự nghi ngờ và trao đổi bàn bạc với những người xung quanh mình. Đặc biệt là có thể hỏi trực tiếp lực lượng công an xem cái việc này có đúng không. Sau đó mình mới đặt niềm tin vào đó để đầu tư, để đặt đồng tiền của mình vào đó. Và cũng kêu gọi bà con là trong thời gian tới bọn tội phạm có thể lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy bà con hãy cảnh giác và chú ý cùng với quần chúng nhân dân sẵn sàng tố giác những cái biểu hiện nghi vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong khu dân cư, ở các trang trại, ở các nhà chung cư để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
0: Bên cạnh đó, người dân cũng cần cảnh giác với những quảng cáo, dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc theo kiểu việc nhẹ lương cao, tránh bị lừa gạt, đưa vào các tổ chức tội phạm hoặc bị mua đi bán lại cho các tổ chức tội phạm mua bán người. Ngoài ra, mọi công dân khi xuất cảnh sang các nước phải thực hiện đúng quy định về xuất nhập cảnh.

0: giấy thông hành giả sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Bên cạnh đó thì người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra thì người vi phạm thường còn có thể bị là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người nước ngoài và buộc nộp lại cái số lợi bất hợp pháp đã có được từ cái hành vi vi phạm. Hành vi xuất cảnh nhập cảnh trái phép chỉ bị xử lý hình sự khi người vi phạm đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm. Khi đó thì theo điều 347 Bộ luật hình sự, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng hoặc là từ 6 tháng cho đến 3 năm.
1: Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Việc nâng cao ý thức cảnh giác, áp dụng những biện pháp bảo mật là điều cần thiết. Hãy nhớ rằng những món lợi quá dễ dàng, chúng sẽ giống như chiếc bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống khiến người ta không thể cưỡng lại. Nhưng đằng sau những chiếc bánh đó lại ẩn chứa những cạm bẫy không ngờ.
2: Hãy đội mũ bảo hiểm,

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Không xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn, từ việc kiểm soát tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn cho đến xử lý các trường hợp dừng đỗ không đúng quy định, việc tuần tra kiểm soát đang tạo ra những chuyển biến tích cực.
2: Theo quy định, chiếc limousine 16 chỗ này được thiết kế để chuyên chở cố tình di chuyển vào làn khẩn cấp.
3: Thì trước mỗi chuyến đi chúng tôi cũng thường kiểm tra là cái thứ nhất là đảm bảo an toàn cho hành khách. Trong mỗi chuyến đi thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra cái nhất là dây an toàn đảm bảo hành khách cho khách và tốc độ và giữ khoảng cách an toàn cho các phương tiện khác.
4: Hiện nay ví dụ như trên thực tế thì ở cái đường cao tốc Hải Phòng chúng tôi thì cái phương tiện tham gia giao thông ở ba làn đường sẽ chạy. Thì cái làn ngoài cùng đấy, thì đã có biển cấm rất rõ ràng là đối với những xe tải là không được vào đó. Đấy, và những cái xe khách trên 29 chỗ nhưng mà vẫn có tình trạng là vẫn có những cái xe tải, đấy, thậm chí cả xe đầu kéo đấy, là cũng vẫn đi vào cái làn đường mà là cấm đối với lại xe tải. Đấy, thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai đấy, thì trên tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ huy đội đấy, cũng như là của lãnh đạo cục phòng 6 và lãnh đạo cục để chúng tôi kiên quyết xử lý. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Theo lực lượng chức năng, đối với xe kinh doanh vận tải, yêu cầu an toàn không chỉ nằm ở kỹ năng điều khiển phương tiện. Việc chấp hành tốc độ, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không dừng đỗ tùy tiện là những quy định đặc biệt quan trọng khi lưu thông trên cao tốc. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính riêng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 150 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa vi phạm giao thông. Trong đó có không ít trường hợp vi phạm về tốc độ.
4: Chúng tôi là thay đổi thời gian để đo tốc độ, thay đổi địa điểm để đo ở những vị trí khác nhau trên tuyến. Thế để làm sao mà xử lý kiên quyết triệt để những cái đối với những lái xe mà cố tình vi phạm tốc độ, những cái phương tiện kinh doanh vận tải mà vi phạm tốc độ. Thì trước mắt chúng tôi tập trung là gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện đấy, và kết hợp với dừng kiểm soát tại một điểm đấy, và lập biên bản luôn đối với những cái trường hợp mà vi phạm. Thế còn nếu các cái múi giờ buổi trưa hoặc sáng sớm thì chúng tôi sẽ gửi phần nguội.
2: Trên cao tốc,

không có chỗ cho những sai sót mang tính chủ quan. Giữ đúng tốc độ, đúng làn đường, đúng khoảng cách và chấp hành theo quy định cũng chính là thêm một lần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. Đợt cao điểm xử lý xe kinh doanh vận tải đang góp phần tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành. Nhưng để những chuyển biến ấy trở nên thường xuyên và an toàn, ngoài sự quyết liệt của lực lượng chức năng thì cũng phụ thuộc không ít vào ý thức của mỗi lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải.

0: Lúc nãy trên đường tôi tới đây, tôi cũng đã bị tụi nó chặn xe đánh bị thương giữa rừng. Sarika,
1: để xử lý chuyện này, hủy bỏ tư cách của bí thất trong nhà Sarayutha Mijai.
2: Trung tướng, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
3: Sakida đã lấy được chiếc cặp tài liệu đựng chứng cứ quan trọng giao cho trung tướng. Tập 16 bộ phim Bầu Trời của Đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
4: Dạ, chào chủ tịch. Lâu ngày không gặp.
5: Chủ tịch đi đường bình an chứ?
6: Bình an. Tính ra cái bữa 64 trình bày kế hoạch xâm nhập đã trở thành lịch sử.
4: Dạ, không dám, không dám. À, đây là anh Hai Thế, anh họ của tôi, ảnh là thổ địa ở đây, sẽ lo hậu cần cho chủ tịch.
7: Dạ, chào chú Năm. E dành chú Năm lâu lắm rồi, hôm nay mới vinh hạnh được gặp mặt. Dạ.
4: Má, mày làm gì vậy? Ngon đúng ổng lần nữa coi. Ổng là anh tao, mày đánh ổng là xỉ dụ tao đó.
6: Ngừng ngay, tính làm loạn à?
8: Sao đấy, sao đấy, làm sao, làm sao?
6: Anh Hai thông cảm, bỏ qua cho thằng em tôi.
7: Ờ, dạ, ông sao đâu chú Năm? Mấy anh làm chuyện quan trọng cẩn thận vậy là đúng rồi. Tôi dân đen cực khổ quen rồi, mấy chuyện này không có nhầm nhò gì đâu. Chú Năm, tàu lớn mình không có đi vô sâu được á, cho nên bây giờ chú Năm chịu khó đi qua ghe nhỏ, đi vô bờ trước, sau đó lộ bộ một khúc nữa qua ghe khác. Tôi tiếp đón chú Năm không có chu đáo, chú Năm thông cảm.
6: Anh Hai tính sao thì tôi sẽ nghe theo vậy.
7: Dạ, vậy chú Năm chịu khó chọn chút, tụi tôi đi chuẩn bị ghe.
3: Mai Văn Nghị, biệt danh C5, đã chấp nhận lên ghe để vào điểm tập kết. Nhưng tên vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn lại đa nghi, khiến kế hoạch của ta có thể bị lộ. Đón xem tập 11 bộ phim Kế hoạch CM12, 21:10 hôm nay.
9: Hôm nay chúng ta sẽ đòi lại quyền lợi của mình, có phải vậy không?
10: Đúng!
9: Chúng ta không dễ chấp nhận để cho chủ doanh nghiệp lợi dụng, đúng không?
10: Đúng!
9: Vậy thì xin mời mọi người, chúng ta cùng ký tên để thành lập công đoàn của công ty nhượng quyền lợn nướng sung mãn.
10: Yeah!
9: Khi chúng ta có tổ chức công đoàn, năng lực thương lượng và quyền lợi của chúng ta sẽ đảm bảo hơn. Nếu chúng ta không muốn bị chủ doanh nghiệp lợi dụng, thì chúng ta phải có công đoàn mới được.
11: Bim!
9: Quảng!
11: Cậu muốn mình giúp gì hả?
9: À, cậu mang bản danh sách tên này cho mọi người điền vào á.
11: Ờ, được.
9: Mọi người ơi, mọi người hãy điền tên vào bảng nha.
12: Ờ, dạ.
9: Cho tôi nghe tiếng của mọi người nào. Mọi người có muốn phí tăng ca không?
10: Muốn.
9: Muốn có tiền thưởng hay không?
10: Muốn.
9: Muốn có xe đưa rước miễn phí hay không vậy?
10: Muốn.
9: Tổ chức công đoàn có thể giúp mọi người chuyện này. Điền tên vào đi, điền tên vào ngay đi.
11: Bim, sao cậu lại giúp nhà máy này? Cậu có họ hàng làm ở đây sao?
9: Phải, mình đến giúp ba của mình đó.
11: Ba cậu là công nhân hả?
9: Ba mình đâu phải là công nhân.
12: Nói còn xấu xa.
3: Bim đến công ty của cha cô, kích động nhân viên công ty biểu tình đòi thành lập tổ chức công đoàn. Đón xem tập 2 bộ phim Bản sao tội lỗi, 22:40 hôm nay.

0: sử khi khắp nơi đang rộn ràng không khí chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, thì trong trái tim của những cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam năm xưa lại rạo rực hơn bao giờ hết những ký ức của một thời hoa lửa.
1: Tôi ấy là vào ấy là ở một đơn vị ấy là vũ trang, đơn vị tinh nhuệ đặc biệt.

0: sau ấy là một cái thời kỳ là huấn luyện nên là tương đối khắc nghiệt ở miền Đông Nam Bộ, nhưng mà tinh thần lúc giờ lý trí cao lắm. Sau thì được cái là có đi một công tác xuống cái vùng ấy là Đồng Tháp 10 ở khu vực dưới Long An. Xong cái là quay về trên giờ và công việc ở trên này thì địa bàn hoạt động tương đối rộng, toàn bộ Đông Nam Bộ bao gồm Tây Ninh, Bình Dương và cả Bình Long. Đấy này là cái giai đoạn đó cho đến khi đến năm mới là 74 và 75 là bắt đầu là được cái là phân công đi theo các cái mũi để tiến vào giải phóng Sài Gòn.
1: Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn là một trong những nhân chứng lịch sử từng chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Từng một thời vào sinh ra tử, những ngày này mỗi khi kể lại những câu chuyện năm xưa, trong ông lại sống dậy cảm xúc hào hùng xen lẫn ý chí quyết chiến quyết thắng của một thời thanh niên sôi nổi, vẫn còn vẹn nguyên, chưa hề bị phai mờ theo năm tháng.
0: Tháng 12 năm 1968 là tôi đã bước chân vào đến là tức là đồn công an Cuba, Bay, tức là cái ngọn của sông Bến Hải vào sau vào miền Nam. Sau hơn 3 tháng ấy, là hành quân, thế là trên đường ấy là hành quân đi vào trong kia, lý trí tinh thần và đơn vị và anh em rất là phấn khởi và tinh thần cao cho cái cuộc là đánh Mỹ. Xong đi là được một thời gian ngắn thì là được tiếp nhận cái việc là rơi vào cái giai đoạn đánh cho Mỹ cút, đánh cho bị nhào bằng các câu thơ của Hồ Chủ tịch. Là sau vào đấy thì công tác thì nói chung biết là rất gian nan, thậm chí là đổ máu, nhưng mà tinh thần anh em rất phấn khởi, kể cả những người còn lại cho đến bây giờ bên cạnh chúng tôi, thỉnh thoảng vẫn anh em vẫn gặp nhau thăm hỏi và động viên tinh thần, nó quý giá lắm. Thì lúc bây giờ đất nước ấy là cái giai đoạn đó ấy, là đất nước đang vất hừng hực cái là cuộc chiến đấu đánh Mỹ. Thế thì là lúc bây giờ thì chúng tôi đi thì Mỹ cũng đã tạm thời ngừng ném bom một phần ở miền Bắc, cơ bản ở miền Bắc. Thế này là chúng tôi có được hành quân vào bằng cơ giới vào đến Vinh, thì bắt đầu đi bộ từ Vinh, Đức Thọ rồi đi qua Hà Tĩnh, đi qua Quảng Bình, rồi đi vào nông trường quyết thắng, ta cứ gọi thế. Đi qua ấy là đồn công an Cuba Bay, vượt qua sông Bến Hải sang đến bên kia là đất miền Nam. Chỉ nói chung là bom đạn thì nó tả ra thì giờ thì nó nhiều cái ác liệt lắm, nhưng mà tinh thần ấy thì là việc ác liệt cứ ác liệt, mà tinh thần cao của cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân trên dọc tuyến đường ấy là rất niềm tin rất cao.
1: Đơn vị của thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn không trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường mà đảm nhận nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị khác để lập kế hoạch tấn công sao cho quân ta tổn thất ít nhất, hiệu quả tiêu diệt địch cao nhất. Tuy vậy, đã không ít lần ông tận mắt chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, mà một trong số đó chính là trận Cán Móc Câu diễn ra vào tháng 5 năm 1970.
0: Trận Cản thì lớn nhất ấy, là cái thời kỳ đó là cái trận Cản Chen La Hai, tức là hay là gọi là cuộc Cản Móc Câu. Đấy, nó từ ấy là Mỏm Ken Đê Đi, tức là cái cửa khẩu Hoa Lư bây giờ, xuống cho đến khu Ba Vét. Đấy là cái khu đấy, cuộc Cản ấy là lớn nhất, mà lâu dài nhất, mà ác liệt nhất. Thời kỳ đó là đặc điểm kỹ về mặt ấy là chiến thuật của cuộc Cản không rõ, nhưng mà tính chất nó mình có chuẩn bị sẵn, cho nên mức độ ấy là tổn thất nó không lớn. Địch càn đến đâu thì các đơn vị các nơi là tổ chức đánh đến đấy. Lúc bây giờ thì có những chỗ đơn vị đã được phân công ai là có thể đảm bảo cho bộ phận anh em, có chỗ thì là phải ém quân để đảm bảo yếu tố là an toàn bảo tồn. Nói đến máy bay thì nó giống như cái chuyện ấy là gọi là giống như chiến trực thăng vận, bay hàng đàn đổ hàng trăm quân xuống xong lại bốc đi thả chở là xe tăng và pháo xuống các cái vùng chẳng trống, hoặc là dọn cái xong rồi một thời gian nhất định ngắn nhỏ

0: thì xong nó lại rút đi, cứ thế nó xen nhau.
1: Trong câu chuyện của mình, thiếu tá Nguyễn Văn Đoan có nhắc đến địa điểm cánh đồng hoang, cái tên đã từng là một biểu tượng điện ảnh. Ông kể rằng chẳng ai biết vì sao vùng Đồng Tháp 10 này lại được gọi là cánh đồng hoang. Chỉ biết rằng tại đây, quân ta đã được nhân dân đùm bọc, chở che trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
0: Ở dưới cái cánh đồng hoang nó có cái này. Một là máy bay trực thăng trước kia gọi là cái máy bay cá rô đấy. Nó xa sát xuống, thậm chí mà nó phát hiện được ấy, thì nó thả thang dây nó bắt đi. Đấy. Cái thứ hai nữa là nhiều khi các bác xuất hiện về tối, kể cả lấy củi vào trong dân, lấy củi về đun, kể cả đi lo công việc về đêm thì là có những lúc gặp với là trực thăng nó soi như soi ếch ấy. Đấy, nó ác liệt như thế. Bây giờ tôi xuống dưới ấy thì là khoảng tháng 7 tháng 8 thì được nhiều chuyến xuồng đưa đi gọi hành quân bằng xuồng vì nó ngập mà. Đi bằng xuồng là chính, thì cũng ít chỗ là đi bằng nên là bộ đi bộ nên là còn dân ấy thì là cứ vượt lên xong là làm nhà bằng cây đưng cây đước các thứ rồi để coi như là cơ bản ấy là che đậy để ở là chính. Và trong đó có các cái hầm nổi đấy. Thế thì ví dụ như anh em mà đã có vào đến cái vùng Xẻo Quyết chẳng hạn ở Đồng Tháp ấy thì hiểu được cái việc ăn ở của nó là như thế. Cái lúc chúng tôi nhận được cái thông tin của chuẩn bị giải phóng Sài Gòn ấy, thì là chúng tôi đơn vị chúng tôi cách Sài Gòn khoảng chừng nên là 30-40 km. Đơn vị lúc bây giờ cũng vẫn đang nằm trong cái việc phối thuộc cho đơn vị bạn, nó không rõ ràng cái chuyện
1: tự do ngày hôm nay.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: ở nơi cách trung tâm thành phố gần 100 cây số, nơi những con đường đất đỏ vẫn nối dài qua rẫy cà phê, những bản làng và cột mốc biên cương. Người ta thường nghĩ công nghệ là điều gì đó rất xa, xa như khoảng cách địa lý, xa như nhịp phát triển giữa miền biên viễn với phố thị đông đúc. Nhưng ở hai xã biên giới Rao và Ratom của tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Nơi xa nhất, người ta đang học những điều mới nhất. Ở đó, người học không chỉ là những người trẻ, là cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an và cả những người dân vùng biên đang cùng nhau học một điều tưởng như rất xa lạ, cách bước vào thế giới số. Giữa lớp học ấy, một người đàn ông chăm chú như một học sinh trong buổi học đầu tiên. Đó là ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ratom, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi của người đã quen với những cuộc họp, những nghị quyết, những chuyến công tác cơ sở, ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế?
1: Thật sự công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là buổi học rất là bổ ích.
0: Có lẽ mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ, một ánh mắt tò mò, một câu hỏi chưa biết lời

0: giải, một lần dám thử điều mới. Và hành trình mở lối cho tương lai số ở vùng biên hôm nay cũng đang bắt đầu như thế. Chuyển đổi số chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của con người, của khát vọng được bước cùng thời đại, của quyết tâm không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng ở những nơi còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương trên giấy. Nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
1: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành, dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
0: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
2: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc, và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI, và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình, và ứng dụng AI vào để làm trong kinh tế, và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây đã AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người, và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
3: Ôi dòng tây mệt và xài dò, anh ăn cố thượng úy Rơi Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người né của cô tuyên truyền về bình ta, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Rao tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
4: Cả tham gia lớp bình dân học vụ AI do hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
0: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở

0: sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
1: Đẹp không? Chuẩn nha, để làm ảnh hộ chiếu nha.
2: Giờ tôi xin rằng là
3: trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
0: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
4: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an, các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an cập nhật thông tin chính chủ cái báo của mình lên hệ thống định danh cấp 2 VNID. Trong quá trình mà thực hiện cái việc mà tặng SIM cho bà con ở xã biên giới ấy, thì cũng có cái thuận lợi là bà con thì cũng nhiệt tình là nhận SIM, thế nhưng mà có cái khó khăn ngược lại với Mobifone, tức là nhiều bà con là không có điện thoại di động, thì cái việc tặng SIM Mobifone phải chọn lọc để cho nó bảo đảm đúng cái tiêu chí của lãnh đạo công an, của lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thông tin của thuê bao chính chủ đó nó phải được cập nhật chính xác lên trên hệ thống VNID, để tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên lên.
5: Cảm ơn lực lượng công an, sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
0: Nếu ở Rao công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở Ratom AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
6: Chỉ việc vào đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Việc chị muốn tạo video là như này, để ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng, chị sẽ ghi ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có những cái video luôn trong cái gì đó.
7: Nên quá trình thực hiện nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá. Theo quy định của pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
6: Đúng không?
7: Dạ.
8: Nói chung là dạ, các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là phải hướng dẫn cái nào. Tại bây giờ mình không biết thì mình dạ, mình có thể mình tạo ra sai những cái vi phạm, nhưng mà dạ, đã có sự hướng dẫn thì mình phải tuân thủ chứ.
6: Đúng rồi.
8: Dạ.
7: Các video phát tán trên mạng thì mình phải kiểm chứng đàng hoàng, nó đúng quy định.
6: Bây giờ video AI nhiều lắm.
7: Dạ.
6: Nhiều lắm.
7: Mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng.
6: Dạ.
7: Chứ không.
8: Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Nó con thì nó không chứa đủ trên đồ để nó chỉ cho mẹ được. Đấy về những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu mình cũng sợ lắm. Sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không động nè. Để sợ mình chia sẻ những cái trang
0: những cán bộ công an gần dân nhất.
5: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.

0: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền tại trực tiếp tại các thôn làng, nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì làm thiết thực hơn. Thì hôm nay được hội phụ nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã, trong những đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền, để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê, tạo những các cách thức trồng cây cà phê kỳ lượng hơn, cây điều, và những cái hộ dân thu mua điều cao su thì làm các xây dựng các cân để mua bán nâng cao về giá trị sản phẩm của người dân Tây Nguyên và đặc biệt là khu biên giới.
1: Mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
2: Bình dân học số không chỉ là học công nghệ, mà ở đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó, và quan trọng là cái người, con người trong mỗi của mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời, mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
1: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp xúc trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình, luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn.
3: Đảo trên không gian mạng ra sao?
1: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn. Bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
4: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường. Từ cái phim bếp của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân, là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
1: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất. Từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ, mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
5: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc.

0: xứ cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử, truyền thông để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi dài đi để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
1: Ông ơi, con chào ông ạ.
2: Ông ơi,
3: ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
1: Ngày giờ ra vào viện, ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc chữa bệnh không? Bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa. Chị Hương mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem thông tin khám chữa bệnh của ông.
3: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần, có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
4: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ công an phường, với sự gần gũi, trách nhiệm, đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ, thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
1: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này, nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
5: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
1: Ông nhớ những mật khẩu đấy.
5: Và ông sử dụng.
1: Để ông sử dụng.
6: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi đấy, nó đã có.
1: Dạ vâng ạ.
5: Nó có các trường thông tin.
1: Vâng, các trường thông tin. Dạ vâng ạ.
5: Liên thông kết nối dữ liệu dân cư.
1: Dữ liệu dân cư vào rồi.
5: Vâng. Y tế. Ngôi sao năm cánh.
1: Đấy, đúng rồi. Đấy.
5: Xanh ấy, đúng rồi.
1: Vâng, đúng rồi.
6: Thế là đưa cho bệnh viện thôi.
1: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm một cái gạt mũi tên trên cùng.
6: Thế là
1: cái tên trên cùng trên nữa đấy, đúng rồi. Đấy, ông ấn đi, nó sẽ trở quay trở lại. Đúng rồi, đấy.
5: Đúng rồi.
1: Ông vào cái hồ sơ sức khỏe ạ. Hồ sơ sức khỏe ạ, vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
6: sức khỏe.
5: Đúng rồi, vâng.
1: Đây, ở dưới nữa cơ. Ôi, đẹp quá.
6: Cô xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi. Hoạt động lâu năm nhưng bây giờ về nhà nước nó quan tâm đến rồi, thì sau này tôi cũng có nói lại con cháu các thứ, nhà nước quan tâm như thế, tôi thì công an phường quan tâm đến như thế. Đấy, thì tôi làm một cựu chiến binh rồi, đó. Đi chiến đấu các chiến trường về rồi là may còn sống đến bây giờ đấy là tốt. 86, 87 tuổi là tốt.
7: Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời hay những khái niệm lớn lao, mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng
3: nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống,

mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó...

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp. Tập 2. Tôi họ Ninh, nhưng mọi người có thể gọi tôi là Ninh Mông.
1: 3 năm trước,
0: tôi cảm thấy tiền là cần thiết, thứ mà người ta phải tôn kính khi đối diện. Nó không hề thô tục một chút nào, mà rất là cao quý. Quan trọng là tiền đó được xài như thế nào mới phát huy được giá trị lớn nhất của nó. Nghề nghiệp đầu tư có thể giúp tôi xài tiền vào đúng nơi một cách tốt nhất. Điều đó khiến tôi đặc biệt có tinh thần.
2: Giám đốc Lương, chuyện gì vậy?
3: Lục tổng có một cuộc điện thoại nước ngoài, thiếu một thư ký đi ghi chép. Người trước đó chẳng phải bị sa thải rồi hay sao? Bây giờ Lục tổng đang nổi nóng kìa. Anh mau xem giúp tôi hôm nay phỏng vấn có ai có tiếng Anh trình độ khá một chút. Cô cũng xem thử đi hả?
2: Mở lên, mở lên, mở lên hả? Cô ấy được đó.
4: Với một thị trường khung gầm đủ lớn, đội ngũ nhân tài khổng lồ và thị trường vốn hiệu quả, chúng tôi tin rằng việc dựa vào đất nước này phải là một quyết định đúng đắn.
5: Tốt lắm, chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác này.
4: Cảm ơn anh đã tín nhiệm chúng tôi.
5: Nhất định rồi. Tạm biệt. Cô ghi lại hết rồi chứ?
0: Sắp rồi.
5: Khẩu âm Đông Nam Á nặng như vậy, cô đều nghe được hết sao?
0: Tôi ghi lại theo từng phần. Trọng tâm 3 phần chính: Internet cộng, năng lực trí tuệ cộng và toàn cầu cộng trào lưu.
5: Xem như đầu óc nhanh nhẹn. Cô tên là gì?
0: Ninh Mông. Làm thư ký hả?
3: Không sai, là Lục tổng chỉ đích danh cô đó.
0: Giám đốc Lưu, hôm nay là ngày nói dối, chắc là anh đang giỡn chơi với tôi đó hả?
3: Tiểu Ninh à, cô đừng có xem thường vị trí này nghe. Yêu cầu của Lục tổng cao, không phải ai cũng có thể làm được thư ký đâu. Trước khi cô tới hả, không ai có thể trụ được công việc này. Lục tổng chỉ đích danh, xem như là cô may mắn rồi.
0: Nhưng mà tôi ứng tuyển vào bộ phận dự án mà.
3: Cô cương quyết vậy hay sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt ngàn năm có một hay sao chứ? Cô từng thấy có nhân viên mới nào vừa đi làm lại bắt tay vào công việc này chưa? Họ phải học từ những thứ nhỏ nhặt, cô thì được học luôn vào phần trong tâm.
0: Phải.
3: Lo lắng của cô tôi hiểu mà. Sau khi vào công ty vẫn có thể chuyển hướng phòng ban. Bên chỗ Lục tổng tôi đã hỏi thăm xong xuôi rồi. Đợi chúng tôi tìm được người phù hợp hơn, chúng tôi sẽ lập tức chuyển cô qua bộ phận dự án.
0: Vậy lỡ như anh tìm không được người phù hợp?
3: Nhiều lắm là 3 năm.
0: Sao 3 năm bất kể có thể tìm được người phù hợp hay không, tôi đều có thể chuyển bộ phận chứ. Giám đốc Lưu, giám đốc Lưu, giám đốc Lưu, anh tuyển được thư ký mới chưa?
3: Trời ơi, vẫn chưa được bao lâu mà. Đừng có nôn nóng, cứ rèn luyện tiếp đi. Tiểu cô à, tôi nói cậu nghe nè, thái độ vậy là không có được đâu nghe.
0: Giám đốc Lưu, đã hơn 1 năm rồi, anh vẫn chưa tìm được thư ký phù hợp hả?
3: Ê trời ơi.

0: Ngàn vàng dễ kiếm, thư ký khó tìm. Cố gắng thêm đi Tiểu Linh, tôi đã có manh mối rồi.
1: Vậy nếu như...
0: Ừ, tôi đã nhớ ra một người rồi. Nè, cầm lấy đi, để tôi suy nghĩ xem. Ờ, ai ta?
1: Tạm biệt giám đốc Lương. Giám đốc Lương.
0: Trời đất ơi,
1: chuyện đổi phòng ban của tôi.
0: Tìm tìm kiếm kiếm lây quay xoay sở. Nên mong mà, đã qua 2 năm rồi mà. Đợi thêm đi ha, không mấy ngày nữa đâu ha.
1: Giám đốc Lương
0: ơi, thằng mấy tới rồi kìa. Đi ra. Tiểu Hồ.
2: Anh Lưu.
0: Đi.
3: Giao hẹn là 3 năm. Sao 3 năm bây giờ lại đến 3 năm nữa hả? Giám đốc Lưu, trước đây tôi không có quyền lựa chọn. Bây giờ tôi chỉ muốn là một người đầu tư.
0: Được thôi, cô đi nói với Lục tổng đi, xem anh ấy có cho cô cơ hội đi hay không.

0: Châu.
1: Ờ, chào.
2: Giám đốc Lưu.
3: Nhìn gì đó?
1: Giám đốc Lưu,
3: qua đây, tôi nói chuyện cho cô nghe. Thư ký Ninh à, thể diện của cô lớn thật đó. 3 giờ sáng đục tổng gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi hả chuẩn bị sẵn hợp đồng ký tiếp với cô nè. Đó, đúng 3 giờ sáng. Cả đêm nó còn không ngủ nữa. Tôi nói cho cô nghe, nhìn khắp cả ngành nghề này, có mấy ông chủ đối với thư ký lại xem trọng như vậy hay không? Cô phải biết mình đã có phúc. Sau khi ký tiếp, lương của cô được tăng gấp đôi không nói nghe. Lục tổng hả còn hào phóng hả, chủ động yêu cầu cho cô nghỉ phép 5. Tới 10 ngày lận nó. Tới tôi còn ngưỡng mộ mà.
1: Giám đốc Lương, trước đây tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà, tôi muốn làm bên bộ phận dự án. Ngày 1 tháng 4 của 3 năm trước, anh cũng ngồi ở đây, tôi cũng ngồi ở đây. Chính miệng anh hứa với tôi, nói làm thư ký chỉ là tạm thời thôi. Tạm thời 3 năm vẫn chưa đủ, lại muốn ký tiếp 3 năm nữa hả?
3: Trời ơi Tiến Ninh à, chuyện này là tại tôi. Nhưng mà cô cũng biết tính đích của vị thiếu gia đó rồi. Vậy đi, chúng ta tính kế lâu dài đi, được không hả? Chẳng phải là chuyện phòng ban thôi sao hả? Chúng ta dùng thời gian thay đổi không gian.
1: Câu này anh nói 800 lần rồi.
3: Ây, Tiểu Ninh à, cô xem như là phổ độ chú sinh đi có được hay không? Đừng có làm ầm lên nữa mà. Bên Lục tổng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trong công ty hả? Ai nấy đều lo lắng phập phồng đó. Cô thì lại khác, cô có thể chất chống tên lửa. Tôi nói cô nghe nè, cô như vậy, cô đó, hợp đồng kế tiếp này cô cứ cầm lấy, cô không cần phải vội từ chối tôi. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng có nôn nóng.
1: Ủa? Và điều kiện là những lúc Lục tổng không cần tôi đi theo. Nghỉ phép kiểu vậy đừng nói là 10 ngày nha, 10 tiếng đồng hồ đúng là xa xỉ luôn á.
4: Vậy chị tính làm thế nào, không ký tiếp nữa hả?
1: Chị vẫn muốn chuyển phòng ban. Chị phải đi tìm Lục tổng nói chuyện.

0: Cuộc sống của nàng công chúa này khác xa với chúng ta. Hôm qua em vừa mới nhìn thấy bộ đầm này trên trang thời trang công khai. Hôm nay người ta đã mặc rồi.
1: Chào Hứa Tổng.
0: Chào Hứa Tổng. Lại tới bám lấy Lục Tổng rồi. Chị, chúng ta nhường chỗ cho người ta đã.
2: Được, được. Anh ký xong đem tới cho tôi ngay, vậy đi.
3: Minh Minh.
2: Sao em lại tới đây?
3: Em không thể tới sao?
2: Ê trời, em dùng nước hoa như sữa tắm hả? Nồng muốn chết luôn.
3: Đáng ghét, đây là nước hoa Chris đặt làm riêng đó. Nó được điều chế từ hương gỗ và hương hoa. Trước tiên là hoa iris.
2: Nè, dừng lại đến... Đối với những thứ mà em nói, anh không có chút hứng thú gì. Còn nữa, sau này nếu không có chuyện gì, đừng tới công ty của anh hoài nữa.
3: Ai nói em không có chuyện quan trọng? Hôm nay em tới là giới thiệu với anh một khách hàng rất nặng ký. Thạch Anh.
2: Thạch Anh của đầu tư Ưng Thạch à?
3: Ừ. Trong lễ trao giải hôm qua, chắc hai người đã gặp nhau rồi.
2: Gặp rồi.
3: Em với chị ấy là thạc sĩ quản trị dễ thương. Anh xem nè, ở đây có còn con chút con.
2: Ninh Mông, tới phòng làm việc của tôi một chút.
1: Lục Tổng.
3: Cô xuống dưới lầu đón Thạch Tổng đi. Thạch Tổng bên đầu tư Ưng Thạch, cô biết không?
2: Không phải đang kẹt xe sao? Em kêu cô ấy xuống dưới đó trước làm gì?
3: Vậy cô dọn dẹp phòng hội nghị một chút, lát nữa cần dùng tới. Có đúng không, Minh Minh? Đứng đó làm gì? Còn không mau đi.
2: Nè, anh nói nè. Em sai khiến người của anh, không thấy ngại chút nào sao?
3: Vậy... với mối quan hệ của hai chúng ta, phân biệt ai với ai làm gì?
2: Đừng động tay động chân với anh. Chú ý chừng mực.

0: chào Thạch tổng, tôi là thư ký của Lục tổng Ninh Mông.
1: Thì ra cô là thư ký của Lục tổng hả? Hôm qua cảm ơn cô nha.
0: Chị không cần khách sáo đâu, mời bên này. Trước đây tôi từng xem bài phỏng vấn như vậy, từ góc độ của một nhà đầu tư nữ giới, để nói lên rất nhiều quan điểm mới, đặc biệt là về phần tư duy công thương nghiệp, rất là hấp dẫn luôn.
1: Cảm ơn cô, cô cũng để tâm thật đó. Cô học cái gì?
0: Tôi học về tài chính.
1: À, tốt lắm.
0: Dạ mời bên này.
1: Bán lẻ mới và các dự án thuộc hạng mục công nghệ về đời sống, tôi rất có hứng thú. Cho nên hôm nay tôi muốn tới nghe thử về cơ cấu đầu tư của Lục tổng, xem có cơ hội cùng hợp tác hay không.
2: À, Thạch tổng, chị khiêm tốn quá rồi. Đúng lúc trong tay tôi có một vài dự án rất tốt, cũng muốn nghe đề nghị của Thạch tổng.
1: Đề nghị thì không dám, nhưng thực sự là rất có hứng thú.
2: Ninh Mông, gọi Nhậm Bằng Phi và Khu Tuấn Lâm qua đây, giới thiệu về các dự án của công ty với Thạch tổng.
0: Lục tổng, giám đốc Nhậm và giám đốc Khu ra ngoài dự họp rồi, phải đến chiều mới trở về.
2: Nhậm Bằng Phi đúng là có cuộc họp. Vậy Khu Tuấn Lâm, anh ấy đang làm gì?
0: Hay là để tôi gọi điện thoại cho anh ấy.
3: Thời gian của chị Thạch Anh rất quý giá đó.
0: Lục tổng, hay là để tôi giới thiệu nha.
3: Phòng dự án hết người rồi sao? Để một thư ký báo cáo công việc nghĩa là sao chứ?
0: Hứa tổng, tất cả dự án của công ty tôi đều xem qua một lượt. Tiến triển và quy trình của mỗi dự án và cả thỏa thuận bảo mật tôi đều nắm hết.
1: Không sao, hôm nay tôi tới để tìm hiểu tình hình đại khái thôi. Thư ký Ninh giới thiệu cũng được mà.
2: Vậy cô làm đi.
0: Thạch tổng, tôi xin giới thiệu trước với chị về đặc điểm chiến lược của công ty chúng tôi. Mục tiêu của công ty chúng tôi không chỉ là đầu tư ra được những doanh nghiệp có lãi, mà còn hy vọng lợi dụng sức sáng tạo của con người định hình các dạng đời sống có thể có trong tương lai.
2: Đừng nói những điều xáo trộn đó, nói vào dự án cụ thể đi.
0: Được, vậy tôi sẽ nói về dự án mà chúng tôi đang xúc tiến gần đây, Nội thất Kỳ Lâm.

0: Ý tưởng chính của nó chính là nội thất thân thiện với môi trường.
1: Thân thiện với môi trường?
0: Ừ. Ý tưởng chính của Kỳ Lâm vô cùng đặc biệt. Gỗ cũng có sự sống. Chặt đốn khai thác hợp lý. Quá trình sản xuất xanh carbon thấp. Và có ưu điểm ở việc dễ dàng tái chế. Tối đa hóa việc bảo tồn cảm giác gỗ ban đầu cũng thể hiện được quan điểm bảo vệ môi trường, giúp thủ công mỹ nghệ truyền thống bằng hình thức thiết kế mới, thể hiện được giá trị. Đầu tư Ký Minh là người hướng dẫn tài chính dòng A, bây giờ đang giúp đỡ doanh nghiệp tích cực tiến hành tài trợ dòng B, cho nên gia nhập vào lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Trên đây là dự án chủ yếu mà hiện nay đầu tư Ký Minh đang xúc tiến.
1: Lục tổng, thư ký Ninh này giới thiệu rất chuyên nghiệp. Từ đặc điểm sản phẩm đến logic thương mại đều phân tích rất chi tiết, giới thiệu rõ ràng mạch lạc. Chỗ của anh đúng là tàng long ngọa hổ.
2: Thạch tổng, chị quá khen rồi.
3: Ninh Mông, còn có mau đi rót thêm nước.

0: Thư ký Ninh, năng lực quan sát của cô rất tốt. Sao cô phát hiện ra vậy?
1: Tuy những người thuận tay phải thỉnh thoảng cũng quen dùng tay trái, nhưng tôi thấy chị cầm điện thoại, cầm túi sách và cả động tác tay đều là tay trái, nên tôi nghĩ chắc là chị thuận tay trái thôi.
0: Tư duy rõ ràng, logic chặt chẽ là nhân tố tốt để làm dự án.
2: À, Thạch Tổng à, cô ấy và Tiền vốn dĩ không cùng một con đường. Chị cũng đã nói rồi, công ty chúng tôi ngoại hổ tàng long, làm dự án không cần đến cô ấy.
3: Đúng đó. Nhưng
2: tuần sau, mỗi sản phẩm mới của nội thất Kỳ Minh sẽ được sản xuất ra. Tôi sẽ gọi chị, chúng ta cùng nhau đi tham quan.
0: Anh phải thông báo cho tôi biết trước tiên. Tôi thật sự rất mong đợi được hợp tác ở chỗ anh.
2: Tôi cũng rất mong đợi.
3: Vậy hai người xong được chuyện làm ăn rồi, đừng có quên em đó. Em phải ăn một bữa thật ngon.
0: Chắc chắn rồi.
3: Nghe thấy chưa Minh Minh?
2: Được, quyết định vậy đi. Chào, Thạch Tổng đi thông thả. Vào đi.
1: Lục Tổng,
2: tôi đâu có gọi cô.
1: Vậy việc chuyển phòng ban của tôi,
2: điều kiện mà tôi đưa ra với cô đã là hậu hĩnh nhất trong các vị trí tương đương rồi. Nếu cô có bất kỳ bất mãn gì, tốt nhất cô phải... Vào đi.
4: Lục Tổng, nghe nói lúc nãy anh gọi tôi.
2: Anh cũng biết hả? Lúc nãy tôi cho gọi anh, bây giờ anh mới tới có ích gì?
4: Tôi xin lỗi.
2: Thường ngày lúc tôi không muốn nhìn thấy các anh thì ai nấy cứ lượn lờ trước mắt tôi. Đến lúc tôi cần tới các anh thì không tìm được ai hết hả? Cuối cùng để một thư ký giới thiệu dự án cho tôi. Vậy người nào không biết sẽ nghĩ công ty chúng ta chỉ là một gánh hát rong, có biết không hả?
4: Tôi lúc sáng tôi đi.
2: Anh im miệng cho tôi. Kiếm cớ cũng không biết cách lắp ba lắp bắp. Nè, tôi nói chuyện với anh nhìn cô ấy làm gì? Được rồi, anh không cần nói nữa, ra ngoài nhanh, đi. Còn cô, tôi khuyên cô đừng nằm mơ giấc mộng xuân thu gì đó của cô nữa, lo làm gì của mình đi.
1: Lục Tổng.
2: Ừ, được.
1: Chào.
5: À, Ninh Mông. Giám đốc Khu.
4: Ừ. Thư ký Ninh.
1: Giám đốc Khu.
4: Thư ký Ninh à, cô xem hôm qua lúc giám đốc Nhậm phạm sai lầm lớn tới vậy, cô đã ngay lập tức chạy tới cứu anh ấy. Hôm nay sao tới lượt tôi lại thấy chết không cứu vậy?
1: Hay, anh đi đâu vậy? Anh mà có mặt thì đâu có chuyện gì.
4: Tôi đi đâu cô quản được sao? Phải rồi, cảm ơn cô đã báo cáo giúp tôi.
6: Hả? Giám đốc Khu?
4: Ừ.
6: Sao giám đốc Khu lại mặc một đống nữa rồi chị? Chúng ta giúp là tình cảm, không giúp là bổn.

0: bận. Sao suốt ngày cứ làm như chúng ta nợ họ vậy đó? Phiền phức.
1: Không liên quan tới anh ấy.
0: Ừ. Vậy là vì chuyện của Lục tổng không chuyển phòng ban cho chị hả? Chị à, chuyện chuyển phòng ban này em ủng hộ chị. Chúng ta làm nhân viên tài chính vốn đã không dễ dàng. Chị nói nếu công nhân lúc còn trẻ lo cày bừa, sau này muốn chuyển phòng ban lại càng khó, đúng không?
1: Chứ gì nữa,

0: Chào cô, gửi cô thực đơn.
1: Lại mình sale luôn, cảm ơn.
0: Dạ được, cô chờ một chút ha. Chào cô, nước của cô đây.
1: Cảm ơn.

0: Lục tổng.
1: À, thư ký Ninh có phải không? Tôi là bạn của Lục Chí Minh. À, Lục tổng của các cô uống say rồi, làm phiền cô tới quán rượu whisky ở đường Tịnh An đó nãy về đi.
0: Bây giờ sao?
1: À, đúng rồi. Nhìn lên. Anh ấy la lối ôm xòm rồi, thư ký tới đón đó. Cô tới nhanh đi, chúng tôi chăm sóc anh ấy sắp không nổi rồi.
0: Nè,
2: anh cứ uống tiếp đi nha.
0: Cẩn thận. Đừng ói, nuốt xuống. Được rồi, không sao.
2: Tạm biệt.
3: Trong
0: không sao, không sao.

0: Đâu phải cô không biết,
1: tất cả thói xấu của ông chủ đều do nhân viên biết nghe lời tập mà hư.
0: Cô nói cái gì vậy? Tôi bỏ tiền ra cho cô đi học lái xe để làm gì? Cô có thể vào nhà tôi, đó là vì tôi dành cho cô sự tin tưởng mà người khác không có. Cô nên cảm thấy vinh dự mới đúng đó.
1: Vinh dự con khỉ, còn móc mỉa tôi được, xem ra chưa say lắm.
0: Tôi chưa say, tôi còn có thể uống.
1: Cũng đâu có dự án nào nhất định phải có bằng được, uống nhiều vậy làm gì?
0: Chẳng phải vì mấy tên nhóc bên đầu tư dân thượng nói khích tôi sao? Làm như là tủ lượng của tôi tệ lắm vậy, tôi làm sao mà chịu thua được?
1: Anh vẫn cảm thấy anh thắng hả? Khi hỏi tôi thời gian đi đâu rồi, chẳng phải phí hết trên người
0: chưa
1: anh hả?
0: Chưa cảm nhận được tuổi trẻ thì đã già, sinh con nuôi con suốt cả cuộc đời, bao nhiêu khó khăn.
1: Thôi được rồi, anh dừng lại đi. Lần trước anh hát như vậy bị người ta trình báo nửa đêm có người giết heo làm phiền cư dân.
0: Ai chứ, đang nửa đêm đi đâu tìm được heo mà giết, buồn cười. Quả chanh chua, cô nghe tôi đi, cô cứ ngoan ngoãn yên tâm làm thư ký cho tôi là được rồi.
1: Chân
0: Ninh Mông, cô là thư ký cho tôi thì tốt biết mấy.
1: Tốt cái đầu anh á. Ngủ nhanh thật đó, y như động vật vậy.

0: À, à.
1: Chừng,

0: Mông Mông, mấy hôm nay sao không gọi điện thoại cho ba mẹ vậy? Có phải bận lắm không? Con chú ý sức khỏe nha. Nhớ đó.
1: Ngày mai có rảnh, con nhắn tin lại cho mẹ con. Phải thấy con không động tĩnh, lo cho con lắm đó. Trong công việc nếu gặp phải chuyện gì không như ý, có thể nói với ba. Chuyện yêu đương nếu như có gì thì nói với mẹ con. Gia đình mình đầy đủ đồng bộ.
2: Nên mong bên chỗ cô không có vấn đề gì chứ. Đừng quên ký cho hợp đồng ngày mai đưa cho tôi nghe. À phải rồi, còn nữa, cô xem trong email thu xếp lại lịch trình công tác của Lục Tổng vào tuần sau. Khách sạn, xe cộ, cô nhớ phải sắp xếp sẵn sàng trước nghe. Có được chưa?
3: Cái này gọi là pin sạc điện. Pin bình thường dùng một lần là bỏ đi. Còn pin sạc điện này á, sau khi dùng hết pin đem nó đi sạc là có thể tiếp tục dùng. Không chỉ có thể giảm bớt ô nhiễm môi trường, còn có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn.
4: Một cái là dùng một lần. Nhiều pin sạc điện này để mọi người đều có thể dùng được.
3: Muốn làm thật nhiều pin sạc không phải là chuyện dễ dàng đâu. Ba phải tìm người giúp đỡ.
4: Vậy để con giúp cho ba.
3: Người bạn mà ba muốn tìm gọi là người đầu tư.
4: Người đầu tư là gì?
3: Đợi con lớn lên rồi thì con sẽ biết. Nè, tiếp tục vận hành.

0: 3 tháng sau.
1: Anh đã khảo sát kỹ rồi. Anh khảo sát kỹ rồi đúng không? Em cũng đang ủng hộ anh. Nếu không em có đem hết tiền mặt trong nhà đi cho anh hợp tác với ông
2: Trước
1: ta
2: này
1: không?
2: Rõ ràng nói rất thuận lợi. Anh cũng không biết tại sao sau đó lại không đầu tư nữa.
1: Anh không biết tại sao thì đi hỏi xem, suy nghĩ xem giải quyết thế nào.
2: Bây giờ anh gọi điện thoại ông ta cũng không nghe. Anh không thể liên lạc được với ông ta. Mong Mong, con về rồi hả?
3: Ma ơi, ma làm nhiều biên như vậy, ma giỏi thật đó.
1: Mong Mong, con về phòng học bài trước đi. Lát nữa mày nấu cơm xong sẽ gọi con nha. Sao anh không nghĩ đến chúng ta? Đập hết tất cả tiền vào đó, con mình đi học cần phải có tiền.
2: Ê, đừng nói nữa có được không? Chuyện này tại anh, để anh nghĩ cách. Hả? Cùng lắm anh ra ngoài đường bán biên, anh đi tìm việc làm trả nợ. Sẽ không để hai mẹ con em phải chịu thiệt thòi đâu.

0: đem đi trả nợ đi. Phải gánh, chúng ta cùng nhau gánh.
1: Buổi tối mùa thu năm 2000 đó, khởi nghiệp của gia đình chúng tôi thất bại hoàn toàn. Nhưng hình như cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi đã có một suy nghĩ mơ hồ nhưng rất kiên định về đầu tư. Nếu như có một ngày tôi làm đầu tư, có thể gặp được một người khởi nghiệp cố chấp như ba của tôi nhất định đầu tư cho anh ấy. Sẽ không để cho người khởi nghiệp có giá trị trước khi

0: Chào Lục Tổng.
1: Chào.
2: Chào Lục Tổng.
0: Chào Lục Tổng.
3: À, Lục Tổng à.
1: Ừ.
3: Dòng hai khu khách sạn Khinh Trụ đã thông qua thỏa thuận điều khoản thanh toán. Tuần sau là có thể đi vào lộ trình chính thức được rồi.
1: Tuần sau hả?
3: Ừ.
1: Được, để tôi xem lại.
3: À, được rồi.
1: Đi đi.
0: Chào Lục Tổng.
2: Chào Lục Tổng.
0: Chào Lục Tổng.
3: Chào Lục Tổng.
1: Chào anh Lưu. Chào.

0: Vào đi. Cà phê.
1: Lục tổng, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Tôi vẫn muốn đổi phòng ban.
0: Chuyện này không phải đã nói. Cô có hai con đường. Hoặc là làm thư ký cho tôi thật tốt, hoặc là đừng làm gì hết, quay về nhà. Cà phê.

0: Tôi không làm nữa. Cảm ơn sự quan tâm của anh với tôi 3 năm qua. Tôi đi đây.
1: Đơn xin thôi việc.
2: Chị, sao vậy? Chị thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Sao vậy?
0: Không có gì.
2: Không có gì? Không có gì thì chị thu dọn đồ đạc làm gì chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị nói cho em biết đi, có chuyện gì vậy? Hả?
3: Tiểu Phụng.
4: Tăng tổng.
3: Kêu Tiểu Tống xuống xe, tôi lấy hết hồ sơ qua đây đi.
4: Dạ được.
3: Mỗi người một phần nghe.
4: Dạ.
3: Tiểu Ninh Mông. Có chuyện gì vậy? Cua nó có tính hàng, mau đem hấp nhiệt độ cho Lục tổng các cô đi.
2: Tăng tổng, bây giờ anh vào trong không phải là thời điểm tốt đâu.
3: Tôi tới chính là thời điểm tốt đó. Lục tổng đâu? Hả? Trời ơi, Lục Minh à, tôi đem cua tới cho cậu. Cậu đón tiếp tôi vậy đó hả?
5: Cút cho tôi.

0: Lục tổng à, Ninh Mông ở trong công ty cũng khá đặc thù. Cô ấy là nhân viên lâu năm của công ty, nhưng bên bộ phận đầu tư cô ấy là người mới. Tôi không biết dựa theo tiêu chuẩn người mới yêu cầu cô ấy.
1: Cô ấy có năng lực làm gì thì cô ấy làm cái đó. Nếu cô ấy không có năng lực gì hết thì nên đi đâu thì đi, hiểu không?
0: Không cần đối đãi đặc biệt hả?
1: Công ty chúng ta đã khi nào có truyền thống đối đãi đặc biệt không?
0: À, không có. À, vậy tôi hiểu rồi. Vậy tôi về phòng làm việc nha.
2: Cái ông khưu này, nồi nào không sôi thì nhắc nồi đó, lại nhảy vào trước họng súng.
3: Vậy thì cô rốt cuộc là chính thức vào bộ phận 2 của chúng tôi rồi, hay là bộ phận 1, bộ phận 2 để chạy qua chạy lại để trải nghiệm cuộc sống ở cấp cơ sở trong thời gian ngắn?
4: Đừng đừng đừng, chị đừng nói những từ như cấp cơ sở như vậy. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, tôi đang làm việc bình thường ở đây thôi.
3: Ừ,
4: tóm lại giám đốc Khưu cứ việc giao nhiệm vụ cho tôi.
3: À, được. Nè, tôi nghe nói cô với Lục tổng còn cá cược hả? Nói là nếu sau 2 tháng không có được một chút thành tích thì phải quay về làm thư ký cho anh ấy. Cô cũng lợi hại thật đó. Thường ngày Lục tổng đối với chúng tôi không có thái độ nhẹ nhàng như vậy đâu.
4: Nếu sau 2 tháng tôi không có được một chút thành tích, tôi sẽ phải rời khỏi công ty này luôn đó.

0: Chưa đầy 72 giờ sau khi tiếp nhận tin báo của một nữ công dân Trung Quốc bị cướp số tiền lên tới 300.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 1 tỷ Việt Nam đồng khi sang Việt Nam. Hai đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt. Kế hoạch phạm tội bắt đầu từ một lời mời trên ứng dụng WeChat. Phía sau là một chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ hai đối tượng là người Trung Quốc phạm tội cướp tài sản. Mục tiêu nhắm tới là người Trung Quốc, dụ dỗ nạn nhân sang Việt Nam du lịch. Khi nạn nhân sập bẫy, bọn chúng khống chế cướp tài sản, ép nạn nhân ra sân bay để về nước.
1: Phương thức mà các đối tượng này áp dụng đối với lại người cùng quê hương thì thông thường qua các vụ án, đặc biệt là vụ này, thì các đối tượng rất chủ quan là cho rằng là

0: cơ quan chức năng sẽ vào cuộc là chậm và sẽ không có quan tâm mấy đến cái bị hại là người Trung Quốc cùng quê với lại đối tượng, do cho rằng là các đối tượng này, các bị hại ấy, và những cái người liên quan của Trung Quốc ấy, sang
1: khoảng 1,1 tỷ đồng trong tài khoản của nạn nhân.
2: Làm rõ không phân biệt là người bị hại là công dân Việt Nam hay công dân người nước ngoài.
3: Khi nhận được cái thông tin của nạn nhân ấy, thì là chúng tôi đã kịp thời báo cáo các đồng chí lãnh đạo và sự chỉ đạo sát sao của đồng chí lãnh đạo BC02 thì đã thành lập các tổ công tác để nhanh chóng để mà truy bắt cái đối tượng mà đã thực hiện hành vi phạm tội tại địa bàn Bắc Ninh.
4: Ngay sau khi tiếp nhận cái vụ việc này thì cơ quan điều tra cũng nhận định đây là một vụ án có cái tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng thì với cái phương thức thủ đoạn của đối tượng là cho thấy là đối tượng rất là chuyên nghiệp. Từ khâu chuẩn bị đoạt được tiền của bị hại thì các đối tượng này đã đe dọa và ép bị hại cùng với đối tượng ra sân bay dùng tài khoản của bị hại để mua vé máy bay ép bị hại về nước nhằm che giấu tội phạm và gây khó khăn cho cái quá trình điều tra.
1: Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức thủ đoạn tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới không phải là ngẫu nhiên. Theo kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài trong những năm gần đây, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận thấy nhiều đối tượng người Trung Quốc thường lựa chọn chính những người đồng hương của mình làm mục tiêu xâm hại. Chúng lợi dụng tâm lý chủ quan, sự thiếu hiểu biết về địa bàn, cũng như những rào cản về ngôn ngữ pháp luật của nạn nhân khi ở nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội.
5: Sau khi mà cái chị bị hại đến sân bay thì được công an ở cửa khẩu Nội Bài, chị có nói qua với sự việc đấy thì công an cửa khẩu Nội Bài rất là trách nhiệm, người ta đã hướng dẫn chị là về cơ quan công an gần nhất để trình báo. Thì sau đó chị có về công an tỉnh Bắc Ninh trình báo nội dung sự việc và hoàn toàn tin tưởng công an Việt Nam và đề nghị công an Việt Nam nhanh chóng giải quyết cái vụ việc và truy bắt đối tượng.
1: Từ những phân tích ban đầu, ban chuyên án nhận định đây không chỉ là một vụ cướp tài sản đơn thuần mà còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến người nước ngoài, đòi hỏi phải nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra truy xét nhằm ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
4: Qua khai thác thông tin từ bị hại cũng như là nắm cái nhân thân của các đối tượng trên không gian mạng thì thể hiện là trên cái tài khoản WeChat của các đối tượng thì các đối tượng này đã sử dụng cái tài khoản này để trong một thời gian dài để đăng các cái bài nhằm dụ dỗ lôi kéo các cái đối tượng là người nước ngoài và rủ dê dụ dỗ đến Việt Nam.
1: Từ lời khai của nạn nhân, các tổ công tác nhanh chóng triển khai xác minh những địa điểm mà chị Di đã đi qua kể từ khi đặt chân đến Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên là quán ăn, nơi hai đối tượng đưa nạn nhân đến sau khi đón tại sân bay Nội Bài. Hệ thống camera giám sát của quán ăn đã ghi lại hình ảnh chị Kai Mít Di xuất hiện cùng với hai người đàn ông. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh không bảo đảm, khuôn mặt của các đối tượng khá mờ nhạt, gây nhiều khó khăn cho công tác nhận dạng. Dù vậy, những dữ liệu thu thập được vẫn giúp ban chuyên án từng bước dựng lại lộ trình di chuyển của các đối tượng trước khi gây án. Một mũi trinh sát khác được phân công đến khách sạn Hoàng Gia, nơi nạn nhân được đưa đến lưu trú và cũng là hiện trường xảy ra vụ cướp tài sản. Quá trình trích xuất camera tại đây đã mang lại những tài liệu đặc biệt quan trọng. Hình ảnh ghi nhận trước khi đưa nạn nhân đến khách sạn, một trong hai đối tượng đã đến quầy lễ tân làm thủ tục thuê phòng. Và đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra thu được hình ảnh khá rõ nét về nghi phạm. Qua camera, đối tượng được xác định là nam giới, trong khoảng từ 35 đến 40 tuổi, cao trên 1m70, nói tiếng Trung Quốc và có nhiều đặc điểm nhân dạng rõ ràng. Những hình ảnh này trở thành đầu mối quan trọng của nạn nhân. Một trong hai đối tượng đã đưa chị Kai Mít Di rời khỏi phòng nghỉ, chuẩn bị di chuyển ra sân bay. Điều đáng chú ý

0: là đối tượng liên tục khống chế, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải giả làm người yêu của mình. Cả hai phải thể hiện những cử chỉ thân mật như một cặp đôi đang yêu nhau để nhằm che mắt những người xung quanh và tránh sự nghi ngờ của lực lượng chức năng.
1: Đối với công tác trinh sát thì chúng tôi đã chia làm 3 tổ công tác. Tổ thứ nhất là rà soát, xác định các cái mối quan hệ của các đối tượng tại Bắc Ninh, phải làm rõ và bắt giữ được các đối tượng người Trung Quốc này thì mới ổn định được tình hình và đảm bảo cái sự bình yên, nhất là đối với lại công tác đối với lại vấn đề đầu tư người nước ngoài. Nên là chúng tôi được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc và nhất là đồng chí trưởng phòng, thì chúng tôi đã thực hiện những cái nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo cho nhanh nhất để khám phá và bắt giữ đối tượng.
2: Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cả phòng PA08 cũng như là công an phường trực tiếp là rà soát các đối tượng thường cư trú và có các cái đặc điểm theo như cái cam mà cơ quan công an đã thu được để loại trừ, làm phương pháp loại trừ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như các cái biện pháp tiến hành rà cam truy vết trên hiện trường. Thì đến khoảng đêm ngày hôm đấy thì là đã xác định được một trong hai đối tượng thì hiện tại là có cái đặc điểm nó tương đồng với cả đối tượng đã thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật.
0: Rà soát toàn bộ thông tin của những người Trung Quốc sống và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh và một số địa bàn lân cận, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hai đối tượng là Zhang Chengrong, sinh năm 1993, và Nia Chang Gao, sinh năm 1995, đều mang quốc tịch Trung Quốc. Với nhận định rất quan trọng về lịch sử di biến động của hai đối tượng Chengrong và Chang Gao, thường xuyên di chuyển đi Quảng Ninh để đánh bạc, đối tượng nhất định sẽ thông thuộc đường qua lối lại ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì vậy, ngay trong ngày 6 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm đối tượng Zhang Chengrong và Nia Chang Gao, gửi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến các cửa khẩu, cảng hàng không nội địa và quốc tế nhằm ngăn chặn việc các đối tượng lợi dụng bỏ trốn.
1: Các đối tượng có thể móc nối với các đối tượng cò để đưa các đối tượng này qua biên giới. Và có phải khi mà làm việc đó thì bọn chúng phải sử dụng tiền, thậm chí rất nhiều tiền mới qua được. Nên nắm được điều này, chúng tôi đã ngăn chặn trước và xác định, rà soát các cái hệ loại đối tượng có thể là đối tượng sẽ bộc vào và ngăn chặn cái việc đó. Đồng thời là liên hệ trực tiếp với các anh ở đồn biên phòng, các cửa khẩu cũng như là công an các địa phương ở biên giới. Và rất nhanh chóng, trong vòng 5-10 phút thôi thì mọi thông tin về đối tượng đã được khóa chặt. Đối tượng không còn được cơ hội để mà di chuyển sang Trung Quốc.
0: Ngày 6 tháng 5 năm 2026, khi xác định được nơi làm việc của đối tượng Zhang Chengrong là một quán ăn trên địa bàn phường Kinh Bắc, cơ quan điều tra đã mật phục theo dõi. Đúng như thông tin nhận được, đối tượng Chengrong thường làm việc ở quán ăn vào khoảng từ cuối giờ chiều cho đến tối muộn khi hết khách. Ngay khi đối tượng xuất hiện tại quán ăn, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ

0: Sau khi bắt được đối tượng Giang Chen Zhong thì đối tượng này khai rất nhỏ giọt và rất là ngoan cố. Do đó về cái nhân thân của đối tượng còn lại, bước đầu cơ quan điều tra chưa xác định được. Cơ quan điều tra đã áp dụng tất cả các hoạt động điều tra để tiến hành truy xét cái đối tượng còn lại.
1: Trên cơ sở những tài liệu chứng cứ thu thập được, ban chuyên án tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Chen Rong.

0: cho đối tượng nhận diện Nia Chang Gao. Đối tượng Cheng Rong cho rằng bản thân chỉ quen biết Chang Gao qua mạng xã hội khi sang Việt Nam. Ngoài ra không biết đối tượng làm gì, ở đâu. Số tiền cướp được từ bị hại, Cheng Rong được Nia Chang Gao chia cho 25.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 100 triệu đồng.
1: Chúng tôi quen biết nhau. Nia Chang Gao nhờ tôi đặt phòng khách sạn. Đặt phòng khách sạn xong thì đặt quán ăn, rồi đón tôi đi đón người. Nia Chang Gao nhờ tôi đi mua băng dính, kéo các thứ thì tôi đi mua để giúp thực hiện các hành vi đấy. Lúc thực hiện hành vi trong phòng tối, bị hại bị chúng tôi khống chế, buộc tay. Bị hại có hợp tác. Sau khi thực hiện xong hành vi thì chúng tôi đặt xe đi ra sân bay.
0: Các điều tra viên tiến hành khôi phục dữ liệu trên những thiết bị điện tử bị thu giữ, đồng thời trích xuất toàn bộ lịch sử giao dịch tài chính để xác định dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt đã được chuyển đến đâu và bằng phương thức nào để có phương án thu hồi tài sản cho bị hại. Cơ quan điều tra rà soát lại loạt hình ảnh từ hệ thống camera giám sát dọc tuyến đường các đối tượng di chuyển, kết hợp với việc xác minh thông tin từ dữ liệu lưu trú tại khách sạn và hồ sơ xuất nhập cảnh. Từng mốc thời gian, từng địa điểm xuất hiện của các đối tượng đều được đối chiếu, sâu chuỗi thành một quy trình khép kín, tái hiện đầy đủ diễn biến vụ án. Từ đó xác định đối tượng cầm đầu chính là Nia Chang Gao.
2: Bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định với cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng qua cái hình ảnh mà thu được tại cái khách sạn và cái quán ăn nơi đối tượng đưa bị hại vào ăn, thì cũng dựng lên được cái người mà đã lái xe taxi đã đưa đối tượng sau khi đối tượng thực hiện việc phạm tội về đến cái khách sạn ở tại phường Kim Bắc. Chúng có thể gọi taxi trên xe thì nói đi đến một địa điểm này để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nhưng sau đó đi một đoạn đến cái đoạn mà thưa thớt không có camera thì đối tượng lại xuống xe và đi bộ lại để cắt đuôi cái quá trình truy vết của cơ quan điều tra.
0: Ban chuyên án nhận định rất có thể Nia Chang Gao đã biết mình đang bị lực lượng công an truy tìm gắt gao. Chính vì vậy, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn, hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người và tuyệt đối không lưu lại một địa điểm cố định nào nhằm cắt đứt mọi dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy xét của lực lượng điều tra.
3: Tổ công tác thì cũng đã rà soát được đối tượng là đi xuống đến Hạ Long, thì đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như là triển khai trên các cái hội nhóm của Quảng Ninh để nhanh chóng rà được ra cái vị trí mà đối tượng đã từng xuất hiện để xác định các mối quan hệ của đối tượng để mà nhanh chóng bắt giữ đối tượng này. Tuy nhiên đối tượng đây thì là đã có cái sự chuẩn bị từ trước, nên là khi đi xuống đến Quảng Ninh thì đối tượng là đi vào các cái ngõ ngách nhằm để mà tránh các cái cam ở trên đường có thể bắt được, đi qua vào các ngõ ngách không có cam, ngõ nhỏ và đi thậm chí là đi xuyên cả vào trong chợ xong lại đi vòng ra. Đối tượng đi qua cam thì có thể là lộn ngược lại và tìm cái vị trí là cam không thể bắt được thì lại đi sang bên kia đường, bắt một xe taxi khác để di chuyển theo hướng là đi về Móng Cái.
0: Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an các phường Hồng Gai, Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng phong tỏa các tuyến đường qua biên giới. Thông báo rộng rãi thông tin đối tượng trên các phương tiện truyền thông đại chúng của cả tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh để thu thập nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân. Lần theo những dấu vết mà đối tượng để lại, trinh sát xác định Nia Chang Gao đã từng xuất hiện tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn. Làm việc với cơ quan công an, chủ cửa hàng cho biết, vào ngày 6 tháng 5 năm 2026, một người đàn ông có đặc điểm nhân dạng trùng khớp với thông tin mà cơ quan điều tra cung cấp đã mang đến bán một chiếc điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra hệ thống camera giám sát tại cửa hàng này, cơ quan điều tra xác định người xuất hiện trong đoạn ghi hình chính là đối tượng Nia Chang Gao. Hình ảnh camera cũng thể hiện rõ đối tượng đã thực hiện giao dịch bán chiếc điện thoại di động cho cửa hàng này.

0: Ban chuyên án xác định sau khi rời khỏi cửa hàng điện thoại, đối tượng Nia Chang Gao liên tục sử dụng taxi để di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Quá trình lần theo hành trình của nghi phạm, một tài xế chính là thủ đoạn nhằm cắt đứt dấu vết và gây khó khăn cho công tác truy xét. Ban chuyên án đã nhanh chóng mở rộng việc rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời xác minh thông tin từ các hãng taxi để dựng lại toàn bộ lộ trình di chuyển của đối tượng.
1: Qua quá trình rà soát thì cũng xác định là đánh giá lên được một cái anh taxi này thì anh ấy chở đối tượng thì qua quá trình đấy làm việc thì anh cũng xác định là nhận rõ đối tượng là anh ấy đã đưa chỉ lực lượng công an đến đưa đội công an đến cái vị trí mà anh đã thả đối tượng này xuống, thì tiếp tục rà soát đối tượng từ Hạ Long thì xác định là đối tượng là di chuyển từ Móng Cái thì đã thành lập một công tác chặn bắt.
0: Từ những thông tin thu thập được, ban chuyên án nhận định việc Nia Chang Gao tìm cách cắt đứt dấu vết và nhiều khả năng sẽ lựa chọn hướng tẩu thoát ra khu vực biên giới nhằm nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chính nhận định này đã buộc ban chuyên án phải khẩn trương triển khai các phương án chốt chặn

0: Ê, ê, cho bay nữa.
1: Lê Trang Cao thì khi mà về không khai báo, cơ quan điều tra hỏi không trả lời và đưa ra những câu trả lời nó rất là mang tính chất đối phó. Ứng dụng Alipay chuyển tiền của Trung Quốc thì đối tượng khai là không có chức năng chuyển tiền, trả lời rất là đối phó. Nếu không có tài liệu chứng cứ thì đối tượng không khai, không làm việc. Khi cơ quan điều tra đưa ra các tài liệu chứng cứ liên quan từ trích xuất từ cái dữ liệu giao dịch từ tài khoản WeChat và Alipay trên điện thoại, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và mong muốn xin được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.
2: Nia Chang Gao tin rằng việc đối tượng đã xóa toàn bộ dữ liệu và bán chiếc điện thoại của nạn nhân là đủ để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Tuy nhiên, chiếc điện thoại đó đã được cơ quan điều tra thu giữ. Với những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.
3: Tôi và bị hại nói chuyện qua WeChat. Tôi hứa cho tiền mua vé máy bay cho bị hại. Sau khi ngủ với nhau thì tôi nảy sinh cướp tiền của bị hại. Tôi bàn với Trang Rong đặt vé máy bay cho bị hại sang đây, mua băng dính với kéo, hai người kết hợp thực hiện hành vi. Tôi hứa khi thực hiện xong hành vi sẽ chia tiền cho Trang Rong. Tôi không cố ý, bây giờ tôi biết như vậy là sai. Đây là lần đầu tiên tôi vi phạm ở Việt Nam. Tôi không cố ý, nó là hành vi bộc phát.
2: Với ý định thực hiện việc cướp tài sản, Nia Chang Gao lên mạng xã hội WeChat đăng bài tìm phụ nữ. Đối tượng đưa ra thông tin. Đối tượng làm việc tại Việt Nam, chưa có bạn gái, nên muốn làm quen kết bạn và mời sang Việt Nam vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đối tượng sẽ cho tiền mua vé máy bay, bao ăn ở và trả tiền khi sang Việt Nam. Chị Kai Mít Di đồng ý kết bạn và thỏa thuận sẽ sang Việt Nam đi chơi cùng với Nia Chang Gao. Trong thời gian chị Kai Mít Di ở Việt Nam, đối tượng trả cho chị 10.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng gần 40 triệu đồng. Lời khai này cũng trùng khớp với thông tin mà bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra.
4: Không có công ăn việc làm ổn định và thường xuyên đánh bạc tại các cái casino dành cho người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh. Dẫn đến là thua tha về cờ bạc, dẫn đến nợ nần và không có tiền để sinh hoạt, chi tiêu cá nhân. Dẫn đến cái việc đối tượng Nai Chang Gao và đối tượng còn lại đã lên kế hoạch. Và cái kế hoạch này là đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Các đối tượng đã đăng các bài để dụ dỗ, lôi kéo và tìm kiếm bị hại. Đấy. Và sau khi tìm kiếm bị hại thì chúng dùng các thủ đoạn để lôi kéo dụ dỗ bị hại đến Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.
2: Sau khi bắt giữ thành công hai đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội, thu hồi toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt. Toàn bộ 300.000 nhân dân tệ tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng đã được thu hồi đầy đủ và trao trả lại cho bị hại là chị Kai Mít Di theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã phá

0: thành công vụ án, nhanh chóng thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh.
1: Bản thân chị khai là một mình sang Việt Nam như thế, bị hai đối tượng đàn ông đe dọa, ép buộc, bản thân bị chụp ảnh nên cũng rất là lo lắng, không biết cái việc mình trình báo có ảnh hưởng gì đến sau này của cuộc sống của chị không. Và đến thời điểm hiện tại bị hại cũng rất là hoang mang, không biết là sau này sẽ như thế nào, có ảnh hưởng, có bị trả thù hay không, thì cơ quan điều tra cũng đã động viên và giải thích là quyền lợi và nghĩa vụ của chị. Bản thân bị hại rất là cảm ơn công an Việt Nam, trong quá trình mà làm việc thì thường xuyên là phải làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn.
2: Cái sự quyết tâm của anh em đấy, vì nó cũng liên quan đến cái việc mà liên quan đến trách nhiệm của nghề nghiệp, là khi nó xảy ra đấy, để tất cả mọi việc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thuộc cái trách nhiệm của các đồng chí đã đứng vai trò là công an thì buộc là phải làm.
0: Việc nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ các đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại mà còn khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Bắc Ninh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho...
3: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Nếu có một món đồ chơi trung thu khiến chúng ta chỉ cần nhìn thấy thôi là cả một miền ký ức ùa về, bạn nghĩ đó sẽ là gì? Với nhiều thế hệ người Hà Nội, câu trả lời có thể là một chiếc đèn ông sao, một chiếc mặt nạ giấy bồi, nhưng cũng có một món đồ chơi từng rất được trẻ nhỏ mong chờ, thậm chí được xem là khá xa xỉ vào mỗi dịp trung thu. Đó là những lãng thiên nga bông. Những chú thiên nga
1: một số lựa chọn cho một món quà trung thu. Nhưng vài chục năm trước, niềm vui ấy giản dị hơn rất nhiều. Một chiếc đèn, một món đồ chơi nhỏ đôi khi đã đủ để chờ đợi cả một mùa trăng. Trong số đó, lãng thiên nga bông từng được xem là món quà khá đặc biệt bởi phía sau vẻ ngoài mềm mại, trắng muốt là rất nhiều công đoạn thủ công. Và cũng bởi vậy, với không ít người Hà Nội, ký ức về thiên nga bông gắn với một điều rất giản dị. Không phải một món đồ chơi mới, không phải một sản phẩm được làm ra trên dây chuyền. Chỉ là những sợi bông trắng, vài thanh tre nhỏ, giấy màu, dây và keo qua đôi bàn tay người thợ, từng lớp bông được tạo hình. Một món quà trung thu của người Hà Nội xưa đang được làm lại từ ký ức.
2: Chào các cô ạ. Thì hôm nay cho đến đây thì cô có thể chia sẻ với khán giả được biết về cái ý nghĩa của lãng thiên nga bông này được không ạ?
3: Tôi cũng chỉ nghĩ rằng trong cái dịp trung thu ấy, mọi người nhìn vào những cái lãng thiên nga này, người ta tưởng tượng đến những cái cuộc sống này rất là vui vẻ, lại hạnh phúc và cái tiệc cánh. Cái tiệc cánh này thì nó lại là phải xốp, vừa dẻo, lại vừa mềm, vừa dẻo, lại vừa dai. Thì cái xốp này là phải là xốp của ngoại. Xốp thường không cắt được, cắt nó vỡ. Đấy, cái chính là hai cái thứ này là khó nhất.
2: Theo như cháu thấy thì cái thiên nga bông này được làm từ những cái vật liệu nó cũng rất là đơn giản. Thế thì tại sao ngày

0: Xưa cháu lại được biết là nó là một món đồ chơi rất là xa xỉ ạ.
1: Trước đấy thì là vì nó không có cái đồ chơi hiện đại như bây giờ,
0: Vâng.
1: thành ra là các cháu ấy thì cũng chỉ là nhìn thấy nó rất là đẹp, tất nhiên là nó không hiện đại như là cái hàng của Trung Quốc, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là cái nghề thiên nga này nó sẽ không bao giờ mất đi trong mắt của mọi người và các cháu.
0: Theo cô điều gì để làm nên một cái cốt thiên nga nó có hồn mà chỉ có bàn tay người mới làm được, máy móc không làm được ạ?
1: Cái máy móc thì không làm được rồi, vì dù sao ấy cái thép phải nhỏ, máy móc không thể lấy được thép này, xong mình phủ mình quấn giấy xong mình lặn theo hình các đầu nhất thì cái thép này nó mềm mại, lúc mình muốn quay kiểu gì cũng ra được hết, cúi xuống và ngẩng lên đều được hết. Và cái thân này chỉ là giấy thôi, cô sẽ phải uốn theo cái hình của nó và nhồi bông và phủ bông y tế
0: Vâng.
1: cho nó trắng và nó có cái độ mịn màng. Thế nhưng mà cô làm ý thì là cô cũng phải cốt một lớp nước cơm để cho nó mịn. Cái giấy này là mình phải bấn theo đúng cái hình của cái mốc ý. Thế xong rồi mình nhồi bông vào trong
0: Vâng.
1: và phủ một
0: Phủ
1: lớp
0: bông ra ngoài.
1: bông y tế ra ngoài.
0: Và ngày nay thì những cái khách hàng nào sẽ thường tìm đến mặt hàng này ạ? Và tại sao thì cái mặt hàng này có thể lưu giữ ở trong ký ức?
1: Ông để lại ý, thì người ta cứ vẫn đặt đến đặt cô thì cô bảo là ừ thì tôi lấy mà mọi người mà vẫn thích thì tôi cũng sẽ cố gắng để làm để phục vụ cho mọi người. Bây giờ mỗi cái cuộc sống mà mỗi thời gian nó thay đổi lắm. Đấy ra là cô thì chỉ biết nghĩ rằng là thôi bây giờ mình cũng chưa đến nỗi là chết luôn. Đấy. Xong mình muốn cắm vào giữa thì để lúc mình quấn xuống để cho mặt con thiên nga nó bị lộ ra mà nó sẽ nhìn rõ cái mặt thiên nga hơn.
2: Những đồ chơi mới mà qua cả những giá trị được gìn giữ bằng đôi bàn tay và ký ức.
0: Cô ơi, của cháu như thế này là đã xong chưa ạ? Đã hoàn thiện chưa ạ?
1: Thế là được hoàn thiện rồi đấy
0: Ừ.
1: cháu ạ.
0: Xong rồi đúng không
1: Yeah.
0: ạ? Vâng, mọi người ơi, thế là tôi đã hoàn thiện được trải nghiệm làm một chiếc lẵng thiên nga bông. Và thật sự là trải nghiệm xong thì mới thấy là nó rất nhiều công đoạn và đòi hỏi người làm phải rất tỉ mỉ, rất phải cẩn thận và kiên nhẫn mới có thể làm được. Và sau khi làm xong thì tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ những người mà theo nghề truyền thống, vì thật sự là họ phải rất rất yêu nghề mới có thể gìn giữ được nghề truyền thống lâu đời như thế. Hy vọng qua câu chuyện hôm nay, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về món đồ chơi Trung thu giản dị nhưng giàu giá trị này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.

0: Cô ra ngoài để hít thở không khí sao? Cô Deborah,
1: cậu là đồ đạo đức giả.
0: Và còn rất đẹp trai nữa.
1: Hai người anh em Hoan và Simon của cậu, cậu đừng có ở đó ăn nói tào lao.
0: Thưa quý bà, được thôi.
1: Để coi cuối cùng ai là người thắng.
0: Chào bà nha, chúc ngủ ngon.
2: Bà Deborah bị đuổi khỏi nhà. Bà ta đe dọa sẽ khiến cho những người trong đồn điền trả giá vì hành động của mình. Tập 16 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Qua bộ phận dự án.
4: Bộ phận dự án hả?
3: Cô có tư cách gì mà trả giá với tôi?
4: Một tháng thì làm sao quen việc được chứ? Ít nhất thì cũng 4 tháng.
3: Nhiều lắm cũng thêm nửa tháng thôi.
2: Ninh Mông bị Kiến Minh điều chuyển qua bộ phận dự án. Anh muốn cho cô cơ hội học hỏi thay vì nộp đơn xin nghỉ việc. Tập 3 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
5: Con cảm thấy rất hổ thẹn.

0: cúi đầu xin hai vị hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của con.
1: Tôi tha thứ cho ngài bá tước. Thời gian qua chúng tôi chưa từng trách giận gì ngài hết. Chúng tôi xem
2: thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy phải bình tĩnh suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Vào đêm qua theo giờ Việt Nam, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi dự án luật Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Sau lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã hội kiến toàn quyền Canada.
1: Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị là quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi quan hệ hai nước đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Đồng thời Việt Nam và Canada đều đang đứng trước những mục tiêu phát triển mới và mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada, đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước.
2: Tôi xin gửi đến ngài lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chuyến thăm cấp nhà nước này thể hiện sự gắn bó khăng khít giữa hai chúng ta. Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện qua cộng đồng người Việt tại Canada với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi.
3: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, với quyết tâm chính trị cao của hai bên và lợi ích ngày càng gắn kết, quan hệ Việt Nam-Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, chiến lược hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Thank you very much. Merci beaucoup.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tới các diễn đàn khu vực và đa phương. Ảo công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Toàn quyền cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Sau cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã thăm hàng cây lưu niệm trong khuôn viên phủ toàn quyền Canada do các nguyên thủ lãnh đạo quốc tế vun trồng. Mỗi cây lưu giữ một dấu ấn riêng, tạo nên biểu tượng sinh động về tình hữu nghị và hợp tác giữa Canada với các quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng toàn quyền đã trồng thêm một cây sồi đỏ, là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam-Canada.

0: Cũng trong đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Tại cuộc hội đàm hai bên,
1: những mục tiêu chiến lược Việt Nam đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi Canada là người bạn, đối tác tin cậy, cùng chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn. Đó là nâng cấp lên đối tác chiến lược và sớm xây dựng chương trình nghị. Hai nước cần tập trung vào các ưu tiên mới, đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng, gồm năng lượng sạch, LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mỗi bên, mở rộng hợp tác về an ninh phi truyền thống, an ninh biển, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng Carney khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 và sẽ cử đại diện tham dự, hoan nghênh Việt Nam sớm mở văn phòng tùy viên quốc phòng tại Canada. Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Thủ tướng Mark Carney thăm chính thức Việt Nam năm nay và dự tuần lễ cấp cao APEC 2027. Thủ tướng vui vẻ nhận lời và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đóng góp vào thành công của năm APEC 2027. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng việc hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và gắn bó, gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ luôn vững vàng và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng. Toàn quyền Canada Louise Arbour chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam đã góp phần làm phong phú xã hội Canada, văn hóa Việt hòa quyện một cách tự nhiên và sâu rộng vào đời sống tại Canada. Các nghệ sĩ, doanh nghiệp và ẩm thực truyền thống của Việt Nam đã trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Canada. Bà cũng cho rằng hai nước đang đứng trước ngưỡng cửa mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt, mong muốn cả hai sẽ cùng nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai với niềm tin, khát vọng, tình hữu nghị và hòa bình thịnh vượng.
0: Chuyển sang những nội dung khác. Tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Tham dự phiên họp về phía Chính phủ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan.
2: Do đó, hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này không chỉ phụ thuộc vào việc có áp dụng hình phạt tử hình mà còn phụ thuộc vào hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm.
3: Đối với quốc gia chưa xóa bỏ hình phạt tử hình, hình phạt này chỉ áp dụng đối với người phạm tội nghiêm trọng nhất, gắn với hành vi cố ý tước đoạt tính mạng. Trường hợp hành vi đồng thời đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác xâm phạm tính mạng thì trách nhiệm hình sự được xác định theo quy định tương ứng với Bộ luật Hình sự. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo của bộ luật. Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, tiếp thu ý kiến của Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã rà soát các tội danh mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân, đảm bảo xử lý những trường hợp lợi dụng tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức và nguồn lực của pháp nhân để thực hiện tội phạm, qua đó bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, lành mạnh và chính các doanh nghiệp hoạt động chân chính. Liên quan đến nội dung về các quy định

0: định bổ sung tội danh mới, hành vi phạm tội mới, nhiều ý kiến đề nghị cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng sự cần thiết, tránh hình sự hóa quá rộng, tránh sự chồng chéo, trùng dẫm trong các tội danh trong bộ luật hình sự và chồng chéo với các pháp luật khác. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, tiếp thu ý kiến của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát từng tội danh, hành vi mới, bảo đảm căn cứ rõ ràng về tính nguy hiểm cho xã hội.
1: Việc bổ sung tội danh mới, hành vi mới phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chỉ hình sự hóa những hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, đồng thời bảo đảm căn cứ pháp lý rõ ràng.
0: Chỉ đạo của Đảng, cấp có thẩm quyền, do đó cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo của bộ luật. Trình bày tóm tắt báo cáo ý kiến về báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng ban hành trong thời gian gần đây. Phát biểu tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với nhiều nội dung giải trình. Tổng Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự, quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm điều tra, thủ trưởng, phó thủ trưởng, điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan điều tra, cấp trưởng, cấp phó và cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Quy định về tổ chức cơ quan điều tra và giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy của các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân. Khi không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bổ sung quy định về thẩm quyền của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sang cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an, thẩm quyền của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương sang cơ quan an ninh khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để giải quyết các vụ án trên thực tế.
0: Dự thảo luật cũng sửa đổi bổ sung các quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và công an cấp xã, sửa đổi bổ sung tên các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị quy định cụ thể về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an nhân dân và tổ chức bộ máy cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân ngay tại Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều
1: vụ, quyền hạn được thực hiện và trách nhiệm của người ủy quyền, người được ủy quyền, đồng thời phải bảo đảm đồng bộ với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
0: Về hạn tuổi phục vụ điều tra viên, điều 43, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị hạn tuổi phục vụ điều tra viên theo quy định của Luật Công an nhân dân và Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, các học viện trường Công an nhân dân về tiến độ triển khai đề án đào tạo tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia cho công an xã giáp biên.
3: Trong bối cảnh số lượng người nước ngoài cư trú, lao động, du lịch, thương mại qua biên giới ngày càng gia tăng, kéo theo những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, yêu cầu cán bộ công an xã biên giới phải sử dụng được ngôn ngữ các nước láng giềng trong giao tiếp và công tác chuyên môn ngày càng cấp thiết. Nhận thức rõ tầm quan trọng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã sớm chỉ đạo, ban hành và triển khai nhiều nghị quyết, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia cho cán bộ chiến sĩ, tập trung vào công an các xã biên giới. Giai đoạn 2021 đến 2025 đã có 1.449 cán bộ công an xã biên giới được đào tạo, bồi dưỡng về tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trong việc thực hiện đề án đào tạo tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia cho công an xã biên giới. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt là phải tập trung đào tạo cho đội ngũ cán bộ công an xã khu vực biên giới có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập chủ trương xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kế hoạch làm việc, phối hợp ký kết với Bộ Công an các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc về việc đào tạo tiếng Lào, Campuchia, Trung Quốc.

0: cho cán bộ công an các xã giáp biên giới, phấn đấu mục tiêu 100% cán bộ công an xã có thể giao tiếp thành thạo các ngôn ngữ này trong thời gian tới.
1: Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội ý nghiệp vụ nhận diện phát hiện điều tra xử lý với vi phạm, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, có yếu tố trực tuyến biên giới, kinh doanh trên môi trường số không gian mạng, sử dụng phần mềm không có bản quyền.
0: Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm biểu dương đánh giá cao những kết quả nổi bật, hiệu quả của lực lượng công an trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm xâm phạm, đồng thời phối hợp với Cục Công tác Chính trị đề xuất việc khen thưởng, chấm điểm thi đua đối với các tập thể, cá nhân có thành tích, phối hợp với Văn phòng Bộ hoàn thiện tài liệu hội ý nghiệp vụ để gửi công an các địa phương nghiên cứu, phổ biến và tổ chức quán triệt.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc chăm lo đời sống, đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng của cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Dự án có tổng quy mô sử dụng đất hơn 10.000 m2, trưởng yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, với chất lượng tốt nhất, giá trị thẩm mỹ cao nhất, tạo lập môi trường sống đồng bộ, an toàn, văn minh, để mỗi dự án thực sự trở thành điểm tựa an cư đối với các cán bộ chiến sĩ.
1: Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề Thắp sáng ước mơ dành cho con em của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn Bình Dương cũ. Chương trình mang đến cho các em thiếu nhi một đêm hội vui tươi ý nghĩa, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đối với đời sống tinh thần, hậu phương cán bộ chiến sĩ.
3: Ngay từ đầu chương trình, không khí Trung thu đã tràn ngập với sắc màu của những chiếc đèn lồng, đèn ông sao cùng tiếng nhạc rộn ràng. Các em nhỏ háo hức tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi.
4: Con cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Mặc dù là công việc ở công an thành phố rất là bận rộn, nhưng mà các bác dân dành chọn một cái buổi Trung thu mà vui vẻ dành cho con.
3: Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu cùng chị Hằng, chú Cụi, những trò chơi tập thể vui nhộn, múa lân và phá cổ Trung thu. Tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ đã tạo nên một không gian đoàn viên gần gũi, ấm áp ngay trong đại gia đình Công an thành phố Hồ Chí Minh.
4: Hôm nay con với ba mẹ rồi tham gia tô tượng, nghe nhạc. Rồi con thấy rất là vui. Cảm ơn các cô chú tổ chức chương trình này.
3: Không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, đêm hội trăng rằm còn là dịp để các gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Đằng sau mỗi cán bộ, chiến sĩ ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, luôn có sự sẻ chia, đồng hành và động viên từ gia đình. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho con cán bộ, chiến sĩ cũng góp phần thể hiện sự quan tâm đối với đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Dịp này, ban tổ chức đã dành 300 phần quà Trung thu ý nghĩa gửi tặng các bé thiếu nhi, trong đó có 4 em thiếu nhi vượt khó và có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, động viên các em chăm ngoan, học tốt, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô, tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.
4: Đến nay con tham gia chương trình để trải nghiệm những hoạt động vui chơi. Con được phát ngũ phù quà. Con xin tham gia phá cô với các bạn.
3: Đây được xem là nguồn động viên ý nghĩa to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn Trung thu, những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ đã làm nên một đêm hội đầy ý nghĩa. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia, góp phần tạo nên ký ức đẹp trong tuổi thơ của các em. Đêm hội trăng rằm khép lại nhưng dư âm ấm áp vẫn còn đọng lại. Chương trình không chỉ mang đến cho con em cán bộ, chiến sĩ một mùa Trung thu vui tươi, trọn vẹn mà còn góp phần vun đắp sự gắn bó trong đại gia đình Công an thành phố Hồ Chí Minh, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vững tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.
1: Từng bước nhằm mở lại eo biển Hóc Môn.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC đã chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga khóa mới. Theo đó, Đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất đã giành chiến thắng áp đảo với 349 trên 450 ghế lập pháp, tiếp tục nắm giữ thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện.

0: tinh ngào và ngào. Nhưng hàng trăm tỷ đồng của nhiều công dân người Việt đã không cánh mà bay sau khi họ rơi vào cạm bẫy lừa đảo.
1: Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng do người nước ngoài làm chủ, sau đó lập cái sàn vàng giả mạo ATFX, và các cái nhân viên trong công ty thì sau khi được tuyển vào để làm việc tại công ty thì cũng đã được ông chủ.
0: Tâm lý của nhiều người khiến họ trở nên mất tỉnh táo, để rồi bị lôi kéo đầu tư vào một sàn giao dịch vàng ảo.
2: Đa phần bị hại do tâm lý sợ ảnh hưởng đến danh dự, do trong quá trình nói chuyện với các cái đối tượng thì có đem lòng yêu đương và có sự chắt xích, nên sợ gia đình người thân biết bị lừa.
3: Trong quá trình trinh sát thì gặp đúng thời điểm của công an Lào và công an đặc khu của kinh tế đang càn quét, nên các đối tượng rất cảnh giác.
0: Xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Lào đã đánh thẳng vào sao huyệt đặt tại đặc khu Tam Giác Vàng của tổ chức tội phạm này.
4: Một số đối tượng còn cố tình kéo dài thời gian, tìm cách gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, bằng cái sự kiên trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu.
0: Biết đến là một trong những trung tâm sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Và giờ đây, sự hình thành của những tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng lại một lần nữa khiến vùng đất này trở thành nơi tai tiếng hơn bao giờ hết. Cứ mỗi giờ trôi qua, hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn tin nhắn lừa đảo từ đây được gửi đi, phủ bóng đèn cạm bẫy lên nhiều quốc gia trong khu vực, gieo rắc sự lo lắng bất an cho người dân. Trong bối cảnh như vậy, Công an tỉnh Điện Biên qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình cũng đã phát hiện tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào có một tổ chức tội phạm hiểu rằng đây là một trọng trách nặng nề, nhưng được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đặt niềm tin và kỳ vọng sẽ là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay, có thể tác chiến hiệu quả tại địa bàn nước ngoài. Cũng chính vì lẽ đó, trong cuộc họp gồm những thành viên chủ chốt của chuyên án, họ phải tính toán những kế hoạch đấu tranh triệt phá tỉ mỉ nhất để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối. Bởi nếu chuyên án thất bại, một nguồn tiền khổng lồ từ trong nước sẽ lại tiếp tục chảy vào túi của những tổ chức tội phạm ở phía bên kia biên giới.
5: Chúng tôi xác định đây là một tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng và hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là nói tiếng Trung, thuê cơ sở nước ngoài và sử dụng mạng xã hội hoặc là cái công nghệ AI để tạo các cái hình ảnh giả mạo, chiêu dụ nạn nhân đầu tư vào các cái sàn vàng ảo và hứa hẹn đầu tư với lãi suất rất cao, 24% một ngày. Và đây là thủ đoạn tạo niềm tin cũng như là đánh vào lòng tham, sau đó chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng
0: sẵn để khiến các nạn nhân sập bẫy, thậm chí không có cơ hội thoát ra cho đến khi tài

0: khoản hết sạch tiền. Dù rằng cơ quan công an có thể nhìn rõ những phương thức thủ đoạn của các đối tượng, nhưng để đưa được chúng ra ánh sáng quả thật không phải là điều dễ dàng.
1: Lừa đảo, tham nhũng, nhập cảnh trái phép, đối tượng truy nã. Do đó cái công tác đấu tranh yêu cầu thì phải đặt ra đó là thứ nhất là chúng tôi phải tuyệt đối bí mật, an toàn, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc về đối ngoại, chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.
0: Những trinh sát hình sự giỏi nhất đều được huy động để triển khai các phương án thâm nhập vào sâu bên trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Yêu cầu được quán triệt là phải khoanh vùng các tòa nhà khả nghi, xác định quy luật hoạt động, di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ trong tổ.
2: Trong quá trình xác định vị trí, địa điểm, nơi làm việc của các đối tượng ẩn nấu, cất giấu thiết bị điện tử để thực hiện hành vi phạm tội rất khó khăn trong quá trình trinh sát và tiếp cận.
3: Phân cấp trong quản lý điều hành chỉ có đối tượng cấp trên biết và giao nhiệm vụ cho từng đối tượng cấp dưới, không trực tiếp gặp gỡ. Dữ liệu được chuyển về máy chủ của đối tượng cầm đầu quản lý nghiêm ngặt nên rất khó để xác định được cái vai trò của đối tượng cầm đầu và đối tượng liên quan người nước ngoài và cá thể hóa được trách nhiệm của từng đối tượng trong đường dây.
0: Song song với hoạt động thâm nhập tại đặc khu Tam Giác Vàng, các tổ trinh sát mạng tiếp tục truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh trên các trang mạng xã hội mà nhóm đối tượng đang sử dụng để tìm cách tiếp cận, lừa đảo các nạn nhân. Đặc biệt, phải tìm ra được danh tính của đối tượng cầm đầu tổ chức này.
2: Các đối tượng làm việc trong công ty đều sử dụng tên biệt danh khác nhau do người Trung Quốc đặt. Còn tên Việt Nam là tên giả, sử dụng thông tin cá nhân không đúng sự thật, cho nên rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh thân nhân lai lịch của các đối tượng.
4: Sau khi vào đó thì các đối tượng liên lạc với nhau cũng chỉ là các nhân viên của nhóm này, không thể biết nhân viên của nhóm khác là ai cả. Và trong tổ chức tội phạm thì có sự phân công rõ ràng, ông chủ, người quản lý, rồi các tổ trưởng, sau đó là các nhân viên. Và vai trò, vị trí của từng người cũng đã được phân công cụ thể.
0: Nhờ mạng lưới trinh sát được triển khai trong suốt 4 tháng, ban chuyên án đã cơ bản xây dựng thành công sơ đồ hoạt động của tổ chức tội phạm này. Trong đó, kẻ cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng. Nhận sự chỉ đạo của Trung là một nhóm gồm nhiều đối tượng người Việt và Trung Quốc được phân chia thành từng cấp quản lý. Tài liệu trinh sát cũng thể hiện rằng nơi các đối tượng tập trung làm việc là tại một tòa nhà nằm cách cổng chính của đặc khu hơn 1 cây số. Nó được gọi tên là Dâng Hấng. Đây được coi là một khởi đầu thuận lợi đối với chuyên án. Tuy nhiên, vào thời điểm này, một tình huống đã phát sinh khi các lực lượng công an Lào và Trung Quốc bắt đầu tổ chức truy quét một số ổ nhóm tội phạm tại đặc khu. Yếu tố khách quan này đã phần nào đánh động đến ổ nhóm đang nằm trong chuyên án 625T của Công an tỉnh Điện Biên.
3: Khi mà các cái lực lượng chức năng của Trung Quốc, của Lào là tiến hành truy quét máy tính, điện thoại và còn nhiều phương tiện khác tại một cái địa điểm mà cách nơi các đối tượng lẩn trốn tầm khoảng 2 km.
0: Các tổ trinh sát cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy ổ nhóm này đang tìm cách chuyển con người và toàn bộ thiết bị sang.
3: Cách tòa Dâng Hấng này tầm khoảng 100 mét. Mục đích các đối tượng cất giấu tại đây là để phòng ngừa cơ quan chức năng khi truy quét phát hiện để thu giữ.
4: Ngay sau khi xác định được vai trò vị trí của các đối tượng và xác định được vị trí đối tượng ẩn náu cũng như là vị trí các đối tượng cất giấu những công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, thì ban chuyên án cũng đã trưng tập những đồng chí trinh sát dày dặn về kinh nghiệm, tập trung để cùng bàn bạc cách phá án. Và trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp với trao đổi với công an nước bạn Lào để các bạn cử lực lượng tham gia phối hợp cùng với lực lượng công an Điện Biên để triệt xóa cái chuyên án này.
0: Để chuẩn bị cho một kế hoạch đột kích bất ngờ, ban chuyên án quyết định bố trí 3 tổ công tác đặc biệt. Tổ 1 sẽ đến thủ đô Viên Chăn phối hợp

0: với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đón lõng các đối tượng có ý định bỏ trốn bằng cách xuất cảnh qua sân bay sang Campuchia. Tổ 2 di chuyển đến tỉnh Bò Kẹo của Lào để đột kích vào các điểm ẩn náu của ổ nhóm tội phạm tại 3 vị trí. Tổ 3 tập kết tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên để ra soát bắt giữ các đối tượng bỏ trốn qua đường bộ.
1: Chúng tôi gặp phải các bất đồng ngôn ngữ giữa ta với lại cả các bạn lực lượng của công an nào giúp đỡ chúng ta. Sau đó là vì đây là đặc khu kinh tế do người Trung Quốc người ta thuê của Lào làm nên là nó có một cái quản lý riêng của người Trung Quốc ở đó. Nên là khi tiếp cận và ra vào các tổ trinh sát để tiếp cận cái vị trí để cần triển khai lực lượng thì cũng rất nhiều khó khăn để có việc tiếp cận.
0: Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, ban chuyên án 625T tận dụng thời cơ chớp nhoáng và phát lệnh đột kích vào sao huyệt của tổ chức tội phạm tại đặc khu Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Tổ công tác số 2 gồm Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm làm việc và ẩn náu của nhóm đối tượng. Kết quả, 45 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng người Trung Quốc, 31 đối tượng người Việt Nam bị khống chế. Trong số này, có cả đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung cũng bị bắt giữ khi hắn cùng một số đối tượng khác đang lẩn trốn trong một quán bar giữa lòng đặc khu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội, gồm hơn 200 điện thoại di động, gần 300 bộ máy tính all-in-one, 1.000 SIM điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Hàng chục xe ô tô các loại sau đó được huy động mới đủ sức chứa để đưa số tang vật này về cơ quan điều tra. Cùng lúc đó, tổ công tác số 1 bắt giữ 14 đối tượng khi chúng đang làm thủ tục xuất cảnh để bay sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, 15 đối tượng cũng bị tổ số 3 bắt giữ.
2: Xử lý được các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở nước ngoài phải đảm bảo nhiều yêu cầu, bắt giữ được đối tượng cùng với thiết bị, tăng vật ngay lập tức, khống chế không để các đối tượng xóa dữ liệu, đánh sập sàn giao dịch. Các đối tượng chỉ cần bấm nút là hệ thống bị xóa dữ liệu, báo lên hội nhóm để đồng bọn cùng tẩu thoát, đồng thời đảm bảo yêu cầu về thu thập, chuyển hóa chứng cứ.
0: Toàn bộ số đối tượng cùng tăng vật sau đó được ban chuyên án tổ chức đưa về Công an tỉnh Điện Biên để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai để đảm bảo an toàn, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phân loại đối tượng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trưởng ban chuyên án 625T đã trực tiếp kiểm tra số tăng vật được đưa về. Đáng chú ý, trong số các thùng tài liệu mà lực lượng chức năng thu giữ có chứa hàng trăm cuốn sổ tay tài liệu. Trong đó, mỗi trang đều là những...
1: Sau đó sử dụng các SIM của nước nào để đăng nhập, để nhập các cái tài khoản mạng xã hội, Zalo, TikTok, Facebook.
0: Dữ liệu trích xuất từ máy tính của các đối tượng đều là những kịch bản lừa đảo với đủ các chiêu trò làm quen, cách nói chuyện để tạo thiện cảm, cách giới thiệu về sàn vàng ATFX, rồi cả những câu tẩy não khi chào mời con mồi. Và tất nhiên là cả đường liên kết đến tài khoản mạng xã hội của từng người.
3: Ban đầu thì những người mới vào làm thì phần lớn là chưa biết về máy tính. Thì giám đốc và quản lý sẽ photo cho 4 tờ giấy A4 về các cái nội dung về hình tượng nhân vật để xây dựng cái nhân vật sau này để tạo Facebook, Zalo để nói chuyện với khách hàng giống như nhân vật.
0: Bản được soạn sẵn và thay đổi liên tục. Kẻ cầm đầu Hoàng Văn Trung cùng nhóm đối tượng cấp dưới đã khiến không biết bao nạn nhân phải lao đao khi rơi vào vòng xoáy cạm bẫy lừa đảo của chúng. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng

0: tục chuyển tiền. Theo ước tính ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, tổ chức tội phạm này đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng của hàng trăm công dân Việt Nam.
1: Đầu tiên là họ sẽ phát cho mình một danh sách lead data khách hàng, mình sẽ follow thì ai sẽ có thiện cảm với nhân vật thì người ta sẽ follow lại, là mình vào những người mình vừa follow lại mình á, mình sẽ vẫy tay chào đó. Hoặc là mở trang họ ra xem những cái video họ đăng lên ấy. Ví dụ như là chuyến du lịch này, hay là họ chụp ở đâu những cái cảnh đẹp này, thì mình sẽ dùng những từ hỏi, khi mà mình vẫy tay không thấy khách hàng trả lời thì mình sẽ vào bình luận là em đi du lịch ở đâu mà đẹp thế, bãi biển này ở tỉnh thành nào, hay là địa danh này ở đâu, hay món ăn này tên là gì đó. Sau là người ta sẽ trả lời lại thôi, người ta trả lời lại thì mình sẽ trả lời tiếp.
0: Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, hầu hết các đối tượng khi mới bị bắt giữ đều quanh co chối tội, khai báo nhỏ giọt, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Ngoài ra, trên các hợp đồng lao động, các đối tượng đều sử dụng tiếng Trung Quốc, đồng thời khi xưng hô không dùng tên thật nhằm che giấu lai lịch, gây khó khăn cho công tác điều tra. Một số đối tượng chủ quan nghĩ rằng việc hoạt động ở nước ngoài sẽ không bị phát hiện, thậm chí tin rằng sau khi xóa dữ liệu thì cơ quan chức năng sẽ không thu thập được chứng cứ.
2: Việc truy theo dòng tiền để thực hiện các biện pháp phong tỏa, thu hồi tài sản rất khó khăn, mất rất nhiều công sức. Do sau khi chiếm đoạt tiền của nạn nhân thì các đối tượng chuyển qua rất nhiều các cái tài khoản khác nhau và tài khoản đó là không chính chủ, rồi chia nhỏ chuyển tiếp qua ngân hàng tài khoản ở nước ngoài để rửa tiền chiếm đoạt.
3: Bằng sự kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu thu thập được thì chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng. Trước sự những chứng cứ không thể chối cãi được thì tâm lý các đối tượng dần thay đổi từ chối tội, đùn đẩy trách nhiệm sang là thừa nhận hành vi. Nhiều đối tượng thì khi nhìn thấy những đồng phạm của mình thành khẩn khai báo thì đã hợp tác hơn, mong muốn nhận được cái sự khoan hồng của pháp luật.
0: Một tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới bị triệt phá. Bẫy vàng ảo ATFX ở đặc khu Tam Giác Vàng đã bị đánh sập trong một kế hoạch đột kích hoàn hảo với sự hiệp đồng phá án của các lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào. Đó chính là tiền đề để Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục hành trình triệt phá các ổ nhóm lừa đảo, tấn công trực diện vào sao huyệt của tội phạm công nghệ cao ở địa bàn nước ngoài, đồng thời gửi đi những thông điệp răn đe mạnh mẽ.
4: Các đối tượng hoạt động ở các đặc khu kinh tế của do người Trung Quốc đặt ở nước ngoài ấy, thì đa số là các đối tượng có một tâm lý là đó là một pháo đài bất khả xâm phạm, nên là lực lượng chức năng của Việt Nam không thể qua đó để bắt giữ các đối tượng được. Việc bắt giữ thành công chuyên án này của chúng tôi thì cũng như một cái đòn giáng vào tư tưởng của các đối tượng đang hoạt động tại các đặc khu kinh tế hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, để từ đó thì các đối tượng

0: Đồng thời là cái chuyên án này cũng để lại rất nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là cái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
1: Thành công của chuyên án 625T một lần nữa thể hiện sự hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây đồng thời là chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững niềm tin của nhân dân.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chỉ cách nhau 3 mét, nhìn bên phải, thẳng, thôi, bó tổng hợp, 3 tá động tác, chuẩn bị.

0: Cô ra ngoài để hít thở không khí sao, cô Debora?
1: Cậu là đồ đạo đức giả.
0: Và còn rất đẹp trai nữa.
1: Hai người anh em Hoan và Simon của cậu đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
0: Làm tốt lắm. Làm tốt lắm anh em. Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.
1: Tôi đến trong hòa bình. Nhưng nếu mấy người muốn đấu với tôi thì được thôi, hãy đợi đấy.
0: Cô có biết ba tôi từng nói, một trong những điều nguy hiểm nhất đó chính là để cho phụ nữ tức giận không? Xin cô, tôi cầu xin cô đó, đừng có làm nổ tung cái đồn điền này nha.
1: Và mấy người cũng đừng hòng thoát. Tất cả hãy coi chừng đó. Sao ra đến đây vì con bé muốn một mái ấm gia đình, còn tôi thì không đâu.
0: Ghê vậy sao? Cô cũng mạnh miệng lắm đó.

0: Đúng. Tôi đã nghĩ giùm cho cô. Chuyện cô làm lúc nãy quá sốc nổi rồi. Hở ra là đòi nghỉ việc. Cách làm việc như vậy không tốt đâu. Tôi để lại đường hậu cho cô. Đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Tôi cho cô thời gian một tháng chuyển cô qua phòng dự án. Nên nhớ một tháng sau, nếu cô làm việc không tốt thì ngoan ngoãn mà quay trở về đây, tiếp tục làm thư ký cho tôi. Tới lúc đó cô còn đưa đơn xin thôi việc làm phiền tôi nữa, tôi sẽ cho cô cút thật đó.
1: 6 tháng.
0: Cô có tư cách gì mà trả giá với tôi?
1: Một tháng thì làm sao quen việc được chứ. Ít nhất thì cũng 4 tháng.
2: Suy nghĩ ngu muội nên nó không kiềm chế được xúc phạm hai gì bằng cả hành động, lời nói và cả suy nghĩ. Lúc này con đã hiểu rõ và thông suốt mọi việc. Con thật tâm cúi đầu xin hai vị hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của con.
3: Tôi tha thứ cho ngài bá tước. Thời gian qua chúng tôi chưa từng trách giận gì ngài hết. Chúng tôi xem ngài như con cháu trong nhà nên không có hề để bụng đâu.
4: Yên cảm thấy tội lỗi vì đã cư xử không đúng mực với hai vị phu nhân. Anh đã cúi đầu xin tha thứ. Tập 31 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Thưa quý vị, lịch sử phát triển của mỗi quốc gia luôn có những thời điểm mang tính bước ngoặt. Đó là khi một dân tộc không chỉ đứng trước những cơ hội mới mà còn phải tự đổi mới chính mình để thích ứng với những biến chuyển sâu sắc của thời đại. Với Việt Nam, bước vào kỷ nguyên mới không đơn thuần là một cách gọi về mặt thời gian. Đó là yêu cầu phát triển đặt ra từ chính thực tiễn đất nước, phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, phải biến tiềm năng thành nguồn lực, biến nguồn lực thành động lực và biến động lực thành những kết quả phát triển cụ thể. Đây cũng chính là giải pháp hữu hiệu nhất đập tan mọi luận điệu chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Hiện nay, các thế lực thù địch và phần tử xấu trong và ngoài nước tìm nhiều cách xuyên tạc, phủ nhận ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Chúng phát tán thông tin sai lệch về tình hình trong nước và các quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước biến đầu mô hình phát triển của Việt Nam với các quốc gia khác, phủ nhận đặc điểm lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tiễn của đất nước. Mục đích của chúng nhằm gây nhiễu loạn xã hội.

0: hội, tạo ra sự hoang mang, ngờ vực, để từ đó hướng lái, làm lệch lạc nhận thức, suy giảm niềm tin, ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới làm chệch hướng con đường đi lên chủ đề xã hội riêng lẻ để quy chụp, rồi từ đó đánh đồng với bản chất của cả một hệ thống. Cách tiếp cận ấy không chỉ phiến diện mà còn cố tình tách một hiện tượng khỏi bối cảnh, nguyên nhân và toàn bộ quá trình vận động của đời sống xã hội. Thực tế, Việt Nam không né tránh những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển. Ngược lại, nhìn thẳng vào hạn chế, nhận diện đúng những điểm nghẽn và tìm cách khắc phục là một nội dung được đặt ra trong các văn kiện của Đảng. Những vấn đề về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực quản trị, tình trạng tham nhũng, lãng phí tiêu cực, cũng như những vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phát triển đều được nhận diện để từng bước có giải pháp xử lý. Đặc biệt, trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nổi bật với một tư duy đổi mới quyết liệt và thực tiễn. Không né tránh những vấn đề tồn tại, không bằng lòng với những gì đã có, mà nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, nút thắt, hạn chế, bất cập của thể chế và đời sống kinh tế xã hội để tìm cách tháo gỡ, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển. Từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những định hướng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, làm cho bộ máy vận hành thông suốt hơn, nguồn lực được giải phóng mạnh mẽ hơn, cơ hội phát triển được mở rộng hơn và thành quả phát triển đến với người dân ngày càng thiết thực hơn. Chính cách nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng điểm nghẽn để quyết tâm tháo gỡ, lấy hiệu quả thực chất và lợi ích của nhân dân làm thước đo đã góp phần hình thành một phương thức tư duy mới trong lãnh đạo điều hành đất nước. Đó không chỉ là yêu cầu khắc phục những hạn chế yếu kém trước mắt, mà còn là tư duy kiến tạo tương lai, tạo nền tảng để Việt Nam tăng tốc, bứt phá.
1: Những lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề nhân dân quan tâm phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ trọng, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh thì mới kiểm tra xử lý. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế đến đâu, bộ máy vận hành tốt hơn thế nào, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân doanh nghiệp được hưởng lợi gì. Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế. Kết quả phải là căn cứ đánh giá cán bộ, biểu dương những nơi làm tốt, bảo vệ những người dám đổi mới, xử lý, né tránh, đùn đẩy, hình thức, trục lợi.
0: Một quốc gia đang phát triển không thể không đứng trước những vấn đề mới, những thách thức mới và cả những hạn chế cần khắc phục. Điều quan trọng không phải là một đất nước có hay không có vấn đề, mà là có dám nhìn thẳng vào vấn đề, có cơ chế để xử lý và có quyết tâm biến những hạn chế thành động lực cải cách hay không. Bởi vậy, không thể lấy một sai phạm để phủ nhận toàn bộ nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực như các luận điệu sách mé xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động. Không thể lấy một thủ tục còn bất cập để phủ nhận cả một quá trình cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ. Không thể lấy một khó khăn, một thời điểm tăng trưởng chậm lại để phủ nhận cả một quá trình phát triển kinh tế xã hội. Và càng không thể lấy những cách diễn giải chủ quan phiến diện để thay thế cho những dữ liệu, bằng chứng và kết quả có thể kiểm chứng trong thực tiễn. Bởi sự thật không thể được đo đếm bằng một lát cắt đơn lẻ. Sự thật cần được nhìn nhận trong tổng thể, được kiểm chứng bằng thực tiễn, được đánh giá qua xu hướng vận động và bằng những thay đổi có thể đo đếm trong đời sống của đất nước và nhân dân. Đó cũng là cách tiếp cận tỉnh táo trước mọi thông tin, không né tránh khuyết điểm, nhưng cũng không để một khuyết điểm bị biến thành cái cớ để phủ nhận toàn bộ thành quả. Không tô hồng thực tế, nhưng cũng không để những cách diễn giải phiến diện che khuất những chuyển động và kết quả đã được kiểm chứng. 4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 trên thế giới, thứ 4 tại khu vực ASEAN và Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, Việt Nam chính thức được xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao với tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 5.026 đô la Mỹ năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Những yếu tố trên khẳng định Việt Nam đã có đầy đủ điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới, hoàn toàn bác bỏ các luận điệu xuyên tạc.
2: Tôi tin tưởng sâu sắc với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần

0: xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Lịch sử cách mạng Việt Nam trong suốt gần 100 năm qua đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, Đảng luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sự lãnh đạo đúng đắn đó đã tạo nên môi trường chính trị ổn định, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Nghị quyết Đại hội 14 xác định giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 đô la Mỹ, kinh tế số khoảng 30% GDP, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp trên 55%, năng suất lao động tăng khoảng 8,5% một năm. Đồng thời, Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo và cải thiện các chỉ số phát triển con người, hướng tới nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Đó là một bài toán phát triển mới, và bài toán ấy không thể giải bằng cách làm cũ. Muốn duy trì tăng trưởng hai con số trong một thời gian dài, Việt Nam phải tạo dựng những động lực tăng trưởng mới, đồng thời làm mới những động lực truyền thống bằng khoa học công nghệ và năng suất. Đó là kinh tế số, là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu, là công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, là hệ thống hạ tầng số và hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, là một nền giáo dục đủ sức tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực sáng tạo và khả năng cạnh tranh trong một nền kinh tế ngày càng kết nối sâu rộng với thế giới. Đây cũng là tinh thần được Đại hội 14 nhấn mạnh khi xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, hướng tới tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới có chất lượng cao. Vì vậy, kỷ nguyên mới trước hết là cuộc chuyển đổi từ tư duy sang hành động, từ quyết tâm sang năng lực thực thi và từ chủ trương sang kết quả. Thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo. Đây chính là tiền đề, cơ sở để nâng cao quản trị quốc gia, tạo động lực để đất nước tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên mới. Cuộc sắp nước đã chuẩn bị đầy đủ về tư duy, hành động và lộ trình phát triển. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao không chỉ là khát vọng mà được đặt trên nền tảng các động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền
2: chủ, công khai, công tâm, khách quan gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân, kết quả thực hiện nghị quyết để làm căn cứ. Các cấp ủy địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là cấp xã và vị trí trực tiếp để thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm, kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh đùn đẩy.
1: Hành động thực chất là nói đi đôi với làm, quyết sách phải đi vào cuộc sống, cải cách phải tạo ra thay đổi, đầu tư phải tạo ra năng lực sản xuất, khoa học công nghệ phải tạo ra sản phẩm và năng suất, đối ngoại phải mở rộng không gian phát triển, xây dựng Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, quản trị quốc gia phải hướng tới hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Và trên hết, thước đo của mọi chủ trương chính sách phải được phản ánh bằng kết quả phát triển và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cùng với đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xác định công tác cán bộ là khâu quyết định đưa các văn kiện vào cuộc sống. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng, sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan địa phương phải xác định những việc khó, điểm nghẽn và giao cho người có đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền cùng nguồn lực thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải để người dám tinh thần nêu gương qua hiệu quả công tác. Việc học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải trở thành thực hành thường xuyên, thể hiện ở bản lĩnh trước khó khăn, đạo đức cần kiệm liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân và nguyên tắc nói đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp không coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong và ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị của văn kiện phải được thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm.
3: Yêu cầu cái chuẩn mực nó cao.

0: hơn rất rõ. Nó đòi hỏi trong cái tính tiên phong gương mẫu đấy, nó phải biến thành hành động, có cái kết quả cụ thể đo lường được để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và khắc phục cái bệnh là nói nhiều mà làm ít.
1: Số liệu về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu, khát vọng chung của toàn dân tộc được xây dựng trên nền tảng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi âm mưu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, kích động chia rẽ hay gieo rắc tâm lý bi quan đều đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm.
2: Một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành một vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không được thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
3: Nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến chỉnh Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.
2: Ngày 20

0: 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng
1: khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: Trần Thị Lộc, một trong những nữ điệp báo đầu tiên của thủ đô. Những hình ảnh đó vẫn luôn được đặt ở những vị trí trang trọng hoặc được cất giữ cẩn thận, được mọi người trong gia đình gìn giữ, nâng niu. Đó là những kỷ niệm về người mẹ, người bà mà họ vô cùng kính trọng, yêu quý. Cô thanh nữ Trần Thị Lộc với bí danh Hoàng Diệu Tiếc và sau này là Đại tá Lê Song Toàn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Kỹ thuật Nghiệp vụ, phu nhân của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Năm 1945, cô thanh nữ ấy vừa tròn 19.
1: Người phụ trách thì đã nhận cái nhiệm vụ của sứ ủy Bắc Kỳ, thì là có một cái nhiệm vụ đặc biệt. Thế thì là cần chọn những người mà có nhiệt tình và dũng cảm để có thể tham gia một cái nhiệm vụ đặc biệt. Thế thì khi mà mẹ tôi đã được cô Lê Thu Trà giới thiệu, thế và mẹ tôi đã đến gặp đồng chí sứ ủy Bắc Kỳ, lúc đó là đồng chí Trần Quốc Hoàn và cũng là bố tôi, thì bố tôi đã hỏi chuyện và khi được biết là về cái nhiệt tình cách mạng cũng như đã hiểu thì quyết định là ra nhiệm vụ cho mẹ tôi. Thế và cũng đề nghị mẹ
0: bỏ lý lịch cũ, chuyển sang bí danh mới Lê Song Toàn. Tại số nhà 16 phố Đường Thành của gia đình ông Hầu Long, người gốc Hoa, với vỏ bọc an toàn, Lê Song Toàn và Lan Trinh, con gái ông Hầu Long, đã tổ chức đêm ca hát để thu hút những tên tay sai phản động ham chơi. Khi tên nhà đến, hai cô đã khéo léo mời tên này uống ly. Là thành viên của ban tình báo đặc biệt đều mang họ Lê, lấy theo họ của trưởng ban Lê Song Toàn để thể hiện ý chí một lòng quyết chiến quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Tuy chỉ được thành lập và hoạt động trong một thời gian ngắn để phục vụ cho một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng những thành viên trong gia đình họ Lê, ban tình báo đặc biệt dưới sự lãnh đạo của trưởng ban Lê Song Toàn đã tạo nên những thành tích đặc biệt và dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
2: Tôi làm việc với bà Lê Song Toàn từ khi bắt đầu từ kháng chiến 01 đấy, tức là tháng 12 năm 1946 đấy, khi bà Toàn bà ấy về nhận chức trưởng ban tình báo ấy. Chị trông Lê Song Toàn là cái người rất nghiêm khắc trong công việc. Ngoài đời ấy thì chị cũng dễ tính thôi, nhưng trong công việc rất khắt khe, tức là bảo đảm chất lượng công việc ấy, hiệu quả công việc là trên hết. Chị là người rất tốt đối với công việc, là phải nói là ai bất cứ giao việc gì cho chị là phải nói là hoàn toàn tin cậy và phải bảo đảm rất tốt, rất tin tưởng.
1: Thực ra là cái nhà của ông bà cũng chính là cái nơi trụ sở mà cái ban tình báo đặc biệt của Trung đoàn Thủ đô thường xuyên họp mặt ở đấy. Đại gia đình họ Lê cũng thường xuyên ở đấy, và bọn tôi cũng được ngồi nghe các cô, các chú cùng với bà kể lại, ôn lại những cái câu chuyện trong những cái ngày toàn quốc kháng chiến, trong cái cuộc chiến đấu rất là ác liệt đấy, để bảo vệ cái chính quyền non trẻ của mình.
0: Có lẽ ít ai biết rằng mối tình kéo dài nửa thế kỷ đã được bắt đầu từ ấn tượng ban đầu khi nữ điệp báo Lê Song Toàn can đảm, mạnh mẽ đứng lên nhận nhiệm vụ đầu tiên khi được đồng chí bí thư sứ ủy Bắc Kỳ Trần Quốc Hoàn

0: giao phó. Tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái từ trong chiến tranh gian khó, trong sự hân hoan và ủng hộ của đồng chí, đồng đội và gia đình.
1: Bản thân ông ấy thì cũng rất là cảm phục cái tinh thần dũng cảm của bà. Lúc ấy bà, mẹ tôi rất là nhỏ nhắn, người rất là thấp bé. Thế nhưng mà xinh xắn, là một cô gái tiểu thư Hà Nội. Thế cho nên là đối với ông thì ông có cảm tình ngay với bà. Thế còn bà ngược lại thì bà cũng rất là quý trọng ông. Thế và từ đấy, sau cái buổi đầu tiên đấy, sau cái buổi gặp mặt đấy thì hai ông bà bắt đầu được các bạn trong cơ quan cũng góp vào nữa. Thế là hai tình yêu của giữa ông bà đã nảy nở.
0: Và những người con nối tiếp nhau ra đời là kết quả của một tình yêu thắm thiết. Họ đã đặt tên con ghép với tên vợ chồng thành hoàn toàn thắng lợi vinh quang, thể hiện niềm tin vào chiến thắng, động lực giúp họ vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để có được tình yêu trọn vẹn. Ngoài những phần thưởng được Đảng và Nhà nước ghi nhận, thì hạnh phúc gia đình mà nữ điệp báo Công an Nhân dân Lê Song Toàn có được chính là phần thưởng xứng đáng sau những năm tháng đấu tranh cống hiến cho dân tộc, cho đất nước. Người luôn có niềm tin bất diệt vào lý tưởng cách mạng và lực lượng.
2: Không sao chứ? Có ai làm gì con không?
3: Con không bị gì hết. Đây nè bác, chứng cứ quan trọng vẫn còn nguyên vẹn.
2: Trung tướng.
4: Trung tướng, tôi mời ông về đồn cho thêm lời khai và phát thảo hình dạng tên cướp.
5: Được. Vậy bây giờ tôi phải cho lời khai với cảnh sát. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ báo với luật sư để xử lý chuyện này. Hủy bỏ tư cách của Bí Thất trong nhà xã Rajuttha Bí Chai.
3: Trung tướng, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
6: Sakida đã lấy được chiếc cặp tài liệu đựng chứng cứ quan trọng giao cho trung tướng. Tập 16 bộ phim Bầu Trời của Đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
7: Dạ, chào chủ tịch.
8: Lâu ngày không gặp.
7: Chủ tịch đi đường bình an chứ?
9: Bình an. Tính ra cái bữa 64 trình bày kế hoạch xâm nhập đã trở thành lịch sử.
7: Dạ, không dám, không dám. À, đây là anh Hai Thế, anh họ của tôi, ảnh là thổ địa ở đây, sẽ lo hậu cần cho chủ tịch.
10: Dạ, chào chú Năm. E dành chú Năm lâu lắm rồi, hôm nay mới vinh hạnh được gặp mặt. Dạ.
7: Má, mày làm gì vậy? Ngon đúng ổng lần nữa coi. Ổng là anh tao, mày đánh ổng là xí dụ tao đó.
9: Ngừng ngay, tính làm loạn à?
11: Sao đấy, sao đấy, không sao, không sao.
9: Anh Hai thông cảm, bỏ qua cho thằng em tôi.
10: Dạ, ông sao đâu chú Năm. Mấy anh làm chuyện quan trọng cẩn thận vậy là đúng rồi. Tôi dân đen cực khổ quen rồi, mấy chuyện này không có nhầm nhò gì đâu. Chú Năm, tàu lớn mình không có đi vô sâu được á, cho nên bây giờ chú Năm chịu khó đi qua ghe nhỏ, đi vô bờ trước, sau đó lộ bộ một khúc nữa qua ghe khác. Tôi tiếp đón chú Năm không có chu đáo, chú Năm thông cảm.
9: Anh Hai tính sao thì tôi sẽ nghe theo vậy.
10: Dạ vậy chú Năm chịu khó chờ một chút, tôi đi trên bì ghe.
6: Mai Văn Nghị, biệt danh C5, đã chấp nhận lên ghe để vào điểm tập kết. Nhưng tên vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn lại đa nghi, khiến kế hoạch của ta có thể bị lộ. Đón xem tập 11 bộ phim Kế hoạch CM12, 21:10 hôm nay.
12: Hôm nay chúng ta sẽ đòi lại quyền lợi của mình, có phải vậy không?
13: Đúng!
12: Chúng ta không dễ chấp nhận để cho chủ doanh nghiệp lợi dụng, đúng không?
13: Đúng!
12: Vậy thì xin mời mọi người, chúng ta cùng ký tên để thành lập công đoàn của công ty nhượng quyền lợn nướng sung mãn.
13: Yeah!
12: Muốn có xe đưa rước miễn phí hay không vậy?
13: Yeah!
12: Tổ chức công đoàn có thể giúp mọi người chuyện này. Điền tên vào đi, điền tên vào ngay đi.
14: Bim, sao cậu lại giúp nhà máy này? Cậu có họ hàng làm ở đây sao?
12: Phải, mình đến giúp ba của mình đó.
14: Ba cậu là công nhân hả?
12: Ba mình đâu phải là công nhân.
15: Nói còn xấu xa.
6: Bim đến công ty của cha cô, kích động nhân viên công ty biểu tình đòi thành lập tổ chức công đoàn. Đón xem tập 2 bộ phim Bản sao tội lỗi, 22:40 hôm nay.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới